0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžijavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Srijedom od 10 do 11.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić. Utorkom od 10. Repriza od 18 sati. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Srijedom od 10 do 11.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno,
2: Čitluk, Prozor, Rama,
3: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
4: Kupres, Trnovo,
5: Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
6: Vitez, Olovo,
0: Tomislavgrad, Srebrenik,
7: Tešanj,
0: Busovača,
8: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
3: Sapna, Čelić, Teočak,
9: Međugorje, Kalesija,

Dobro jutro vam želimo i dobro nam došli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Utorak je drugi junski dan, 12 stepeni Celzijusa je trenutno u Sarajevu, osjećaj je 13, dakle evo čini se toplije.

od stvarne temperature. A nakon grmljavinskog nevremena koje jučer zahvatilo Sarajevo, evo da pogledamo i vremensku prognozu za danas. Preovladaće sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, kao jučer u prijepodnevnim satima. U ranim jutarnjim satima prolazi lokalni jedan pljusak moguć na područjima Hercegovine i na istoku Bosne, a od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi uglavnom u planinskim područjima. Jutarnja temperatura između 9 i 14, na jugu do 18, dnevna između 24 i 29. U Sarajevu dnevna oko 26, sunčan dan uz umjerenu oblačnost. Sunce nam je izašlo u 5 sati i 6 minuta, zalazi u 20 sati i 22 minute. Kada već spominjemo grmljavinsko nevrijeme, žuti meteo alarm upaljen je evo za sutra, za 3. junski dan, o tome ćemo kasnije nešto detaljnije. Informacije su to koje stižu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naravno, tu su i aktuelnosti vijesti koje pratimo, koje prenose novinske agencije i naš portal federalna.ba. Lijepa priča ovog jutra nam stiže iz Konjica. Pričamo i o jubilarnom 10. historiji festivalu koji se održava od danas do 6. juna. A najavljujemo i ljetnu sezonu na Panonskim jezerima. Zvanično je otvorena juče, a ljetna sezona u Tuzlanskom kantonu počinje 13.6. Toliko iz sadržaja ovog jutra. Do 9 sati smo zajedno. Ugodno i lijepo jutro vam želimo. Tonska realizatorica Alma Musić. U studiju sa vama Alma Jusubašić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
2: Zovi. Smo još došli do vikenda, tek je utorak, drugi junski dan. Uglavnom, rekli smo, sunčano uz umjerenu oblačnost, u ovim jutarnjim satima prolazni pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i istoku Bosne. A od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Jutarnja temperatura između 9 i 14, na jugu zemlje do 18, dnevna između 24 i 29 stepeni. Jutarnja temperatura u Sarajevu 13 stepeni, dnevna oko 26, sunčano će biti uz umjerenu oblačnost. I treći junski dan, sunčano, pretežno na oblačenje sa zapada koje će preći preko Bosne i Hercegovine i širom zemlje usloviti jaču kišu, pljuskovi i grmljavinu kao što smo imali jučer. Dakle, žuti meteo alarm je upaljen za Bosnu i Hercegovinu. Glavnina padavina je od sredine dana prema kraju dana. Jutarnja temperatura između 10 i 16, na jugu do 19, najviša dnevna sutra između 20 i 26 stepeni. Četvrtak prije podne pretežno oblačno sa kišom po Hercegovini. Trend nestabilnog vremena se nastavlja centralnim i istočnim područjima Bosne. U drugom dijelu dana smanjenje oblačnosti, jutarnja između 9 i 14, na jugu do 17, a dnevna između 20 i 26 stepeni. I petak to nam je već peti junski dan, očekuje se na oblačenje sa zapada koje će u drugoj polovini dana usloviti slabu kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura između 9 i 14, na jugu do 17 stepeni, najviša dnevna između 22 i 27 stepeni Celzijusa. Šesti sati i 10 minuta, dakle ovo su informacije koje nam stižu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Možemo očekivati evo sve do vikenda ovakvo vrijeme kao i jučer, kao što će biti i danas. Tako će biti i u narednim junskim danima. Ugodno i lijepo jutro vam želimo uz program Federalnog radija. U nastavku nas očekuje portal federalna.ba.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna besvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg jutra aktuelnosti i portal federalna.ba, pročitajte i pogledajte, izdvajamo Kosta, na vlastima BiH je da odluče hoće li ubrzati ispunjavanje uslova za članstvo EU. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Kosta izjavio u Sarajevu nakon sastanka sa članovima predsjedništva BiH da je na vlastima Bosne i Hercegovine da odluče hoće li ubrzati ispunjavanje uslova za napredak a članstvu u Evropskoj uniji, naglasivši da se zemlja nalazi na svega nekoliko koraka od otvaranja pristupnih pregovora. Istakao je da je sada pravi trenutak da se vlasti fokusiraju na reformske procese i intenziviraju njihovu provedbu, ocjenivši da, iako je put ka EU zahtjevan, postoje konkretni rezultati koji se mogu relativno brzo postići kroz usklađivanje sa zakonodavstvom Unije, opširnije na portalu federalna.ba. Katica, policija je spremna, već smo sankcionisali 6 vozača zbog objesne vožnje. U plenumu federalne televizije o temama iz oblasti saobraćaja objesna vožnja konačno definirana i kažnjiva. Zakon stupio na snagu, a kako će teći primjena?

Ima li rješenja za taksiste i kakve olakšice bi mogli ostvariti penzioneri? Gosti emisije bili su Saša Magazinović i Admir Katica. Željezara Zenica ne može se spašavati parcijalnim zakupom, već cjelovitim institucionalnim rješenjem. Plenković, za promjenu u BiH nisu dovoljni samo Hrvati. Na portalu federalna.ba pročitajte u svoj nacrt obilježavanja 31. godišnjice genocida. Trump, pregovori sa Iranom nastavljaju se ubrzanim tempom. Hezbollah i Izrael pristali na primirje. Iz sporta, Džeku u oči mundijala, znamo odakle dolazimo, da ćemo sve od sebe da vas učinimo posebnim. Ponosnim u oči SP-a predstavljamo Kurasao, najmanja država na mundijalu, sanja novo čudo u Sjevernoj Americi. Hapšenje u Krajini, kako je propao test MUP-a Unsko-sanskog kantona i ko ima spremljenu torbicu za pritvor. Druga dimenzija afere Viadukt, koliko košta jedna arbitraža, a koliko šutnja o njoj. Počeo peti Sarajevo Fotografi Festival. Dakle, to je ono što između ostalog možete pročitati na našem portalu federalna.ba. 6:33 minute. U nastavku našeg jutra, Radio Kalendar.

Izraelci počeli da naseljavaju američki kontinent. I na posljednjoj stranici radio kalendara, 1969. godina, zračni putnički promet na ovim prostorima počinje još pred Drugi svjetski rat. 1930. godine otvarala se linija Beograd-Sarajevo-Podgorica. U upotrebi su bili manji putnički avioni, a u tom periodu se koristio vojni aerodrom u Rajlovcu. Po završetku Drugog svjetskog rata od 1947. ponovo se uspostavlja redovni civilni zračni saobraćaj prema Sarajevu linijama između Sarajeva, Beograda i Zagreba, kada se počinje koristiti aerodrom i u Butmiru. Na današnji dan 1969. godine aerodrom Sarajevo i Lidža, kako se tada zvanično naziva, svečano je otvoren za civilni zračni promet. Kandidiranjem Sarajeva za zimske olimpijske igre 1984. godine javlja se potreba za proširenjem osnovnih kapaciteta aerodroma. Nakon rata Sarajevski aerodrom je obnovljen i 16. augusta 1996. godine ponovo otvoren za civilni promet.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
1: Kultura četvrtkom.
3: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
4: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
5: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
6: Umjetnici bježe.
7: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
9: Program za kulturu.
10: Kult.
9: Kult.
11: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
5: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na Federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: na cesti.
1: Na pojedinim dionicama skreće se pažnja vozačima na smanjenu vidljivost zbog magle. Upozoravaju se vozači na moguće nailaske na odrone. Zato vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. A danas od 8 do 16 sati se izvode sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Počeli su i radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraćao se usporeno jednom trakom. U toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodno jutro uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U 7 sati je naša jutarnja hronika.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta počeo je balkansku turneju u Sarajevu, gdje se sastao sa članovima državnog predsjedništva. Poručio je da Bosnu i Hercegovinu od naredne konkretne faze na putu ka Evropskoj uniji dijeli još nekoliko koraka, ali i upozorio da zemlja mora ubrzati reformski tempo, te da ne bi izgubila evropsku financijsku podršku. U fokusu je bilo imenovanje novog visokog predstavnika. Također, obratili su se predsjedavajući i član predsjedništva Denis Bećirović i Željka Cvijanović, koji su iznijeli različite poglede na članstvo u NATO, sastanak, odstanak OHR-a i unutrašnje ustavno uređenje.
4: Slabljenje i nadležnosti i mandata OHR-a bila bi direktna podrška destruktivnoj i antidejtonskoj politici. To se ne smije dozvoliti. Slabljenje institucije visokog predstavnika bio bi uvod i početak u veliku neizvjesnost. Preciznije, to bi mogao biti početak opasne destabilizacije sa nesagledivim posljedicama.
5: Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se stane u kraj, dakle, nečemu što se zove Kancelarija visokog predstavnika, da mislimo da je 30 godina nakon rata prošlo apsolutno vrijeme u kojem bi mogli neizabrani stranci da donose zakone umjesto domaćih institucija, da OHR ne predstavlja ni sam visoki predstavnik, a pogotovo OHR koji nije ni predviđen Dejtonskim sporazumom na taj način, dakle, govorimo o kancelariji, ne predstavlja nikakvu garanciju opstanka Bosne i Hercegovine ili bezbjednosti ovdje. Jedinu garanciju

0: Za opstanak Bosne i Hercegovine predstavljaju njeni konstitutivni narodi, drugi građani, naše institucije i unutrašnji dijalog.
1: Bosna i Hercegovina jednostavno nije više tam gdje je bila 95. godine. Ostvaren je u međuvremenu značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, moram naglasiti da je vrlo važno da novog visokog predstavnika imenuje Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, a da takva odluka odrazi težnje Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropskoj uniji. Mi ćemo svakako nastaviti raditi zajedno na zajedničkoj budućnosti Evropske unije Bosne i Hercegovine.
2: Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto sastala se s predsjednikom Evropskog vijeća Antonijom Koštom. Uz razgovore o aktuelnoj političkoj situaciji, naglasak je stavljen na reforme izbornog zakona BiH. Osiguravanje legitimnog političkog predstavljanja naša je obaveza na evropskom putu koja bi relaksirala međunacionalne odnose i osigurala jednakopravnost tri konstitutivna naroda u ključnim tijelima političkog predstavljanja u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz vijeća ministara.
3: Ministri za evropska pitanja Francuske i Njemačke, Benjamin Haddad i Ginter Kirchbaum, danas dolaze u Sarajevo povodom izbora novog visokog predstavnika.
2: Haddad se oglasio na mreži X, šaljući zanimljivu poruku uoči zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, navodeći da ne smiju dopustiti da se rivalske sile miješaju u susjedstvo Evropske unije kako bi podsticale nestabilnost. Naše kontinuirano prisustvo ovdje važno je sigurnosno pitanje i to sam postavio kao jedan od prioriteta svog djelovanja, naglasio je Haddad. Probosanski predstavnici u organima vlasti u Republici Srpskoj uputili su Vijeću za provedbu mira uoči dvodnevne sjednice kontradeklaraciju o zaštiti ustavnog poretka i legitimiteta Ureda visokog predstavnika, kojom odbacuju deklaraciju o zatvaranju OHR-a koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Navode da je ta deklaracija pravno neutemeljena, politički štetna i protivna ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Također pozivaju PIK da imenuje novog visokog predstavnika sa punim bonskim ovlaštenjima.
3: Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da nije bio obaviješten o inicijativi Domovinskog pokreta stranke radikalne desnice u Hrvatskoj, koja je objavljenom deklaracijom pozvala na uspostavu nove federalne jedinice u Bosni i Hercegovini, odnosno trećeg entiteta. Najavio je razgovor na nivou koalicije da bi utvrdili smisao inicijative.
4: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam, o temi Bosne i Hercegovine i pravima Hrvata. Razgovarat ćemo na koaliciji pa ćemo vidjeti koji je smisao te inicijative. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini, nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno je da drugi na to pristanu, u tome je cijela igra, tako da evo, razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije što su o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stilu.
3: Komisija za borbu protiv korupcije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će javno saslušanje VD rektora Evropskog univerziteta Kalos Tuzla Anke Bulatović, ministra obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, predstavnika Ministarstva civilnih poslova i direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine.
2: Ova saslušanja pokrenuta su odlukom komisije od 7. aprila s ciljem istraživanja sistemskih propusta i korupcije u procesima kontrole i akreditacije visokoškolskih ustanova s posebnim fokusom na rad Evropskog univerziteta Kalos i izdavanje spornih diploma. Prva faza održana je 25. maja kada je saslušano rukovodstvo Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH kao i novinari koji su ukazali na nepravilnosti.
5: Svijet.
2: Rusija je sinoć izvela masivni zračni napad na Ukrajinu. Projektilima i dronovima gađani su brojni gradovi, prvenstveno Kijev. Prema informacijama zvaničnika, širom zemlje poginulo je najmanje 9 osoba, a 89 je povrijeđeno. Glavni grad Ukrajine bio je pod najvećim udarom ruskih snaga, piše Kijev Independent. Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da je razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, te da je postignut dogovor da Izrael ne šalje snage u Bejrut. Imao sam veoma produktivan razgovor s izraelskim premijerom i neće biti slanja vojnika u Bejrut. Sve jedinice koje su bile na putu već su vraćene, napisao je Trump. U istoj objavi utvrdio je i da je putem

0: posrednika razgovarao s Hezbolahom, te da je postignut dogovor o potpunom prekidu vatre.
1: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica i danas će održati protest ispred upravne zgrade zbog neisplaćivanja otpremnina penzionisanim radnicima te regresa zaposlenima u tom preduzeću. Uprava je saopštila novu ponudu vladi federacije da preuzme pogone za proizvodnju čelika i povuče zakon o vanrednoj upravi. Radnici traže povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Željezare, i Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata Metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
2: Advokat firme iz Bijeljine želi da otkupi otpremnine i ovaj regres i da će im oni isplatiti, a ne firma. Pa će on poslije potraživati od firme i tu je 3% uzima advokat sebi. Vjerovatno i notarske troškove vjerovatno će platiti, jer ja mislim da većina njih nije ni pročitala to. Tako da i u ovom slučaju su oni pokazali koliki su prijatelji radnicima, a ne svom advokatu kojih su oni doveli, umjesto da ljudi nađu sebi ovdje advokata u zakonu.
3: Uslov svih uslova po našem stavu za bilo kakve razgovore i pregovore u tom pravcu je povlačenje prijedloga za stečaj od strane uprave kompanije. Nama taj stečaj visi kao Damoklov mač nad glavi. 25.6. je termin za izvještajno ročište pred općinskim sudom u Zenici. Ukoliko općinski sud donese rješenje o otvaranju stečajnog postupka, radnicima po članu 133 zakona o stečaju prestaju ugovori o radu i to je skoro pa definitivno kraj.
0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je da se prijedlog uprave Nove željezare Zenica da pojedine pogone iznajmi Energoinvest u istovremeni zahtjev da bude povučen prijedlog zakona o vanrednoj upravi ne može posmatrati kao ozbiljan, cjeloviti i dugoročno održiv model stabilizacije tog industrijskog sistema, jer otvara niz ozbiljnih pravnih, ekonomskih, tehnoloških i operativnih rizika. Nova željezara se nalazi u stečajnom postupku. Svaki zakupac, pa i Energoinvest, u takvom modelu bi preuzimao operativni rizik bez kontrole nad ključnim pretpostavkama poslovanja, smatra Lakić.
1: Jedno i po satni štrajk upozorenja radnika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona bit će održan i danas, najavili su i sindikata. Tokom jučer održanog protesta ispred zgrade vlade ovog kantona istaknuto je da su razlozi loš materijalni položaj, niske plaće te nezadovoljstvo visinom ostalih naknada. Predsjednica sindikata Vesna Kojić i predsjednica upravnog odbora sindikata Selma Jelovac.
4: Činjenica da već godinama, dakle kad postoji pravosuđe, nikad se ništa nije radilo na naknadama za složenost poslova ili otežane uvjete koje mi imamo svakodnevno i vjerujemo da je to probudilo u ljudima ljutnju zbog svega što se događalo, dakle, prethodnih godina, i mi želimo da vlada i resorno ministarstvo prepoznaju takve poslove koje mi radimo.
5: Ovim putem pozivamo vladu da ozbiljno shvati naše zahtjeve, uvaži ono o čemu priča ove cijele dvije godine i da konačno prepoznaju složenost naših poslova.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Sjedinjene Američke Države, gdje će odraditi završni dio priprema za svjetsko prvenstvo na kojem će nastupiti u istoj državi te u Kanadi. Zmajevi su na sarajevski aerodrom stigli oko 5 sati jutros, a poletjeli su u 6 sati i 15 minuta, prvo prema Frankfurtu, a potom će nastaviti put ka SAD-u. Dan ranije na stadionu Grbavica obavili su posljednji trening pred odlazak na mundijal, koji je bio otvoren za medije i navijače, selektor Sergej Barbarez.
6: Ideja osnovna je da budemo u našoj državi, da odigramo utakmicu, da napravimo jedan javni trening, da podarimo ljudima malo blizine, da smo i mi normalni ljudi, obični ljudi, iako je hype postao stvarno za ove momke velik, ali je sve ok, uživa u ovim momencima. Drago nam je da je država, da su navijači prepoznali naš rad i da nas podržavaju.
7: Putevi. Kolovoz je jutros mjestimično vlažan, a na pojedinim dionicama skrećemo pažnju na smanjenu vidljivost zbog magle. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u

0: dužine od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Počeli su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Pihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab, većinom zapadni i jugozapadni, u sjevernim područjima istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
1: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednica emisije Ermina Jalimam.
3: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
4: Sport na Federalnom radiju. Sport.
5: U ovom izdanju vijesti iz Sporta Radija Federacije objavljujemo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila posljednji trening u Sarajevu. Danas putuje u Sjedinjene Američke Države. Na okupu je ženska nogometna reprezentacija naše zemlje uoči još dvije utakmice kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Na drugom teniskom Grand Slam turniru sezone Roland Garrosu igrani posljednji mečevi osmine finala u obje konkurencije. O najavljenim sportskim događajima u nastavku moje ime je Dario Božić.
4: Sport na Radio Federacije. Sport.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je posljednji trening u našoj zemlji uoči puta u Sjedinjene Američke Države koji je planiran za danas. Posljednji trening je bio otvoren za navijače koji su u velikom broju došli da još jednom pozdrave naše najbolje nogometaše i upute im podršku pred nastup na mundijalu. Trening je bio revijalnog karaktera, ali je prema riječima selektora Sergeja Barbareza poslužio svrsi.
6: Ideja osnovna je da budemo u našoj državi, da odigramo utakmicu, da napravimo jedan javni trening, da podarimo ljudima malo blizine, da smo i mi normalni ljudi, obični ljudi, iako je hype postao stvarno za ove momke velik, ali je sve ok, uživa u ovim momentima. Drago nam je da je država, da su navijači prepoznali naš rad i da nas podržavaju.
5: Bosna i Hercegovina će u američkom St. Louisu u subotu odigrati drugu i posljednju pripremnu utakmicu, a protivnik će biti selekcija Paname, koja je u prijateljskom meču ubjedljivo poražena od Brazila sa 6-2. Prvi zadatak po dolasku na američko tlo će biti što brža aklimatizacija na vremensku zonu i veće temperature.
6: Najvažnija nam je stvar od sutra da se polako, ali nije polako, nego brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku, to će biti

0: stvari jedan od većih problema na temperature ko što su u St. Louisu. Nadam se poslije da će biti manje vrućine.
1: Prije puta za Sjedinjene Američke Države odlučeno je da umjesto povrijeđenog golmana Osmana Hadžikića na mundijal putuje golman mlade reprezentacije naše zemlje, Mladen Jurkas.
2: Sport na Radio Federacije.
1: Na okupu je i ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine koja se priprema za naredne dvije utakmice kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Selektor Selver Hodžić je na ovo okupljanje pozvao 23 nogometašice koje će biti u konkurenciji za mečove protiv Litvanije i Estonije. Nakon 4 odigrana kola je naša reprezentacija na prvom mjestu na tabeli sa 9 osvojenih bodova u 3 pobjede, dok je još jednom naš tim i poražen. Na drugom i trećem mjestu su naša naredna dva protivnika, Litvanija i Estonija sa po 7 bodova, i jasno je zato koliko važnost imaju te dvije utakmice. Prvi od dva meča ženska nogometna reprezentacija igra protiv Litvanije u petak u trening kampu u Zenici, a 4 dana kasnije na programu duel protiv Estonije u gostima.
2: Sport na Radio Federacije.
1: Na drugom teniskom Grand Slam turniru sezone Roland Garrosu su igrani mečevi osmine finala u obje konkurencije. Kod tenisera je Italijan Matteo Berrettini sa 3-0 po setovima 6-3, 7-6 i 7-6 savladao Argentinca Cerundoloa, koji je sa turnira eliminisao prvog tenisera svijeta Jannika Sinera. Pobjedio je još jedan Italijan Flavio Cobolli, koji je Amerikanca Svajdu savladao sa 3-1 po setovima 6-2, 6-3, 6-7 i 7-6 za 3 sata i 20 minuta igre. Od top 10 igrača na terenu je bio Kanađanin Ože Aliasimi, lako je savladao Čileanca Tabilija sa 6-3, 7-5 i 6-1. Danas se igraju prva dva meča četvrtfinala. Treći teniser svijeta Aleksandar Zverev odmjerava snage sa mladim Špancem Hodarom, dok će Čeh Jakub Menšik igrati sa sjajnim Brazilcem Joao Fonsecom, koji je sa turnira eliminisao Novaka Đokovića. Kod teniserki prva igračica svijeta Arina Sabaljenka je dosta lako savladala Naomi Osaku sa 7-5 i 6-3. Ruskinja Kalinskaja je sa 2-1 pobjedila Austrijanku Potapovu. Još jedna Ruskinja Diana Schneider sa 2-1 je savladala Amerikanku Madison Keys, a Poljakinja Čvalinska je sa 6-3 i 6-2 savladala Francuskinju Pariji. Danas u prvim duelima četvrtfinala igraju Ruskinja Andrejeva protiv Rumunke Kirsteje, a u duelu dvije Ukrajinke se sastaju Elina Svitolina i Marta Kostjuk. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
6: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili.
5: Mi pobjeđujemo podjele.
6: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Vraćamo mostove
6: za putovanje u budućnost.

0: Želimo vam dobro jutro.
1: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vam želimo, vaš federalni radio jutarnji program sa vama i u narednim minutama dobre i lijepe priče, posebno se radujemo pričama o našim penzionerima, osobama treće životne dobi i njihovim druženjima, a članovi udruženja penzionera iz Doba Istoka ovog vikenda su posjetili Konjic, gdje su im domaćini bili članovi udruženja penzionera. Bila je to prilika da se druže, da se upoznaju sa znamenitostima Konjica i prirodnim ljepotama. Evo i priče naše Amile Habibija.
3: Udruženje penzionera umirovljenika Konjic bilo je domaćin penzionerima iz Doba Istoka s ciljem druženja, upoznavanja grada na Neretvi i penzionerske solidarnosti. U ime domaćina govori Mirko Ivković.
4: Drago mi je bilo da smo i dragi gosti došli u Konjic sa 130 penzionera iz Tuzlanskog kantona. Koliko su oni oduševljeni, meni je drago da oni budu zadovoljni, a ja sam zadovoljan čim su oni došli ovdje. Gledamo da se penzioneri druže, da penzioneri se pomažu jedni drugi. Godine jesu prošle, ali nije nam duša prošla, tako da možemo da živimo još.
3: Gosti su imali riječi hvale za boravak u Konjicu. Rifet Mrkanović, predsjednik udruženja penzionera iz Doboj Istoka.
5: Mi imamo u programu aktivnosti svake godine jednu besplatnu ekskurziju za naše penzionere i ove godine smo odabrali Konjic. Sticajem okolnosti, moj prijatelj

0: Ivković Mirko je to saznao i on je se toliko potrudio, obezbijedio nam je odličan prostor za odmor, za posjetu Titovom bunkeru. Mi smo prezadovoljni, mi smo veoma aktivni, imamo jednu aktivnost, to je federalno druženje penzionera pod nazivom Dani kulture i dijaspore. Održava se u Dobo Istoku 4. juli, to je dan formiranja 109. Brdske brigade Doboj Istok.
1: Zabilježili smo izjave nekoliko penzionera iz Doboj Istoka.
2: Mudiza Mijetović, lijepo, prelijepo nam je, obišli smo sve, ima se šta pogledat.
3: Ja sam Hasan, prvi put sam u Konjicu i dopalo mi se prelijepo. Stari moj, sve sam obišao što sam mogu.
4: U Konjicu sam 3-4 put već bila, drugi mi je put obilazak bunkera Titovog. Sve u svemu zadovoljni smo.
5: Ekstra, treći put. Dolazila sam ja sa svakakvim ekipama, prelijepo, uredan grad, lijep narod, gostoprimljiv, ljubazni, sve najbolji.
6: Još sam jednom bila, ali ovo je prelijepo sve bilo. I jelo, i gostoprimstvo, i atmosfera ovako, nemam riječi. I drugi put doćemo. U Konjicu mi se posebno dopalo ljudi. Svi su onako prijatni, fini, ugostitelji, hrana i... Sve.
1: Rifet Mrkanović, predsjednik udruženja penzionera iz Dobo Istoka, je poručio da su penzioneri resurs u ovoj državi.
0: Obično kažu i u društvu govore da su penzioneri balast, međutim ja kažem da su penzioneri resurs u ovoj državi, da su sposobni da urade, mi nemamo prostor, pa smo mi odlučili i pokrenuli smo jednu aktivnost, kupili smo sebi parcelu, dobili smo donaciju, povukli smo načelnika i on je se uključio, mi smo napravili objekat i mi imamo zaista jedan vrijedan objekat na 4000 kvadrata, objekat pravi. Imamo viziju i radimo onoliko koliko možemo, polako, sigurno dolazimo do cilja. Ja se rukovodim time da je 30% socijalne potrebe, 30% kulturno-zabavne aktivnosti, a 30% sport. I to upražnjavamo i mi imamo druženja, maltene svako 15-20 dana po raznim udruženjima. Imamo i ljetovanja, evo idemo sa Mirkom u Albaniju, mi smo zakupili hotel. Dobo Istok ide, to su dva autobusa. Još planiramo gdje god dođemo ostvariti komunikaciju. Hoćemo da družimo se, da imamo komunikaciju, da se sastajemo.
1: Intenzivna druženja doprinose da građani u trećoj životnoj dobi uz brigu o očuvanju zdravlja i dalje mogu aktivno učiti i učestvovati u društvenim aktivnostima. Za Federalni radio iz Konjica, Amila Habibija.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije gledajte svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim američkim državama stiže u vaše domove, a Federalna televizija sa ponosom prati historijski drugi pohod naših zmajeva na smotru najboljih selekcija svijeta. Svakodnevno tokom 39 dana prvenstva od ponedjeljka do petka u 17:30, a vikendom u 18 sati, kroz specijalnu emisiju Mundial i ja uz Lutriju BiH vode vas sportski novinari Federalne televizije Lemana Rašić, Muhamed Bikić i Dario Mehmedović. Specijalni program Federalne televizije Mundial i ja uz Lutriju BiH slavi duh zajedništva i sportsko navijanje. Donosimo ekskluzivne izvještaje, inspirativnu atmosferu direktno iz tabora, reprezentacije, stručne analize eminentnih domaćih i međunarodnih nogometnih stručnjaka. U rubrici Pikanterijal nudimo priče o legendarnim nogometašima i reprezentacijama. U okviru programa Federalna televizija emitira i dokumentarni serijal o svjetskim nogometnim nacijama. Najveća nogometna strast pretočena u fudbalske nacije slavi folklor, heroje, triumfe i kulturu iza najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna do 19. jula spajamo našu domovinu sa nogometnim svijetom. Tih dana navijački zanos će ispuniti zemljinu atmosferu, a Bosna i Hercegovina će bodriti svoju reprezentaciju među najizvrsnijim. Zato budite uz Federalnu televiziju, podržimo našu reprezentaciju i osjetimo duh Mundijala zajedno. Od ostalih programskih sadržaja iz programske šeme Federalne televizije

0: Za danas izdvajamo domaći grani film Mali vojnici u 15.25. Magazin Art Kvart na programu je u 17.40. Princ Pirata Sandokan igrana serija u 20.20. Nakon toga dijaloška emisija Plenum u 21.25. Igrana serija Mrtva tačka u 22.30. A igrana serija Alijenista dvije epizode u 23 sata i 25 minuta. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

History Fest će se održati od danas do 6. juna. Tema je razvoj društva u jugoistočnoj Evropi poslije rata, komparativna analiza razvoja društva poslije 45. i poslije

0: posle 95. Na festivalu će, kao i prethodnih godina, učestvovati veliki broj domaćih i stranih naučnika, kao i aktera koji su imali određenu ulogu u procesima o kojima će se diskutirati na festivalu. Izuzetno je značajna i izdavačka djelatnost u okviru festa. Tako je nedavno Udruženje za modernu historiju objavilo knjigu Azre Imamović – Nedovršena priča. Uloga spomena obilježja u procesu sjećanja i oblikovanju identiteta u BiH, pripremila Dunja Jelovac.
1: Zašto sam izabrala spomenike? Prije svega mislim da priča, i o tome se malo govori u knjizi, dok sam još uvijek studirala na magistarskom studiju, počeli smo analizirati jedno polje koje se zapravo široko naziva vizualnom sociologijom. Ja nisam historičarka po zanimanju, tako da taj dio, znači historijski značaj, mogu odrediti, znači historijski značaj spomenika, ali ono što je nas više interesiralo u toj analizi jeste šta spomen obilježa predstavljaju za društvo, koju oni poruku šalju, ali isto tako posmatrajući jedan korak dalje, na koji način se oni reinterpretiraju, i u čitavoj toj nekoj pozicioniranosti tih spomen obilježa možemo posmatrati i uticaj dominantnih političkih elita, da tako kažem, možemo posmatrati uticaje moći. I generalno, kada posmatramo i kroz te sociološka istraživanja, uvijek se govori da historijski gledano taj značaj spomenika je bio top down. Znači, uvijek imate neki značajan historijski događaj gdje vladajuća elita u datom vremenskom periodu kaže trebamo izgraditi određeno spomen obilježje. Ono što se dešava, znači, u nekih zadnjih 30 godina ili 40, i to je većinom krenulo spram studija o holokaustu, jeste da dolazi do reinterpretacije, da dolazi do tendencije, prije svega pluralizacije sjećanja. Šta mi kao građani i liberalizacije tog pojma, šta nama spomen obilježja predstavljaju? Ja, znači, terminološki i fenomenološki neću se sad baviti ovdje, mislim da nam to nije ni vrijeme, možda ni mjesto, nemamo toliko vremena za to, ali je interesantno posmatrati na to. Ja sam htjela da posmatram šta građani, šta mi kao pojedinci smatramo zbog čega su ova spomen obilježa nama bitna, i da li su zapravo, znači, te, kako se često naziva, etnonacionalističke matrice, da li su one samo dominantne u prostoru, nego da li imamo neke druge mogućnosti reinterpretacije procesa sjećanja. Znači, to je bio jedan od razloga. Drugi razlog je bio, kao što govorimo u knjizi, govorimo o Mostaru, Brčkom, Sarajevu i Banja Luci. Kao što je kolegica Amra rekla, to su glavni administrativni centri koji imamo u Banju Luci, u Bosni i Hercegovini, gdje, znači, imamo i kontradiktorne, nekad je suprotstavljene interpretacije, znači, sjećanja, a Brčko je bilo posebno interesantno s obzirom na karakter, znači, Brčkog distrikta, i tu je bilo meni interesantno da promatram šta zapravo možemo iz toga naučiti, pošto se ono često predstavlja kao neki pozitivan primjer integracije i svega, te sam ja iz tog razloga pokušala da izabirem koja su to glavna spomen obilježa koja imamo u ratu, koja se izdižu iz onog klasičnog, znači, spomen obilježa koji govori o palim pripadnicima oružanih snaga ili Vojske Republike Srpske i Hrvatskog vijeća odbrane ili Armije Bosne i Hercegovine. Tako da, eto, to je bio neki razlog, i mislila sam da bi to možda moglo dati neku interesantnu perspektivu i analizu o tome šta zapravo možemo naći, da li postoji neka alternativna sjećanja, neki drugi prikazi o svim tim dešavanjima sa kojima smo se, nažalost, susreli. Kada posmatramo spomen obilježa, znači, iz rata od 92. do 95. već sam spomenula ovu proliferaciju spomen obilježa koja na neki način, mogu da kažem, su i zaočekivati da treba, da postojala je ta tendencija obilježavanja mjesta stradanja gdje su poginuli pripadnici raznih vojnih skupina, ali tu imamo jednu drugu tendenciju koju ja istovremeno govorim u knjizi, a to je nemogućnost postavljanja spomen obilježja u mjestima masovnog stradanja, kao što to imamo recimo u okolini Srebrenice, kao što to imamo u Prijedoru, u Trnopolju, i, znači, ili gdje imamo tendenciju postavljanja spomenika gdje se naglašava izričito, znači, dominacija

znači određene grupe kojom se znači vrši naravno glorifikacija znači i znači uspostava dominantnosti znači je određene skupine. To je znači jedna stvar kad posmatramo ova spomen obilježja. Kada posmatramo i zato su možda spomen obilježja koja sam ja analizirala, ona znači izlaze malo iz tih matrica, znači statua Bruce Lee-a kada je posmatrate, ona ne govori ništa o ratu, ona je njeno instalacije je vođeno, kako su sami autori rekli, idealom pravde i humanizma i šta je to jedinstveno što nas ujedinjuje, a to je da je Bruce Lee bio heroj svih nas, svi smo mi se htjeli boriti za pravdu, ili pitanje sarajevskih druža koji se također izdižu iz tog nekog obrasca. Kada posmatramo sad ova spomen obilježa iz Drugog svjetskog rata, generalno, znači ne samo ja, to i drugi autori pokazuju i koje ja citiram u radu, vidimo jednu, znači njihovu zapostavljenost, njihovu instrumentalizaciju, znači da se oni reinterpretiraju u kontekstu dnevne politike i da dolazi, znači istovremeno, znači da kada su ta spomen obilježa, pored ovog što je kolegi Samra rekla, kada su ona postavljana, znači tu na njima su radili vodeća imena znači tadašnjih doba, ali jedna od ideja s kojom su se bavili znači ta spomen obilježa jeste da su oni izbjegavali zapravo razgovor o svim onim sukobima i etničkim podjelama koja su se dešavala nakon Drugog svjetskog rata. Ono što mi vidimo da u to vrijeme znači ima ta ideološka znači karakteristika jeste da je klasni neprijatelj buržoazije, imamo neprijatelja brojno nadmoćnijeg kojeg su partizani podijeli i sada dolazi znači da i u tom vremenu se nije znači nije se bavilo znači aktivno prošlošću i sada kada posmatramo ova spomen obilježja, ona su znači nisu se bavila pitanjima savremenim u to doba i ona na neki način sada samo preslikavaju znači počinju da bivaju ponovno reinterpretirana i ono što je ponovno reinterpretirana, ono što bi samo još rekla jeste da za sve njih je univerzalna ideja antifašizma kada posmatramo danas analizu kako su ona predstavljana u nekom javnom diskursu, ali pitanje šta taj termin antifašizma znači je različito.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta počeo je balkansku turneju u Sarajevu gdje se sastao sa članovima državnog predsjedništva. Poručio je da Bosnu i Hercegovinu od naredne konkretne faze na putu ka Evropskoj uniji dijeli još nekoliko koraka, ali i upozorio da zemlja mora ubrzati reformski tempo da ne bi izgubila evropsku financijsku podršku. U fokusu je bilo imenovanje novog visokog predstavnika. Predsjedavajući i član predsjedništva Denis Bečirović i Željka Cvijanović iznijeli su različite poglede na članstvo u NATO-u, ostanak OHR-a i unutrašnje ustavno uređenje. Ministri za evropska pitanja Francuske i Njemačke Benjamin Haddad i Günther Kirchbaum danas dolaze u Sarajevo povodom izbora novog visokog predstavnika. Haddad se oglasio na mreži X šaljući zanimljivu poruku uoči zasjedanja upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, navodeći da ne smiju dopustiti da se rivalske sile miješaju u susjedstvo Evropske unije kako bi podsticale nestabilnost. Naše kontinuirano prisustvo ovdje važno je sigurnosno pitanje i to sam postavio kao jedan od prioriteta svog djelovanja, naglasio je Haddad. Probosanski predstavnici u organima vlasti u Republici Srpskoj uputili su Vijeću za provedbu mira kontradeklaraciju o zaštiti ustavnog poretka i legitimiteta Ureda visokog predstavnika, kojom odbacuju deklaraciju o zatvaranju OHR-a koju je usvojila Narodna skupština RS-a. Navode da je ta deklaracija pravno neutemeljena, politički štetna i protivna ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Također pozivaju PIK da imenuje novog visokog predstavnika sa punim bonskim ovlaštenjima. Rusija je sinoć izvela masivni zračni napad na Ukrajinu. Projektilima i dronovima gađani su brojni gradovi, prvenstveno Kijev. Prema informacijama zvaničnika, širom zemlje poginulo je najmanje 9 osoba, a 89 je povrijeđeno. Glavni grad Ukrajine bio je pod najvećim udarom ruskih snaga, piše Kijev Independent.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Sjedinjene Američke Države gdje će odraditi završni dio priprema za svjetsko prvenstvo na kojem će nastupiti u istoj državi te u Kanadi. Zmajevi su na Sarajevski aerodrom stigli oko 5 sati ujutro, a poletjeli su u 6 sati i 15 minuta, prvo prema Frankfurtu, a potom će nastupiti

0: nastaviti put ka Sjedinjenim Državama.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab, većinom zapadni i jugozapadni, u sjevernim područjima istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Ermina Jalimam.
3: Ustaj, ustaj, zlato moje.
4: Šta je ovo?
5: Ustajte!
6: Pusti me da spava.
5: Ne spavaj, ustaj!
7: Dobro jutro, Federacijo!
8: Probudi me!
5: Ustaj, beže! Pali radio!
8: Pusti rastanja, stanjam, sanjam!
9: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: I dok slušate jutarnji program,
5: meni mlijeko, a tebi kafa.
10: Brum, bum, bum, bum. Ja si ja, ti si komis, ti si komis. Da še gledam.

0: Sport na Federalnom radiju. Sport. U ovom izdanju vijesti iz Sporta Radija Federacije objavljujemo: nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila posljednji trening u Sarajevu, danas putuje u Sjedinjene Američke Države. Na okupu je ženska nogometna reprezentacija naše zemlje uoči još dvije utakmice kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Na drugom teniskom Grand Slam turniru sezone Roland Garrosu igrani posljednji mečevi osmine finala u obje konkurencije. O najavljenim sportskim događajima u nastavku, moje ime je Dario Božić.
1: Sport na Radio Federacije. Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je posljednji trening u našoj zemlji uoči puta u Sjedinjene Američke Države koji je planiran za danas. Posljednji trening je bio otvoren za navijače koji su u velikom broju došli da još jednom pozdrave naše najbolje nogometaše i upute im podršku pred nastup na mundijalu. Trening je bio revijalnog karaktera, ali je prema riječima selektora Sergeja Barbareza poslužio svrsi.
2: Ideja osnovna je da budemo u našoj državi, da odigramo utakmicu, da napravimo jedan javni trening, da podarimo ljudima malo blizine, da smo i mi normalni ljudi, obični ljudi, iako je hype postao stvarno za ove momke velik, ali je sve okay, uživa u ovim momentima. Drago nam je da je država, da su navijači prepoznali naš rad i da nas podržavaju.
0: Bosna i Hercegovina će u američkom St. Louisu u subotu odigrati drugu i posljednju pripremnu utakmicu, a protivnik će biti selekcija Paname, koja je u prijateljskom meču ubjedljivo poražena od Brazila sa 6-2. Prvi zadatak po dolasku na američko tlo će biti što brža aklimatizacija na vremensku zonu i veće temperature.
2: Najvažnija nam je stvar od sutra da se polako, ali nije polako, nego brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku. To će biti u stvari jedan od većih problema na temperature, ko što su u St. Louisu, nadam se poslije da će biti to manje vrućine.
0: Prije puta za Sjedinjene Američke Države odlučeno je da umjesto povrijeđenog golmana Osmana Hadžikića na mundijal putuje golman mlade reprezentacije naše zemlje, Mladen Jurkas.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Na okupu je ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine koja se priprema za naredne dvije utakmice kvalifikacija za plasmana svjetsko prvenstvo. Selektor Selver Hodžić je na ovo okupljanje pozvao 23 nogometašice koje će biti u konkurenciji za mečeve protiv Litvanije i Estonije. Nakon 4 odigrana kola je naša reprezentacija na prvom mjestu na tabeli sa 9 osvojenih bodova u 3 pobjede, dok je još jednom naš tim i poražen. Na drugom i trećem mjestu su naša naredna dva protivnika, Litvanija i Estonija.

0: sa po 7 bodova i jasno je zato koliko važnost imaju te dvije utakmice. Prvi od dva meča ženska nogometna reprezentacija igra protiv Litvanije u petak u trening kampu u Zenici, a 4 dana kasnije na programu duel protiv Estonije u gostima.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Na drugom teniskom Grand Slam turniru sezone Roland Garrosu su igrani mečevi osmine finala u obje konkurencije. Kod tenisera je Italijan Matteo Berrettini sa 3-0 po setovima 6-3, 7-6 i 7-6 savladao Argentinca Cerundoloa, koji je sa turnira eliminisao prvog tenisera svijeta Jannika Sinera. Pobjedio je još jedan Italijan Flavio Cobolli, koji je Amerikanca Svajdu savladao sa 3-1 po setovima 6-2, 6-3, 6-7 i 7-6 za 3 sata i 20 minuta igre. Od top 10 igrača na terenu je bio Kanađanin Ože Aliasimi, lako je savladao Čileanca Tabilija sa 6-3, 7-5 i 6-1. Danas se igraju prva dva meča četvrtfinala. Treći teniser svijeta Aleksandar Zverev odmjerava snage sa mladim Špancem Hodarom, dok će Čeh Jakub Menšik igrati sa sjajnim Brazilcem Joao Fonsecom, koji je sa turnira eliminisao Novaka Đokovića. Kod teniserki prva igračica svijeta Arina Sabaljenka je dosta lako savladala Naomi Osaku sa 7-5 i 6-3. Ruskinja Kalinskaja je sa 2-1 pobjedila Austrijanku Potapovu. Još jedna Ruskinja Diana Schneider sa 2-1 je savladala Amerikanku Madison Keys, a Poljakinja Čvalinska je sa 6-3 i 6-2 savladala Francuskinju Pariji. Danas u prvim duelima četvrtfinala igraju Ruskinja Andrejeva protiv Rumunke Kirsteje, a u duelu dvije Ukrajinke se sastaju Elina Svitolina i Marta Kostjuk. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Federalni radio. Gost jutra.
1: Putujemo ovog jutra u potrazi za dobrim pričama. Put nas vodi do Tuzle, jedinog grada u Evropi koji ima slana jezera i jedini grad na svijetu čija se slana jezera, kupalište i plaža nalaze u samom centru grada, što je zaista poseban, jedinstven doživljaj. Ljetna sezona na Panonskim jezerima otvorena je tradicionalno jučer, 1. juna, a o otvaranju sezone koja je pred nama, cijenama po ponudi i novitetima, razgovaramo sa gospodinom Majdom Porobićem, direktorom javnog preduzeća Panonika. Dobar dan, gospodine Porobiću, i dobro nam došli sa uvijek lijepim pričama.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i naravno pozdrav za sve one koji nas slušaju.
1: Evo, mi se već radujemo uređenom, blistavom kompleksu, kupanju, zabavi i druženju na Panonskim jezerima. Kako ste se pripremili za sezonu i šta nam možete najaviti, izdvojiti?
2: Pa, mi smo juče otvorili zvanično početak ljetne sezone. Nismo imali sreće sa vremenom, padala je kiša, ali svejedno mi smo jednostavno testiramo i sami sebe i naši gosti su već 15 dana koristili ono lijepo vrijeme koje je bilo sa nedeljom, sa visokim temperaturama. Panonika je bila puna, bez obzira što je malo rano to bilo za sve, ali evo, mi krećemo i pripremili smo Panoniku punim kapacitetima kao i ranijih 23 godine, obzirom da je ovo 23. sezona rada kompleksa Panonskih jezera, i nadamo se naravno dugom toplom ljetu i da naši gosti koji dođu na Panoniku, pogotovo oni koji nisu bili do sada, osjete ljepote našeg slanog jezera.
1: Upravo tako. Koliko sam vidjela, niste mijenjali cijene u odnosu na prošlu godinu?
2: Pa Panonika zadnjih nekoliko sezona, zahvaljujući ovim vremenskim, da kažem, ne poremećajima, nego pozitivnim stvarima u smislu visokih temperatura, zadnja 3-4 ljeta su zaista bila topla, pozitivno poslovala, i procijenili smo da nema potreba da dižemo cijene, jer očekujemo zaista veliki broj ljudi. Mi planiramo da preko 460.000 posjeta realizujemo ovog ljeta i nadamo se da će to biti.
1: Upravo to hoću da kažem, dobra zabava i animacija gostiju i veoma prihvatljiva cijena svih usluga su i više od dobrog razloga da ovo ljeto provedemo na Panonskim jezerima.
2: Pa ono što će dočekati naše goste su, vi ste već to rekli, tri slana jezera saliniteta kao Jadranskom moru. Dakle, to je ona ista voda slane banje koja je egzistira, koja je bila u Tuzli s početkom prošlog stoljeća. Dakle, imamo taj zdravstveni aspekt naše vode. Tu su slani slapovi kao inhalacioni centar i puno drugih sadržaja iz oblasti kulturnog turizma i rekreacije i sporta, ugostiteljstva. Dakle, sve ono što je našem gostu potrebno ima tu u Panonici. I nadamo se, kažem, da će Panonika biti otkrivena još puno od drugih gostiju koji će doći ovog ljeta u Tuzlu.
1: Kako da ne, nekad se, vjerujte, malo i čudimo da neko nije bio, jer oni koji su bili znaju, evo ovo o čemu mi pričamo, potpuno uređene plaže, sve ono što je potrebno u kompleksu Panonskih jezera, zaista da

0: se uživa, da se ljudi osjećaju ugodno, lijepo. Vi dočekujete brojne posjetioci iz godine u godinu, kako iz Tuzle, Bosne i Hercegovine i regije, tako i drugih svjetskih destinacija, i dobro pamtimo i prošlogodišnju uspješnu sezonu.
1: Da, mi smo već, kažem, dugi niz godina zaista dobro posjećeni. Ta je cifra prešla u 2024. godine preko 500.000 posjeta. Tako da imamo prilično iskustvo u svemu tome, ali mi smo se organizovali u tom smislu. Blizu 180 ljudi radi na panonici ovog ljeta, mladih ljudi od studenata do onih drugih sa, nezaposlenih sa biroa, u svim oblastima održavanje i brige o zdravlju i sigurnosti naših gostiju. Tako da i taj segment imamo zaposlenosti naših ljudi barem tokom ljeta, kažem, najmanje 4 do 6 mjeseci. I panonika je, kažem, spremna sa svim svojim službama, i ono što je nama bitno, da naši gosti se osjećaju potpuno sigurno i bezbjednosno, obzirom da na panoniku je njen je kapacitet do 15.000 gostiju dnevno. Taj prosjek je tokom cijelog ljeta između 7-8.000 gostiju svaki dan. Tako da je to jedna malo veća organizacija svega, ali pod potpunom kontrolom, i zbog toga ljudi, ne samo zbog relativno zaista niskih cijena u odnosu na ono što mi pružamo, nego i sa tog aspekta zekovite čiste slane vode i sigurnosti kojemu su oni uvijek tu.
0: Istina. A organizujete i tokom ljeta brojne koncerte, festivale. Pored toga, evo, javno preduzeće Panonika Tuzla i turistička zajednica grada pripremaju nam i svečano otvaranje ljetne turističke sezone na ovoj, da kažemo, najatraktivnijoj lokaciji u gradu, kompleksu Panonskih jezera, u subotu 13. juna, je li tako?
1: Da. Pa to je tradicija, dakle svake godine mi obilježavamo početak turističke sezone u gradu Tuzla ili kantonalni, isto tako na nivou kantona, ali ove godine obilježavamo početak turističke sezone grada Tuzle. 13. dolazi na naša velika zvijezda uspona Adi Šoše sa svojim bendom, koji će uveseliti ne samo Tuzlake, nego i goste koji su već došli u naš grad, i ovih zadnjih 10 dana smo primijetili da imamo već goste iz susjednih zemalja koji dolaze i obilaze grad. I Tuzla se priprema da cijelo ljeto živi u tom turističkom ozračju kao dobri domaćini, i da naši gosti budu zadovoljni ne samo panonikom, nego i gradom Tuzla, koji je zaista lijep grad i van panonike.
0: Točno tako. Koncert je evo u 20 sati, ulaz će biti za sve posjetioce slobodan, besplatan, dakle subota 13. juni. Tuzla, poštovani slušatelji, ovog ljeta potvrđuje status jednog od najatraktivnijih turističkih centara u zemlji i regionu, grada koji svojim posjetiocima nudi spoj jedinstvenih slanih jezera u centru grada, bogatog kulturno-zabavnog sadržaja i prepoznatljive gostoljubivosti, u što smo se uvjerili svaki put. Zato dođite da zajedno uz ove divne note obilježimo početak ljeta u Tuzli, a i evo svaki dan koji je pred nama, dosta zabave, užitka, odmora na pretek ima, svima ćemo poželjeti dobrodošlicu, da svi osjete te čare ove ljetne atrakcije u srcu Tuzle. A vama, gospodine Porobiću, želimo još jednu rekordno uspješnu sezonu.
1: Hvala vam na ovim lijepim riječima i naravno hvala vam za podršku koju nam dajete na ovaj način. Uvijek trebamo promovirati lijepi stvari iz naše zemlje, zaista možemo svašta pokazati ljudima koji dođu u naš grad.
0: Jeste, imamo čime da se i pohvalimo, i imamo na što da budemo ponosni, zato smo tu. Hvala vama, gospodine Porobiću, ugodan dan želimo, lijep pozdrav svima i svima, evo, dobrodošlicu. Upućujemo srdačnu dobrodošlicu na Panonska jezera o kojima smo pričali danas, sezona otvorena jučer. Tim povodom sa nama bio i gospodin Majd Porobić, direktor javnog preduzeća Panonika. Federalni radio. Gost jutra.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
1: Kultura četvrtkom.
3: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
4: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
5: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
6: Umjetnici bježe.
7: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
9: Program za kulturu. Kult. Kult.
10: I ne preuzimam da kažem da to volim.
1: Kultura četvrtkom.
5: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na Federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Jutro se je u Bosni i Hercegovini sunčano, vrijeme s malu domirenu oblačnost, u Bosni po kotlinama ima magle. Temperature u 8 sati, Bjelašnica 6 stepeni, Ivan Sedlo 11, Srebrenica 12, Livno 13, Bihać, Sarajevo, Bjelave 14, Banja Luka, Prijedor, Sanski most 15, Tuzla, Zvornik 16, Trebinje 19, Gradačac 20 i Mostar 21 stepen. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 23 do 29. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a dnevna temperatura oko 25 stepeni. Danas od 8 do 16 sati će se izvoditi sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Počeli su i radovi na zamjeni i dilataciji na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. U toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo, ugodan dan uz program Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Tonska realizacija Uma Musić, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 uputila je poziv građanima na javno iskazivanje upozorenja Vijeću za implementaciju mira ispred OHR-a danas u 18 sati. Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović poručio je da država ne pada onda kada izgubi teritoriju, već onda kada ljudi prestanu vjerovati da je vrijedna odbrane. Oštro je kritikovao pojedine centre moći unutar PIK-a koji najavljuju smanjenje ovlasti visokog predstavnika i relativizovanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini. Nominacija Johnsona upućena je Senatu zajedno s prijedlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Johnson iza sebe ima više decenijsku vojnu i međunarodnu karijeru. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom te da je postignut dogovor da Izrael ne šalje snage u Bejrut. Imao sam veoma produktivan razgovor s izraelskim premijerom i neće biti slanja vojnika u Bejrut. Sve jedinice koje su bile na putu već su vraćene, napisao je Trump. U istoj objavi navodi i da je putem posrednika razgovarao s Hezbollahom te da je postignut dogovor o potpunom prekidu vatre.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama ima magle. Temperature izmjerene u 8 sati. Bjelašnica 6 stepeni, Sarajevo 14, Banja Luka 15, Mostar 21 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura oko 25 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi. Pripremila Ermina Jalimam.
2: Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: sve je pažljivo smješteno na svojem mjestu i puno je toga, umjesto da je podređeno nama, nas podredilo sebi. Uređeni su i ljudi, uređeniji i uniformiraniji nego ikad. A opet su praznine svuda oko nas. Opet na nas vrebaju velike provalije ništavila i ispraznosti koje ne znamo ispuniti. Knjige i sve ono što one kriju, složene ili ostavljene da su nadohvat ruke, zidaju moćne zidove koji nas brane od praznina.
1: Kako je govorio ovaj pokojni Marko Vešović svojim prijateljima, ja kaže, u mene kaže, ne može u knjižnicu stati više ni razglednica, pa ako mi hoćeš donijeti i pokloniti knjigu, možeš ako ćeš za uzvrat odnijeti dvije od mene da oslobodim mjesto. Otprilike tako nekako je situacija sa našim ovaj, kućnim bibliotekama.
0: Ivan Lovrenović, čovjek čije ispisane tragove treba slijediti i otkrivati sve ono što je on zapisao da ne bude skriveno, skromno je velik i veliko skroman. U njegovim su slovima i sve naše veličine i naše mane koje iznova treba iščitavati i učiti o sebi. Učiti i da se sobom ponosimo i da se sebe sramimo. Čovjek je to koji je uz svoja slova ostao zapisan kao urednik biblioteke koja je vratila knjige na naše police tamo gdje im je mjesto.
1: Priča o knjižnici kućno je pošto sam ja već u dobrim godinama, pa je i moja knjižnica u dobrim godinama, prošli smo zajedno svašta. Ja zapravo i ne bi mogao danas govoriti u pravom smislu riječi o nekakvoj vlastitoj kućnoj knjižnici, iako ima dosta knjiga, naprosto zato što je život je išao tako da se ona nije mogla oblikovati po kakvom takvom sistemu, po nekim izrađenim osobnim kriterijima i tako dalje. Nekad je to bilo tako, kako se kaže, kod nas prije rata, a kod nas je uvijek prije rata i između ratova. Prije ovoga zadnjeg rata bila je ona, imala neku svoju fizionomiju ili je bila počela poprimati i bilo je dosta bogata. Međutim, u ratu je to propalo, nisu propale sve knjige, ali je propalo dosta toga, a propalo je uglavnom ono što je u njoj bilo i najvrijednije. Naime, mi smo bili u Sarajevu na Grbavici, Grbavica je bila odmah u početku rata u proljeće 92. okupirana od srpske vojske. Mi smo morali pobjeći, nije nas bilo tu neki 4-5 godina. Za to vrijeme sve što je bilo u kući zapravo propalo, odneseno i tako dalje. Nešto knjiga se na kraju ipak spasilo, ali kažem, ono što je u toj bivšoj knjižnici bilo najvrednije i što jest stvarano po nekim osobnim afinitetima i kriterijima, to je uglavnom propalo. Na koje sve načine, ja ne znam, vjerojatno razneseno, možda prodavano, ne znam, o tome baš ništa ne znam. Tako da kad smo došli natrag poslije rata u Sarajevo, kažem, nešto knjiga je ostalo, a onda se zapravo sama po sebi stihijski nekakva knjižnica ponovo počela stvarati. Knjige koje sam sam nabavljao ili koje su dolazile na druge načine, tako da se više tome nisam imao neku pravu volju da se posvećujem sada izgradnji nekakve sustavne knjižnice. Naprosto knjige su se donosile, a onda su se morale i odnositi, jer znate kakvi su naši mali stanovi, nema mjesta za knjige. Ono mjesto za knjige što ga ima, to je popunjeno sasvim.

0: Naravno, ja sam u međuvremenu jedan dio te kućne knjižnice koja postoji sada, ja sam je napravio po nekim svojim potrebama i ličnim sklonostima, ali to je, rekao bih, uglavnom, neću reći manji dio, ali možda recimo polovica. U svakom slučaju, na stranu sve to, ono što bi ja volio reći u ovom našem razgovoru je to da je, bez obzira imao čovjek ogromnu kućerinu ili imao mali stan kao ja, mislim da je zapravo kuća ili stan bez knjige, to je nekako ko čovjek bez duše. Ja ne, ponekad kad zamišljam kako bi izgledala kuća bez jedne knjige, gotovo da se prestravim kako bi to bilo pusto. Pri tome, naravno, nije stvar u tome da je čovjek baš svaku knjigu pročitao u vlastitoj knjižnici. Dakle, nije to najvažnija stvar. Najvažnije je ta njihova prisutnost. U prisutnosti knjiga čovjek se osjeća manje sam. Čovjek osjeća da tu vibriraju neki glasovi koji se nekad čuju, nekad ne čuju, nekad se slabije čuju, ali vibriraju nekakvi glasovi iz tih knjiga koji čovjeka čine bogatijim, koji ga čine manje upućenim na samoga sebe, a upućenim na bezbroj tih mogućnosti. Upravo mogućnosti. Kada ste u mogućnosti da svaki čas, ako želite, uzmete u ruku jednu od knjiga i otvorite, to je već kao da ste i otvorili. Jel? Tako nekako ja osjećam taj, da tako kažem, život s knjigama.
1: U svijetu umišljenom da je pametniji od svih svjetova do sada, pa i onih koje još nismo otkrili, a možda nikada otkriti i nećemo, gube naša društva dubine iz kojih se mogu crpiti mudrosti, iz kojih se mogu izroniti bolja shvaćanja života. Knjige možda ne gube na vrijednosti, ali nekako gube na važnosti, a svijet postaje mjesto u kojem se odriče shvaćanja i u kojem se ponosi odricanjem vrijednosti.
0: Pa ja vam baš nisam najbolji sugovornik za to, za tu vrstu pitanja, jer sam već odavno pomalo onako, što bi se reklo, povučen iz javnog i društvenog života i nemam baš neki uvid u to kako se sada nove generacije, mladi ljudi, djeca s time nose. Međutim, ja imam osjećaj, iako ne pretendiram da je to neka, kažem, faktični uvid u stanje, ja imam osjećaj da se ta jadikovka o zanemarenosti knjige ponavlja zapravo periodično i otprije. I u onim nekim vremenima, još dok nije bilo čak ni interneta, ni mobilnih telefona, a bila je televizija, ali ne ovako razvijena programski kao sad, i tada se znalo govoriti kako je knjiga zanemarena, kako treba puno pažnje pokloniti tome i u odgoju i obrazovanju i tako dalje. Napokon, sjećam se dobro, recimo negdje kad je to moglo biti 70. godina, kada je u Bosni, tadašnjoj Bosni i Hercegovini, bila provedena, naravno od strane državnih vlasti, provedena akcija, zapravo instalirana akcija, kako se zvala, 100 biblioteka u 100 ovih bosanskih općina. I to je zaista i išlo. I tada se u mnogim i najmanjim mjestima u Bosni osnivane narodne biblioteke i tako dalje, dolazile su tu i knjige. Međutim,

0: kako bi vam rekao, sve te akcije kakve su danas ne mogu ni zamisliti, ali sve one diktirane nekako izvana od ozgo, one zapravo ne polučuju pravi rezultat. I te biblioteke koje su tada osnivane, nisu u njih ljudi i djeca hrlili baš onako, što bi se reklo, hrpimice, nego su i tada bile za uslugu onima kojima je baš nešto potrebno. Naravno, oni pravi čitatelji koji ne mogu bez čitanja, a nemaju mogućnost da imaju vlastite knjige, oni će uvijek ići u knjižnice, i onda i danas. Tako da ja ne vjerujem ja baš previše u to da je knjiga izgubila svoj smisao, svoju ulogu. Možda se to danas pokazuje na drugi način, možda nam se čini da ljudi previše bulje u svoje mobitele, u svoje televizore, u svoje laptope. Međutim, na kraju krajeva, kada čovjek traži pravo znanje ili pravi užitak intelektualni, on će sasvim sigurno posegnuti za knjigom. To su ostalo može i vidjeti. Nasuprot ovome što ste rekli, vidio sam baš nedavno neke nove ankete i statistike po kojima se na iznenađujući način govori o novom porastu potrebe i potražnje za knjigom. Ali sve što govorim vrlo uvjetno, jer ja više nemam neki živi doticaj sa tom stvarnošću i sa javnošću.
1: Ne postoji pisanje bez čitanja. Danas, kada čujemo kritike onih koji pišu da se ne čita dovoljno, svjedočimo u medijima i javnim nastupima kako se između riječi krije nedovoljna načitanost.
0: Sad ste vi pogodili jednu pravu, bolnu, neuralgičnu tačku naše javne kulture. Počeo bih recimo od najobičnijih, elementarnih osnova pismenosti. Naprimjer, ja čitam u novinama, evo jučer čitam u novinama članak u kojemu se imena ljudi koji se spominju u članku, bez obzira na padežni oblik koji bi trebao biti na konkretnom mjestu, stalno uvijek pišu samo u nominativu. Dakle, ono kao recimo u engleskom, pošto engleski nema padeže. I kad to čitate, u prvi mah pomislite da se to neko šali, da neko pravi nekakvu karikaturu. Ne, to je ozbiljan novinar, to je ozbiljan list, dnevni, to je ozbiljan članak, a piše se tako. Recimo, to je jedan mali, sitni detalj, ali je za mene strašno indikativan, jer govori o tome da taj novinar, konačno cijela ta redakcija, cijeli sistem koji iza toga stoji, lektori, korektori, da oni uopće to ne osjećaju kao problem. Dakle, to je već ona najosnovnija razina pismenosti. A sad da ne govorim dalje o pisanju ozbiljnijem, i novinarskom i književničkom, u kojemu se, da, doista često može vidjeti ne baš ova vrsta nepismenosti, ali, dobro ste rekli, slaba načitanost. Bez načitanosti koju čovjek u sebi onda preobrazi u vlastito neko uzdizanje i vlastiti stil, nema, ne može biti književnosti. Zapravo, postoje čak pisci, dobri i veliki pisci kod kojih ćete naći ponekad izraz da mu je važnije čitanje nego vlastito pisanje. No dobro, to je uvijek taj odnos, uzajamni odnos čitanja i pisanja. Da, dakle, bez čitanja nema nikakvog pravog pisanja.
1: Površnost nam dolazi na naplatu. Piše se često da bi se nekome svidjela slova, ali ne i ono što bi trebala reći.

0: sve su pliće dubine iz kojih bi čovjek nešto mogao naučiti.
1: Teško je sad tu dati nekakav decidan odgovor. Pogotovo meni koji, kažem, više ne pratim stvari sistematski, pa se ne bi ni usuđivao da davat neki ambiciozan odgovor. Ali ću reći ovo, književnost je u naše doba, a to naše doba možemo protegnuti i dobro unazad. Književnost se, moglo bi se tako reći, demokratizirala u smislu da da ima jako puno ljudi koji pišu. Kako je pisao nesretni ovaj Branko, poeziju će pisati svi. Došlo je nekako u nekom obratu dotle da danas zaista mnogi ljudi pišu i poeziju i prozu i druge stvari, i to samo po sebi nije loše, jer pokazuje ipak neku vrstu razvoja, neku vrstu dizanja stupnja o potrebi za pisanje. Ali pošto je to sad tako masovno, naravno da tu ima svega i svačega, i da ima ovoga o čemu vi govorite, uslijed sveopćeg pada kriterija i vrijednosti, da i u toj književnosti koja se danas piše i objavljuje ima puno toga bezvrijednoga, i što ste rekli, sa željom samo da se dopadne. Ali ja bih okrenuo to zapravo na drugu stranu. To i nije važno. To uopće nije važno. Takva književnost, ona će možda biti ono što bi se reklo u modi ili u trendu neko vrijeme, kraće, duže, ali neće opstati. Važno je nešto drugo. Važno je da, evo, sad se vraćam na našu situaciju konkretno u Bosni i Hercegovini, važno je da ima one druge književnosti. I to je meni zapravo jedan, u današnjoj Bosni i Hercegovini, ovakvoj poharanoj i nesigurnoj, meni je to jedan od najčudesnijih momenata, to da postoji izvanredna književnost. Ne bi sad volio nabrajati imena i knjige, jer ću nešto propustiti što ne treba biti propušteno, nego ću govoriti samo općenito. Dakle, zaista među književnicima i književnicama, što je isto vrlo zanimljivo, taj ženski trend u književnosti u Bosni i Hercegovini, ima izvanrednih rezultata u poeziji, u prozi, pogotovo u prozi u zadnje vrijeme, čini mi se. Onoliko koliko ja pratim, to je dakle zaista jedan izvanredan trend sa izvanrednim rezultatima, i mene to raduje. Mene to raduje i hrabri, jer to govori da je književnost zaista jedan, kako bi rekao, jedan prostor ljudskoga duha i ljudske djelatnosti koji svoje rezultate može i umije davati neovisno o tome u kakvim se vremenima živi, u kakvom se društvu živi, u kakvim općim javnim prilikama se živi. To je dakle nešto što mene raduje i o čemu bismo mogli govoriti u nekom drugom prilikom, sa primjerima, sa konkretnim knjigama, imenima i tako dalje.
0: U državi posvađanoj samoj sa sobom, koja može biti i nadahnuće i teret, teško je očekivati sustavnu podršku slovima, jer slova, osim što su nesvaćena, često nisu svima ista.
1: Pa naravno, to je loše. To je loše, to je šteta. Bilo bi sve drukčije i bolje da imamo ovo što nemamo, jel, što o čemu pričate. Međutim, kako da vam kažem, ako zavisi iz kojeg ugla govorimo o književnosti. Ako govorimo o nekakvoj socijalnoj poziciji

0: pisaca samih i njihovom građanskom životu, njihovim potrebama, onda je to jako važno. Ali ako govorimo o književnosti kao o vrijednosti autonomnoj, samoj za sebe, onda to uopće nije presudno. I to je ono što sam malo prije pokušao da naglasim, kako kod nas i pored svih tih invalidnih prilika u ovome sistemskom smislu, imamo izvanrednu književnost. A onda se događa i da pojedini primjeri iz te naše suvremene književnosti, bez obzira na sve ovo o čemu govorite, steknu svoju poziciju, svoj glas i glas o sebi i vani i u inozemstvu i tako dalje, i u naročito u ovom našem okruženju regionalnom. To se zaista vidi iz godine u godinu. Dakle, književnost, bez obzira na sve prepreke, da tako kažem, koje stoje na ovome, na putu javne neke afirmacije, ona svoju vrijednost ne može, njezina se vrijednost ne može sakriti. Evo, tako bih to rekao.
1: Čitanje nas može pomiriti sa samima sobom, ali i jedne s drugima. Našem bi društvu bilo bolje da je načitanije, jer unatoč svemu ne možemo se pohvaliti da smo država načitanih ljudi. Bilo bi nam bolje da smo kroz knjige otkrili neke druge svjetove ili slične nama, ili one kakvi bismo mi mogli i trebali biti.
0: Znate šta, to je isto vrlo, vrlo neizvjesno, vrlo neizvjestan je odgovor na to pitanje. Naime, hvala Bogu da bi bilo nekako, tako nam se čini, da bi bilo nekako odlično, dobro ili bolje da je nivo čitanja viši, da se više ljudi kroz čitanje samo uzdiže. Na jednom mjestu u svojim ispovijestima Jean-Jacques Rousseau kaže da je on postao svjestan samoga sebe u trenutku kada je počeo čitati. A taj trenutak se dogodio negdje kad je imao 5 ili 6 godina. Dakle, čitanje zaista može čovjeka dignuti. Ali opet s druge strane, kako da vam kažem, pa pogledajte situaciju, današnju svjetsku situaciju što se tiče ovih takozvanih vrijednosti. Pa vi danas imate na vrhu svijeta, na čelu najsnažnijih svjetskih država, režima, moći, imate ljude koji su zapravo na neki način u strožijem smislu riječi analfabeti. Kada slušate predsjednike današnjih najvećih država, vi ne vidite u njihovom načinu govora, u referencama kojima se oni služe, vi ne vidite da su oni jednu knjigu u životu uzeli u ruku, a kamo li pročitali. Dakle, ako idemo tim putem, doći ćemo do nekakvog katastrofičnog rezultata, da nismo samo mi ovdje danas, nego da je cijeli svijet zapravo u grdnom minusu što se tiče ovoga pitanja o kojem govorimo, knjige, čitanje kao izvor nekakvog ljudskog duhovnog uzdizanja i tako dalje. Da, to je trenutak svijeta koji mi ne znamo koliko će trajati, šta će nam donijeti, ali to zapravo izravno nema nikakve veze sa vrijednošću i mogućom ulogom književnosti u pojedinačnom intelektualnom duhovnom životu čovjeka.
1: Malo je vremena da čovjek od slova, kakav Ivan Lovrenović, kaže sve o čitanju i pisanju. Uz njegova slova, kao uz vesla i jedra, putovali smo prostorima i vremenima koja su pored nas, a da ih nismo prepoznavali. Otkriva Lovrenović svjetove oko nas i svjetove u nama i svjedoči kako je najvažnije, unatoč promjenama oko nas, čitati, pisati, bježati od svijeta kroz slova i svijet isplesti slovima. Do sljedećeg listanja, čitajte.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, trijumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
0: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Srijedom od 10 do 11.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Vi slušate Federalni radio.
2: Muzički program.
8: Federalni radio. Federalni radio.
0: Muzički program.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica i danas će održati protest ispred upravne zgrade zbog neisplaćivanja otpremnina penzionisanim radnicima te regresa zaposlenima u tom preduzeću. Uprava je ponudila vladi federacije da preuzme pogone za proizvodnju čelika i povuče zakon o vanrednoj upravi, dok radnici traže i povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je da se prijedlog uprave Nove željezare Zenica da pojedine pogone iznajmi Energoinvestu uz zahtjev da bude povučen prijedlog zakona o vanrednoj upravi ne može posmatrati kao ozbiljan i dugoročno održiv model stabilizacije tog industrijskog sistema jer otvara niz ozbiljnih pravnih, ekonomskih, tehnoloških i operativnih rizika. Nova željezara je u stečajnom postupku, a svaki zakupac, pa i Energoinvest, u takvom modelu bi preuzimao operativni rizik bez kontrole nad ključnim pretpostavkama poslovanja, smatra Lakić. Štrajk upozorenja radnika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona biće održan i danas, najavili su iz sindikata. Tokom jučer održanog protesta ispred kantonalne vlade istaknuto je da su razlozi loš materijalni položaj, niske plate te nezadovoljstvo visinom ostalih naknada.
1: Vrijeme.
0: Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Ermina Jalimam.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiabdić.

Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, lijep pozdrav vam želimo uputiti i ovoga dana uz naša Radio Federacije Bosne i Hercegovine i emisiju Porodični magazin koji danas prati put ka formiranju djetetove samostalnosti, samopouzdanja i sigurnosti. Le Pasteur je kazao, kada prilazim djetetu, ono me inspirira na dva načina –

0: osjećajnošću za ono što ono jeste i poštivanjem onoga što će postati. A danas o razvoju samostalnosti kod djece predškolskog uzrasta govorimo sa našom gošćom, to je socijalna radnica Denisa Merajić, stručna saradnica za prevenciju i ranu intervenciju u porodičnom savjetovalištu Sarajevo. Gospođo Merajić, dobro nam došli i raduje me što nastavljamo našu dugogodišnju suradnju sa porodičnim savjetovalištem kantona Sarajevo. Dobrodošli.
1: Hvala i lijep pozdrav vama i svim našim slušateljima. Kao što ste rekli, danas govorimo o veoma važnoj temi za svaku porodicu, a to je razvoj samostalnosti kod djece predškolskog uzrasta. Koliko puta ste se zatekli da vašem djetetu brže vučete cipele jer kasnite? Koliko puta ste pospremili igračke jer je brže? Ili ste možda izrezali hranu na sitne komadiće jer ste se bojali da će se dijete zagrsti? Čak kada to više nije bilo potrebno. Svi smo to radili i svi smo to radili iz ljubava. Upravo danas razgovaramo o tome kako ta ljubav ponekad nenamjerno može usporiti djetetov razvoj. Da krenemo od početka. Šta je to uopće samostalnost u kontekstu dječjeg razvoja? Samostalnost ne znači da dijete se može samo, niti da ga ostavljamo bez podrške. Samostalnost znači da dijete postepeno uči da učestvuje u aktivnostima koje su primjerene njegovom uzrastu, da pokušava, da ponekad griješi, da uči iz tih grešaka i da razvija taj unutarnji osjećaj. Kao što se ja to mogu, ja sam sposoban da to uradim i to je fundamentalni osjećaj koji nosi kroz cijeli život. U nastavku ću govoriti o tome zašto nam je samostalnost važna, šta djeca predškolskog uzrasta, zavisno od svoje dobi, mogu da urade, te šta roditelji trebaju znati o tome i kako da potaknu samostalnost kod svoga djeteta bez straha i bez krivnje. Zašto nam je samostalnost važna? Važno nam je za razvoj samopouzdanja. Svaki put kada dijete uspješno završi neki zadatak, pa makar to bilo samo, na primjer, da zakopča jedno dugme na jakni, nešto se dešava u njegovom mozgu. Taj mali uspjeh gradi unutarnje samopouzdanje, dijete uči da je sposobno, da može, da njegove ruke radi, da njegova glava razmišlja i to je temelj svega. I obratno, dijete koje odrasle stalno spašavaju, koje nikada ne doživi ni mali uspjeh, niti mali neuspjeh vlastnim snagama, to dijete može razviti naučnu bespomoćnost, to jest uvjerenje da samo ne može ništa i da uvijek treba nekoga. Samostalnost je važna i za razvoj odgovornosti. Kada dijete ima svoju obavezu, ma kako malu, ono uči šta znači odgovornost. Recimo, dijete od 5 godina koje svaki dan hrani kućnog ljubimca, uči da o nekome ovisi. To ima ulogu, to je važno i to je nevjerovatno snažna lekcija. Odgovornost se uči kroz praksu i ponavljanje. Samostalnost je također važna i za razvoj fine i grube motorike. Kada dijete samo jede, samo se oblači, samo veže pertle, ono vježba finu motoriku. To je koordinacija malih mišića, ruku i prstiju. To je direktno povezano s kasnijim učenjem pisanja. Dokazano je da djeca koja su imala manje prilike za samostalne aktivnosti rukama često imaju veće poteškoće u školi pri pisanju. Jednako gruba motorka kao što su hodanje, skakanje, penjanje, nošenje predmeta razvija se kroz slobodnu igru i samostalne aktivnosti, ne kroz nošenje na rukama sve dok to nije stvarno neophodno. Samostalnost je važna zbog razvoja koncentracije i strpljenja. Kada dijete nešto uradi samo, recimo slaže kockice ili zakopča jaknu, ono mora biti prisutno, mora se skoncentrirati. Tu je prirodni trening pažnje.

0: U doba pametnih telefona, brzih sadržaja, ovo je vrijednost koju ne smijemo podcijeniti. Otkrivanje se gradi upravo zbog, kroz te sitne frustracije. Dugmiće koji ne idu, vezce koje se raspletu, puzle koje se ne slažu odmah, dijete koje nauči da istraje kroz malu frustraciju, kasnije će biti opremljeno za sve izazove koje dolazi. I na kraju, ali najmanje važno, jeste samostalnost, priprema dijete za školu. U školi neće biti mami ni tate koje će podsjetiti na torbu, slašte zimsku jaknu, otvoriti kutiju s ruškom, dijete koje dolazi u prvi razred, bez ovih osnovnih vještina nailazi na značajne poteškoće, neakademske, socijalne i praktične.
1: Mi možemo govoriti o tome da poticati dijete u procesu formiranja vlastite individualnosti i samostalnosti o kojoj ste govorili, izuzetno je složeno. Mi to znamo kao majke, no za roditelje i emocionalno izazovno. Roditelji radi osjećaju kako bi bili najsretniji kada bi uvijek mogli biti uz dijete i učiniti sve umjesto njega, i tu je pogreška. Nakon svega, njima je prirodno misliti da će uvijek ostati uz dijete, ispunjavati njegove potrebe, brinuti ga i brinuti se o njemu od opasnosti. Uglavnom, u svakom ga pogledu čuvati, štititi i voditi, a onda dijete pređe prag škole i ostane pod navodnicima samo. Naravno, on je u zaštiti same škole, ali ostane samo. Teško im je zamisliti da bi ikada moglo biti drugačije. Zato djeci ponekad pokušavaju, kako rekao smo, pomoći i više nego što im je potrebno, ali umjesto njih često obavljaju poslove koje bi djeca mogla djelimično ili posve samostalno obaviti. Moramo, kazat ćemo u ovom izdanju emisije Porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine, ipak biti svjesni da im time nimalo ne pomažemo. Imamo onu rečenicu koja se prepliče sa našim životima: pusti, ja ću.
0: Da, upravo tako ide. A djeca mnogo mogu sama. Sada ćemo govoriti o stvarima šta to dijete tačno 3, 4, 5, 6 godina može i treba da radi samo. Jer jedan od problema je što roditelji često danas ne znaju šta je realno očekivati, ili pretjeruju ili postavi preveliko očekivanje od djeteta, ili pak radi, kao što ste rekli, sve umjesto djeteta, jer misli da je još premalo. Da krenemo od onih najmlađih, to jeste djeci od treće godine, šta vam to mogu. Trogodišnjak u toj fazi gdje kaže ja sam i samo gotovo na sve, i to je divno, to je prirodni impuls prema samostalnosti koje trebamo poštovati, poticati, a ne gasiti. Konkretne aktivnosti koje dijete od 3 godine može uraditi jeste da, na primjer, može pospremiti igračke u kutiju ili na polcu uz kratke upute, zatim može oprati ruke uz minimalnu pomoć odraslog, a postupno ta pomoć postaje sve manja. Zatim može se samostalno obući neke lakše odjevne predmete kao što su čarape, jednostavne majice bez dugmića. Zatim može samostalno jesti, da bit će nerijed, ali to je dio procesa. Također možemo ponuditi jednostavne izbore kao što hoćeš čašu vode ili soka, i ovo je početak razvoja sposobnosti odlučivanja. Ono što možemo dati kao ključnu poruku za roditelje trogodišnjaka jeste da mu damo vremena i prostor za pokušaj. Sve što uradi samo, makar i djelomično, vrijedi puno više od savršeno jakni zakopčane roditeljskim rukama. Prelazimo na četverogodišnjake i petogodišnjake, tu se dosta toga mijenja. Naprimjer,
2: zdrava porodica, zdravo društvo.
3: Radio kojem vjerujete.
1: Rekao ste, dosta toga se mijenja, to su sada djevojčice i dječaci, odrasle, princeze i prinčevi koji

0: dosta toga znaju, ali ipak je važno shvatiti da i trebamo pustiti da pokušaju, kako rekoste, te da se suoče kako sa uspjehom, tako i sa neuspjehom. A možda će nas iznenaditi to da djeca najbolje uče biti odgovorna i samostalna baš u ranom djetinjstvu o kome govorite. U prvim sedmicama nakon porođaja to malo novorođenče, malo biće pokušava imitirati roditelja. Često toga nismo svjesni. Pokušavaju kasnije obaviti zadatke rezervirane za odrasle, željno prihvaćajući sve vrste izazova. Samostalnost podrazumijeva i autonomiju, a samostalnost stvara i jak osjećaj samopoštovanja. Djeca se, znamo, sjajno osjećaju kada mogu donijeti neku samostalnu odluku. Uzet ću sam sok ili uzet ću sam keksić, a ne smijemo pritom smetnuti sa uma da osjećaj ponosa ujedno pruža i jaku motivaciju, i tu su neophodne riječi koliko smo ponosni na svoje djetešte da je nešto samo učinilo.
1: Upravo tako. Naša djeca mogu više da uradi nego što to mi mislimo, samo što ponekad eto, uskačemo i uradimo stvari umjesto njih. Došli smo do djece četvrogodišnjaka i petogodišnjaka i rekli smo da tu dosta toga mijenja. Tako da ta uzrast djeci, djete može samo uvući jaknu, može obuti jednostavne cipele, zatim može pripremiti samostalno ruksak ili torbu za vrtić, zupte koje mu je roditelj prethodno napisao ili nacrtao neke slike i prema tome spremio stvari. Zatim može pomoći u jednostavnim kućnim poslovima kao što je, na primjer, brisanje stalovlažnom krpom, presavijanje salveta, postavljanje pribora za jelo i tako dalje. Može oprati ruke samostalno, može uzeti voće iz dijale i sipati, može brinuti o kućnim ljubimcima. Djeca ovog uzrasta su apsolutno sposobna za ovu aktivnost. Što im više dajemo prilike, to brže razvijaju kompetencije. I na kraju, djeca pred polazak u školu, ovaj period kada se mnogi roditelji pita je li moje dijete spremno. Konkretne aktivnosti koje djeca ovog uzrasta mogu da radi jeste da sam djelomično mogu održavati osnove lične higijene kao što su pranje zuba, pranje lica, češanje kose, zatim mogu pakovati torbe prema listi, mogu prati jednostavne dnevne obaveze koje su im roditelji nacrtali ili nekim stikerom označili, kao što su kad se vratiš kuće, obuj papuče, peri ruke, mogu donijeti male odluke kao što su šta obući, šta pojesti za užinu i tako dalje. Razgovarali smo o tome šta djeca mogu, a sada ćemo govoriti o tome šta mi odrasli radimo pogrešno. I odmah naglašavam, ne iz zlobe ili neznanja, već iz ljubavi i najboljim namjerama. Počnemo s najčešćom greškom, kao što ste vi malo prije rekli, mi radimo umjesto djeteta. Evo jedna situacija koju svako od nas, vjerujem, imao, jeste, znači, da dijete pokuša obući jaknu, proba jednom, ne ide, proba drugi put, opet ne ide. I mi smo tu, kasnije živci su napijeti i u sekundi zgrabimo jaknu i obučimo. Dijete je spasno. Od čega smo ga spasli? Tako dijete smo spasli od učenja. Jer svaki put kada dijete nešto ne uspije, a mi preuzmemo komandu, šaljemo mu poruku da ono to ne može. Ja ću i to dijete internalizira. Ono što možemo raditi u ovoj situaciji jeste da sjednemo na nivo djeteta, pokažemo jednom polako kako se to radi, kako ćete da obući jaknu i onda pustimo da pokuša čak i ako ne uspije savršeno. Druga velika greška je žurba. Mi živimo ubrzanim životom, ujutru je gužva, kasnimo na posao, djete se polako sprijeme i naravno mi preuzimamo

0: imamo kontrolu. Ali ono što u toj situaciji ne vidimo jeste da dijete ne kasni. Ono uči. Za dijete bačen cipelj je ozbiljan zadatak koji zahtjeva koncentraciju, koordinaciju, trud. Praktično ono što možemo raditi u ovoj situaciji jeste da damo mi sebe vremena, više 10-15 minuta ujutru, da poranimo malo ranije, jer na taj način investiramo u djetetov razvoj. I treća greška je pretjerana zaštita. Rečenice kao što su ne diraj to, grebaćeš se, ne penjiti se, pašćeš, ne nosi, teško ti je. Ovo su rečenice koje čujemo svakodnevno. Naravno, sigurnost djeteta je na prvom mjestu, ali postoji razlika između stvarne opasnosti, neugode ili minimalnog rizika. Naprimjer, djete koje ne doživi malu bol, nikada, mali pad, mali neuspjeh, ne razvija ni otpornost, ni procjenu rizika. Djeca treba iskustiti primjerene rizike kao što spenjanje po igralištu, hodanje po neravnom terenu, nošenje teže torbe i to je dio zdravog razvoja. Prije sroditelji često imali pristup kao što su pusti dijete, naučit će. Ako bi dijete palo dok trči, mnogi ne bi odmah pritrčali. Prvo odgledao može li samo ustati. Time se djeca razvijala otporno, samopoznanje i osjećaj da mogu riješiti same manje probleme. Danas mnogi roditelji reagiraju puno brže. Čim dijete padne, prilaze, pita je li dobro, podižu ga, tješi. To dolazi iz dobre namjere, ali ponekad može poslati poruku da je svaka neugodnost ili neuspjeh nešto od čega dijete treba zaštititi. Četvrta greška koja nam se jako podmuklo uvlači u svakodnevnicu jesu kritike i upoređivanje. Naprimjer, vidi kako to Amra lijepo radi, a ti, pa ti to ne možeš sam, bolje daj meni, ti uvijek zabrljaš. Ovo su rečenice čak i kada nisu namjerno rečene s lošom namjeru, ostavljaju dubok trag na djetetu. Dijete ne čuje, ti to možeš bolje. Dijete čuje, ti nisi dovoljno dobar kada ga upoređujemo sa drugima. Umjesto upoređivanja sa drugom djecom trebamo se fokusirati na djetetov napredak. Naprimjer, sjeća se kad si prošle sedmice imao problema sa ovima, gledajte sada. I postoji peta greška koja se ne pominje dovoljno, a to je nedosljednost. Naprimjer, jednoga dana dopustimo djetetu da samo napravi sendvič, a sljedećeg dana požurimo i napravimo ga mi. Mi roditelji. Preko sutra tata kaže nisi dovoljno star za to dijete, ne znam šta se od njega očekuje i dijete dobio zbunjujuće poruke.
1: Ono što svaki roditelj, ali vrtić kao odgojno-obrazovna ustanova znamo želi postići jeste ono čemu danas govorimo, samostalno i samopouzdano dijete sa razvijenim osjećajem za sigurnost koje je spremno suočavati se sa novim i različitim životnim situacijama. Međutim, s druge strane, odrasli ponekad umjesto djeteta, kako rekao smo, obavljaju ono što bi dijete samo moglo i trebalo učiniti, budući da se to njima čini kao jednostavnije i brže rješenje. Malo čas ste spomenuli jaknicu, kaputić, prvi, drugi, treći pokušaj i onda prilazimo, mi sami to rješavamo, ali trebamo biti istrajni i sačekati dok dijete samo to ne učini. Ovdje, kažu psiholozi, potrebno postaviti pitanje da li je to ujedno najefikasnije postupanje i uskraćuju li odrasli svojim postupcima pomaganja djetetu priliku za razvoj njegove samostalnosti i odgovornosti. Naveli ste greške o kojima trebamo razmisliti, a u skladu s tim važno je, želimo kazati, dopustiti djetetu da pokuša

0: je da se pritom suoči i sa uspjehom, ali i sa neuspjehom, kao i frustracijama koje izaziva taj neuspjeh. Jer zadatak, kazat ćemo odraslih, nije dijete spasiti od takvih frustracija ili nelagoda, već mu pomoći da bude ustrajno u započetoj aktivnosti, kao što je taj kaputić, jaknica o kojoj ste govorili, i motivirati ga da aktivnost obavi do kraja. I nama je tu, naravno, potrebno strpljenje, jer potičući dijete da ustraje u oblačenju, svlačenju, hranjenju, pospremanju igračaka, o čemu ste govorili, ali i drugim radnjama, ovisno o njegovoj dobi, razvojnoj fazi, te pa brojnim individualnim mogućnostima, kod djeteta potičemo i razvijamo koncentraciju i usmjerenosti pažnje, što je itekako važno i dio je pripreme za buduće školovanje, odlazak u školu, osnovnu, srednju, uz zdanje fakulteta, ali i zdanje života.
1: Upravo tako kao što ste rekli. Ono što sada možemo da kažemo jeste nekako konkretni savjeti, jer svaka kritika mora imati rješenje. Šta tu roditelji mogu raditi da podrže razvoj samostalnosti? Kao savjet broj jedan jeste da damo djetetu dovoljno vremena da pokuša. Zvuči jednostavno, iako u praksi nije. Ono što možemo da uradimo jeste da tražimo od sebe da stanemo, da duboko udahnemo, sačekamo, da gledamo dijete, ne intervenšemo odmah, da ga pustimo, da se muči malo. Postoji pedagoška metoda koja se zove čekanje u tišini. Odrasla osoba je blizu, prisutna je, ali ne intervenira. Samo prisustvo odrasle osobe daje djetetu sigurnost, a odsustvo intervencije daje mu slobodu da pokuša. Kao što sam malo pre rekla, za sve ovo treba mnogo, mnogo strpljenja, a naša je da pustimo dijete, da odradi, da budemo strpljivi u tim, da ga postičemo da obavi zadatke samo. Savjet broj 2 jeste da hvalimo trud djeteta, a ne samo njegov uspjeh. Ovo je možda najvažniji savjet. Naprimjer, evo, imamo jednu situaciju, naprimjer, bravo, obukla si cipele savršeno i wow, vidim koliko se trudila da to samo uradiš. Bila si strpljiva i to je divno. Postoje ogromna razlika između ove dvije rečenice. Prva rečenica hvali rezultat, dok druga rečenica hvali proces i trud. Dijete koje je naučeno da vrijednost dolazi od truda i ustrajnosti, a ne od savršenstva, mnogo je otpornije i motiviranije u životu.
0: Postoji također još jedna priča koja se zove uredite uspjeh. A to podrazumijeva da se pobrinemo da dijete doživi uspjeh dajući mu zadatak za koji smo sigurni da ga može uspješno riješiti, pogotovo nakon niza neuspjeha, i onda ga pohvaliti. Naravno, dijete će biti sretno, naša sreća se time množi.
1: Upravo tako. Ali ono što još postoji jeste strah od neuspjeha. Mnoga djeca, posebno ona koja su navikla da odrasli radi umjesto njih, razvijaju strah od pokušaja, jer su naučili da se ako ne uspiju, osjećaju neugodu ili njih kritiziraju, odrasli brzo isprave. Ova djeca preferiraju da ne pokušavaju, nego da riskiraju neuspjeh, i to je znak za uzbunu. Šta možemo mi uraditi? Normalizovati neuspjeh, nije uspjelo, šta mislimo, šta drugačije smo mogli raditi, i ovakvu grešku pretvaramo u priliku za učenje, a ne u razlog za sram. Zatim, ono što možemo da uradimo jeste da ponudimo djetetu izbore, da ograničimo, na primjer, da ga pitamo da li želi jesti jabuku ili banan, da li želi plavu ili crvenu majicu. I svaki put kada dijete donese odluku, pa makar

0: Ona bila je trivialna vježba, autonomiju, razmišljanje, odgovornost za izbor, a što je važno i osjeti da ga odrasli uvažavaju.
1: Geometrija zvuka.
2: Vaš porodični magazin. A kada govorimo o savjetima za roditelje,

0: mi to kažemo. Budimo samostalni roditelji, dijete mora vidjeti i naše uspjehe, trebamo objasniti kako se nosimo sa izazovima i problemima, ponuditi mu ideje za nova rješenja. Jedna naša ideja može potaknuti niz njegovih prijedloga. Djetetu treba dopustiti da samostalno pokušava, da ne činimo umjesto njega, da ga pohvalimo, njegove pokušaje da nešto napravi bez obzira na ishod, o čemu smo maločas govorili, pohvaliti njegove uspjehe, pronaći u čemu je dobro, pokazati zanimanje i pažnju za to u čemu je dijete dobro i izvrsno i pitati dijete za mišljenje kada je u pitanju nešto što se odnosi upravo na njega. A važno je naglasiti da se samostalnost i samopouzdanje razvijaju i kroz druženje sa vršnjacima. Stoga je važno naučiti dijete važnim društvenim vještinama dijeljenja, razumijevanja, poštivanja pravila kako bi druženje sa drugom djecom bilo užitak, a ne sukob. Od, kako kažemo, malih nogu učiti dijete da je njegov drugar ili njegova drugarica jedno biće kojemu je blisko i prema kome treba biti nježno, a to se odnosi i na sve ukućane, ali što je također bitno, i na svijet životinja, da ne bi bilo okrutno prema životinjama, što naravno razvija i svijet empatije za ta bića, a njega gradi u jednu kvalitetnu osobu.
1: Kao što ste malo prije rekli, ono što je jako važno je da budemo mi roditelji model samostalnosti djece. Djeca uče gledanjem nas, mi smo njihovi model. Ako dijete vidi roditelja koji ne odustaje od teškog zadatka, koji traži pomoć kada je treba, a ne uvijek, koji prihvata grešku i dalje dijete internalizira te obrasce ponaša. Ponekad je dovoljno, na primjer, da naglas kažem ovo mi je teško, ali probat ću, ili napravio sam grešku, što mogu učiniti iz toga, naučiti iz toga. Ovako učimo dijete da je borba normalna i da se ne treba stidjeti neuspjeha. Ono što je jako važno jeste saradnja vrtića i roditelja. Ukoliko vrtić potiče dijete na samostalnost, gdje dijete uči da samostalno jede, posprema igračke nakon igre, posprema sto nakon dočka, a kod kuće to radi roditelj umjesto njega, onda djete dobije zbunjujuće poruke i ne zna kako da reaguje. Ono znači što je jako važno je komunikacija. Roditelji uvijek mogu na individualnim sastancima saznati od odgajatelja u kojem stepenu samostalnosti njihovo dijete i tako da, da usklade te stvari u kojima dijete treba da uči. Ono što ne možemo govoriti o djeci vrtićkog uzrasta bez da promijenimo ekrane i tehnologiju. Kako to utječe na razvoj samostalnosti? Ekran se ne utravnjala, sve zavisi od načina i količine upotrebe. Pasivno gledanje crtića satima doprinosi razvoju samostalnost, ali interaktivne edukativne aplikacije, kreativne igre, pa čak neke jednostavne video igrice uz roditeljski nadzor i ograničeno vrijeme mogu biti korisno. Problem nastaje kada ekran zamijeni aktivno iskustvo. Dijete koje gleda kako neko drugi pravi kolač, na primjer na YouTube-u, da razvija iste vještine kao dijete koje uz roditelja stoji pored šporeta i miješa tijest. Iskustvo tijela i ruku je nezamjenjivo. Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je da djeca do 2 godine budu bez ekrana, djeca od 2 do 5 godina maksimum 1 sat dnevno kvalitetnog sadržaja uz odraslu osobu. Ono što još jako važno kao savjet jeste da ključ u ravnotež. Ni pretjerana

0: sloboda, odnosno zanemarivanje, pretjerana zaštita, nego podržavajuća prisutnost koja daje prostor za rast. Naš zadatak je da budemo prisutni u toj zoni, ne da preuzimamo, nego da podupiremo dok je potrebna, a onda povlačimo potporu korak po korak. I na kraju krajeva samostalnost raste iz povjerenja, dijete postaje samostalno kada osjeti da mu odrasli vjeruju, kada odrasli kažu riječima i ponašanjem, ja znam da ti to možeš, ja sam ovdje ako zatreba, ali ti si sposoban. To povjerenje je dar koji ne košta ništa, a vredi sve.
1: I na samom koncu našeg današnjeg druženja sjetit ćemo se riječi koje je ispisao prekrasni književnik Huseini. Djeca nisu bojanke, ne možeš ih ispuniti svojim omiljenim bojama. Djeca imaju svoje boje, a mi smo tu da im pružimo kist i platno života. I na koncu par savjeta, definiranje pravila i ograničenja. Raspored u kućanstvu treba prilagoditi djetetu. Uvijek očekujte nered i neke mrljice po svome domu. Kućna domaća zadaća je potrebna. Učiti iz iskustva i sve korak po korak, jer nakon uloženog napora i nakon što je samo napravilo nešto, i samo dijete, ali i mi, osjećat ćemo se zadovoljnije, tako da ćemo biti svjesni njegovog uspjeha, ali i ono samo. Uspjeha kojeg neće doživljavati kao tek trag rada njegovih roditelja, već svoga rada. A upravo će mu ti osjećaji zadovoljstvo uliti dodatno potrebno samopouzdanje, o čemu smo danas govorili, odvažnost te mu dati onaj potrebni vjetar u leđa da se upusti u nove kreativne poduhvate i aktivnosti. Mi smo danas, poštovane slušateljice i slušatelji, pratili put ka formiranju djetetove samostalnosti, samopouzdanja i sigurnosti, a svojim savjetima u tome nam je pomogla naša gošća, socijalna radnica Denisa Merajić, stručna saradnica za prevenciju i ranu intervenciju u porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo. Gospođo Merajić, bilo mi je zadovoljstvo razgovarati danas sa vama i naravno uz želju da ovi savjeti olakšaju našim slušateljicama i slušateljima, oni koje svoje djetešce imaju u svome naručju. Zahvala i uputite lijep pozdrav djelatnicima porodičnog savjetovališta kantona Sarajevo. Hvala vam najljepša.
0: Hvala i vama također. I da je za kraj da kažemo da samostalnost se ne razvija preko noći. Ona nastaje kroz male svakodnevne korake, uz podršku, strpljenje, povjerenje odraslih. Najvažnije je da djeca damo priliku da pokušaju, jer upravo kroz iskustvo rastu sigurni i odgovorni osobe.
1: Gospođo Merajić, hvala i vama također. Pozdrav će vam, poštovane slušateljice i slušatelji, uz porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine uputiti tonska realizatorica Elma Musić i autorica emisije Aida Hadži Abdić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.
8: Gledajte u programu Federalne televizije.
9: Svjetslavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika.

0: i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna besvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 uputila je poziv građanima na javno iskazivanje upozorenja Vijeću za implementaciju mira ispred OHR-a danas u 18 sati. Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović poručio je da država ne pada onda kada izgubi teritoriju, već onda kada ljudi prestanu vjerovati da je vrijedna odbrane. Oštro je kritikovao pojedine centre moći unutar PIK-a koji najavljuju smanjenje ovlasti visokog predstavnika i relativizovanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će javno saslušanje VD rektora Evropskog univerziteta Kalos Tuzla Anke Bulatović, ministra obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, predstavnika Ministarstva civilnih poslova i direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Nominacija Johnsona upućena je Senatu zajedno s prijedlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Johnson iza sebe ima više decenijsku vojnu i međunarodnu karijeru.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Ermina Jalimam.
2: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kult Pult. Dobar dan, poštovani slušaoci. Stečci općine Ključ. Katalog i prateća izložba autorice Dijane Muminović-Koljić. Plod su višegodišnjeg predanog rada na istraživanju srednjovjekovne bosanske kulture na ovim prostorima. Stečci, monolitni nadgrobni spomenici kao jedan od najreprezentativnijih umjetničkih izraza bosanskog srednjovjekovlja, oduvijek su privlačili pažnju arheologa. Promociju kataloga i prateću izložbu Stečci u Ključu povodom Međunarodnog dana muzeja organizirao je Muzej Unsko-Sanskog kantona, autorica Dijana Muminović-Koljić.
3: Prezentiraju se srednjovjekovni nadgrobni spomenici koje mi datiramo negdje od 12. do 16. stoljeća i bili su na ovom području današnjih granica općine Ključ. Znači, riječ je o popisu koji je nastao 2013. godine u sklopu moje magistarske teme, a na današnji dan je upravo to istraživanje ugledalo svjetlost i došlo do te tačke prezentiranja. Po posljednjem ovom popisu iz 2013. je 147 stečaka otkriveno. S tim da se nedavno otkrila i dva stečka, odnosno dvije grobne cjeline srednjovjekovne koje nisam uspjela pronaći prilikom tog popisa iz 2013. godine jer su nadgrobni spomenici nestali usled nekih nepoznatih okolnosti, ali prilikom tih nekih slučajnih iskopavanja na tom području, odnosno na toj zemlji, pronađeni su grobni ostaci, odnosno ukopi. I tako smo ustanovili zapravo da su pronađeni ti srednjovjekovni skeleti koji nismo mogli pronaći 2013. godine.
2: Galerija Collegium Artisticum u Sarajevu ugostila je izložbu Tomislava Ostoje. Izložba je svoj sarajevski privremeni dom našla upravo u Collegium Artisticumu, što je pogotovo značajno jer je ovo prvi put da su radovi Tomislava Ostoje izlagani u Sarajevu. Nastavak je to turneje autorovih radova kroz Bosnu i Hercegovinu. Na otvaranju izložbe govorili su predstavnik Hrvatskog kulturnog

0: društva Napredak Goran Štrbac i organizator izložbe Damir Barešić, a sve u prilogu Emira Solakovića.
1: Sve je spremno za prvo izdanje manifestacije Festival igre mladih u organizaciji Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih općine Novo Sarajevo. Festival će biti održan od 1. do 6. juna, a njegova specifičnost je to da kombinuje sportska takmičenja iz disciplina poput fudbala i atletike sa radionicama iz raznih umjetničkih grana.
2: Igra je nešto što povezuje sport i umjetnost, igra je i sam aspekt kreativnog čina, kako da napravimo jednu, da kažem, sintezu naše djelatnosti i kako da se primaknemo toj populaciji. I onda smo došli na ideju da organiziramo prvi ovakav festival ovog tipa u kantonu Sarajevu.
1: Cijela manifestacija treba biti poticaj za razvoj kulture u lokalnoj zajednici. Također, festival okuplja raznovrsne umjetničke grupe i individualne izvođače. Jedan od njih je Dino Šukalo, koji je komponovao službenu himnu festivala.
3: Konkretno, meni zaista najviše interesuje muzika i imati takav jedan prostor gdje mladi ljudi mogu svirati, izvoditi svoje pjesme, pisati svoje pjesme, pa izvoditi pred svojim vršnjacima. Daje mi neku snagu i nadu, bolju budućnost.
2: Zaista imamo, da kažem, tu veoma bogat potencijal kao Sarajevska opština. Naravno, nama je želja da nakon ovog festivala već sljedeće godine možda i širimo našu djelatnost, da to bude i gradski festival, da nam dođu i škole iz drugih opština.
1: Kroz ovakve festivale naglašava se važnost događaja koji okupljaju jednu zajednicu i jačaju veze među pojedincima unutar nje. Također, naglašeno je da festival nije samo takmičarskog karaktera, nego i mjesto promocije umjetnosti i pozitivnih vrijednosti.
0: Na Trgu kulture u Garevcu, nadomak Modriće, otkriven je spomenik majci, rad akademskog kipara Mate Andrića, renomiranog umjetnika iz Garevaca. Na otvaranju izložbe govorila je predsjednica zaklade Sonu stranu zida Garevac, Jelena Ivanović, i istaknula kako je cilj zahvaliti svim majkama, bakama i prabakama. Govorila je dopredsjednica zaklade i koordinatorica projekta Slavica Mić-Lukač. Podršku realizaciji dao je i Ured za povratnike na području Modriče, koordinator za povratnike i raseljene osobe Francisco Brdarić. Poseban gost bio i dr. Franjo Topić, sve u prilogu Mire Živković.
4: Spomenik majci nije podignut samo kao sjećanje na stradanja, već je izraz zahvalnosti i dubokog poštovanja prema generacijama žena Bosanske Posavine, koje su svojim životima održavale kontinuitet obitelji, doma i zajednice.
5: Važnost ovog projekta je zapravo da zahvalimo svim majkama, našim bakama, našim prabakama, da im odamo počast kroz to što su sve prošle i iznijele, da našim sljedećim generacijama da se ne zaboravi.
6: Poruka zapravo ovog spomenika majci, poruka ljubavi i poruka da smo spoznaje zapravo umjetnost i kultura može biti nositelj razvoja jednog naroda. I to se, vjerujemo u to, i zbog toga je zapravo i još jedna poruka jako važna, kada bi svi shvatili što poručujemo kroz ovaj projekt majci, njihov život u poraću, a to je da nijedna majka ne bi povela nijedan rat.
4: Ana je rođena kao poratno dijete i svjedočila je svim patnjama koje su žene i majke preživjele nakon rata.
7: To je bila velika borba za preživljavanje i ono što su one podnijele, ja sam kao dijete zapamtila koliko je to bilo teško. Nas par Garevljana koji smo znali što se događalo na ovim prostorima, imali smo ideju i u stvari i uvijek je se vrtilo to kako da se odužimo tim majkama koje su tako živjele, i rodila se ideja da se spomenik napravi za majku punu odgovornosti, življenja, snalaženja, preživljavanja.
8: Mi ne dijelimo žrtve ne treba dijeliti, nego treba poštivati. Nek nam žrtve budu poticaj da volimo svoju zemlju, svoju domovinu.
4: Ured za povratnike na području Modriče pružio je podršku ovome projektu i uvijek je na raspolaganju svim povratnicima na ovo područje.
9: Poručio bi našim povratnicima da se lijepo osjećaju u Bosni i Hercegovini, a svima onima koji planiraju doći i vratiti u Bosnu i Hercegovinu, Ured za povratnike

0: stojim na raspolaganju, mi ćemo svima pomoći u našim mogućnostima koliko možemo.
1: Prikazan je i dokumentarni film Proba kora i pokora, koji uz spomenik majci svjedoči istu stvarnost, ljubav.
2: Muhamed Čabrić donosi nam priču iz Dervente. U okviru obilježavanja 25 godina rada Internacionalnog multireligijskog i interkulturnog centra Zajedno i manifestacije Derventa u srcu, srce u Derventi, upriličena izložba slika likovne umjetnice Finke Simić.
3: Prvom samostalnom izložbom slika zavičajne umjetnice Finke Simić u gradu na Ukrajini je zvanično počeo program ovogodišnje manifestacije Derventsko srce i obilježavanje 25. godišnjice od osnivanja Internacionalnog multireligijskog interkulturnog centra Zajedno.
4: Mi ćemo u ovoj godini organizovati mnoge aktivnosti, ali nam je posebno drago da predstavimo one koji u Derventi čine kulturno-zabavni život bogatijim i to je u ostalom i naša uloga.
3: Izloženo je 30 radova različitih motiva i tehnika.
5: Nešto sam nekad neke portrete sam radila i sa ugalju, kredao boj i tu sam nešto radila, ali najviše sa akrilnim bojama sam radila na platnu.
2: Junski repertoar Narodnog pozorišta Tuzla otvara više nagrađivana predstava Tri prikazivanja Boga, jedno od najznačajnijih ostvarenja recentne produkcije ove kuće. U okviru književnih susreta Derviš Sušić u petak 5. juna na sceni Narodnog pozorišta Tuzla predstava Posljednja ljubav Hasana Kaimije. Svečano otvaranje festivala Savremene žene zakazano za 11. juni upotpuniće igranje komedije Žene u crvenom. A posebno mjesto na junskom repertoaru zauzima premijera dječje predstave Medin rođendan autorice Zehre Hubjar u režiji Ajle Bešić. Narodno pozorište Tuzla ovu sezonu, odnosno junski repertoar, otvara i ispraća u novom ruhu pozorišta nakon renoviranja. Portparol Sanja Čobić.
6: Mi smo imali zapravo jako kratku pauzu prije nego što smo krenuli u produkciju nove predstave, a u pitanju je predstava za djecu, Medin rođendan po tekstu Zehre Hubjar i tu premijeru očekujemo 16. juna. Pa evo ovom prilikom za sve one koji prvi put čuju tu informaciju, pozivam jel roditelje i djecu da nam se pridruže 16. Pripreme su već uveliko u toku, biće nešto zaista lijepo i zanimljivo. Naš kreativni tim se opet potrudio da i to sve lijepo izgleda i scenski i kostimografski, glumci su naši, jeli, naši kućni glumci, vjerujem da će dati opet 100% svog, jeli, i talenta i energije, pa evo vidjet ćemo na kraju kako će nam se i završiti ova sezona, a završit će se upravo 27. sa drugom reprizom ove dječje predstave.
2: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
7: Slušajte u programu Federalnog radija.
8: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju, susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Srijedom od 10 do 11.
10: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
11: Dragi slušatelji i cijenjene slušateljice, čast nam je najaviti emisiju Večernji radio razgovori, u kojoj očekujemo gostovanje predsjednika dvaju kulturnih društava kao temeljnih polaznica kulture bošnjačkog i hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine. S nama u studiju u emisiji Večernji radio razgovori će biti uvaženi profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, redoviti profesor bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti i teorije književnosti na odsjeku za književnost naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu, kao i uvaženi gospodin Nikola Čiča, doktor scijencije, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak. O kulturi, opstojnosti kulturnih društava, suživotu, stipendiranju mladih, njegovanju tradicionalnih vrijednosti Bosne i Hercegovine. Srijeda, 3. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primora.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu. Kult.
9: Kult. I na kraju sam da kažem da to volim.
1: Kultura četvrtkom.
10: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Lutriju BiH. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
2: Samo u programu Federalne televizije.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: podne.
1: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Diplomatska ofanziva uoči sutrašnje sjednice PIK-a. Trump nominovao Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Država u BiH. U ruskim napadima na Ukrajinu poginulo 9 osoba. 10. History Fest o razvoju posljeratnih društava u jugoistočnoj Evropi. Zmajevi iz Sarajeva ispraćeni na svjetsko prvenstvo. Uoči sutrašnje sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik, u Bosni i Hercegovini su doputovali ministri za Europu i vanjske poslove Francuske i Njemačke, Benjamin Haddad i Günther Grichbaum. Veoma indikativnu poruku je poslao Haddad, kazavši da ne smiju dozvoliti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije. Također, Amerika neće stajati po strani kada je u pitanju izbor visokog predstavnika. U međuvremenu nominovali su i novog ambasadora u našoj zemlji.
3: Pred članicama Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira naći će se nekoliko kandidata, a dvojica imaju najveće šanse da budu izabrani. Amerikanci stoje iza italijanskog diplomate Antonija Zanardija Lendija, koji ima podršku i Rima, dok je Francuska predložila Renea Troka uz podršku Velike Britanije. Uoči sjednice u Bosnu i Hercegovinu su doputovali ministar za Europu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Europu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Günther Grichbaum. Sastali su se sa članovima predsjedništva, planirane susreti sa ministrom vanjskih poslova naše zemlje. Uoči posjete, ministar Haddad je poslao veoma indikativnu poruku, kazavši da ne smiju dozvoliti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije.
4: Balkan je u srcu Evrope. Prije 30 godina rat je razorio ovaj region. Ne smijemo to zaboraviti, a još manje dopustiti da se rivalske sile miješaju u naše susjedstvo kako bi poticale nestabilnost. Naše kontinuirano prisustvo ovdje važno je sigurnosno pitanje i to sam postavio kao jedan od prioriteta svog djelovanja.
3: Izborom Lendija ili Troka bit će jasno da li će Europa ili Amerika voditi glavnu riječ u radu OHR-a u narednih nekoliko godina. U diplomatskim krugovima sve više se govori o tome da će ovo biti posljednji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta također je nakon sastanka sa BH zvaničnicima posebno akcentirao da izbor visokog predstavnika mora odražavati nastojanja da Bosna i Hercegovina postane članica Evropske unije.
5: Bosna i Hercegovina jednostavno nije više tam gdje je bila 95. godine. Ostvaren je u međuvremenu značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, moram naglasiti da je vrlo važno da novog visokog predstavnika imenuje Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, a da takva odluka odrazi težnje Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropskoj uniji. Mi ćemo svakako nastaviti raditi zajedno na zajedničkoj budućnosti Evropske unije Bosne i Hercegovine.
3: Sjedinjene Američke Države ovaj put biće direktno uključene u izbor visokog predstavnika, poruke su diplomatskih izvora. U međuvremenu administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominirala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Johnson iza sebe ima više decenijsku vojnu i međunarodnu karijeru. Za Federalni radio, Majda Alić.
1: Probosanski predstavnici u organima vlasti u Republici Srpskoj uputili su Vijeću za provedbu mira uoči dvodnevne sjednice kontradeklaraciju o zaštiti ustavnog poretka i legitimiteta Ureda visokog predstavnika, kojom odbacuju deklaraciju o zatvaranju OHR-a koju je usvojila Narodna skupština RS-a. Navode da je ta deklaracija pravno neutemeljena, politički štetna i protivna ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Također pozivaju PIK da imenuje novog visokog predstavnika sa punim bonskim ovlaštenjima.
2: Domovinski pokret, koalicijski partner u vladi Republike Hrvatske, usvojio je deklaraciju kojom traži uspostavljanje Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine, tvrdeći da je to jedini način da Hrvatima bude osiguran izbor legitimnih predstavnika. Dokument otvoreno prijeti da će, ako zahtjev bude odbijen, hrvatska strana imati pravo na obnovu Herceg Bosne. Premijer Andrej Plenković distancirao se od ovog poteza, dok iz Sarajeva stižu osude zbog udara na ustavni poredak.
6: Priča o prekrajanju Bosne i Hercegovine dobila je zvanični format.

0: Domovinski pokret, desna stranka u vladajućoj koaliciji u Hrvatskoj, usvojio je deklaraciju kojom traži uspostavljanje nove hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Iz stranke Ivana Penave naglašavaju da ta jedinica ne mora imati teritorijalni kontinuitet, te da smeta samo onima koji Hrvatima biraju lažne predstavnike. Ukoliko prijedlog bude odbijen, DP šalje otvorenu prijetnju.
1: Ukoliko i ovaj pomirljivi i konstruktivni prijedlog ne bude prihvaćen, sasvim je jasno da hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne, u čemu će tada imati našu punu potporu.
0: Deklaracija poziva zvanični Zagreb da o ovome hitno izvijesti Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju. Hrvatski premijer Andrej Plenković oštro se distancirao od ove inicijative tvrdeći da nije bio obaviješten o dokumentu.
2: Meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina. Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam, o temi Bosne i Hercegovine i pravima Hrvata. Razgovarat ćemo na koaliciji pa ćemo vidjeti koji je smisao te inicijative. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini, nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome je cijela igra, tako da evo, razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imam ozbiljne rezerve na stil.
0: Dokument je izazvao osude u Bosni i Hercegovini gdje je definisan kao direktan napad na ustavni poredak. Šef diplomatije Elmedin Konaković poručuje da institucije budno prate situaciju, a prijetnje formiranjem paradržave naziva skandaloznom. Državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović ovu deklaraciju ocijenio kao direktnu prijetnju Bošnjacima getom i to od organizacije koja oživljava ratnu prošlost. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 pozvala je građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred Ureda visokog predstavnika danas u 18 sati, a povodom zasjedanja Vijeća za implementaciju mira na kojem se očekuju odluke od značaja za političku budućnost naše zemlje.
1: Država Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim političkim izazovima. Pred našim očima odvijaju se procesi koji otvaraju pitanje njenog suvereniteta, institucionalne stabilnosti i političke budućnosti. Ono što nije ostvareno agresijom, opsadom, etničkim čišćenjem i genocidom u Srebrenici, danas se pokušava ostvariti političkim pritiscima, institucionalnim slabljenjem i produbljivanjem podjela, poručeno je iz Kruga 99.
4: Svijet.
3: Desetine ljudi ubijene su i ranjene u jednom od najvećih ruskih zračnih napada na Ukrajinu. Na udaru projektila i dronova bilo je nekoliko gradova, među kojima i Kijev. Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da je postigao dogovor s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom da Izrael ne šalje snage u Bejrut, uprkos tome što su Izrael i Hezbollah prihvatili američki plan za djelimični prekid vatre, nastavljeni su sukobi u Južnom Libanu.
5: Ukrajinske vlasti saopćile su da je u ruskim napadima ubijeno najmanje 13, a povrijeđeno blizu 100 osoba. Napadi su izvedeni tokom noći dok su u većem dijelu Ukrajine bile aktivirane sirene za zračnu opasnost. Projektili i dronovi pogodili su stambene zgrade. Spasilačke ekipe tragaju za osobama za koje se strahuje da su ostale zarobljene ispod ruševina. Šef vojne administracije Kijeva upozorio je da su na taj grad ispaljene i balističke rakete, dok je gradonačelnik Vitalij Kličko pozvao stanovnike da ostanu u skloništima. Prema riječima gradonačelnika, napad je prouzrokovao požar u blizini benzinske pumpe na gradilištu kod nekoliko stambenih zgrada te u dvije privatne kuće. U nekim dijelovima grada prijavljeni su i prekidi u snabdijevanju električnom energijom. Na udaru zračnih snaga i dronova bili su i Dnjepar, Harkiv i Zaporižje. Ukrajina tvrdi da je Rusija tokom noći izlansirala više od 650 dronova i 70 raketa, ali da je većina oborena. Moskva je prošle sedmice najavila da će pokrenuti sistematske udare nakon što je optužila Kijev za smrtonosni napad na studentski dom u okupiranom dijelu istočne Ukrajine. Kijev je odbacio te optužbe tvrdeći da je meta bila ruska vojna jedinica. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postigao dogovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom te da Izrael neće slati snage u Bejrut.
1: Imao sam veoma produktivan razgovor s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i neće biti slanja vojnika u Bejrut. Sve jedinice koje su bile na putu već su vraćene. Posredstvom visokih predstavnika razgovorio

0: razgovarao sam i s Hezbolahom i postigli smo dogovor o potpunom prekidu vatre.
1: Američki predsjednik također je izjavio da je razgovarao sa obje strane te da su se usaglasili da će svaka pucnjava prestati nakon što je Iran upozorio da izraelske vojne akcije u Libanu predstavljaju prijetnju primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Liban je saopćio da je Hezbolah prihvatio plan prema kojem će obustaviti napade na Izrael, dok se Izrael obavezuje da neće napadati libansku prijestolnicu Bejrut. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je sporazum, ali je upozorio da će napadi na Bejrut biti nastavljeni ako Hezbolah ne prestane napadati izraelske gradove i civile. Ipak, tokom noći Hezbolah je izveo napade na izraelske tenkove i vojsku, a izraelske snage saopćile su da su prestrele sve projektile ispaljene sa položaja Hezbolaha. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Suđenje suspendovanom predsjedniku Suda Bosne i Hercegovine Ranku Debeljcu i bivšem direktoru OSE Osmanu Mehmedagiću optuženima za više krivičnih djela nastavljeno je bez prisustva javnosti zbog zaštite tajnih podataka te zbog saslušanja svjedoka koji će iznijeti podatke s oznakom tajnosti. Podsjećamo, Debevec je među ostalim optužen za zloupotrebu položaja, krivotvorenje službene isprave i nezakonito prisluškivanje i snimanje, a Mehmedagić za zloupotrebu položaja i krivotvorenje službene isprave. U istom predmetu sudi se i zaposleniku Suda Bosne i Hercegovine Milisavu Pijuku.
2: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica i danas će održati protest ispred upravne zgrade zbog neisplaćivanja otpremnina penzionisanim radnicima te regresa zaposlenima u tom preduzeću. Uprava je ponudila vladi federacije da preuzme pogone za proizvodnju čelika i povuče zakon o vanrednoj upravi, dok radnici traže i povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka. Rašid Fetić, predsjednik sindikata željezare, i Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zedo kantona.
3: Advokat firme iz Bijeljine želi da otkupi otpremnine i ovaj regres i da će im oni splatiti, a ne firma. Pa će on poslije potraživati od firme i tu je 3% uzima advokat sebi. Vjerovatno i notarske troškove vjerovatno će platiti, jer ja mislim da većina njih nije ni pročitala to. Tako da i u ovom slučaju su pokazali koliki su prijatelji radnicima, a ne svom advokatu kojih su oni doveli, umjesto da ljudi nađu sebi ovdje advokata uzak.
4: Uslov svih uslova po našem stavu za bilo kakve razgovore, pregovore u tom pravcu je povlačenje prijedloga za stečaj od strane uprave kompanije. Nama taj stečaj visi kao Damoklov mač nad glavi. 25.6. je termin za izvještajno ročište pred općinskim sudom u Zenici. Ukoliko općinski sud donese rješenje o otvaranju stečajnog postupka, radnicima po članu 133 zakona o stečaju prestaju ugovori o radu i to je skoro pa definitivno kraj.
0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je da se prijedlog uprave Nove željezare Zenica da pojedine pogone iznajmi Energoinvestu uz zahtjev da bude povučen prijedlog zakona o vanrednoj upravi ne može posmatrati kao ozbiljan, cjeloviti i dugoročno održiv model stabilizacije tog industrijskog sistema, jer otvara niz pravnih, ekonomskih, tehnoloških i operativnih rizika. Nova željezara je u stečajnom postupku, a svaki zakupac, pa i Energoinvest, u takvom modelu bi preuzimao operativni rizik bez kontrole nad ključnim pretpostavkama poslovanja, smatra Lakić.
2: Štrajk upozorenja radnika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona bit će održan i danas, najavili su iz sindikata. Tokom jučerašnjeg protesta ispred kantonalne vlade istaknuto je da su razlozi loš materijalni položaj, niske plaće te nezadovoljstvo visinom ostalih naknada. Predsjednica sindikata Vesna Kojić i predsjednica upravnog odbora sindikata Selma Jelovac.
5: Činjenica da već godinama, dakle kad postoji pravosuđe, nikad se ništa nije radilo na naknadama za složenost poslova i otežane uvjete koje mi imamo svakodnevno, i vjerujemo da je to probudilo u ljudima ljutnju zbog svega što se događalo, dakle, prethodnih godina, i mi želimo da vlada i resorno ministarstvo prepoznaju takve poslove koje mi radimo.
6: Da ovim putem pozivamo vladu da ozbiljno shvati naše zahtjeve, uvaži ono o čemu priča ove cijele dvije godine i da konačno prepoznaju složenost naših poslova.
2: Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković potpisat će danas ugovore sa Zemaljskim muzejem i Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom u okviru direktnog transfera Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, kojim se podržava rad institucija nauke od državnog značaja. Direktorica muzeja Ana Marić.
7: Dakle, to su novci koje redovno dobijemo svake godine i u principu veselimo se

0: tome, radi se o novcima koje možemo iskoristiti direktno na plate uposlenika. Program se odnosi isključivo na sufinansiranje institucija koje, od državnog značaja koje nemaju riješen status. Konkretna cifra ove godine je 240.000 konvertibilnih maraka, što ćemo taman iskoristiti na 3-mjesečne bruto plate.
1: Kultura. 10. History Fest biće otvoren večeras u hotelu Holiday u Sarajevu uz učešće blizu 100 naučnika iz Sjedinjenih Američkih Država, Evrope i zemalja bivše Jugoslavije. Ovogodišnji festival, koji traje do 6. juna, posvećen je raspravama o razvoju posljeratnih društava u jugoistočnoj Evropi. Organizatori su naglasili da su svi događaji i ove godine otvoreni za javnost. Historičar Husnija Kamberović.
2: Koji smo posvetili analizama i to komparativnim analizama razvoja društava poslije rata, tako smo nazvali, jer nam je ideja da pokušamo komparirati društva poslije Drugog svjetskog rata i ova poslije 1990. godina, i to nekako na svim poljima, da to pokušamo promatrati na polju politike, praktične politike, kulture, ekonomije, sporta. Jednostavno ideja je dakle da pokušamo vidjeti da li su neki integrativni ili dezintegrativni procesi davali rezultate i kako se to odvijalo od 45. a kako poslije 90. godine. Poseban akcenat, ja mislim, stavit ću upravo na pitanje industrializacije, recimo i urbanizacije, dakle dva ključna fenomena koja su obilježila društva i privatizacije, naravno, dakle fenomene koji su obilježili razvoj posljeratnih društava u jugoistočnoj Evropi. Ono što nam se čini važno i također pomenuti je to da se na History Festu i ove godine okupilo blizu 100 naučnika iz raznih dijelova svijeta, od svih ovih postjugoslavenskih zemalja, od Slovenije dakle do Makedonije i naravno jedan dio historičara iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. I mislimo da ova History Fest, dakle već 10. po redu polagano prerasta u tradiciju na koji historičari iz Evrope i svijeta vrlo rado donose.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Sjedinjene Američke Države, gdje će odraditi završni dio priprema za svjetsko prvenstvo. Prva destinacija BH tima biće St. Louis, gdje će 6. juna odigrati posljednju kontrolnu utakmicu pred Mundijal protiv selekcije Paname.
3: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljine i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Danas do 16 sati zbog sanacionih radova usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
1: Bjelašnica 8 stepeni, Ivan Sedlo 16, Sarajevo 19, Livno, Tuzla 20, Bihać i Sanski most 23, Gradačac 24 i Mostar 27 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spiker Harise Temi. Urednice emisije Ermina Jalimam i Miranda Fezagić.
4: radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.

0: Sport na Radio Federacije. Sport.
1: sati 30 minuta, dobar dan, vrijeme za sport u fokusu Radija Federacije. Ispratili smo

naravno jutros našu nogometnu reprezentaciju na daleki put u Sjedinjene Američke Države, jer za 10 dana počinje svjetsko nogometno prvenstvo. S obzirom da se igra na drugom kontinentu, logično je da svi putuju ranije, pa tako i naša reprezentacija.

je na prvom mjestu, ali presudna će biti upravo ove naredne dvije utakmice koje će igrati protiv Litvanije i Estonije. Pratimo drugi Grand Slam turnir sezone kada je tenis u pitanju. Na Roland Garrosu smo se već nagledali iznenađenja, jako velikih iznenađenja, možemo tako reći, ali nastavlja se ovaj trend i preokreta i sjajnih mečeva koji traju jako dugo, tako je bilo i sinoć u ovom posljednjem duelu osmine finala. Danas već se igraju i prvi mečevi četvrtfinala na ovom turniru. Kod tenisirki je jedan već i završen, a očekujemo uskoro i tenisere na terenu da vidimo šta će se tu dešavati. Na terenu je naš prvi reket Damir Đumhur, koji igra Challenger turnir u Češkoj u Prostejovu protiv Španca Damasa i gubi sa 1-0 u setovima, iako je bolje plasiran. Vidjet ćemo, možda naš teniser može i preokrenuti ovaj meč u svoju korist. Inače, nema baš tako puno dešavanja na svjetskim terenima kada je sport u pitanju. Što se nogometa tiče, uglavnom ove prijateljske pripremne utakmice reprezentacija uoči nastupa na mundijalu. Idemo redom, dakle prvo odlazak naše nogometne reprezentacije. Veoma rano jutros su bili svi na sarajevskom aerodromu i ispratili smo ih put St. Louisa. Rekli smo u najavi presjedanje u Frankfurtu, pa u Chicagu, pa onda St. Louis, ali ono što je u stvari bitno jeste da je nakon ovog prvog dijela priprema obavljenih u Sarajevu, sada naš tim otišao u Sjedinjene Američke Države. Tamo će se pripremati i odigrati još jednu prijateljsku utakmicu, upravo u St. Louisu, gdje, već smo to više puta ponovili, gdje živi puno Bosanaca i Hercegovaca. Dakle, brojna je naša dijaspora, najbrojnija na američkom tlu upravo u tom gradu, i vjerujemo da će naši reprezentativci imati podršku u tom prijateljskom meču protiv Paname, koja je teško stradala od Brazila 6-2 u prijateljskom meču, ali možda to i nije neko mjerilo. Vrlo bitno je za naše nogometaše da se što prije priviknu na novu vremensku zonu i nešto drugačije vremenske uslove tamo gdje putuju, jer najavljuje se da će biti dosta toplo, doduše bilo i ove prethodnih dana, ali to je najvažnije za sada do subote, do te utakmice, ali još važnije do onog tamo narednog petka kada igramo i prvi meč na mundijalu protiv selekcije Kanade. Već smo o tome govorili juče, dakle nažalost Osman Hadžikić, naš treći golman, nije otputovao na mundijal jer je pozvan, povrijedio se na onoj utakmici, to već svi znate, i to na zagrijavanju protiv Sjeverne Makedonije. Golman mlade reprezentacije, Mladen Jurkas, je sada naš treći golman, a prati se oporavak Harisa Tabakovića s nestrpljenjem. On bi trebao biti spreman ne za prvu utakmicu, možda za drugu ili treću utakmicu naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Sve ostalo je za sada dobro i eto, samo našim reprezentativcima možemo poželjeti sretan put i što duži ostanak u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi ili možda čak i Meksiku, zavisno koliko daleko naši stignu. Evo informacija za vas, ako neko slučajno ne zna, bit ćemo malo optimisti pa vam reći da je finale svjetskog prvenstva na programu 19. jula. Možda, nikad se ne zna, tu zaigra i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Rekli smo iz nogometa ništa posebno, sve lige su naravno davno završene, evropska takmičenja, reprezentacije su na okupu, većina se priprema za svjetsko prvenstvo, neki igraju prijateljske utakmice, jednostavno koriste ovaj termin kako bi se uigrali. Juče odigrani neki mečevi, recimo u skandinavskom derbiju dvije reprezentacije koje će igrati na svjetskom prvenstvu. Norveška je pobijedila Švedsku dosta ubjedljivo 3-1, ekspresno je bilo 3-0 za Norvežane. Turska također dobru uvertiru imala protiv Sjeverne Makedonije, pobjeda 4-0. Austrija je pobijedila Tunis 1-0, iako su veći dio utakmice imali igrača manje, dakle

dosta ozbiljno svi shvataju ove prijateljske utakmice, dobre su za uigravanje. Rano jutros po našem vremenu utakmica prijateljskog karaktera koja je nas najviše zanimala. Igrali su Kanada i Uzbekistan. Kanada, naravno, naš prvi protivnik Uzbekistan je jedan od debitanata na svjetskom prvenstvu i dobro su se držali protiv domaćina do 58. minute, onda je pogodio Sorio za 1-0, u sudijskoj nadoknadi Nelson postavio konačnih 2-0 za Kanadu. Pobjeda našeg prvog protivnika, ali realno Uzbekistan ipak slabija reprezentacija, pa ne mora ni to ništa da znači. Igrali su još Kolumbija, Costa Rica, rano jutros bilo je 3-1 za Kolumbiju. Igrat će se nešto i večeras, zanimljiv duel u Rijeci, dvije snažne evropske reprezentacije koje će također nastupiti na mundijalu, sastaju se Hrvatska i Belgija. Gruzija igra protiv Rumunije, te selekcije nećemo gledati. Maroko kao reprezentacija koja je bila četvrta na prošlom svjetskom prvenstvu će igrati protiv Madagaskara. Wales, kojeg smo mi izbacili u baražu, će igrati protiv Gane prijateljsku utakmicu, a Gana će igrati na svjetskom prvenstvu. Oni su, mislim, tamo u grupi sa Hrvatskom, Engleskom i Panamom, pa je iza njih to dobra provjera. Eto, to su one utakmice koje su zanimljivije, ali mi čekamo subotu 21 sat po našem vremenu u St. Louisu. Bosna i Hercegovina će igrati protiv Paname.

0: te na to sam adaptiran.
1: Sport na Federalnom radiju.
2: Na okupu je ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nastavlja kvalifikacije za plasman na svjetsko prvenstvo. Selektor Selver Hodžić pozvao 23 nogometašice koje će biti u konkurencije za mečeve protiv Litvanije i Estonije. Nakon 4 odigrana kola naša reprezentacija je na prvom mjestu na tabeli, 9 osvojenih bodova, dakle upisala je 3 pobjede i jedan poraz. Na drugom i trećem mjestu su upravo naša dva naredna protivnika, Litvanija i Estonija, imaju po 7 bodova i jasno je za to da će odlučujuće biti upravo ove dvije utakmice. Samo prvo mjesto sigurno vodi dalje, može se i sa drugog proći, ali kada smo već u ovoj situaciji, bilo bi lijepo to za

zaključiti sa dva dobra rezultata, pa da onda više jednostavno ne brinemo dalje što se tiče ostatka kvalifikacija. Podijeljene su one na jakosne grupe, da ne bude zabune, dakle ne znači prvo mjesto da će naša reprezentacija proći, jer podijeljene su grupe A, B i C, a mi smo tek u ovoj C grupi, tako da treba osvojiti to prvo mjesto, proći dalje, pa onda vidjeti može li se napraviti nešto više, jer će tek uslijediti dueli protiv puno snažnijih protivnika koji nas kasnije očekuju. Prvi, dakle, od ova dva meča, naša ženska reprezentacija igra protiv Litvanije u petak u trening kampu Nogometnog saveza u Zenici, a četiri dana kasnije je na programu duel protiv Estonije u gostima. Tenis, pratimo Roland Garros, drugi Grand Slam turnir ove sezone, koji je ponudio zaista brojna iznenađenja i velika uzbuđenja, da tako kažemo, jer ono što gledamo će zaista ovaj turnir učiniti jednim od najneizvjesnijih i najnepredvidivijih u posljednje vrijeme. Ispali su neki favoriti, to nakon čudnih preokreta. Sinner je vodio 2-0, imao veliku prednost u trećem setu i onda je jednostavno izgubio snagu, ispao. Djokovic također, on protiv Fonseke, ovaj protiv Serundola, dakle vodio 2-0 i izgubio taj meč. Dakle, vrlo je zanimljivo i vrlo lako je moguće da ćemo dobiti tenisera kao pobjednika koji nikada ranije nije osvajao Grand Slam turnir. Juče je to izgledalo ovako. Matteo Berrettini, to je čovjek koji ima jedno finale, i to Wimbledona, dakle Grand Slam turnira, sa 6-3, 7-6 i 7-6 pobjedio Argentinca Serundolo, a to je čovjek koji je eliminisao Jannika Sinera. Pa onda još jedna pobjeda Italijana, Flavio Coboli, savladao Amerikanca Svajdu 3-1, 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Igrali su 3 sata i 20 minuta. Top 10 igrač je uspio pobijediti, to je sada vijest na Roland Garrosu, Ože Aliasim Kanađanin lako savladao Čileanca Tabilja 6-3, 7-5 i 6-1. Posljednji meč dana otišao je čak u današnji dan, kasno sinoć ili rano jutros su tek završili Francis Tiafoe Amerikanac i Matteo Arnaldi Italijan, i to je bila i treća pobjeda italijanskog tenisera, ali na kakav način je pobjedio Arnaldi Tiafoe sa 3-2 u setovima. To je bio, kako se voli reći, pravi roller coaster. 6-7 za Arnaldija, pa 7-6 za Tiafoe, pa 6-3 za Tiafoe, i onda vodstvo 4-1, sve to dostigao Arnaldi sa 7-6, izjednačio na 2-2 i onda u petom setu sa 6-4 prošao u četvrtfinale Roland Garrosa, i pri tome je postao rekorder, jer je do četvrtfinala na terenu proveo 17 sati i 31 minutu, izračunali su i prosjek, to je po meču 4 sata i 22 minute, dakle čovjek igra maksimalno i očito je pun snage, i na tu snagu jednostavno uspjeva doći i do tih pobjeda. Pitanje je sada koliko će zaista moći izdržati, s obzirom da definitivno igra previše, a vremenski uslovi nisu bili baš idealni u Parizu prethodnih dana. Kod teniserki, a možemo reći da ni tu nije bilo nekih iznenađenja, Arina Sabalenka, prva igračica svijeta, pobjedila Naomi Osaku, nekadašnju pobjednicu Grand Slam turnira 7-5, 6-3, Ruskinja Kalinskaja sa 2-1 bolja od Austrijanke Potapove, pa još jedna Ruskinja Dejana Schneider sa 2-1 savladala Amerikanku Madison Keys, Poljakinja Čvalinska 6-3, 6-2 protiv Francuskinje Pari. Danas četvrtfinalni dueli, jedan je već završen u ženskoj konkurenciji. Mira Andrejeva, Ruskinja, pobjedila Rumunku Kirsteu 6-0, 6-3, zaista ekspresno. U toku je drugo četvrtfinale ženske konkurencije. Zanimljivo, igraju dvije Ukrajinke, Elina Svitolina i Marta Kostjuk. Kostjuk vodi 3-1, iako je Elina Svitolina blaga favoritkinja. Igraće i muški danas dva duela četvrtfinala. Mladi Španac Hodar igra protiv Aleksandra Zvereva. Zverev je jedan

posljednjih favorita koji je ostao u turniru, treći teniser svijeta, ali podsjećam, on Zverev nikada nije osvojio Grand Slam turnir, pa će i to biti zanimljivo. Inače, Hodar je 29. na listi, ali to je nadolazeća snaga, a Rafael Hodar ima samo 19 godina i kažu da bi on mogao isto biti budućnost kao i ovaj Fonseca. Fonseca će nešto kasnije igrati meč četvrtfinala protiv Jakuba Menšika iz Češke. Svaka prognoza je definitivno nezahvalna na ovogodišnjem Roland Garrosu. Favorit jeste Zverev protiv Hodara, ali ne bi bilo veliko iznenađenje da Španac pobjedi. Menšik, Fonseca također, sve je moguće. Ako je Fonseca uspio pobjediti Đokovića nakon velikog preokreta, onda definitivno može savladati i ovog protivnika. Rekli smo da igra i naš prvi reket, u toku je taj meč, mislio sam možda da će završiti pa da imamo taj rezultat, ali bolje u stvari za nas i za Džumhura da ne završi tako brzo, jer je prvi set izgubio naš teniser sa 7-6 od Španca Damasa. Bio je to set pun izgubljenih servisa, na kraju oba tenisera po dva breaka, pa se ušlo u taj break, a tamo je Džumhur jako loše odigrao u jednom momentu 5-1 za Španca, na kraju 7-2, dakle prvi set je osvojio, onda drugi set skroz drugačiji, jer niti jednog breaka još uvijek nismo vidjeli, a trenutni rezultat je 5-4 za Džumhura, a servira španski teniser koji je inače 267. na ATP rang listi, Džumhur je 87. Ovim je prvi međusobni duel, trebalo bi da je naš teniser favorit, ali evo za sada ima dosta problema protiv ovog igrača koji ima 26 godina, nije tako mlad, Miguel Damas, prilična nepoznanica, ali evo pravi dosta problema našem prvom reketu. Bilo je to sve što smo pripremili danas u emisiji Sport u fokusu Radija Federacije, tonska realizacija Lela Gabela, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

0: emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan, ovaj drugi, a šesti kao takav jedinstven u ovoj godini. Utorak je, kako je red i običaj, ovaj dan je poznat, a što je u većini slavenskih jezika, dobio ime od praslavenske riječi za broj 2, Vtori, a što je logično jer je kalendarski drugi dan u sedmici tjednu, a boga mi i hefti. Od još poznatih stvari.

Ari bar kako to u ovo novokomponovano vrijeme izvještavaju mediji s posebnim akcentom na web portale, poznato je kad naša reprezentacija leti iz Amerike, kao i to da je poznato kad će krenuti isplata majskih penzija. Ne očekujete valjda da vam kažem sad ove informacije? Pa ne možete to očekivati od mene, onda nikad nećete biti priznat kao medij, niti ću postati kliktabilan i popularan. Link za ove informacije u prvom komentaru ispod objavljene današnje emisije za odloženo slušanje na našem web portalu federalna.ba koja se ne izbacuje na Facebook za dva dana, rekoh u trećem komentaru. Također poznato je i ko je danas na smjeni u studijsko-režijskim prostorima, tako da ako budete zvali, znate koga pozdravljate u studiju i režiji, ali pošto smo mi ovdje samo zbog vas, bilo bez veze da pozdravite samo nas, a ne sve i one ljude koji su u drugim redakcijama, koji su također danas na smjeni. Sad ću vam saopštiti i sve te druge. Dakle, krenimo redom od portira. Na portirnici našoj je Sakib, i kad uđete kažete Sakibu, kako je Sakibe, šta ima kod tebe, to, i onda će se... Oh.

I na kraju atomska realizacija Lela Gabela i moje ime je Zoka Čat. A ti ni, ti pustila novo Manu Negru dok sam ja nabrajao sve koji su danas nas... Aja, Lejla draga. Dobro, šalim da stranu, samo ne znam na koju stranu preferirate. Ja recimo spavam na lijevom boku, iako sam čitao da stručnjaci preporučuju da se ne spava na toj srčanoj strani, jer kao što pretpostavljate poznato je već zašto ne treba spavati na toj strani, već na onoj drugoj. Baš kao što je i poznato to da će pomenute penzije za maj u Federaciji biti isplaćene u petak 5. juna preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine. Kako ovo super zvuči. Riznica Federacije Bosne i Hercegovine gdje sjede i stoje i leže naše penzije. Saopštene iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje. Za korisnika koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi famoznih 666,76, zajamčena 795,74, dok najviše iznosi 3.333,79 konvertibilnih maraka. U skladu sa izmjenama i dopunama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju za korisnika koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara, osnovica za izračun najniže penzije utvrđena je u iznosu od 724,36. Prosječna samostalna penzija

Čemu toliki defetizam, zar me to hvata depra? Od nje uvijek ogladnim da pojeo bih vepra. 5000 kalorija i holesterol.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
2: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
3: Dragi slušatelji i cijenjene slušateljice, čast nam je najaviti emisiju Večernji radio razgovori u kojoj očekujemo gostovanje predsjednika dvaju kulturnih društava kao temeljnih polaznica kulture bošnjačkog i hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine. S nama u studiju u emisiji Večernji radio razgovori će biti uvaženi profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, redoviti profesor bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti i teorije književnosti na odsjeku za književnost naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu, kao i uvaženi gospodin Nikola Čiča, doktor scijencije, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak. O kulturi, opstojnosti kulturnih društava, suživotu, stipendiranju mladih, njegovanju tradicionalnih vrijednosti Bosne i Hercegovine. Srijeda, 3. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
4: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Srijedom od 10 do 11.
4: Kultura četvrtkom.
6: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
4: Kultura četvrtkom.
6: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
7: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
8: Umjetnici bježe.
9: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
4: Kultura četvrtkom.
10: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
11: Program za kulturu.
12: Kult.
11: Kult.
13: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
4: Kultura četvrtkom.
7: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na Federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Ne mogu da ovdje ne naslonim jednu također pjesmu iz tih starih vremena za koju znam da nije bila baš često emitovana u radijskim programima. Muzički aranžman za pjesmu Pozdravi Sonju napisao je basist Indeksa Fadel Ređić, muziku Slobodan Vujović, a tekst legendarni profesor treće gimnazije. Sad se sve ove žene u najboljoj dobi, a koje su išle u treću gimnaziju, kojima je Đuras predava, imaju kez na usta, one su sve bile zaljubljene u našeg pjesnika Slobodana Đurasovića. Prvi put koncertno je zadena na festivalu Vaš lager sezone dane 1983. dakle godinu pred olimpijadu. A sa ovom pjesmom grupa Indeks je konkurisala za jugoslovenskog predstavnika za nastup na Eurosongu 83. u Minhenu. Sad svi ću, dobro je, bom više skrati priču, pusti Pozdravi Sonju i reci joj da ne mogu bez nje.

Eto ga, bio je to naš pjevač, bili su naši indeksi, a pored toga što je poznato kad će naši zmajevi poletjeti u Amerike, gdje će nastaviti pripreme za svjetsko u futbalu, poznato je i to da Amerika nastavlja pripreme za također svjetski, ali bojim se rat. Jer onaj Donald Duck nastavlja sa svojim nebuloznim igrarijama, pa su tako Sjedinjene Američke Države ponovo izvele zračni udar na iranski teritorij unatoč službenom prekidu vatre koji je na snazi između ove dvije zemlje. I to nije izolirani incident jer Washington i Teheran proteklih sedmica u više navrata su razmjenjivali vatru. Valjda sve u sklopu ovih pomenutih priprema. Dodamo li tu i razigravanje Amera i Izraela na jugu Libanona, čini se da je demokratizacija u punom jeku, koja će baš kao i nama donijeti slobode raznih vrsta i tipova, što sobom nosi cijelu galeriju likova koji isplivavaju u takvim situacijama. No, nije to ništa novo. Stari je to američki običaj koji datira još iz 1924. i to baš evo na današnji dan, kada je američki kongres, pazite, priznao državljanstvo Indijancima, starosjediocima na teritoriji na kojoj su stvorene Sjedinjene Američke Države. A? Dakle, dođeš, potamaniš, a onda im još i priznaš državljanstvo. Sad smo vam priznali. Tom dođe otprilike kao i kod nas ova demokratizacija i vladavina prava sa Donaldovom rajom koji su Maxilus napravili firmu da nam grade južnu plinsku interkonekciju, a sve se više priča i da će da nas probiju, to jest da će isto ta neka njegova, čuj mene, njihova firma da probije planinu Prenj u izgradnji tunela na koridoru 5C. Probit će nas, probit će nas.

0: Luka Sem nam je predložio penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Čuo frajer da počinje isplata ovih penzija, pa se odmah to spasio da dođe. Njegova nominacija proslijeđena je na potvrdu američkom senatu zajedno sa imenovanjima kandidata za diplomatske funkcije u više zemalja, a odluka je objavljena na službenoj internetskoj stranici Bijele kuće. Johnson iza sebe ima bogatu vojnu i međunarodnu karijeru, što nije se čuditi s obzirom da oni vole tako da hodaju po svijetu i započinju ove mirovne misije, za malo ne rekao ratove, koje se proteže kroz nekoliko decenije službe američkim oružanim snagama, ali i kasniji angažman u privatnom sektoru. Više o svim tim stvarima čućete od pametnih i ozbiljnih političkih analitičara, što ja svakako nisam, niti sam politički analitičar, niti sam pametan, niti sam, pa nisam ni lijep da ti kažem nešto. A kad smo već kod urušavanja, bušenja, zidanja i svega onoga što prevladava našim životima, vodim vas u Bosansku Krupu, gdje je juče počela sedmica nauke na Uni i trajeće do 7. juna. U pitanju je značajan međunarodni događaj koji predstavlja novi korak u inicijativi za zaštitu rijeke Une od izvora do ušća. Tokom sedmodnevnog programa Bosanska Krupa će ugostiti oko 90 naučnika i stručnjaka iz oblasti biologije i zaštite prirode, kao i predstavnike desetak evropskih medijskih kuća, a nećete vjerovati, niko od njih nije u penziji. U okviru sedmice nauke planirana su sveobuhvatna biološka istraživanja koja će pružiti dodatne naučne dokaze za proglašenje Une nacionalnim parkom divlje rijeke. Poslušajte ovaj razgovor sa Aidom Kapetanović iz Fondacije Atelje za društvene promjene Akt, a vašoj pažnji još jednom po ko zna koji put preporučujem i kratki, slatki, a strašni dokumentarac Gazda Une, koje je radio Centar za istraživačko novinarstvo. Slušamo prilog Aide Kapetanović. Ja sam slučajno naletio, zato što pratim vašu fondaciju, na informaciju, ali ne vidim u medijima da ovako nešto bitno i važno je promovisano dovoljno. Da li je to slučajno?
1: Mislim da jeste, ja se nadam da će biti promovisano. Mi smo uradili što smo mogli, da eto pozovemo medije, pa možda vjerovatno će pogotovo lokalni mediji tu biti prisutni, a ima

0: imamo dogovoreno sa raznim, sa raznim medijama također tokom ove sedmice, eto, da dođu i na terenu i da se, da se snime neke priče, jer eto, nama je to jako bitan događaj koji je organiziran u okviru kampanje Save the Blue Heart of Europe, i to je, znači, sedmica nauke na Uni, koja je okupila 75 naučnika, stručnjaka iz cijele Europe, koji će, eto, tokom ovi naredni 7 dana na terenu prikupljati podatke o biodiverzitetu ove rijeke, ovog jednog jedinstvenog riječnog sistema, i kroz ta naučna istraživanja mi možemo da dobijemo argumente i da pružimo konkretnu podršku zaštiti Une, a ne samo Une, nego svi njeni pritoka, znači 15 pritoka rijeke Une i cijelog riječnog ekosistema koji pokriva preko 650 km.
1: Šta će pored tih vaših stručnih istraživanja se još dešavati, a što može biti zanimljivo javnosti, posebno onima koji se nalaze na prostoru oko Krupe? Da li je otvoreno za javnost, da li ljudi mogu doći čuti neke od tih stručnjaka i predavanja?
0: Pa ovako, pošto je fokus ove sedmice nauke baš struka i njihov rad na terenu, to prikupljanje podataka, uglavnom je to posvećeno, i eto, većina rada je znači grupe stručnjaka koji će ići na terenu i prikupljati te podatke i raditi njihova istraživanja, ali će onda uglavnom sve ono što će naći ti stručnjaci, što će ta istraživanja nekako otkriti, eto, mi ćemo raditi na tome da bude pokriveno, da bude medijski pokriveno, da se sazna. Uglavnom, cilj je da se kroz ova istraživanja naučnika, da se taj glas međunarodne i domaće naučne zajednice poveže sa borbama lokalnih organizacija i građana koji se suprotstavljaju devastaciji ove rijeke, koji se suprotstavljaju raznim projektima koji bi mogli duboko, eto, ugroziti ovu rijeku. I također, ovo će biti prilika da se pošalje poruka javnosti, institucijama, da se ukazuje na hitnu potrebu da se uspostavi potpuna i suštinska zaštita rijeke Une, u stvari cijelog riječnog ekosistema, od izvora do ušća, uključujući, eto, svaku njenu pritoku.
1: Sudeći prema svemu onome što se dešava kad je u pitanju Una i cijeli taj kraj, imamo li uopšte razloga za optimizam? Sad vas pitam i kao naučnicu i kao aktivistkinju.
0: Pa ja mislim da imamo, jer zaista nismo svjesni kakvo bogatstvo mi imamo. Da jedna takva rijeka koja je jedinstvena u Europi, koja je toliko bogata biodiverzitetom, da je tokom ove sedmice u fokusu toliko bitni naučnika i istraživača, i mislim da možemo imati taj optimizam, jer njihov rad će dokazati koliko je potrebno da se ta rijeka zaštiti, i mislim da će biti bitan primjer, i da ako pogotovo lokalne institucije i sve nadležne institucije budu, kako da kažem, slušali, eto, šta struka kaže, da ćemo zaista zajedno moći naći načine da se rijeka zaštiti, da se obustavi na primjeru nelegalna gradnja na obali rijeke i da se obustave štetni projekti. Znači, mi ovdje sa Une šaljemo poruku i nade i optimizma, ali pogotovo odgovornosti svi u nas da je zaštitimo.
1: Cijeli ovaj koncept je zapravo se radi po uzoru na sličnu stvar u Albaniji. Da li su tamo aktivisti i nauka uspjeli zaštititi rijeku Vjosa?
0: Pa, nažalost, baš trenutno vidimo kako jako se tamo uspostavio nacionalni park divlje rijeke.

0: Vjosa, znači sa velikim nivom zaštite. Trenutno su u toku protesti građana i organizacija protiv gradnje na delti Vjose. Eto, nažalost, borba ne prestaje, ali to ne znači da trebamo prestati da se nadamo i prestati da se borimo i da damo sve od sebe da zajedno zaštitimo naše prelijepe rijeke, naše jedinstvene rijeke, rijeke koje su, eto, plavo srce Evrope, ko što je ova kampanja kaže.
1: Ajde, hvala veliko na ovom razgovoru, puno sreće na ovoj sedmici nauke i nadam se da će rezultati koje ćete ostvariti u ovih 7 dana biti što prisutniji u javnosti kako bi se dodatno probudila svijest građana da i oni daju svoj doprinos u zaštiti naše rijeke Une.
0: Hvala puno i vama i eto, veliki pozdrav sa rijeke Une.
2: Crash the water, my friend.

trying to stop the flow of time, trying to take away what's

stvar koja je bila posvećena bosansko-hercegovačkim rijekama, a ova stvar koju ste sad slušali zapravo nije pjesma o rijekama kao takvim, nego o gradu koji teče, kako zovu, rijeku u Hrvatskoj. Inače, meni je jedan jako drag grad koji mi je onako Sarajevo na moru. Imaju taj štih istoku kod nas.

muzički, dobro, ko nekad, hajde da se ispravim. I ovo je stvar koju izvodi skupina riječkih muzičara Rival, a stvar se zvala Rijeka. Ostaćemo u Rijeci bar što se tiče muzike i slušat ćemo Fit, koji su obradili također jednu riječku pjesmu, ali u smislu Rijeke kao Rijeke. I Siđi do Rijeke, benda U škripcu, a to je opet bend iz Srbije. Što ja vama se ovo objašnjavam, majke? Pa sam ja dužan da objašnjavam ovdje ljudima. 8 minuta je do 14 sati, toliko nas dijeli do naše nove informativne emisije, u kojem će, pretpostavljam, biti svega ružnog. Evo, upravo gledam na našem web portalu, najmanje 18 poginu u jednom od najžešćih ruskih napada posljednjih mjeseci među žrtvama i djeca, ih malo da umjereno se želudac okrene, pa poželiš stvarno da neke odvedeš do Rijeke i ne bih dalje nastavljao. Siđi do Rijeke.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Uoči sutrašnje sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik, u Bosnu i Hercegovinu su doputovali ministri za evropske poslove Francuske i Njemačke, Benjamin Haddad i Ginter Kirchbaum. Indikativnu poruku poslao je Haddad, kazavši da ne smiju dozvoliti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije. Također, Amerika neće stajati po strani kada je u pitanju izbor visokog predstavnika, te je nominovan novi ambasador za Bosnu i Hercegovinu. U Senat je poslana nominacija bivšeg brigadnog generala Ronalda Johnsona, koji iza sebe ima višedecenijsku vojnu i političku karijeru. Suđenje suspendovanom predsjedniku suda BiH Ranku Debevcu i bivšem direktoru OSE Osmanu Mehmedagiću, optuženima za više krivičnih djela, nastavljeno je bez prisustva javnosti zbog zaštite tajnih podataka. Predviđeno je saslušanje svjedoka koji je radio u obavještajnoj sigurnosnoj agenciji, koji treba da iznese podatke sa oznakom tajnosti. Podsjećamo, Debevec je optužen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave, primanje nagrade ili drugog

0: oblika koristi radi trgovine utjecajem, nezakonito prisluškivanje i snimanje, te lažno predstavljanje i kršenje zakona o ravnopravnosti spolova. Mehmed Agić je na teret stavljena zloupotreba položaja i krivotvorenje službene isprave. U istom predmetu sudi se i uposleniku suda Bosne i Hercegovine Milisavu Pijuku za neovlašteno prisluškivanje, lažno predstavljanje i kršenje zakona o ravnopravnosti spolova. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine objavio je izvještaje financijske revizije za 2025. godinu za 27 BH institucija. 14 institucija dobilo je pozitivno mišljenje i na financijske izvještaje i na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima bez skretanja pažnje, dok je kod 13 institucija uz pozitivno mišljenje skrenuta pažnja na određene aspekte poslovanja u vezi s financijskim izvještavanjem i usklađenošću aktivnosti, financijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima. Kako je navedeno, najveći problem i dalje su honorarni ugovori ili ugovori na određeno, edukacije van države, troškovi za poklone i reprezentaciju, nabavka službenih vozila i drugo. Najmanje 8 osoba poginulo je u izraelskom bombardovanju juga Libana, uprkos tome što je američki predsjednik Donald Trump najavio dogovor o obustavi napada, koji ni Izrael ni Hezbollah javno nisu prihvatili. Izraelska vojska upozorila je stanovnike grada Nabatije da napuste domove i prijeđu na sjever uoči planiranih napada. To je treće takvo upozorenje u jednoj sedmici za jedan od najvećih gradova na jugu Libana, u kojem žive desetine hiljada ljudi, a koji je posljednjih sedmica bio meta kontinuiranih izraelskih napada uprkos primirju. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Sjedinjene Države, gdje će odraditi završni dio priprema za svjetsko prvenstvo na kojem će nastupiti u istoj državi te u Kanadi. Zmajevi su na sarajevski aerodrom stigli oko 5 sati ujutro, a poletjeli su u 6 sati i 15 minuta, prvo prema Frankfurtu, a potom će nastaviti put ka Sjedinjenim Državama. Dan ranije na stadionu Grbavica obavili su posljednji trening pred odlazak na Mundijal, koji je bio otvoren za medije i navijače.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni. Slušali ste novosti dana, spiker Harise Temi, pripremila Miranda Fezagić.
2: Slušate emisiju U fokusu, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio.

0: Nastavljamo emisiju u fokusu federalnog radija uz Edith Piaf koju smo upravo odslušali u jednom divnom remiksu, a onda idemo do jedne legende sarajevskog kluba Željezničar Nikole Nikića. Ne samo da je legenda Želje, nego i bosansko-hercegovačkog futbala koji je ove godine po šesti put u okviru susreta futbalskih legendi bivše Jugoslavije u Modriči okupio brojne asove nekadašnje futbalere Jugoslovenske lige i državne reprezentacije. Uz emotivne susrete ovi vrsni poznavaoci futbalske igre oduševljeni su velikim podvigom podmlađene reprezentacije Bosne i Hercegovine, za koju smo čuli sad u vijestima. Hars nam je otkrio da je poznato kad će naša fudbalska reprezentacija poletjeti za Ameriku i plasman na svjetsko prvenstvo, gdje im prognoziraju koliko ponove igru iz kvalifikacija prolazak u drugi krug, ali više od toga. A više od toga u prilogu Muhameda Čavrića.
1: I ove godine u Modriču su stigli nekadašnji fudbalski asovi iz zemalja regiona, Europe i svijeta. Domaćin Nikola Nikić je uz podršku fudbalskih prijatelja iz Modriče, Odžaka, Gradarca, Doboja, Gračanice i drugih sredina bio na visini zadatka.
2: Ovo, majstore, nije nikad niko nigdje u svijetu napravio. Čak šesti puta. Ni čuveni Pele, ni Garinča, ni Didi, ni Puškaš, ni Beckenbauer, ni Faketi, Barezi. Messi, Ronaldo, Nikola Nikić je uspio sa svojim ljudima, svojim prijateljima.
1: Bilježimo emotivne susrete. Neki od učesnika se nisu vidjeli decenijama. Mehmet Baždarević, bivši selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.
3: Sigurno da nama to svima puno znači. Ta energija, ta ljudskost, to druženje koje smo godinama, da kažem, imali. I lijepo je vidjeti opet da su živi i zdravi ovi pojedini s kojima sam, recimo, kao Živković ili Prekazi, s kojima sam od 15. godine, kažem, rastao i živio taj naš fudbalski život.
1: Svi su prijatno iznenađeni beskompromisnom igrom podmlađene bosansko-hercegovačke selekcije koja je hrabro prokrčila put na mundijal. Nenad Stojković, bivši igrač i trener beogradskog Partizana.
4: Imate dobru ekipu, nikad se ne zna. Ekipa je odlična. Ima ovo jedno jedinstvo koje se primećuje na terenu, tako da je to puno znači. Proći

0: Protiv Italijana dalje u svjetsko prvenstvo je veliki uspjeh.
1: Proći u kvalifikacijama i doživjeti to, što nikada u životu doživjeli nismo. Zadovoljstvo je da mi idu suze na oči.
2: Ovo je generacija za narednih 15 godina. I hvala im.
3: Dodaju Nedžad Mehmedagić, bivši igrač mlade reprezentacije Jugoslavije, i Halid Muslimović, estradni umjetnik i član tima Prijatelji Nikole Nikića.
4: Znaju ko su, šta su i odakle su. I boriti se za svoju zemlju i voliti svoju zemlju mnogo znači.
3: Zaključuje bivši igrač Beogradskog Partizana Dževad Prekazi. U okviru susreta na gradskom stadionu Milan Jelić u Modriči je odigrana revijalna utakmica između jugoslovenskih legendi i Prijatelja Nikole Nikića. Pobjedili su Sport i Prijateljstvo. Za Federalni radio iz Modriče, Muhamed Čabrić.

sportni, a kad smo već kod sportna, vjerovatno ste već čuli da je košarkaški klub Bosna osvojila šampionat Bosne i Hercegovine, to nakon 18 godina u fakat sjajnoj utakmici protiv Igoke. Tekma puna uzbuđenja, rekli bi sportski novinari, puna preokreta, ali to ne bi bila istina jer nije bilo preokreta, već se tražila odgovarajuća koš razlika koju je Bosna na kraju uspjela ostvariti i izgubiti taman koliko joj treba da bude bolja u dva međusobna susreta, što opet priča za sebe, što se ne igra jel na dvije dobijene nego na razliku, ali hajde, nećemo tražiti dlaku u jajetu. Bosna ove godine mimo svih očekivanja i uprko svemu uspjela osvojiti i kupi šampionat, a napraviti solidne rezultate i u ABA ligi kao i u evropskom takmičenju. Ne manje važno je i to da su juniori Bosne osvojili državno prvenstvo. No to svakako nije ono što sam želio reći.

Ono čime sam se oduševio jeste ono što se dešavalo nakon utakmice, a to su izjave i ponašanje kako igrača i gokeja, tako i njihovog trenera. Potpuna realna i u sportskom duhu analiza i komentar meča, te dodjela medalja i pobjedničkog pehara, koje je utakmica odlučena u zadnjim sekundama doslovno, i to nakon što je gokeja vodila i 20 koševa razlika, već i dio susreta. Nakon mog velikog oduševljenja zamislim se i zapitam se, a majke, čime se to ti oduševljavaš tačno? I shvatim da razlog mog dobrog osjećaja za nešto što se danas ne viđa nikako ili vrlo rijetko je nešto sasvim normalno. Ili da budem precizniji, nečim što je nekad bilo normalno. Jer umeđu vremenu nam se sve pobrkalo i prolupali smo lončiće pa žmirimo već decenijama. Normalno, baš kao što nam je danas normalno da gotovo i ne primjećujemo da, posebno kad govorimo o sportu i sportskim prijenosima, vrte se reklame za kladionice koje su nas okupirale do te mjere da me ne bi čudilo da ih se oslobodi i poreza. Šta? A to je već napravljeno. A, ne mogu da vjerujem. A normalno, kao što su nam najčitanije i najkliktabilnije vijesti one iz rubrike Crna hronika, gdje nam se likovi i njihova imena saopštavaju kao stvar opšteg znanja. Da imamo kakvih kvizova u medijima, tačno bi bilo pitanje, a ko je ubio, ko je dvostruki ubica, pa ono imaš tri kao lika. Kao podrazumijeva se da moraš znati koje je u pitanju, što je valjda negdje i logično, jer većina je od ranije poznata organima gonjenja. Da ne govorim polemiku koja se prethodnih dana razvila, koju sam već pomenuo u najavi po društvenim mrežama, a što su pojedini mediji preuzeli u svojim programima i portalima o tome da li ulični pjevač pred tržnicom, koji, čisto da napomenem, medije nije slijepac, već slijepa i slabovidna osoba s akcentom na osoba, treba da mijenja repertoar pjesama koje izvodi ili treba da mijenja lokaciju, jer se eto nekome ne sviđa nikako ako pjeva, niti misli da mu je mjesto pred tržnicom. Na to sve dodamo i novo normalno, a što sam jutros vidio, a to je jedna politička partija koja je objavila javni poziv za starije od 18 godina i poziva ih da pošalju svoje prijave i biografije kako bi valjda potencijalno mogli ući na izborne liste te političke partije. Na moje opšte ne oduševljenje, već zaprepaštenje, shvatio sam da je svijet nepovratno otišao u Honduras, a i ja skupa s njima. Zato sada ekskluzivno pogledajte dresove u kojima će naša reprezentacija igrati na svjetskom prvenstvu i kako je Sabalenka moonwalkom Michael Jacksona proslavila pobjedu na Roland Garrosu.

0: gledati malo novih stvari, izvanredno stanje Gatuzo i Saša Antić iz TBF-a. Dakle, svijet se nepovratno promijenio i nama koji ne možemo, nećemo i ne umijemo da se prilagodimo, ostaje samo da se slikamo. Reće sad ovi prilagodljivi da je to pravi put, jer onda te slike objavimo na Instagramu i TikTokovima i to već prvo korak ka novim trendovima, ali i mogućnosti da postanete influencer, pa da se mažem kremama i reklamiram i dobijam džaba preparata, džaba ljetujem, džaba zibujem, ali džaba mi sve kad sam glup i nerazuman. Ja bi i to krenuo na neku bespotrebnu i nikom potrebnu pamet. Ili bi se javio ekipi koja ove sedmice organizuje Sarajevo Photography Festival, koji se održava po peti put od 1. do 7. juna na više gradskih lokacija, okupljajući istaknuta međunarodna i regionalna imena savremene fotografije i vizuelne umjetnosti. Eto pameti. Ovogodišnje izdanje nosi temu Under Pressure, koja istražuje pritisak kao sveprisutno savremeno stanje političko, društveno, emocionalno, tehnološko, a koje oblikuje način na koji živimo, pamtimo i stvaramo slike. To je ovo da se možemo slikati. Kroz izložbe, razgovore, radionice, filmski izdavački program festival otvara prostor za višeslojno razumijevanje fotografije kao medija, dokumentovanja, interpretacije i gluho bilo kritičkog promišljanja stvarnosti. Više u razgovoru koji sam vodio sa Aidom Ređepagić, direktoricom ovog festivala.
1: Jesmo, evo zaista i mi, ja pokušavam da nekako nabrojim sve, ali zaista smo, da kažem onako narodski, što bi mi u timu rekli, strpali sve u 7 dana i evo imamo čak 39 događaja od ponedjeljka do nedjelje u toku ove sedmice, tako da zaista bogat sadržaj, za apsolutno svakoga ima ponešto.
0: Šta je ono što bi nam mogla izdvojiti, preporučiti, ne samo stručnjacima, ne samo ljudi koji se bave profesionalno fotografijom, nego i nama običnim laicima?
1: Pa evo, ja bih rekla da zaista sav program na festivalu je namijenjen zapravo svima, nekako nije festival samo za fotografe, nego je zapravo za sve ljubitelje vizualnih umjetnosti, ne samo i fotografije, nego vizualnih umjetnosti općenito. Pa evo, izložba sa kojom nekako otvaramo jubilarno ovo peto izdanje festivala jeste jedna nama srcu mnogo draga, pa evo s njom ću početi, a to je 25 godina od našeg najnagrađivanijeg filma No Man's Land, odnosno Ničija zemlja. Imamo izložbu koja zapravo pokazuje kako je to izgledalo na setu. To

0: nije samo izložba fotografija, nego zapravo memorabilije sa snimanja filma, pa imamo originalne prve karte koje su ikad izdate za film, klapu sa filma, jako puno materijala zapravo sa samog snimanja koje evo čak ni ekipa filma nije do sad vidjela, zato što smo u cijelom ovom procesu istraživanja, zahvaljujući evo i Dansu i ekipi koja je bila na samom filmu i pri samoj produkciji filma nam je jako puno pomogla Dansova kćerka Livina Tanović, pronašli smo neke rolne filma koje nikad nisu razvijene, tako da svi će moći nekako pogledati neke stvari koje su se desile na samom snimanju filma prije 25 godina u zgradi Crvenog križa.
1: Šta je ono što narednih dana se očekuje? Tu je neki takmičarski program.
0: Jeste, narednih dana festivala imamo jako puno i izložbi i radionica, panela, diskusija, zaista onako bogat program. Sav program je otvoren za sve, s tim da treba imati u vidu da su za radionice bile potrebne prijave ranije, tako da taj dio je već zatvoren, na radionice su ljudi morali prijaviti prije samog festivala. Također imamo izložbe u umjetničkoj galeriji, imamo našu izložbu koju organizujemo od prvog izdanja festivala, to je rezultat takmičenja u sklopu festivala na koji nam se evo ove godine prijavili su se fotografi iz 72 zemlje svijeta, što je nama zaista impresivno, onako uzevši u obzir da jeli, mi smo još uvijek mlad festival, ali evo zaista onako ponosno možemo da kažemo da više nismo mali festival, iako smo mladi. To je zaista jedna impresivna izložba na kojoj budu radovi preko 80 autora, zato što imamo 8 kategorija u kojima je po 10 autora jel, koji su prošli u finale. Zatim imamo sjajnu izložbu velike španske umjetnice Carlote Guerrero, također u umjetničkoj galeriji, utorak se otvara izložba. Carlota nam je svima jako poznata po sjajnim spotovima koje je radila za Bjork, za Rosaliju, za mnoga onako svjetska muzička imena i fenomenalna fotografkinja. Imamo premijerno izložbu koju je radila samo za Sarajevo Fotografi Festival, koja nikad nigdje drugo nije prikazana. U Goethe institutu imamo promocije fotoknjiga. Evo sad trudim se da nekako ne preskočim ništa od sadržaja, ali zaista ima jako puno toga i ako sam ja slučajno nešto preskočila, na našim društvenim mrežama Sarajevo Fotografi Festival i na našoj web stranci Sarajevo Fotofest su onako detaljnije informacije, ali evo ja sam tu za sve odgovore oko detalja, jel?
1: Upravo sam to htio pitati, ali evo dala si nam odgovor, dakle gdje mogu ljudi pronaći detaljne informacije. Za kraj, samo još da zaokružimo ovu priču. Ovogodišnje izdanje je tema Under Pressure, dakle u tome je satkano sve, dakle i politika i društvo, emocija, tehnološki napredak.
0: Jeste, mi smo onako svake godine kada zapravo biramo temu za festival, to se već dešava negdje onako 8-9 mjeseci prije samog festivala, direktorica programa Jelena Janković i ja onako razmišljamo šta bi nam mogla biti vodilja za odabir programa za tu godinu. I evo, prošle godine nam je tema bila Weltschmerz, što je onaj nekako osjećaj suosjećanja sa svim što se dešava oko nas, jer kad sagledamo i političku situaciju i globalnu, stvari ne izgledaju baš tako svjetlo, jeli, i nekako razmišljali smo šta je to što prevladava, koji je to osjećaj koji nam prevladava, i onako bilo je prilično mračnih ideja, nažalost, jer nismo baš u svjetlom trenutku civilizacije sada. Čini se da nam se nekako i fašizam vraća na velika vrata, nažalost. I na nekom personalnom i globalnom nivou ono što smo zaključili da je prevladavajući osjećaj jeste da, čini mi se da onako antropološki, civilizacijski, ne znam da li smo ikad kao ljudska rasa bili pod većim pritiskom nego sad. Kao da nas je i ono napredak tehnologije i svega doveo do toga da se zaista osjećamo pod ogromnim pritiskom, imamo ogromnu količinu informacija, sve je toliko ubrzano, i da je under pressure doslovno taj osjećaj koji svi trenutno osjećamo, bez obzira i koliko godina imamo. Ali ne trebamo zaboraviti da evo umjetnosti neke od najboljih stvari zapravo nastaju upravo pod pritiskom. Tako da neka tema vodilja za cijeli program i za evo izložbe koje imamo i teme koje otvaramo na samom festivalu jeste upravo Under Pressure iz tih razloga.
1: Ajde, hvala veliko na ovom javljanju i puno sreće u narednih 7 dana.
0: Hvala vama mnogo na pozivu i evo nadamo se da ćete nam se pridružiti.

Ova nova stvar i spot grupe Elemental, nadam se da vam se spot svidio. Nakon ove pjesme i naredne također nove koje ćemo poslušati, pogledat ćemo i jeli, nove kazne koje je propisao MUP kantona Sarajevo, a i saznati jeli, kada će poletiti naši reprezentativci za Amerike. Inače, ovo je jeli, stvar zamisli grupe Elemental sa njihovog albuma Dobra djeca. Ono što slušamo u nastavku rekoh, je također nova stvar starih ljudi i nemaju još ni 24 sata. Nova stvar starih likova, u pitanju ITD band, nećete vjerovati, i Mladen Vojčić Tifa. Ja za Tifu mi nije čudno, njega vidim, pojavi se čovjek sa nekim novim singlom, ali otkud ITD band? Star se zove Samo tebi vjerujem. ITD band i Tifan u programu Federalnog radija premijerno. Nova ploča.

Od starih vijesti koji se povremeno ponavljaju, izdvajamo SNSD ovo dvojac sa kormilarom, nije bez kormilara, a zna se kad je SNSD u pitanju ko je kormilar, najavio da neće doći na sutrašnju sjednicu vijeća ministara, a time je srušen kvorum. Također pravosnažna presuda suda u Banja Luci, RTRS mora BHRT-u platiti 2,5 miliona konvertibilnih maraka za RTV taks, dokle više mora, pa nekim isplate već jednom. I ono što je vrlo meni zanimljivo, a nisam to očekivao, naime, naš ministar vanjskih poslova u slobodno vrijeme je razgovarao sa ovim francuskim nekim i kaže u fokusu je bilo, oni su pričali o današnjoj emisiji Federalnog radija, pa baš smo počastovani, hvala vam veliko što ste nas sjetili, eto, niste trebali, mislim, šta sad, malo mi šizi ovaj računar, leta gore dole. Jesam ja ikad rekao vremensku? Nisam, a to sam trebao reći dva nešto, lepo to po protokolu tako piše. Pa ne, aj, tako, Lela, pa moraš me napomenuti, vidiš da nisam uračunljiv. Danas do kraja dana, dragi moji slušaoci, znam da ste trpili sve do sada, ali evo sad ću vam reći vremensku kako da se osjećate. Će prevladavati sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. U srijedu, to jest sutra, pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskama, aj, grmljavinom, ja, znači loše se osjećajte. Počnite već sad da se loše osjećate, da bi bili spremni za sutra, da sutra iznenadi kiša i bljuskovi. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a kako će vrijeme biti preko sutra, reći ćemo vam sutra. Ha, moramo vas malo držati na izvjesnosti. To je taj moderni, informatirani radio. 20 minuta do 15 sati, možete me ubiti ako znam šta ide sljedeće. Jel Baba Jaga? Jes, Baba Jaga, još jedna nova stvar na talasima Federalnog radija. Baba Jaga, Baba Jaga, Baba Jaga.

hajde da malo, što nam je ostalo vremena do kraja emisije, u fokus preletimo da vidimo šta ima pametno za otić, pogledat, poslušat i tako dalje. U Narodnom pozorištu Tuzla večeras u 19.30 tri prikazivanja Boga. Mislim, jedna je predstava, ali se zove tri prikazivanja Boga, jedna od najnagrađevanijih predstava u produkciji Narodnog pozorišta Tuzla, koja je ironična i sarkastična drama koja preispituje odnos čovjeka i vjere kroz tri različite priče, smještene na ekstremna mjesta i ljudskog stradanja u 20. vijeku. Autor i reditelj, a čim vidite ovakav sinopsis, znate, u pitanju je Aleš Kurt. Druga reprizna izvedba predstave Filozofija Palanke prema dijelu Radomira Konstantinovića u režiji Andraša Urbana u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta večeras u 20 sati u Zeničkom pozorištu, a u 19.30 u Narodnom pozorištu Sarajevo možete pogledati baletnu bajku Snjeguljica i sedam patuljaka rađena na muziku Šostakovića, Pavlovskog, Delibesa i Masaneta u koreografiji reži Amalije Mindrutiju. A kad smo kod pametnih stvari, u Banja Luci se dešava 9. regionalni festival književnosti Imperativ i imate večeras odlične stvari, razgovor s piscem Enesom Halilovićem u 20 sati u Banskim dvorima u Banja Luci, možda i Milorad svrati. Mislim, čovjek je svakako u civilu nešto pametnije da radi, pa šta mu falilo, a ne bi loše bilo ni da ostane u 21.30 kada će uslijediti noćni razgovori, a večera sa dva doajena književnosti, Krunu Lokotar, jedan od najjačih urednika u hrvatskom izdavaštvu, i Darko Cvjetić, fenomenalni književnik iz Prijedora. Ako se ne varam, a mislim da se ne varam jer sam prije 3 minute bio tamo i gledao očima svojim, ali nemojte mi ništa vjerovat, nije mi majke vjerovat, ustanim pa nemam pojma što sam ustao, a krenuo sa svjesnom namjerom da materializiram nemoguće snagom poruke. A nije Johnny Štulić, nije, znam.

da smislimo nešto, da napravimo pjesmu, spot, duet, gudački orkestar, produkciju, vidjet ćeš. Ja kad obećam, to ti je sigurno maksimalno.

S majkem 7. Dodatni glasovi u predstavi Merima Ovčina, Sađide Šetić, Senad Bešić, Amar Selimović, Elma Juković, Enes Kozlovčić, Nedim Đinović, Anja Kraljević i Benjamin Bajramović. Također sutra u Narodnom pozorištu Mostar prva repriza predstave Pukovnik Ptica u 20 sati. Dakle, u Narodnom pozorištu Mostar. I je nešto zanimljivo što se dešava u subotu u Jajcu, u Svemirko pubu. Inače, Svemirko pub u Jajcu, ako niste bili, toplo preporučujem, imao sam priliku tamo nešto da radim, neki pub kviz. To vam je rodna kuća Nikole Šopa. Inače, kad odete u Jajce, pa ono malo prošetate, pa odete dole do Franjevačkog samostana, pa malo, nisu vodopadi, samo Jajce i muzej zasjedanja. Ne. U pitanju je stand-up komedija Drama ili ti Dama, ono R je u zagradi, sa Balkana. Prima Martina s svojom stand-up predstavom, cijena ulaza je 5 konvertibilnih maraka, a rekoh, dešava se jeli u Svemirko pubu. Idemo s jednom još muzičkom numerom, a onda da vam pobrojimo ko je sve danas bio na smjeni, počeo od portira preko svih redakcija Federalnog radija, zaključno sa Lejlom i sa mnom i sobom i kupatlom i hodnikom i

Nema više vremena za bilo što. 14.56. Još jedna informacija. Koronarne čakule, najnovija zbirka čakavske poezije splitskog arhitekta, pisca Jerka Rošina, bit će predstavljena utorak, to jest večeras, u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosače u galeriji Kraljice Katarine Kosače s početkom u 18:30. Knjiga predstavlja intimno, duhovitu i mudru zbirku pisama pisanih na autentičnoj splitskoj čakavici. Kroz formu kratki je čakula, što u on dođe razgovor, razmišljanje, sestreni autor donosi tople i vesele crtice iz svakodnevnog dalmatinskog života. I to bi bilo sve za ovo izdanje emisije U fokusu Federalnog radija. Za kraj slušamo jednu poetičnu pjesmu sa zajedničkog albuma.

0: Uma tajni akord Ivana Škrabe i našeg pisaka iz Čapljine Mehmeda Begića. Lila Gabela i Zoka Čatić vas pozdravljaju, a pozdravlja vas i portir koji je danas bio u smjeni, a kada govorimo o informativnoj redakciji u sastavu, danas su bili...
1: Nemoguće ostaviti prazninu, um ti to neće dozvoliti. Radije se predaj i zaboravi na otpor. Ovisnosti se nude ili jednostavno postaju lutanje bez cilja. Sa novim danom kao obećanjem otkrivanje neviđene forme slobode. Vatra u srcu i zidovi za kažnjavanje nude odgovore. Kockar umire i postaje lutalica u svijetu jalovih pjesnika. Na cesti su njegove šanse veće. Ponovi prethodnu misao dovoljno puta.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Uoči sutrašnje sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik u Bosnu i Hercegovini, su doputovali ministri za evropske poslove Francuske i Njemačke, Benjamin Hadad i Ginter Kirchbaum. Indikativnu poruku poslao je Hadad, kazavši da ne smiju dozvoliti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije. Također, Amerika neće stajati po strani kada je u pitanju izbor visokog predstavnika, nominovan je i novi ambasador za Bosnu i Hercegovinu.
3: Pred članicama Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira naći će se nekoliko kandidata, a dvojica imaju najveće šanse da budu izabrani. Amerikanci stoje iza italijanskog diplomate Antonija Zanardija Lendija, koji ima podršku i Rima, dok je Francuska predložila Renea Troka uz podršku Velike Britanije. Uoči sjednice u Bosnu i Hercegovinu su doputovali ministar za Europu i vanjske poslove Francuske Benjamin Hadad i ministar za Europu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Gunter Krichbaum. Sastali su se sa članovima predsjedništva, planirane susreti sa ministrom vanjskih poslova naše zemlje. Uoči posjete, ministar Hadad je poslao veoma indikativnu poruku, kazavši da ne smiju dozvoliti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije.
4: Balkan je u srcu Evrope. Prije 30 godina rat je razorio ovaj region. Ne smijemo to zaboraviti, a još manje dopustiti da se rivalske sile miješaju u naše susjedstvo kako bi poticale nestabilnost. Naše kontinuirano prisustvo ovdje važno je sigurnosno pitanje i to sam postavio kao jedan od prioriteta svog djelovanja.
3: Izborom Lendija ili Troka bit će jasno da li će Europa ili Amerika voditi glavnu riječ u radu OHR-a u narednih nekoliko godina. U diplomatskim krugovima sve više se govori o tome da će ovo biti posljednji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.

0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta također je nakon sastanka sa BH zvaničnicima posebno akcentirao da izbor visokog predstavnika mora odražavati nastojanja da Bosna i Hercegovina postane članica Evropske unije.
1: Bosna i Hercegovina jednostavno nije više tam gdje je bila 95. godine. Ostvaren je u međuvremenu značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, moram naglasiti da je vrlo važno da novog visokog predstavnika imenuje Upravni odbor vijeća za implementaciju mira, a da takva odluka odrazi težnje Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropskoj uniji. Mi ćemo svakako nastaviti raditi zajedno na zajedničkoj budućnosti Evropske unije Bosne i Hercegovine.
0: Sjedinjene Američke Države ovaj put biće direktno uključene u izbor visokog predstavnika, poruke su diplomatskih izvora. U međuvremenu administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominirala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Johnson iza sebe ima više decenijsku vojnu i međunarodnu karijeru. Za Federalni radio, Majda Alić.
2: Sjednica vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je bila zakazana za sutra, bit će prolongirana zbog najave dvojice ministara SNSD-a da neće doći, saznaje FINA. Riječ je o ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staši Košarcu, te ministru financija i trezora Srđanu Omidžiću. Budući da zbog toga neće biti kvoruma, kao novi termin za sjednicu određen je 11. juni, a novi prijedlog dnevnog reda bit će objavljen naknadno. Suđenje suspendovanom predsjedniku suda BiH Ranku Debevcu i bivšem direktoru OSE Osmanu Mehmedagiću optuženima za više krivičnih djela nastavljeno je bez prisustva javnosti zbog zaštite tajnih podataka. Predviđeno je saslušanje svjedoka koji je radio u obavještajno-sigurnosnoj agenciji koji treba da iznese podatke sa oznakom tajnosti. Podsjećamo, Debevec je optužen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave, primanje nagrade ili drugog oblika koristi radi trgovine utjecajem, nezakonito prisluškivanje i snimanje te lažno predstavljanje i kršenje zakona o ravnopravnosti spolova. Mehmedagiću je na teret stavljena zloupotreba položaja i krivotvorenje službene isprave. U istom predmetu sudi se i uposleniku suda BiH Milisavu Pijuku za neovlašteno prisluškivanje, lažno predstavljanje i kršenje zakona o ravnopravnosti spolova. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine objavio izvještaje finansijske revizije za 2025. godinu za 27 BH institucija. 14 institucija dobilo je pozitivno mišljenje i na finansijske izvještaje i na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima bez skretanja pažnje, dok je kod 13 institucija uz pozitivno mišljenje skrenuta pažnja na određene aspekte poslovanja u vezi s finansijskim izvještavanjem i usklađenošću aktivnosti finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima. Kako je navedeno, najveći problem i dalje su honorarni ugovori ili ugovori na određeno, edukacije van države, troškovi za poklone i reprezentaciju, nabavka službenih vozila i drugo. Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković potpisala je ugovore sa Zemaljskim muzejom i Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom u okviru direktnog transfera Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke kojim se podržava rad institucija nauke od državnog značaja. Direktorica Zemaljskog muzeja Ana Marić.
3: Dakle, to su novci koje redovno dobijemo svake godine i u principu veselimo se tome. Radi se o novcima koje možemo iskoristiti direktno na plate uposlenika. Program se odnosi isključivo na sufinansiranje institucija koje od državnog značaja koje nemaju riješen status. Konkretna cifra ove godine je 240.000 konvertibilnih maraka, što ćemo taman iskoristiti na 3-mjesečne bruto plate.
2: Desetine ljudi ubijene su i ranjene u jednom od najvećih ruskih zračnih napada na Ukrajinu. Na udaru projektila i dronova bilo je nekoliko gradova, među kojima i Kijev. Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da je postigao dogovor s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom da ne šalje izraelske snage u Bejrut. Uprkos tome što su Izrael i Hezbollah prihvatili američki plan za djelimični prekid

0: Patre, nastavljeni su sukobi u Južnom Libanu.
1: Ukrajinske vlasti saopćile su da je u ruskim napadima ubijeno najmanje 13, a povrijeđeno blizu 100 osoba. Napadi su izvedeni tokom noći dok su u većem dijelu Ukrajine bile aktivirane sirene za zračnu opasnost. Projektili i dronovi pogodili su stambene zgrade. Spasilačke ekipe tragaju za osobama za koje se strahuje da su ostale zarobljene ispod ruševina. Šef vojne administracije Kijeva upozorio je da su na taj grad ispaljene i balističke rakete, dok je gradonačelnik Vitalij Kličko pozvao stanovnike da ostanu u skloništima. Prema riječima gradonačelnika, napad je prouzrokovao požar u blizini benzinske pumpe na gradilištu kod nekoliko stambenih zgrada te u dvije privatne kuće. U nekim dijelovima grada prijavljeni su i prekidi u snabdjevanju električnom energijom. Na udaru zračnih snaga i dronova bili su i Dnjepar, Harkiv i Zaporižje. Ukrajina tvrdi da je Rusija tokom noći izlansirala više od 650 dronova i 70 raketa, ali da je većina oborena. Moskva je prošle sedmice najavila da će pokrenuti sistematske udare nakon što je optužila Kijev za smrtonosni napad na studentski dom u okupiranom dijelu istočne Ukrajine. Kijev je odbacio te optužbe tvrdeći da je meta bila ruska vojna jedinica. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postigao dogovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom te da Izrael neće slati snage u Bejrut.
2: Imao sam veoma produktivan razgovor s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom i neće biti slanja vojnika u Bejrut. Sve jedinice koje su bile na putu već su vraćene. Posredstvom visokih predstavnika razgovarao sam i s Hezbolahom i postigli smo dogovor o potpunom prekidu vatre.
1: Američki predsjednik također je izjavio da je razgovarao sa obje strane te da su se usaglasili da će svaka pucnjava prestati nakon što je Iran upozorio da izraelske vojne akcije u Libanu predstavljaju prijetnju primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Liban je saopćio da je Hezbolah prihvatio plan prema kojem će obustaviti napade na Izrael, dok se Izrael obavezuje da neće napadati libansku prijestolnicu Bejrut. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je sporazum, ali je upozorio da će napadi na Bejrut biti nastavljeni ako Hezbolah ne prestane napadati izraelske gradove i civile. Ipak, tokom noći, Hezbolah je izveo napade na izraelske tenkove i vojsku, a izraelske snage saopćile su da su prestrele sve projektile ispaljene sa položaja Hezbolaha. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je rano jutros u Sjedinjene Američke Države, tačnije St. Louis, u kojem će odraditi drugi dio priprema za nastup na mundijalu. Bosna i Hercegovina će u američkom St. Louisu u subotu odigrati i drugu, posljednju pripremnu utakmicu, a protivnik će biti selekcija Paname, koja je u prijateljskom meču ubjedljivo poražena od Brazila sa 6-2. Prije toga je veoma važno da se naši nogometaši što prije aklimatizuju na novu vremensku zonu i nešto drugačije vremenske uslove koji ih očekuju. Selektor Sergej Barbarez je prije polaska poslao poruku navijačima.
4: Da budu uz nas, da navijaju, doći to do nas sve, i do Amerike, glas naroda, mi ćemo pokušati da ju uveselimo, mi ćemo pokušati da dademo sve od sebe ko smo do sada to radili. To je najvažnija stvar, a narod prepozna kad je neko radi kako treba i daje 100% osobe i rezultat na kraju krajeva onda i dođe.
3: Već je od ranije poznato da golman Osman Hadžikić zbog povrede nije otputovao sa reprezentacijom, a timu se priključio član U21 selekcije Mladen Jurkas. Prati se stanje s povredom Harisa Tabakovića, koji bi trebao biti spreman za drugu ili treću utakmicu na prvenstvu. Inače, naš prvi protivnik na mundijalu, selekcija Kanade, sinoć je u prijateljskom meču pobijedila Uzbekistan sa 2-0. Na okupu je ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine koja se priprema za naredne dvije utakmice kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Selektor Selver Hodžić je na ovo okupljanje pozvao 23 nogometašice koje će biti u konkurenciji za mečeve protiv Litvanije i Estonije. Nakon 4 odigrana kola je naša reprezentacija na prvom mjestu na tabeli sa 9 osvojenih bodova uz 3 pobjede i jednim porazom. Na drugom i trećem mjestu su naša dva naredna protivnika, Litvanija i Estonija, koji imaju po 7 bodova i jasno je zato koliku važnost imaju ove dvije utakmice. Prvi od dva meča, ženska nogometna reprezentacija naše zemlje igra protiv Litvanije u petak u trening kampu u Zenici, a 4 dana kasnije je na programu duel protiv Estonije u gostima. Na drugom teniskom Grand Slam turniru sezone Roland Garrosu su igrani mečovi osmine finala u obje konkurencije. Kod tenisera je Italijan Matteo Berrettini sa 3-0.

0: 0 po setovima 6-3, 7-6 i 7-6 savladao Argentinca Cerundoloa, koji je sa turnira eliminisao prvog igrača svijeta Jannika Sinnera. Pobjedio je još jedan Italijan, Flavio Cobolli, koji je Amerikanca Svajdu savladao sa 3-1 po setovima 6-2, 6-3, 6-7 i 7-6 za 3 sata i 20 minuta igre. Od top 10 igrača na terenu je bio Kanađanin Ože Aliasim i lako je savladao Čileanca Tabilja 6-3, 7-5 i 6-1. Uspješan dan za Italijana je upotpunio Matteo Arnaldi, koji je nakon preokreta savladao Amerikanca Francisa Tiafoa sa 3-2. Arnaldi je postao rekorder jer je do četvrt finala na terenu proveo čak 17 sati i 31 minutu, što znači u prosjeku 4 sata i 22 minute po meču. Danas se igraju prva dva meča četvrt finala. Treći teniser svijeta Aleksandar Zverev će odmjeriti snage sa mladim Špancem Hodarom, dok će Čeh Jakub Menšik igrati sa sjajnim Brazilcem Joaom Fonsecom, koji je sa turnira eliminisao Novaka Đokovića. Kod tenisirki je prva igračica svijeta Arina Sabaljenka dosta lako savladala Naomi Osaku 7-5 i 6-3. Ruskinja Kalinskaja je sa 2-1 pobjedila Austrijanku Potapovu. Još jedna Ruskinja Dijana Schneider je sa 2-1 savladala Amerikanku Madison Keys, a Poljakinja Čvalinska je sa 6-3 i 6-2 pobjedila Francuskinju Pari. Danas u prvim mečevima četvrt finala Ruskinja Andrejeva je sa 6-0 i 6-3 bila bolja od Rumunke Kirsteje, a u duelu dvije Ukrajinke Marta Kostjuk savladala Elinu Svitolinu 6-3, 2-6 i 6-2. Naš najbolji teniser Damir Džumhur izborio je plasman u drugo kolo Challenger turnira u Češkoj. U prvom kolu je savladao Španca Miguela Damasa, 267. tenisera svijeta, nakon preokreta sa 6-7, 6-4 i 7-5, a meč je trajao više od 3 sata. Moje ime je Dario Božić, a slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima sa grmljevinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.
3: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžijavdić. Utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
7: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom, nakon vijesti u 11 sati.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
3: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
4: Dragi slušatelji i cijenjene slušateljice, čast nam je najaviti emisiju Večernji radio razgovori, u kojoj očekujemo gostovanje predsjednika dvaju kulturnih društava kao temeljnih polaznica kulture bošnjačkog i hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine. S nama u studiju u emisiji Večernji radio razgovori će biti uvaženi profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, redoviti profesor bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti i teorije književnosti na odsjeku za književnost naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu, kao i uvaženi gospodin Nikola Čiča, doktor scijencije, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak. O kulturi, opstojnosti kulturnih društava, suživotu, stipendiranju mladih, njegovanju tradicionalnih vrijednosti Bosne i Hercegovine. Srijeda, 3. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
3: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Intervju na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine. Sportisti.
5: Gost magazina Sport Federalne televizije, generalni sekretar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, Adnan Džemičić. Hvala na izvojenom vremenu, pred sami polazak na svjetsko prvenstvo, po drugi put u historiji.
6: Hvala vam lijepo, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u prostorije Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Jeste, ovo je drugi put, a meni nekako je uloga bila prvi put kada sam išao da budem u jednom dijelu obaveza koje smo imali na svjetskom prvenstvu, evo danas u nekoj drugoj, tako da me zaista čini sretnim i ponosnim jer vrlo mali je broj ljudi koji danas učestvuju u operaciji koja se zove svjetsko prvenstvo 2026, mi smo nazvali to Tim za Ameriku, tako da se radujemo našim narednim koracima.
5: Vraćamo se samo na onaj trenutak u Zenici kada smo se plasirali na svjetsko prvenstvo. Jeste li razmišljali šta dalje? Da li vas je iznenadlo, iako smo svi bili optimiste, ali ipak vi kao operativac morali ste odmah Excel tablicu uključiti?
6: Da vam budem iskren, vjerovali smo u ovu ekipu, svi se mi nadamo u životu, očekujemo i to je legitimno pravo. Po završetku utakmice, vi ste sami vidjeli šta je bilo, to je bila erupcija emocije u cijeloj državi. Nakon toga igrači su sa rukovodstvom bili zamoljeni, došli su naravno tamo gdje ih je najviše ljudi čekalo, preko 100.000. U 4 sata je zvanično završen program, ja sam kući došao u 4:30, ujutro smo imali u 8 sati operativni sastanak, u 9 smo imali već tim za Ameriku. To vam govori samo o ozbiljnosti s kojom smo pristupili, naravno, u saradnji s rukovodstvom Saveza, sa ljudima koji rade u administraciji, koji su pokazali dobru volju da urgentno reagujemo u datoj situaciji. Jer i sami znate, 6 mjeseci su pojedine reprezentacije imale, mi smo imali vrlo kratak rok, 60-ak dana. I uspjeli smo. Ono što želim istaći ovdje jeste brzina i kvaliteta posla kojeg smo uspjeli odraditi. Znate i sami koliko problema posla sa dokumentacijom, konkretno sa vizama. Prije 10-ak dana smo dobili iz sjedišta FIFA koja se nalazi u Majamiju, znači računajte minus 6 sati, kolege i ja ostanemo ovdje nekad do kasnije noćni sati jer je vremenska razlika nešto što mi moramo odgovoriti zadatku. I FIFA je rekla zaista da smo uspjeli da uradimo više nego što su oni očekivali. I to me čini spokojnim, sretnim i zadovoljnim da imamo zaista dobru ekipu ljudi, zaposlenika Saveza koja je pored svog redovnog posla pristupila u ovom vanrednom dijelu

0: modelu i radi ga u punom kapacitetu.
1: Spomenuli ste već da po drugi put ste dio ekipe Nogometnog saveza, ovaj put kao prvi operativac. Kakva iskustva nosite 2014. godine kada bi sa paralelu povukli evo 12 godina poslije?
0: Vremenska distanca je velika, ali su poslovi i zadaci pa skoro isti. Imate FIFA regulativu koju se svi moramo voditi. Ono što su tražili i prije 12 godina, oni traži danas samo u jednom proširenom obliku. Naravno, ono što smo mi trebali da odradimo, zaista smo uspješno i odradili, a to se odnosi od same prijave igrača, od registracije u hotelu, ono što smo mi naravno znali unaprijed je gdje će biti smještena naša nacionalna ekipa, jer to su sve nacionalne selekcije koje su učestvovali u baražu već imale kao dogovoreno. Putovanje kao putovanje jako kompleksno. Logistička operacija je vrlo teška. Evo da vam kažem da je ova grupa ljudi uspjela da napravi tako veliki posao da smo mi spremni sutra krenuti za Ameriku, jer znate da će naša nogometna fudbalska reprezentacija odigrati prijateljsku utakmicu u St. Louisu. I zaista sa punim zadovoljstvom, još jednom potvrtavam, smo spremni da možemo izaći iz ovih prostorija i već krenuti put sjevernoameričkog kluba.
1: Kad kažete ta logistička operacija, sigurno gledatelje zanima ta saradnja na relaciji predsjednik saveza Vicu Zeljković, direktor reprezentacije Emir Spahić i selektor Sergej Barbaris. To sve to treba inkorporirati.
0: Pitanje apsolutno zanimljivo, jer razlika u svim našim habitusima nosi jednu kvalitetu. Evo, svako od tih ljudi koji se podcrtali ima svoj specifikum. Mi smo napravili kompozit dobrih i kvalitetnih ljudi. Postoji sinergija od rukovodstva saveza, od predsjednika Zeljkovića preko glavnog operativca muške A reprezentacije, gospodina Emira Spahića, i naravno tu je čovjek koji je nama svima donio najveću radost sjedeći na klupi, a nekada je bio kapiten, gospodin Sergej Barbaris, čovjek koji ima pored fudbalskog znanja umjetničku dušu, unio je jednu posebnu notu u ovu reprezentaciju. Govorili smo mi bili o disciplini, onom što je nama nekada i nedostajalo. Danas su naši momci zaista jedna dobra škvadra, dobra ekipa, jaka vojska koja, sigurno vam kažem, će biti tvrd orah svim protivnicima kad se nađemo tamo na nekom fudbalskom pravogaoniku na tlu Sjeverne Amerike.
1: Evo, spomenuli ste Emira Spahića i Sergeja Barbarisa, nekadašnje reprezentativce. Preko dvije decenije ste u nogometnom savezu. Šta je ključ uspjeha upravo ovog dvojica? Evo, dobili smo i tu treću generaciju, kada uzmemo onu prvu, pa brazilsku i sad treću.
0: Reći ću vam vrlo jednostavno povjerenje. Znači, taj fluid koji se gradi dugogodišnjim poznanstvom je nešto što se pretočuje kroz poslovnu saradnju. Mladi igrači su dobili ljude kojima mogu vjerovati na riječ i sve što im je kazano, to je ispunjeno. Mi smo zaista sretni da ih imamo, da su to ljudi koji su dio ove priče, jer mi danas imamo 20-ak mladih igrača koji su iskazali želju da pored nekog drugog državljanstva kojeg su bili nosioci, igraju za svoju zemlju, za svoju domovinu, za svoju Bosnu i Hercegovinu. To je ono na čemu mi trebamo graditi našu budućnost, jer moram vam kazati sada da imamo više zainteresovanje nego što imamo mjesta. Ne samo na ovom putovanju koje se zove operacija Amerika, nego i za sve naše buduće aktivnosti, jer vi sami znate da je cilj ovog stručnog štaba bio Evropsko prvenstvo, odnosno plasma 2028. Oni su prekucali igricu. Idemo dalje.
1: Ovaj rezultat i plasma na mundijal je bio više od rezultata. Nekako je ujedinilo državu. Spomenuli ste tu i dijasporu. Nekada smo doslovno gubili talente. Evo, danas kažete da je ogromna želja mnogih da obuku dres reprezentacije.
0: Uistinu vam govorim zato što ja radim na tom dijelu koji je administrativno najsenzitivniji. Uspjeli smo da napravimo prohodnost, propulzivnost svih onih koji žele da budu dio ove nove bosansko-hercegovačke priče. Jer ovo je nešto šire, ovo nije samo usko vezano fudbalski. Ovi mladi momci imaju dimenziju prisustva, pripadnosti. Oni su, znači, naše nove snage, nove nade, jer vidite sami koje prosje generacije. Danas smo imali

0: jedan zajednički prijem na koji smo se onako svi malo dotakli, jer kaže naš kapitan, on je jedini, kaže, koji malo remeti taj prosjek, ali bez njega ne bilo ni momaka, jer oni njemu vjeruju beskrajno, pjanko, jer on je neko koji je čovjek oko kojeg se to sve vrti, jedin džeko.
1: Moramo ga spomenuti, jer upravo sve ove godine ste prisutni u savezu, koliko igra Edin Džeko za reprezentaciju?
0: Edin Džeko, o njemu će historija govoriti. Edina Džeko moramo staviti na pjedestal svih dobrih stvari koje se desile u ovom futbalu u Bosni i Hercegovini. Čovjek koji je svojim duhom osvojio desetine i stotine hiljada ljudi koji daju podršku ovoj reprezentaciji, jer vi sami znate, vi ste dugogodišnji hroničar dešavanja i u ovom fudbalskom savezu, pratite sve ovo što se dešava u sportu općenito, ali takvog čovjeka, takav karakter mi nismo nikad imali.
1: Mnogo je aktivnosti bilo pred odlazak na svjetsko prvenstvo, mnogo i sponzorskih novih ugovora. A evo, zanimljivo, prije nekoliko trenutaka bili ste u Ministarstvu vanjskih poslova i svi igrači su dobili diplomatske pasoše.
0: Jeste, zaista, to je sretan trenutak za sve nas. Osjećali smo se toliko ponosni, ispunjeni, jer Bosna i Hercegovina je prepoznala institucije Bosne i Hercegovine, ono što rade ovi mladi momci, i htjeli su da ih nagrade. I zaista su to učinili na jedan vrlo respektabilan način. I moram kazati, zaista, dužno poštovanje, priznanje, zahvalnost za sve ono što je učinio gospodin Konaković sa svojim timom, ljudi koji su napravili zaista da se svi ovi momci osjećaju ono što i jesu, pravi pripadnici svoje države, pravi ambasador sporta. I oni će to, siguran sam, i opravdati u narednim sezonama.
1: Baš s pravom ambasadori sporta ima jedna isto zanimljivost da zemlje iz okruženja, Hrvatska će sudjelovati kao i naša reprezentacija, svi nekako imaju posebne simpatije prema nama. Nedavno sam boravio u Beogradu i mahom svi navijaju za Bosnu i Hercegovinu.
0: Pa i mi navijamo za naše komšije i susjede kada igraju utakmice protiv drugih reprezentacija. Mentalitetom su nam bliži nego neke druge zemlje. Ono što trebamo da radimo, trebamo da napravimo takav odnos da budemo zaista zadovoljni i sretni svim onim što rade ljudi iz našeg okruženja. I ovo što vi govorite, Beograd, Zagreb, Ljubljana, Podgorica, Skopje, reprezentacije Sjeverne Makedonije. Moram istaći jednu stvar, ljudi su odgodili svoju utakmicu koju su već ranije imali dogovoreno prijateljsko da bi nama izašli u susret, a to je ipak veliko.
1: Proteklih dana dobili smo i nove dresove. Haris Stambolić, koliko se sjećam, je dizajnirao, napravio je baš nekako reprezentativni dres koji on nikad do sad. Da li generalni sekretar ima udjela u tome da koriguje ili daje neke preporuke?
0: Po prvi put smo imali priču koja se zove novi dres. I to je krenulo prije 6 mjeseci. Ono o čemu sam govorio na početku, ta umjetnička crta gospodina Barbareza, koji je došao da bude tu na sastanku, kolega koji su u stručnog štaba direktora Spahića, ljudi iz Kelmana s kojima smo mi sarađivali, su svi bili na jednom zadatku. Kako da napravimo nešto što do sada nismo imali. U samoj konstelaciji snaga svaki je dao svoj dio, svoj obol. S moje strane, ono što možemo uraditi jeste kako tehnički na kvalitetan način da to što prije završimo. Ali, evo, moram kazati, čovjek koji je zaista idejni tvorac ovoga, gospodin Stambolić, je napravio veličanstvenu stvar. On je napravio sliku Bosne koja se nalazi na našem novom dresu. Mislim da ćemo svi biti ponosni, zadovoljni, bez obzira koja je boja u pitanju, jer znate da su domaće boje plave, a bile su gostujuće. Ono što nama svima zajedno treba jeste da smo u tom svemu isti, jednaki, da ne postoje nikakve razlike, bez obzira na boju dresa, jer u ovom momentu moramo pratiti, voliti i gledati samo našu reprezentaciju, pa bilo kojeg uzrasta u pitanju.
1: Nekako se stekao dojam, osim brige o igračima, o taktici, selektor Sergej Barbariz, sjećamo se one utakmice kada je zahtijevao pjesmu Halda Bešlića, pa spot, upravo smo ovdje gledali na preskonferenciji, pa njegov taj emotivan, taj trenutak. Nekako, selektor Barbariz je zaista nosio cijeli ovaj projekat, ono iz duše, kao što ga poznajemo.
0: Vidite, vi, evo, kako smo malo prije i razgovarali, pa znate, vi dugo

kako je išao tok dešavanja od igračkih dana do selektorskih dana gospodina Barbareza, ljudi koji su bili po navici, po defaultu, defetisti, oportunisti, kako god još se nazovite, pa nisu polagali puno vjere. Sergej Barbarez kad je došao, on imao viziju. To je nešto što

0: mjestu i pitaju ljudi je li moguće da izađe preko 100.000 ljudi na ulicu. Ja kažem, kod nas je bilo preko 140.000 u 3 sata ujutru i svi su čekali svoje pobjednike. I onda kad izađe veličanstveni Sergej Barbarez, to je sasvim dovoljno bilo da se svi nađemo oko istog zadatka. Ove momke treba podržati i treba vjerovati u njih. A mislim da će nam odgovoriti svojim igrama, odgovorili su do sada svojim znanjem i ponašanjem i disciplinom koja je njima urođena. Momci koji su vidjeli šta svima nama znači uspjeh, ne uspjeh u formalnom smislu, nego uspjeh u suštinskom smislu, jer smo pokazali da mi možemo i protiv najvećih.
1: Sigurno je pored velikih obaveza pred odlazak na mundijal, ste upratili mnogo navijačkih pjesama. I nekako nas je ta pjesma i nosila, evo na samom dočeku pred vječnom vatrom.
0: Znate kako je sve pitanje trenutka. Evo recimo, ja sam pokušao da nekako slikovito objasnim šta se desilo na stadionu Bilno polje. Tu noć je bila erupcija emocije. To znači da su svi bili sretni i zadovoljni i ljudi nisu uopšte pitali ko, gdje, šta i zbog čega. Poslije toga su igrači prešli naravno na tragu svega toga što je uspjehom popločano. Su se desile nove navijačke pjesme i vjerovatno će one ući u masu, u ljude, u gledalce, navijače u narednom vremenskom periodu. Ali ono što želimo jeste da igrači imaju motivaciju prilikom izlaska na teren. Kako će biti u datom trenutku, to niko ne zna. Ali smo pokušali izaći iz šablona i mislim da smo napravili dobar iskorak i nadam se da će ovi momci imati ono što treba. Znači, samo da nastave raditi onako kao što su radili do sada, podrška sa naše strane, rukovodstva Saveza, svi ljudi koji su operativno uključeni u ovu zadaću, neće zastati.
1: Da li ste mogli odgovoriti svim zahtjevima, jer iz Amerike, iz Evrope, mislim na našu dijasporu, naravno iz Bosne i Hercegovine, svi bi na svjetsko prvenstvo?
0: Pa, mogu vam kazati, većini jesmo. Ono što su bile objektivne mogućnosti, mi smo ostali zadnji u redu onih koji se kvalifikovali. Znači, imali smo limite koje nismo mi mogli preskočiti, ali smo imali zaista veliku želju i iskrenu namjeru. Pomogli smo našim ljudima koji su uspjeli uzeti karte, pa na osnovu onoga što su kupili, dobili su i određenu dokumentaciju na osnovu koju su mogli čim prije ishoditi potrebne vize da bi mogli krenuti na daleki put. Savez i ljudi iz Saveza su činili mnogo i svojim direktnim kontaktima kako da lakše onima koji su imali potrebu da dođu čim prije u red onih koji mogu da apliciraju za vizu. Naravno, svak gleda to iz svog ugla, vam kažem zaista da smo mi to učinili u punom kapacitetu za one ljude koji su se javili i prijavili i koji su to pravo stvarili putem Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, tako da mi de facto imamo već čistu situaciju, ono što sam vam kazao i malo prije, da smo spremni da možemo krenuti put Amerike i nadam se da ćemo što duže ostati.
1: I na kraju upravo sam to htio pitati, malo iz struke, ne samo administraciji, potičete i spoznate sarajevske sportske porodice Đemidžić, vaš otac Kemal, istaknuti fudbaler Sarajeva. Vaše prognoze?
0: Pa vi znate da se ja vrlo malo bavim prognozama. Ja nastavim biti realan u životu. Otac Rahmetli je uvijek govorio samo da postoji jedno mjesto gdje se može pokazati svoje znanje, to je fudbalski teren. A ja sam siguran i vjerujem ove naše momke da će oni baš tamo pokazati da mjesto gdje jesu, oni su najbolji. Najbolji jer su oni ostvarili svoj rezultat, a sada neka ostvari svoje snove.
1: Hvala lijepo još jednom izdvojenom vremenu i sretan put.
0: Hvala lijepo i nadam se da ćemo u još ljepšem ozračju da dočekamo njihov povratak sa svjetskog prvenstva.
1: Naravno, i da ponovimo vječnu vatru.
0: Hvala. Svakako, hvala.
1: Hvala još jednom, bio je to Arnad Đemidžić, generalni sekretar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Šta na kraju reći, sretno Zmajevi preko Atlantika.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Gledajte u programu Federalne televizije.
5: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navija

0: muzički zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige.

Dobro je čitati. Dobro je čitati i takve romane, pripovijesti koje, kako veli autor, razdrmavaju naš čitalački horizont očekivanja i koji nas, kada je književnost u pitanju, navedu na razmišljanja koja nam i nisu baš bliska.

knjigu sam pisao punih 20 mjeseci, što je za pisanje romana ili pruzne knjige tog formata i te dužine poprilično kratak vremenski period, jer se knjige u prosjeku pišu negdje između 2 do 3 godine. Ali ovaj put mi je tema nekako emotivno djelovala na mene na osvježavajući način, tako da je cijeli proces pisanja tekao brže nego što je to uobičajeno.

A zašto sam se odlučio da pišem knjigu ovakvog sadržaja i sa ovakvim naslovom? Pa jednostavno mislio sam da je došlo vrijeme da skrojim jednu priču koja će biti zasnovana na tim nekim pseudofaktima, porodičnoj mitologiji, stvarnim događajima koje se eto više decenija, skoro pola vijeka i duže, pričaju u nekom širijem porodičnom krugu i činilo se da je to dobar materijal za jednu fikcionalnu proznu knjigu, odnosno za roman. Pošto knjiga ima u stanovitom smislu jednu kritičku ekvidistancu prema ovom vremenu u kojem živimo, bilo mi je zgodno da na naslov romana napravim parafrazu romana Bore Ćosića, po kojem je poslije Bato Čengić snimio film Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji, gdje su oni faktički kritikovali taj socijalistički život i taj nekakav komunizam iz prve tri decenije socijalističke Jugoslavije. E ja sam sad neki sličan njihov metod u književnosti koristio da sad kritikujem ovih 30 godina ove naše demokratije i liberalizma na način zapravo da kroz jednu zabavnu, ja vjerujem, priču o tom jednom partizanu Sulejmenu Agiću i odnosu njegovom i njegovog vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita, kroz cijelu knjigu ona, ja se igram s tim da li se ti njihovi nesretni susreti ili sretni okolnosti ikad desili ili je to samo plod neke njegove mašte. I roman je sastavljen iz četiri poglavlja koja zapravo isprate cijeli život tog djeda Sulejmena, ali ga ne isprate po toj nekoj onoj uobičajenoj linearnoj hronologiji događaja. U prvom poglavlju djed umrije, a u posljednjem poglavlju pošalje nekakvo fiktivno pismo. Tako da je za ove naše ovdje neke bosanske književne prilike forma romana neobičnija, ali nije ništa neuobičajeno da se takva struktura knjige bude u ovim nekim malo razvijenim književnim kulturama zapada. I to glavno veliko poglavlje je sastavljeno iz bezbroj malih, je bezbroj, ali ne sjećam sad koliko tačno epizoda u kojima se zapravo opisuju ti neki fiktivni susreti, da li su se desili ili se nisu desili tog djeda Sulejmena sa Josipom Brozom Titom. I pošto je roman inače pun tih nekih skrivenih referenciji, pa recimo ovo zadnje poglavlje referenca na knjigu Nedžada Ibrišimovića, knjiga Adema Kahrimana napisana Nedžadom Ibrišimovićem Bosance, pa se zato ovo poglavlje zove pismo djeda Sulejmena supruzi Zineti Uzerović napisan rukom unuka Jasmina Agića. Ja sam tu posio kroz cijeli roman te neke reference na jake tačke naše književnosti i kulture, pa sad ko prepozna dobro i jest, ali nije nužno. Znači, pretpostavljam da je mlađim čitaocima koji ne znaju neku našu književnu tradiciju, to sve je potpuni novitet. Ali meni nekad bude kao autoru koji se bavio sijanjem tih ključeva i znakova puno draže kad neko zaista to otkrije. Tako, ali sve elektivno je jedno i da otkrije se i da se ne otkrije, da se uoči i da se ne uoči. I mora se razvojiti ličnost mene kao mene od ovog alter ega, to je tehnika uobičajena, unuk djeda Sulejmena koji bi trebalo, mislim ja sam to namjerno namislio da moj stvarni djede Sulejmena Akšel glavni lik je tu i sve dalje, ali opet je to fikcionalna priča u kojoj je vjerovatno ili može biti ili hipotetički sve istinito, a istovremeno i može biti hipotetički i sve potpuno izmišljeno. I ja sam njega zamislio da bude jedna ona složena ličnost. I to je zapravo čovjek koji prolazi kroz razne životne situacije, kroz historijske i društvene mijene, ali on, kako vidimo, uvijek ostaje isti. Isti u smislu da se on nikad ne odriče tih svojih antifašističkih, socijalističkih i komunističkih ideala. I u jednom trenutku, koliko god to djelovalo danas smiješno, bizarno, zabavno, luckasto, tako publika bar reaguje i kritika, zapravo se na kraju ustanovljava da je ta njegova ludost istovremeno i postojnost koja današnjim ljudima i današnjim društvu nedostaje. Jer mi živimo u vremenu gdje od 20 ljudi njih 19, što bi se narodski reklo, promijeni ćurak po potrebi. A ja opisujem u svojom romanu ljudi koji ne mijenjaju ćurak nikada, koji znači umiru sa tim idealima, koliko god ti ideali nama danas bili smiješni i iluzorni, zapravo iz njihove perspektive i iz perspektive njihove smrti shvatamo da su to veliki ljudi.

čovjeka. Ovaj uvod pišem bez neke posebne potrebe, osim one da zabilježim nešto što smatram važnim, ali potpuno nebitnim za društvenu zajednicu, historiju ili način na koji kolektiv doživljava stvarnost. Pišem ga iz najsebičnije potrebe da istaknem ono što smatram da je neprocjenjiva vrijednost za vlastiti život. A moj život obilježen je druženjem s jednim čovjekom, jednom posve iznimnom i jedinstvenom individuom, mojim djedom Sulejmenom. Kada sam ga upoznao, i to tako da se između nas dvojice stvorila složena i duboka povezanost potpuno zrelih muškaraca, djed Sulejmen je odavno bio samo sjena čovjeka kojeg sam poznavao iz porodičnih priča i legendi. Živio je sam, posvađan sa svijetom, komunicirajući samo s jednim od svojih 19 unučadi. U Koraju, u staroj, trošnoj i za život već pomalo neuslovnoj porodičnoj kući, proveo je posljednje godine svoga života sasvim sam. Prostor njegovog života bile su dvije obnovljene sobe jednospratnice spaljene u posljednjem Bosanskom ratu i velika avlija zakrčena stablima najrazličitijeg voća. Djeda Sulejmena sam upoznao u životnoj dobi kada je njegovo ponašanje poprimilo karakter ekscentričnosti, a iz njegovih, ponekad potpuno nesuvislih pričanja, nastojao sam doznati kakav je bio život čovjeka kojega je u velikoj mjeri odredilo poznanstvo s jugoslovenskim predsjednikom Josipom Brozom. Iz njegovih pričanja, iz fragmenata prošlosti koje je uspijevao rekonstruisati, iz seoskih i porodičnih legendi, nastojao sam sklopiti priču o odnosu koji je bio toliko složen i komplikovan da sam i sam često sumnjao u svrhovitost posla u koji sam se upustio. Djed Sulejmen je imao nekoliko navika kojih se nije nikako mogao osloboditi, a jedna od njih je bila pušenje. Još uvijek ga najjasnije pamtim u sjedećoj pozi a la Turka i načinu na koji je, igrajući se duhanskim dimom, otpuhivao kolutove visoko u zrak. Prije toga bi dugo prevrtao cigaretu po prstima, zatim bi otkinuo filter i uvijek je palio šibicom. Miris fosfora raširio bi se kućom i prije nego što bih vidio djeda u dobro poznatoj pozi, znao sam da je otpočeo s ritualom pušenja. Najviše je volio pripovijedati u zakšam, nakon što padne prvi mrak, u sobi gdje je palio samo lampu za čitanje, nekada svjetlo sijalice na plafonu. U toj polutmini nastojao je prisjetiti se svih detalja svog života, pripovijedajući događaje bez hronološkog reda i smisla, ali uvijek insistirajući na jasnim političkim porukama. Drug Tito, čije je ime uvijek izgovarao s uočljivom dozom strahopoštovanja, naš je najveći prosvjetitelj, govorio je djed, nakon čega bi pravio bezbrojne analogije između stvarnosti u kojoj živimo i vremena socijalističke Jugoslavije. Za njega je do konca života postojala samo Jugoslavija kao neka utopijska zemlja i doimalo se da je zaboravio sve nedaće života u zemlji koja se raspala u ratu. Posljednje godine života proveo je u duševnom limbu, ne shvatajući do koje mjere je zemlja izmijenjena, neprekidno ponavljajući kako se treba uzdati u partiju koja uvijek iznađe najbolje rješenje. Nije uspio razumjeti da su partija i država koju je stvorila već dugo mrtve. Povratak u Koraj bio mu je bolan na mnogo načina, ali vjerujem da su sulude misli koje su mu se neprekidno rojile po glavi bile spasonosna božanska intervencija, jer da je živio pri zdravoj svijesti, kako to ljekari vole reći, umro bi u najgoroj duševnoj agoniji. Koraj, iz kojega je protjeran u ljeto 1992. zauvijek je prestao postojati. Onaj u koji se vratio bio je ruševno selo, pusto i bez ljudi. Rijetki koji su se odvažili krajem 90-ih vratiti u svoja prijeratna mjesta i pokušali obnoviti nekadašnje živote, naišli su na bezbroj prepreka. A najveća je bila ta što nikako nisu uspijevali shvatiti da je nekadašnji svijet, onaj prijeratni, zauvijek uništen. Djed Sulejmen je bio jedan od takvih i koliko god su drugi nastojali opisati mu situaciju u kojoj se obreo, on je uporno nastavljao živjeti u nekom svom svijetu.

svijetu. Boraveći ljeti s njim, primijetio sam da je razvio naviku da priča sa imaginarnim osobama, a kada sam počeo pažljivije obraćati pažnju na njegovo iščašeno ponašanje, uvidio sam da uvijek razgovara s jednom istom osobom. Nije mi dugo trebalo da shvatim da je ta osoba moja rahmetli Nena Zineta, čiju smrt djed, jasno je, nikada nije prihvatio kao stvarnost. Mislim da je svojevoljno pristao otkliznuti u blagu ludost, samo da bi imao mogućnost i dalje biti sa ženom koju je neizmjerno volio. Dok su drugi s nekim sramom okretali glavu od njega, lično sam bio ponosan i ubijeđen da se djed Sulejman nije slomio pod pritiskom životnih nedaća, nego je hrabro pošao u potragu za suprugom i životom za koji je vjerovao da je vrijedniji i dostojanstveniji od onoga koji je bio prisiljen živjeti. U tom bespuću povratničke tuge, djed je bio neka vrsta bosanskog Robinzona Crusoa. Živio je sam, izolovan od svijeta koji nije volio ni razumio, okrenut samo prema avetima i prikazama iz vlastite prošlosti. I u godinama kada je to izazivalo javni prijezir kod drskih i podsmijeh kod oholih, on je stvarnost u kojoj je živio opisivao jezikom socijalizma i bez obzira na to koliko bio izlagan porugama, osudama i otvorenim prijetnjama, nije želio promijeniti naočale kroz koje je posmatrao zbilju. Bio je dalekovidniji u svojoj izgubljenosti, čak toliko napredan u sagledavanju budućnosti, da iz današnje perspektive njegovi opisi djeluju proročanski, istiniti i zlokobni. Znao je reći u vrijeme kada su se lokalni činovnici i birokrate otimali za besplatni građevinski materijal i rasadu, da ova zemlja srlja u propast. Govorio je kako život bez plana nije život i da se ne može država graditi na znanju glupana. Porodica se, najblaže rečeno, srdila na njega, posebice kada je odbio prihvatiti pomoć namijenjenu povratnicima. I dok su drugima zidane potpuno nove kuće, djed je sam, uz pomoć dvojice rođaka, okrečio i adaptirao za život dvije sobe ruinirane kuće. Sam je sebi sijao povrće, podigao je mali kokošinjac, formirao nekoliko rojeva pčela. Zadnjih godina života počeo se brinuti o njivi na Đumičevcu, sušio je voće, pravio pekmez i kiselio salatu. Prvi put u životu počeo je cijeniti zemlju, a dok je radio, neprekidno se savjetovao s rahmetli Nenom Zinetom, koja ga je, kao neki duh iz narodnih priča, svuda pratila u stopu. Bez obzira na to ukoliko je oskudici bio, djed nikada nije primao pomoć, a ljude koji su koristili usluge Merhameta i drugih humanitarnih organizacija posmatrao je s otvorenim prijezirom. Za njega je primiti pomoć bilo jednako kao i osuditi se na trajnu milostinju i živio je isključivo od onoga što je sam proizveo i male penzije koju je primao još od prije rata. Ne pamtim da je djed tih posljednjih godina života imao ikakvih poroka, osim što je strastveno pušio, kako to inače rade starci svjesni svog skorašnjeg kraja. Iako je tokom cijelog života bio poznat kao akšamlija i veliki gurman, tih nekoliko povratničkih godina, kada je živio potpuno sam, jeo je samo iz najpreče nužde. Od sve hrane, jedina u kojoj je uživao, da se ja toga sjećam, bile su kruške djeribasme, a na njihovu slatkoću ostao je slab do posljednjeg ovozemaljskog dana. Djedova otuđenost od svijeta nije bila samo odraz njegovog duševnog stanja. Mnogo je u njegovom osamljivanju bilo namjerne odluke i želje da se odvoji od svijeta koji je prezirao. Ta potreba da bude ostrvo među ljudima znala je poprimiti ekstremne oblike i pamtim da se djed, kada ne bi bilo vode u kućnim slavinama, što je bila redovna pojava tokom cijelog ljeta, kupao u avliji, sapirući sapunicu s tijela vodom ugrijanom u limenom kazanu. Sam je mijesio brašno i kuhao hljeb, naučio je spravljati nekoliko sasvim jednostavnih jela, a kada bi mu neko donio ručak, demonstrativno bi pred donosiocem prosuo hranu po kaldrmi koja se tik pored avlijske ograde spuštala do centra sela. Svojim je ponašanjem

namjernim ili ne, to više ni sam ne mogu procijeniti, uspio odbiti ljude od sebe. Nekadašnji blagi, mekoputni i susretljivi Sulejmen preobratio se u oštrog i nepristupačnog starca, koji je često ljude znao grubo izvrijeđati. Oni koji su bili neotporni na psovke, morali su trpjeti njegovu beskrajnu zajedljivost i znam dobro da su mnoga službena lica dugo vremena zaobilazila njegovu kuću strahujući od djedovog zlog jezika. Posebno je bio netrpeljiv prema ljudima iz novih vlasti. Opštinarima je branio ulazak u avliju, a bošnjačke emisare, koji su tih godina dolazeći iz Čelića, trgovali humanitarnom pomoći, tražeći za uzvrat prisege lojalnosti, djed je odgonio staračkim štapom za hodanje. Nikada za vas neću glasati, nema tih para kojima mene možete kupiti, sav zajapuren, vikao je djed. Poslije mi je pričao da nikada nije zažalio zbog svojih postupaka, tvrdeći da je bolje biti gladan i žedan nego šurovati s tim šeitanima. To je bila jedna od riječi koju je naučio u ratu i obilno se njome koristio tokom svojih povratničkih godina. Iz muslimanskog vjerskog imaginarija, čini mi se, samo mu se ona dopadala i često je ljude znao okarakterisati kao šeitane. Što sam duže vremena provodio s njim, počeo sam nazirati da je svijet napučen isključivo šeitanima i da osim nas, nekoliko insana, u Koraju žive samo bića s onog svijeta, zla, pokvarena i podmukla, opasna u svakom pogledu, kako je zavjereničkim glasom govorio djed Sulejmen. Jedna je stvar ipak, nakon svega, ostala konstanta u njegovom životu. Josip Broz bio je posljednja tačka oko koje je bio u stanju izgraditi neki smisao i osim s njenom Zinetom, u svojim snoviđenjima neprekidno je razgovarao s Brozom. Nekada su to bili samo kratki vojnički raporti ili izvještaji bez nekog dubljeg značenja, nekada duge političke tirade bremenite pitanjima, sumnjama i dilemama. Bio je, mislim, jedini čovjek koji je iz zgarišta uništenih korajskih kuća i imanja spašavao marksističku literaturu, jugoslavenske socijalističke relikvije i Titove slike. Skupljao je predmete nestalog svijeta kao najveće poznate dragocjenosti i svakodnevno je proučavao svoju kolekciju, neprekidno brišući prašinu i dovodeći sve te predmete u neki samo njemu znan red. Te dragocjenosti krio od tuđih očiju i neprekidno je strahovao da će neko provaliti u njegov muzej i otuđiti stvari za koje je vjerovao da su unikatne. Mislim da mu je to bio jedini strah u životu. U svemu ostalom bio je neprikosnoveno hrabar. Je li ikada posumnjao u Brozovu političku genijalnost, ne znam, a ako i jeste, to ničim nije stavio drugima na znanje. Legenda kaže, a djed je tu legendu svojevoljno decenijama raspirivao, da su se oni i drug Tito nekoliko puta sreli u životu. Zapravo, ako je vjerovati djedovim uspomenama, on i Brozu su skoro 50 godina bili povezani na jedan tajanstven i misteriozan način. U kojoj je mjeri i kako duboko bilo njihovo poznanstvo i jesu li ikada uspjeli razviti neku prisniju vezu, mi sam ne mogu dokučiti. Jedno je sigurno, Josip Broz bio je djedov uzor i motor svih važnijih gibanja u njegovom životu. Nijednog drugog političara nije smatrao svojim predsjednikom. Nijedan čovjek nije dosegao državničku veličinu Josipa Broza. Ako hoćete, ovo i jeste priča o tom komplikovanom odnosu, o povezanosti jednog običnog borca, partizana i njegovog vrhovnog komandanta, povezanosti koja se razvrgla tek djedovom smrću. Jer Tito je za djeda i njemu slične ostao živjeti i dugo godina nakon vlastite smrti. Žalosti me reći, ali posljednja tri mjeseca života djed je potpuno posustao duhom i posmatrajući ga shvatio sam da mu se desila najgora moguća stvar. Iznenadno i ničim potaknuto, njegova bolest stvaranja iluzija je bila izliječena. Uvidjevši valjda šta mu se sve desilo u životu, počeo je prezirati ovaj svijet do mjere da više nije imao volje boraviti na njemu. Povukao se u sebe, prestao je pričati s imaginarnom nenom Zinetom,

čak je i razgovore sa mnom sveo na najmanju moguću mjeru. Taj nekada bučni, žilavi i razigrani starac, čije su se ludosti i korajci pribojavali, pretvorio se u tužnog čovjeka koji više nema šta reći. Doimalo se kao da je potrošio sve riječi koje su dodijeljene jednom čovjeku da ih izgovori na dunjaluku, a nakon što je iscrpio životne sokove svoga pričanja, preostalo je još samo da mu duša napusti onemoćalo tijelo. Jedna od posljednjih stvari koje mi je rekao, odlučno ali očiju punih suza, jer valjda je i sam shvatao koliko je ta gesta postala nevažna, bilo je da želi da se pokopa ateistički i da mu se na mezar udari crvena petokraka. Šutio je nekoliko trenutaka, a onda snagom čovjeka koji je ponovo našao smisao življenja dodao: njima svima za inat. To se desilo nekada oko ponoći i nakon tih je riječi legao na jednostavni krevet i navukao na sebe tanko vojničko čebe. Kada sam se ujutro probudio, sjedio je na svom ležaju, leđima naslonjen na zid, a ukočeni mrtvački pogled mu je bio ustremljen prema prozoru i onom dijelu avlije gdje su se nalazili velika tunja i zasad domaćeg bosanskog grožđa. Kuća je mirisala na ranu jesen. Ne znam zašto pamtim taj prustovski detalj, ali ovo što slijedi je priča djeda Sulejmena, kako sam ja uspio da je sklopim.

0: jednakosti. Na temelju neizgovorene ljubavi, Agić razvija tok porodične priče u koju unosi romantičarske elemente. Pismo unuka može se posmatrati kao uspomena na neprolazne emocije i prošlost koja je bila zarobljena negdje duboko. Pismo je fotografija njene Zinete, ona koju djed Sulejmen nije uspio spasiti od nestanka. Zahvaljujući Jasminu Agiću, ova se fotografija danas nalazi u porodičnom albumu Agića. Za razliku od one crno-bijele koju je njegov otac sačuvao, a koja je motivisala autora da je oživi u posebnom kontekstu, fotografija danas dobija punu kolor formu, preobražavajući se u živu sliku života. Uprkos naslovnoj sintagmi romana koji sugeriše da će centralne figure knjige biti djed Sulejmen i jugoslovenski maršal Tito, pismo unuka Jasmina Agića ne ispunjava čitalački horizont očekivanja, usmjeravajući narativnu pažnju na lik nene Zinete. Umjesto da portreti djeda i Tita nose konstrukciju priča, oni bivaju potisnuti u drugi plan, dok nene postaje nosilac emotivnog i tematskog središta romana. Ovakav zaokret na kraju djela potvrđuje pripovjedački dar autora, koji je inventivnim i autentičnim literarnim potezom narativ preusmjerio u neočekivanom pravcu, čineći roman jedinstvenim tijelom unutar aktualne književne tendencije. Upravo ta sposobnost da se iznevjere očekivanja, a istovremeno izgradi emocionalno snažna i tematski slojevita priča, svjedoči o izgrađenom i originalnom Agićevom književnom izrazu. Zapisala je književna kritičarka Marijana Terić u tekstu Svijet iluzija ili stvarnost djeda Sulejmena.
1: Jeste uvjerljivo napisano prvo zato što sam dosta o tome čitao, jer me to cijeli život interesuje, zato što sam imao te ostatke tih porodičnih mitskih priča u kojima se ti događaji, ti predmeti opisivali, i treća možda isto tako je podjednako važna stvar, zato što sam interesujući se za sve to, ja sam dosta tih terena obišao. Na Majevici, onda po istočnoj Bosni, recimo na Tjentište, često iznimo na Sutjesci, upoznajem se s tom našom spomeničkom kulturom i pokušavam shvatiti zapravo kako je izgledao taj drugi svjetski rat iz perspektive jednog običnog čovjeka, partizana, borca, jel? Evo, nedavno izašla, mislim, nekad kad je moja knjiga, Cimermanova knjiga Sutjeska, gdje on zapravo kao profesionalni hodač planinar opisuje kako je to izgledalo, i on kaže da je tu izuzetno veliki napor, jer on je došao do podatka da glavnina partizanskih snaga da je tokom drugog svjetskog rata izmaršila 200.000 km hodajući, bježeći. Mislim, on su Jugoslaviju prošpartali 10 puta tamo, ovamo, tamo, ovamo. To je ogroman fizički napor. On je išao samo hodo putevima tih mjesec dana kuda su partizani u tom obruču njemačko-četničko-mustaškom tokom pete ofanzive hodali. Čovjek je shvatio zapravo da iako imao svu savremenu tehniku, hranu, piće, sve, da je to zahtijevalo izuzetan napor. E sad zamislite prije 85 ili 90 godina kako su oni morali teglići sa sobom ranjenike, gladni, promrzli, žedni, onda uvijek u smrtnoj opasnosti za vlastiti život, jer je to bila bitka koja je trajala mjesec dana. Mislim, te fašističke snage su u tom obruču njih ganjale po znacima navoda da ih unište fizički od prvog do zadnjeg, znači od onog kurira od 11 godina do Josipa Broza Tita. I onda vi kad vidite kako je to sve izgledalo, shvatite, jel? Evo, recimo, jedan zanimljiv podatak, muzej bitke na Sutjesci koji je u ratu spaljen i opljačkan, obnovljen je, ali ne sa originalnim eksponatima, formiran je tako što su ljudi ti, kad se 70-ih otvoru, zapravo hodali po svim tim terenima i donosili stvari koji su nalazili, puške donosili su, bajonete, nacistički šljem, partizanska kapa, koji su u tom ratnom haosu ostavljeni tu i 30 godina stojali. I zato je tu bio vrijedna muzejska postavka, zato što je imala te originalne, baš autentične predmete koji su korišteni u toj bitci na Sutjesci. Pa to su neki elementi koji se onda podsvjesno ugrađuju u jednu ovakvu priču.

Jedno ljeto s djedom Sulejmenom. Prvi susret s djedom bio je neobičan, a lice čovjeka koji je stajao ispred mene, gledao sam ispunjen iznenađenjem.

bio je kosmati sjed, neobrijan. Iako je ličio na neki široko rasprostranjeni i prepoznatljiv lik, onda bi to jedino bio Djeda Mraz, ali neki ispijeni Djeda Mraz, s izraženim podlakticama i širokim ramenima. Dok sam ga gledao taj prvi put, inicirajući pogledom u kojem sam htio da posmatranjem upoznam njegovu ličnost, učinilo mi se da su djedova dva oka različitih boja i prvo sam pomislio je da, barem po tom biljegu, podsjeća na Davida Bowie-a, iako druge fizičke sličnosti nije uopće bilo. Tek kada smo sjeli jedan nasuprot drugom, shvatio sam koliko je moja želja da živim neko vrijeme s djedom Sulejmanom u njegovom povratničkom domu bila pomalo suluda, jer tog čovjeka uopće nisam poznavao. I dok smo razmjenjivali riječi puke formalnosti, počeo sam uviđati da se između nas dvojice nalazi ogroman jaz nepoznavanja. Jaz koji sam mislio da neću biti u stanju prebroditi, što je bila greška, jedina koju sam napravio i zbog koje sam se dugo vremena kajao. Nije prošlo dugo od trenutka kada sam unio stvari i sjeo za stol, kada je djed počeo pričati o prošlosti, pomalo nepovezano i meni nejasno, ali sam ipak uspio razaznati da pokušava govoriti o Jugoslaviji. Otac mi je upozorio da je djed bio partizan i da je cijeloga života tvrdio da je nekoliko puta susreo Tita i da je s njim održavao neku nejasnu, ali intimnu i prisnu vezu, u šta je otac sumnjao, čega se pomalo stidio i o čemu nikada nije govorio, osim tog jednog puta kada je mene spremao za posjetu. Rekao je da je i sam čuo dosta različitih priča o tome kako se djed Sulejman sastajao s Titom i da nijedna nije do kraja jasna, napominjući nekoliko puta kako ni djed Sulejman ni rahmetli Nena Zineta nikada nisu govorili o tim neobičnim, u ono vrijeme potencijalno opasnim, a po očevom sudu pomalo fantastičnim tvrdnjama. Tek sam poslije dokučio da je te prve noći djed uz dosta unutrašnjeg napora suzdržavao svoju pravu prirodu i da je ono konfuzno pričanje zapravo bilo ispipavanje mojih političkih stavova i da sam ja nekim unutrašnjim čulom dobro naslutio o čemu se radi i koji je pravi način da mu se približim. Djede, rekao sam, ovo je danas sve neki haos i tuga. Ono je bila država. I ta je rečenica porušila sve barijere. Ako je nekih uopće bilo između njega i mene, spajajući nas u saveze koji nikada nismo razvrgli. Te noći počelo naše druženje. Naš savez, naša simbioza. A djed je manirom velikodušnog čovjeka cijele večeri nalivao šljivovicu u moju čašu i iznosio kulinarske mirođije koje su mu posebno za tu priliku nakuhale žene u selu. On nije pio, što sam shvatio tek naknadno, ali moje veselje je bilo zarazno i probudilo je neku suspregnutu klicu radosti u njemu i do kraja noći je tako grleno pričao o Titu i komunističkoj partiji da me njegov reski glas trijeznio i palio u mojoj jutrobi sva ona namjerno potisnuta očeva upozorenja. Morao sam paziti kako se ponašam i šta pričam, jer su ratne rane još bile svježe i nikada nisam mogao biti siguran u namjere onoga koji sluša ono što govorim. Sjetio sam se onoga što mi je otac govorio, posebno me upozoravajući da ne raspirujem djedove frustracije i ne potičem ga da priča baš sve što mu padne na um. Taj je dan, pamtim to veoma jasno, u kasno poslije podne pala jaka kiša. Došla je iznenadno i nismo uspjeli skloniti stvari iz avlije. Djed je bio u nekom frenetičnom stanju. Ljutilo ga je što je zastava pokisla i neprekidno je ponavljao, valjda tješeći samog sebe, osušit će se, osušit će se. Osjećao sam neku nelagodu i prvi put tog ljeta poželio sam da se vratim kući. Bio sam pomalo već umoran od djedovih beskrajnih eskapada i njegovog neprekidnog zazivanja mrtvog maršala. Sada kada je namislio pisati pismo Neni Zineti, pismo koje sam ja trebao zapisivati, činilo mi se da je prekoračio granicu meni podnošljivog stanja normalnosti i napravio korak u mrak svoga uma u koji nisam želio kročiti, ni oboružan najjačom lampom razuma.

Valjda to što sam na neki način bio zarobljen s njim u toj kući javliji, koji su postali prostor našeg zajedničkog življenja, proizvodilo je u meni nelagodu koja me uznemiravala do mjere da sam htio zaplakati ili jednostavno otići odatle, bilo gdje i bilo kamo. Želio sam samo da ne budem više zarobljen u tamnici djedovog ludila. Ali još iste večeri dočekalo me novo iznenađenje. Ono koje mi je okrenulo utrobu i potpuno smelo moja osjećanja. Ne znam zašto, ali u tom djedovom bunilu koje se odvijalo meni na očigled, očekivao sam da se pismom obrati svojoj mrtvoj ženi, bez koje, postajalo mi je jasno, nije uopće umio živjeti. Međutim, djed je, shvatio sam to naknadno, od samog početka imao sasvim drugu namjeru. I jedino što je uopće želio, bilo je da me iskoristi za svoj naum. Kada je te večeri pogasio sva svjetla u kući i na stol ispred mene stavio one dvolisnice iz teke, dvije hemijske olovke i upaljen uljani fenjer, bio sam zabezeknut onim što je diktirao. Nije tu uopšte bilo namjere da se piše pismo rahmetli Neni Zineti. Na nju djed opet u svom slatkom bezumlju nije uopće ni pomislio. Sve što je on htio bilo je da zapišem njegovu poruku drugu Titu, da se maršal Jugoslavije pismeno, zvanično i formalno obavijesti o onome što se zbiva u Koraju, šta se zbivalo u Bosni prethodnih godina i da se do najsitnijeg detalja opišu karakteristike svih onih ljudi za koje je djed bio ubjeđen da potajno rade na podrivanju jugoslavenskog socijalizma. Bijah razočaran jer sam se ispod straha i zazora isprva pomalo radovao mogućnosti da će djed početi iznositi svoja osjećanja o ženi koja je bila rodonačelnica nas, korajskih agića. Žudio sam da doznam nešto o Neni koju sam vidio tek nekoliko puta prije rata, a od tada, a posebno od njene smrti u opkoljenoj Tuzli, slušao priče o njenom ponosu, njenoj gordosti i njenom nepokolebljivo čvrstom karakteru. Kako je veče odmicalo, tako je razočarenje koje je kuhalo u meni prerastalo u ljutnju, jer djed u svom pismu nije spominjao susrete koje je navodno i kako je to davno prije posljednjeg rata tvrdio, imao s Josipom Brozom, i ono što je diktirao polako se pretvaralo u besmisleni demagoški govor. Nije govorio o Neni Zineti, nije govorio o Titu, zapravo nije govorio ni o čemu, osim što je ponavljao davno izlizane fraze kojima je socijalistička mitologija punila glave svojih sljedbenika. Nije mi preostalo ništa drugo nego da, udovoljavajući njegovoj bizarnoj želji, a pomalo se i pribojavajući njegove reakcije, primijetili da ništa ne zapisujem od onoga što govori, sričem pismo ludaka koje je ličilo na sve, pamflet, brošuru, novinski članak, više nego na istinsko pismo.

inspirirao i što se kroz cijelu roman govori o Josipu Brozu, njemu kao partizanu, vrhovnom komandantu, nego o jednoj konkretnoj ženi koja je nekad bila djevojka, eto, iz perspektive tog pripovjedača te knjige, naratora, ta Nena Zineta ili samo Zineta Uzeirović. Svako ko je ikad rekao, shvatio roman, da je to ljubavna knjiga, mislim, to nije bila namjera.

dijelovi pisma djeda Sulejmena supruzi Zineti Uzerović, napisano rukom unuka Jasmina Agića. Draga Zino, možda bi trebalo da ovo pismo počnem prisjećajući se trenutka kada sam te prvi put vidio i kada se u mojoj nutrini začeo grumene ljubavi, koji će se s vremenom pretvoriti u grudvu veliku kao majevica. Ali neću, ja ga počinjem jednim prisjećanjem na tebe, gdje te vidim kako prvo popravljaš obrub svoje mahrame, a onda nevješto ženski kršiš i lomiš ruke iznad uspavanog mene, koji već mjesecima nisam u stanju razaznati grube ivice stvarnosti u kojoj živimo. Gledam te iz tamne rake svojih bulažnjenja i kada svjetlo razuma padne po površini mog pogleda, vidim te onakvu kakvom sam te oduvijek poznavao. Nema u tebi ničega osim čiste dobrote i ljubavi koja ne umije vladati riječima i koja se sva sakrila iza iskrenih gesti, onih malih znakova pažnje koji drugi ljudi ne mogu razaznati i razumjeti, ali meni nisu tajna. Naše zajedničko izbjeglištvo u Tuzli i nije pravo izbjeglištvo, jer ti si zarobljena ratom i fiskulturnom salom osnovne škole u koju smo protjerani iz Koraja. Ja živim u svijetu koji nikada i nigdje nije postojao, osim u prostorima mog poremećenog uma. Između nas se popriječila šutnja naših međusobnih svađa u kojima si ti meni spočitavala nemirnost, a ja tebi zamjerao nepopustljivu usredotočenost. Ali ovo pišem da ti nakon svega priznam da bih bio izgubljen da strogoća tvojih odluka nije oblikovala svaku stopu mog životnog puta. Dobro pamtim dan kada sam te prvi put vidio. Bio je kraj juna i hrušt je bio nabrekao od zrelosti, a djeca su u Latifaginoj bašći brala trešnje bez pitanja i bez njegove dozvole. Ali mislim da je starac uživao posmatrati kroz usku mašicu prozorskog krila, čučeći na koljenima kako djeca brste njegovo voće, i da mu je više radosti pričinjavala dreka koju je dizao na njih, nego sav novac koji je dobijao od prodavanja voća i ljetine. Bilo je u njemu nečega nevinog, nečeg što ne znamo pisati riječima, a što je i sam krio od grubog svijeta s kojim se družio po pijacama. Krenuo sam nekad gore uz mahalu da zaobiđem staro groblje Agića kada sam te prvi put vidio, i suprotno onome što ljudi misle i zapisuju, nisu oči bile prvo što sam na tebi obeznađeno i vidio. Prvo sam vidio ruke djevojke koja vuče konop na čijem je vrhu bio pričvršćen krčag. Onda sam vidio kamene oblutke kojim je ozidan Begzadin zdenac, a u njima ocijaj tvog lica. Sad uviđam da si se tih prvih godina braka sustezala, da si vodila računa o onome šta ćeš reći, da si imala razumijevanje za moja partijska izbivanja, i pamtim te kao tihu, pomalo nepristupačnu, tajnovitu suprugu, ali u ono vrijeme to mi se činilo sasvim normalnim. Kada dođem kući bazdeći na duhan i jeftinu rakiju, posluživala si večeru bez puno priče i sjedila si nasuprot meni, slušajući kako prepričavam besmislene partijske rasprave. Mislio sam, tako to treba da bude u životu, ne sluteći da se u tebi otkida jedan veliki dio nezadovoljstva koji neće naglo eruptirati, nego će izbijati na površinu godinama, poput hiljada malih gejzira, nakon kojih će uslijediti eksplozija, a potom i tišina. Često sam sebi postavljao pitanje o razlozima zbog kojih smo se udaljili jedno od drugog, jer meni je šutnja

Smutnja kojom si se okružila uvijek bila nejasna i bolna. Nisam shvatao da te je ljutila moja posvemašnja nonšalantnost i potreba da od ozbiljnih situacija bježim u neki svoj poseban svijet. Rakija je u tome uvijek pomagala. Dok bih pio, bio sam spokojan. Ali čim bi piće isparilo iz mojih pora, spopadale su me svakojake tjeskobe, a bojao sam se živjeti u neprekidnom strahu. Trebalo je da se oslonim na tvoju snagu, ali ja sam možda i više od komitetskih spletki strahovao od tvoje nepopustljive naravi. Kada si me počela otvoreno koriti, osjećao sam da ostajem potpuno sam, a opet, moram priznati, bilo je neke mazohističke uživancije u načinu na koji si bjesnila na moje tromo i bezvoljno ponašanje. Da sam ikada rekao da uživam gledati kako se ljutiš, vjerovatno bi prijeke naravi kakve i jesi, možda poletjela da me udariš, a to bi tek stvorilo jaz između nas dvoje, koji čak ni moja prilagodljiva priroda ne bi bila u stanju premostiti. Pamtim te i u nekim drugim raspoloženjima, kad si bila vesela i nasmijana, drčna i zapovjedna, a ne samo ogorčena žena zarobljena u krletki s jednim ošamućenim stvorom. Koliko su česti bili trenuci tvoje životne radosti, sada mi je nepoznanica. Jer sve što vidim, kada se okrenem sagledavati naš zajednički život, jeste pogled na razočaranu ženu, nezadovoljnu svojim životom. O čemu si razmišljala sve te godine? Šta su bili tvoji snovi? Meni je ostala nepoznanica, skrivena iza tvojih uvijek namrštenih vjeđa. Bio sam nedovoljno jak i odvažan da se upustim u potragu za tvojim pravim bićem, i većinu tog vremena bio sam čovjek koji je nastojao izbjeći suočenje s onim što si ti željela. Ostala si mi enigma. Ostala si nepoznanica. Ne zato što nisi bila u stanju objelodaniti ono što si osjećala, nego zato što sam ja bio opsjednut nekim drugim stvarima. Spoznaja da sam bio ošamućen nekim prolaznim i trivijalnim nevažnostima došla je prekasno. A kada sam shvatio da si pored mene uvehnula i da se u tebi ugnjezdio neiskorjenjiv osjećaj životne promašenosti, bio sam već toliko istrošen kao čovjek da nisam bio u stanju ništa drugo učiniti osim nijemo gledati tvoju patnju, bol koju više nisi bila u stanju prikriti čeličnom voljom i neprekidnim aktivnostima i bol koja je bila razorna za moju psihu. Tuga koja je postala dio tvog života prelila se i na mene, i valjda nemoćan da se oduprem tom fatalnom bacilu, spasam tražio u stvaranju opsjena. Slutim da te duboko vrijeđala moja obsesivna povezanost s likom Josipa Broza, ne zato što nisi vjerovala u bliskost koja je postojala između nas dvojice, nego zbog toksičnosti s kojom sam joj se predavao. Kada više nisi bila u stanju ukazivati na očigledne promašaje mojih životnih odluka, postala si sablasno nijema i tuđa, a to što sam pomislio kako si digla ruke od života, potreslo me je više nego bilo koja ratna nedaća. Šta sam mogao učiniti? Često sam sebi postavljao pitanje, ali sve što sam radio završavalo se na čudnoj introspektivnoj kontemplaciji koja je ljudima koji su me posmatrali djelovala kao blaga poremećenost duha. Od razočarenja i srama koje si osjećala zbog mojih nesavršenosti i pijanstava, došla si do stadija kada si mogla samo bezvoljno posmatrati kako postajem ekscentrik, nesposoban da razumom obujmi stvarnost. Moja Zino, šta više da kažem? Vidim i Jasmin se već umorio od pisanja, jer sve češće traži da se prave pauze u diktiranju, izlazi na verandu i odsutnih misli puši cigarete. Ako sam imao još nešto da ti kažem, neću moći. Osjećam da me počinju umoriti užasi samoće. Možda ja nisam izumio osjećaj samoće, ali ovdje u Koraju onaj sam koji ga najviše koristi. Ljeto se primiče kraju. Obilno je rodilo grožđe u avliji, i dok ga gledam, sjetim se kako si uživala jesti ga polagano, žvačući jedan po jedan kiselkasto-slatki grozd. Nisam ga volio onda, ne volim mu okus ni danas. Samo Jasmin od svih nas, Agića, jede to grožđe
I dok to radi,

0: pravi identične grimase kojima si ti uživala u njegovom okusu. Mislio sam zatražiti da mi pročita sve ono što je zapisao, ali sam shvatio da je to nepotrebno. Više imam povjerenja u njegovo poštenje i njegov talent za pisanje, nego u vlastito pamćenje. Nisam mu rekao, ali slutim da je osjetio da sam to pomislio, i ako misli da nešto treba odbaciti, neka to pobriše, neka i doda nešto lijepo što meni nije palo na pamet u ovim danima koje provodimo zajedno. Ostavljam to njemu na volju. Ostalo je da kažem samo još jednu posljednju stvar, onu koju mislim da nikada nisam izgovorio i za koju sam vjerovao da se podrazumijeva. Pogriješio sam i sada želim da je ispravim, ako to uopće ima nekog smisla. Meni ima. Meni je to jedini smisao u životu. Volim te, moja Zino, istom snagom kao i prvog dana kada sam te vidio po kraji Begzadinog Zdenca. Moja ljubav prema tebi je bezuslovna. Zauvijek tvoj, Sulejmen.
1: Jasmin Agić književni je i filmski kritičar, prozaist, novinar, esejist. Autor je 5 knjiga priča. Napisao je i dramu Terezinski sužanj, te 2 knjige eseja. Nakon romana Tanka punta, Jasmin Agić napisao je roman Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmena. Roman je objavila izdavačka kuća Bajbuk 2024. godine.

0: čitali smo knjigu Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmena, autora Jasmina Agića. Dijelove iz knjige čitao Harise Temi. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: U posjetu Bosni i Hercegovini francuski i njemački ministri za Europu. Vijeće za provedbu mira bira novog visokog predstavnika. Predsjedništvo vratilo proračun institucija na ponovno odlučivanje vijeću ministara. Koalicijski partner hrvatskog premijera Domovinski pokret predlaže deklaraciju o hrvatskoj izbornoj jedinici u federaciji ili traži povratak Hrvatske Republike Herceg-Bosne. Najmanje 18 poginulih u ruskom napadu na Ukrajinu. Trump stopirao izraelsku ofenzivu na Libanon. Reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala u SAD.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Senada Smaković.
4: Dobar vam dan. Vijeće za provedbu mira u sljedeća dva dana odlučit će o novom visokom predstavniku u BiH nakon što je ostavku podnio Christian Schmidt. Dva su kandidata koja se ističu, Talijan Antonio Zanardi Landi, navodno kandidat SAD-a, i Francuz René Trocat, za kojeg lobiraju europske sile.
5: Italijan Antonio Zanardi Landi kandidat je koga favoriziraju Amerikanci. Uvjeravaju da je riječ o diplomati koji svojim iskustvom može pomoći Bosni i Hercegovini. Međutim, njegovo potencijalno imenovanje naišlo je na otpor u BiH, ali i iz nekih zemalja Evropske unije, i to zbog njegovih bliskih veza sa Srbijom i Rusijom. Francuska, uz podršku Njemačke i Velike Britanije, stoga predlaže da novi visoki predstavnik bude René Trocat. Ministar za Europu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Europu Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke Ginter Krihbaum u oči sjednice PIK-a razgovarali su sa BH zvaničnicima. Poručili su da Ohaj ostaje ključni garant sigurnosti. Ministar Haddad poslao je vrlo indikativnu poruku, kazavši da ne smiju dozvoliti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije.
6: Balkan je u srcu Evrope. Prije 30 godina rat je razorio ovaj region. Ne smijemo to zaboraviti, a još manje dopustiti da se rivalske sile miješaju u naše susjedstvo kako bi poticale nestabilnost. Naše kontinuirano prisustvo ovdje važno je sigurnosno pitanje i to sam postavio kao jedan od prioriteta svog djelovanja.
5: Jasne poruke u Sarajevu je poslao i predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta.
7: Bosna i Hercegovina jednostavno nije više tam gdje je bila 95. godine. Ostvaren je u međuvremenu značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, je vrlo važno da novog visokog predstavnika imenuje Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, a da takva odluka odrazi težnje Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropskoj uniji.
5: Evropskoj uniji očito je stalo, ali je pitanje koliko ima snage suprotstaviti se američkom utjecaju. Amerikanci žele svog kandidata, ali prije svega zbog interesa koje imaju u Bosni i Hercegovini. Prvi ključni interes je južna plinska interkonekcija, ali i drugi infrastrukturni projekti. Stoga im na čelo HR treba diplomata koji može ubrzati procese koji su njima važni, poput državne imovine. Ambasador

0: Bosne i Hercegovine u Vašingtonu Sven Alkalaj.
1: Amerika imala poziciju broj 2 uvijek u OHR-u, međutim sad će ona aktivno da učestvuje u izboru i samog visokog predstavnika, tako da neće to moći prolaziti kao što je bilo Christian Schmidt i tako dalje.
0: Izbor Schmidtovog nasljednika otkrije dosad najdublje podjele sa dvije strane Atlantika. Sjedinjene Američke Države idu ka tome da prekrše prešutni dogovor star 3 decenije da Evropljanima pripada pozicija visokog predstavnika, Amerikancima mjesto prvog zamjenika i supervizora za Brčko. Samo u jednoj stvari Brisel i Washington trenutno se slažu. Bonske ovlasti moraju biti korištene znatno rjeđe. Istovremeno, izbor Schmidtovog nasljednika ukazuje na duboke podjele unutar same Bosne i Hercegovine. U federaciji postoji snažna podrška za zadržavanju i jačanju OHR-a, dok je u entitetu Republika Srpska prisutan optimizam da se ide ka njegovom postepenom ukidanju. Izvori iz diplomatskih krugova kažu da je predloženo ispajanje OHR-a i delegacije Evropske unije u BiH. Time bi bilo riješeno imenovanje novog visokog predstavnika, a to bi bio sadašnji ambasador Evropske unije u BiH Luigi Soreka. Sigurno je da sve zavisi od političkog dogovora velikih sila, prije svega Sjedinjenih Država, koje imaju dominantan utjecaj. U međuvremenu administracija Donalda Trumpa predložila je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Johnson nije samo bivši visoki vojni zvaničnik, nego i aktivni zagovornik sigurnosne politike koju promoviraju Trump i američki ministar odbrane Pete Hegseth. U javnim istupima posljednjih godina snažno je podržavao reforme američkog odbrambenog sistema, tvrdeći da Sjedinjene Države moraju ubrzati proizvodnju oružja i modernizirati vojnu industriju kako bi zadržale stratešku prednost nad Kinom i Rusijom. Za Federalni radio, Majda Alić.
2: Prijedlog proračuna Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu potporu na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. Proračunski dokument sada se vraća Vijeću ministara koje ga je usvojilo prije 2 tjedna na eventualne ispravke i ponovno podnošenje. Za proračun je glasala samo srpska članica predsjedništva Željka Cvijanović. Željko Komšić bio je protiv, dok je bošnjački član Denis Bećirović bio suzdržan. Bećirović je to objasnio činjenicom da BHRT-u nisu izdvojena sredstva u proračunu.
3: Ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić, govoreći o razlozima zašto proračun nije dobio potporu, ocijenio je da su politički faktori odigrali znatnu ulogu u cijelom procesu. Izjavio je da razumije ozbiljne financijske probleme s kojima se suočava BHRT, ali je istaknuo da se slični izazovi pojavljuju i u drugim javnim poduzećima i ustanovama diljem zemlje. Prema njegovim riječima, proračun institucija Bosne i Hercegovine prvenstveno služi financiranju državnih institucija i ispunjavanju međunarodnih obveza.
2: Hrvatska stranka Domovinski pokret, članica vladajuće koalicije, predložila je deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iste stranke poručuju da je krajnje vrijeme za rješavanje hrvatskog pitanja. U suprotnom kažu da će se zalagati za formiranje Hrvatske Republike Herceg-Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država Bosne i Hercegovine. Premijer Plenković ogradio se od ove inicijative. Iz Sarajeva stižu osude.
4: Domovinski pokret formalno je uputio ključnim institucijama vlasti u Hrvatskoj i koalicijskim partnerima deklaraciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini u kojoj traže uspostavljanje nove Hrvatske izborne jedinice u federaciji. Domovinski pokret otvoreno prijeti ukoliko prijedlog bude odbijen.
5: Ukoliko je ovaj pomirljivi i konstruktivni prijedlog ne bude prihvaćen, sasvim je jasno da hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg-Bosne, u čemu će tada imati našu punu potporu.
4: Međutim, ova deklaracija ubrzo je naišla na zid u Banskim dvorima. Unutar vlade Hrvatske izbio je raskol, jer DP-ovi ministri prema tvrdnjama premijera za dokument uopšte nisu znali. Premijer Andrej Plenković oštro je kritikovao ovakav stil partnera.
6: Meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina. Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
4: U smirivanje diplomatske štete uključio se i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, koji upozorava da DP-ove poruke pred izbore mogu ugroziti položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini.
5: Hrvatska isključivo podržava teritorijalni integritet, suverenu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, državu 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda. Imamo ozbiljne rezerve prema akcijama iza leđa

0: koalicije.
1: Da su Penavini planovi u potpunom neskladu sa zvaničnom strategijom Hrvatske potvrđuje i dugogodišnji diplomat i savjetnik Mate Granić. On ističe da se u Zagrebu danas uopšte ne razgovara o Herceg-Bosni kao teritorijalnom entitetu, niti o promjenama granica.
2: U ovom slučaju je primarno i ove godine bitka za konstitutivnost Hrvata u BiH, a šta će nakon toga biti, da li će potrebno biti razgovarati i o novom Dejtonu, to ne bih u ovom trenutku govorio.
1: Očekivano, deklaracija Domovinskog pokreta izazvala je žestoke reakcije u Bosni i Hercegovini. Šef bosansko-hercegovačke diplomatije Elmedin Konaković upozorava na opasne poruke iz Hrvatske i neprihvatljive prijetnje formiranjem paradržave Herceg-Bosne.
0: Poruke o trećem entitetu i Herceg-Bosni su skandalozne i nedopustive. Budno pratimo situaciju i niko neće dopustiti narušavanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
1: Sličnog je stava i državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović, koji poručuje da je riječ o udaru na ustavni poredak i stvaranju geta za Bošnjake.
3: To je za nas neprihvatljivo, obzirom da je to zapravo nastavak politike 90. kada je Tuđman Milošević u Karađorđevu, dogovorili su zapravo zone utjecaja, odnosno podjelu Bosne i Hercegovine. Iz tog razloga smatram da ovakav način komunikacije je neprihvatljiv i za svaku je osudu, bez obzira o kome se radilo.
1: Od skandaloznih karata sa Trat Festa krajem aprila do ultimatuma, tema trećeg entiteta ponovo služi za unutarstranačke obračune u Zagrebu. Analitičari upozoravaju da dok desnica pumpa mišiće radi političkih poena, zvanična politika Hrvatske ostaje pri stavu o cjelovitoj Bosni i Hercegovini. Sastanak vladajuće koalicije u Hrvatskoj zakazan je već za sutra, kada će Plenković morati raščistiti račune sa Penavom oko ove akcije, kako je kazao iza leđa partnera. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Suđenje suspendirano predsjedniku suda BiH Ranku Debevcu i bivšem ravnatelju OSE Osmanu Mehmedagiću, optuženima za više kaznenih djela, nastavljeno je bez prisustva javnosti zbog zaštite tajnih podataka. Predviđeno je saslušanje svjedoka koji je radio u obavještajno-sigurnosnoj agenciji. Debevec je optužen za zloupotrebu položaja, krivotvorenje službene isprave, primanje mita radi trgovine utjecajem, nezakonito prisluškivanje i snimanje te lažno predstavljanje. Mehmedagiću su na teret stavljeni zlouporaba položaja i krivotvorenje službene isprave. U istom predmetu sudi se i zaposleniku suda BiH Milisavu Pijuku.
5: Ekonomsko-socijalno vijeće usvojilo je inicijativu Saveza samostalnih sindikata za opći korektivni ugovor. Početak pregovora i formiranje radne skupine očekuje se kraj mjeseca. Prema riječima zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Admira Čavalića, provedbu ovog ugovora realno je očekivati tek krajem godine.
6: Dakle, riječ je o kolektivnom pregovaranju i to je dobrovoljno pregovaranje između predstavnika poslodavaca, predstavnika radnika, odnosno sindikata. Tako da, u stvari, da li će naštetiti ili će biti dobro ili loše za ekonomiju, to pitanje zavisi od samog sadržaja tog ugovora. Sumnjam da bi te dvije strane pristale na neko rješenje koje bi bilo loše za ekonomiju. Vidjet ćemo u kojem pravi će ovo ići, da li će uopšte se postignuti taj opšti kolektivni ugovor. Kada riječ o samim radnicima, oni mogu očekivati u nekim sektorima unapređenje svojih prava, prije svega nematerijalni kompenzacija, nešto što je fokus sada na tržištu rada, kako bi se zadržala postojeća radna snaga, kako bi se očuvala radna mjesta i slično. Bilo bi dobro da se što manje vlada, u ovom slučaju vlada federacije, bi kao također učesnik ekonomsko-socijalnog vijeća, miješa pri modelisanju, formulisanju opšte kolektivnog ugovora, on treba da bude izraz težnji nastojanja, pregovaranja, kompromisa poslodavaca i radnika. Ako je kao takav usvojen, dakle, on će svakako biti korektan, ok. Ako nije, onda vjerovatno neće imati isti i nastavit ćemo funkcionisati, što znači radnici se, kao i do sada, kao i većini zemalja svijeta, fokusiraju na individualne radne ugovore i na bazi tih ugovora ostvaruju svoje materijalne i nematerijalne kompenzacije.
7: Svijet.
5: Najmanje 18 osoba stradalo je u ruskim zračnim napadima na Ukrajinu. Na udaru projektila i dronova bilo je nekoliko gradova. Donald Trump objavio je da je postigao dogovor s izraelskim premijerom Netanjahuom da zaustavi ofenzivu na Libanon. Usprkos tome što su Izrael i Hezbollah prihvatili američki plan za djelomični prekid vatre, sukobi u južnom Libanonu su nastavljeni.
1: Ukrajinske vlasti saopćile su da je u ruskim napadima ubijeno najmanje 13, a povrijeđeno blizu 100 osoba. Napadi su izvedeni tokom noći dok su u većem dijelu Ukrajine bile aktivirane sirene za zračnu opasnost. Projektili i dronovi pogodili su stambene zgrade.
8: Čuli smo više eksplozija.

0: Dio pločnika je uletio u dječju sobu. Danas smo imali sreće. Ne znam koliko je ljudi povrijeđeno u napadu koji se dogodio u blizini naše kuće. Bila je to neka vrsta apokalipse. Dim je bio svuda, pokrila sam čerku. Neko kamenje je udarilo u leđa, vjerovatno dijelovi zgrade. Sve je bilo prekriveno krhotinama.
1: Spasilačke ekipe tragaju za osobama za koje se strahuje da su ostale zarobljene ispod ruševina. Šef vojne administracije Kijeva upozorio je da su na taj grad ispaljene i balističke rakete, dok je gradonačelnik Vitalij Kličko pozvao stanovnike da ostanu u skloništima. Na udaru zračnih snaga i dronova bili su i Dnjepar, Harkiv i Zaporižje.
2: Ja ušla u koridor.
0: Sve mi se obrušilo na glavu. Potrčala sam na ulazna vrata i počela zvati muža, ali i njega je izbacio udarni val. Stan je potpuno uništen. Bila je to užasna noć, jedna od najgorih koje sam iskusio. Znali smo da smo pod upozorenjem visokog rizika i bili smo svjesni da će se nešto ružno dogoditi i dogodilo se.
1: Ukrajina tvrdi da je Rusija tokom noći lansirala više od 650 dronova i 70 raketa, ali da je većina oborena. Moskva je prošle sedmice najavila da će pokrenuti sistematske udare nakon što je optužila Kijev za smrtonosni napad na studentski dom u okupiranom dijelu istočne Ukrajine.
0: Kao odgovor na terorističke radnje kijevskog režima, ruska vojska izvela masovni udar visokopreciznim oružjem dugog dometa iz zraka, na kopnu i na moru, uključujući hipersonične aerobalističke rakete i udarne bespilotne letjelice na preduzeća odbrambeno-industrijskog kompleksa te objekte naftne i transportne infrastrukture Ukrajine koji se koriste u interesu vojske Ukrajine.
1: Kijev je odbacio te optužbe tvrdeći da je meta bila ruska vojna jedinica. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postigao dogovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom te da Izrael neće slati snage u Bejrut.
0: Imao sam veoma produktivan razgovor s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i neće biti slanja vojnika u Bejrut. Sve jedinice koje su bile na putu već su vraćene. Posredstvom visokih predstavnika razgovarao sam i s Hezbolahom i postigli smo dogovor o potpunom prekidu vatre.
1: Američki predsjednik također je izjavio da je razgovarao sa obje strane te da su se usaglasili da će svaka pucnjava prestati nakon što je Iran upozorio da izraelske vojne akcije u Libanu predstavljaju prijetnju primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Liban je saopćio da je Hezbolah prihvatio plan prema kojem će obustaviti napade na Izrael, dok se Izrael obavezuje da neće napadati libansku prijestolnicu Bejrut. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je sporazum, ali je upozorio da će napadi na Bejrut biti nastavljeni ako Hezbolah ne prestane napadati izraelske gradove i civile. Ipak, tokom noći, Hezbolah je izveo napade na izraelske tenkove i vojsku, a izraelske snage saopćile su da su prestrele sve projektile ispaljene sa položaja Hezbolaha. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Povjerenstvo za borbu protiv korupcije zastupničkog doma državnog parlamenta održava javno saslušanje VD rektorice Univerziteta Kalos iz Tuzle Anke Bulatović u okviru postupka koji se odnosi na akreditaciju visokoškolskih ustanova i njihov nadzor. Za tu su ustanovu vezane mnoge kontroverze, a bila je i predmetom sudskog postupka. Odvjetnik Mirnes Ajanović, pravni savjetnik rektorice, optužio je povjerenstvo i predsjedatelja Branislava Borenovića da obmanjuju javnost. Bulatović nije željela odgovarati na 20 pitanja, pa je sa odvjetnikom napustila salu.
4: Mogu li odgovarati što se bojite mene?
5: Pitanja, rektor,
4: zašto se bojite odgovora advokata?
5: Što se bojite
4: zato što
5: pitanja?
4: Imate svu dokumentaciju, sakrili ste od medija, od javnosti, zato, da bi mogli manipulirati u interesu SDA. E nećete moći, gospodine.
5: Zato što... Ova,
4: kako se već zove?
5: Ajmo dalje, rektor, sidemo u pitanje broj 5.
4: Vi ćete odgovarati...
5: Da li je tačno da Kalos nije imao licencu za medicinu, biomedicinu i zdravstvo od akademijske 22. i 23.
4: Ovo je gospodin...
5: Da li su studenti i dalje upisivani na studije medicine koji je bio bez važeće licencije?
4: Odgovarat ćete vi pred tužilaštvom.
5: Da li ljekarska komora ne želi izdati licencu studentima Kalosa, kako to komentarši?
4: Jer ga nemate po automatizmu.
5: Da li je tačno da dekan medicinskog fakulteta na Kalosu nema licencu za doktorske studije?
4: Ovo ste sve dobili jučer.
5: Koje je završio na tom univerzitetu. Da li su studenti bili obaviješteni da njihovi studijski program nemaju važeću licencu?
4: Sakrili od vas 60...
5: Zašto je Kalos nastavio rad nakon zabrane i kasnije trajanje zabrane rada? Da li su diplome izdate nakon 27. novembra 25. pravno ništavni?
4: Anka.
5: Zašto ste javno predstavljali sudske odluke kao vraćanje licence iako se radilo samo o procesnim mjerama? Kako komentarišete činjenicu da je protiv Kalosa izrečeno 10 prekršaja naloga prije zabrane rada?
4: Sve imate na činjenici. Evo, sve imamo ovdje.
5: Kako tvrdite da su nepravilnosti bilo samo formalno pravne prirode?
4: Pa lijepo.
5: Da li je tačno?
4: Uvaženi mediji, građani.
5: Da li je tačno da je na Kalosu angažovan zamjenik direktora agencije kao predavač na Kalosu? Da li

0: je tačno da je zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja zaposlen na vašem univerzitetu? Da li je tačno da ovaj čovjek pored vas predaje na tri katedre po zvaničnom
1: i to je slagao
0: po zvaničnom obavještenju sa vašeg univerziteta?
1: Ja mogao predavati.
0: Da li je tačno da je taj čovjek kod vas doktorirao na vašim univerzitetima?
1: Nisam doktor.
0: Kao i većina ljudi u ovoj zemlji.
1: Kakve to veze ima?
0: Da li je to osmišljena šema?
1: Gdje ste vi?
0: Ja tebi katedru.
1: Vidi ga.
0: Ja tebi doktorat. Ja tebi magistarski rad. A ti meni licencu. Uništite znanje u ovoj zemlji. Uništite obrazovanje. Sram vas bilo. Sram vas bilo. Čisti interes ganjate. Samo profit, pare, novac. I vi pričate o doktorima medicine. Desetine hiljada diploma ste izdali, ne samo vi, nego slični vama. I ovdje nećete da odgovorite pitanja.
2: Federalna ministrica obrazovanja i znanosti Jasna Duraković potpisala je ugovore sa Zemaljskim muzejom Bosne i Hercegovine i Nacionalnom i Univerzitetskom bibliotekom, prema kojima će ministarstvo izravnim transferom novca podržati rad institucija znanosti od državne važnosti. Ravnateljica Zemaljskog muzeja Ana Marić.
3: Dakle, to su novci koje redovno dobijemo svake godine i u principu veselimo se tome. Radi se o novcima koje možemo iskoristiti direktno na plate uposlenika. Program se odnosi isključivo na sufinansiranje institucija koje od državnog značaja koje nemaju riješen status. Konkretno cifra ove godine je 240.000 konvertibilnih maraka, što ćemo taman iskoristiti na 3-mjesečne bruto plate.
2: Sloboda izražavanja i odnos medija i političkih stranaka u izbornom razdoblju bila je tema debate u Zenici koju je organizirala misija OSS-a u Bosni i Hercegovini s predstavnicima stranaka iz Središnje Bosne i novinarima s tog područja.
4: U proteklom periodu zabilježeno je kršenje prava na pristup informacijama te zabrana prisustva sjednicama vijeća na lokalnom nivou, ali i napadi na novinare. To je bio razlog za organiziranje debate, kazala je Anida Sokol iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
5: Do sad smo objavljivali saopštenje, uvijek smo podsjećali javne zvaničnike da moraju, ukoliko vide ili ne slažu se sa nekim medijskim izvještavanjem, smatraju da mediji krše kodekse, da koriste regulatorne ili samoregulatorne mehanizme koji su im dostupni u BiH, umjesto da javno diskredituju novinare i novinarke, ali onda smo odlučili da radimo nešto više od toga, da također počnemo da radimo i radionice, i sastanke, i sa političarima, i medijima kako bismo pronašli način jel, da se poboljša to poštovanje s jedne strane medijske slobode, ali također i medijskog izvještavanja u ovom slučaju o izborima.
4: S obzirom da je već izborni period, jako je važno govoriti o odgovornostima medija, ali političkih subjekata. S obzirom da nije donesen zakon o transparentnosti vlasništva u medijima, građani mogu prijaviti portale koji nemaju impresu, kazala je Majda Bahtoke-Stendžić, izvješće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini.
6: Vrlo je bitno naglasiti da svi građani u Bosni i Hercegovini, naročito politički subjekti, kako je propisano izbornim zakonom, imaju pravo i mogućnost da u slučaju neprofesionalnog i neetičnog medijskog izvještavanja ulože žalbu mediju kako bismo na demokratski i civiliziran način otklonili sve nesporazume i izbjegli sve negativne posljedice koje sam po sebi izborni proces može prouzrokovati i takva komunikacija.
4: Tokom prošle godine zaprimljeno je 135 žalbi u Vijeću za štampu i online medije, a komunikacija i odgovornost u javnom prostoru uz demokratske principe je neupitna, kazao je Asim Mekić, predsjednik kantonalnog odbora SDA Srednjebosanskog kantona i načelnik općine Busovača.
7: Želim nam svima puno uspjeha u ovome, jer treba i poslije izbora živjeti. Najmanji problem, od mene nikad niko neće čuti da platim nekoga. Nema veze iz koje stranke i tako dalje. Njemu njegovo, nama naše. I vjerujte, to se i isplati.
4: Nažalost, nastavljena je praksa ograničavanja pristupa informacijama, a spomenuta je i općina Žepče iz misije OSCE-a koja je u saradnji sa udruženjem BH novinari organizirala debatu u Zenici, najavili su organizaciju sličnih skupova kako bi se ukazao na demokratski pristup u izbornoj kampanji. Za Federalni radio Velida Kulenović.
2: Počinje 10. izdanje History Festa u Sarajevu, uz sudjelovanje oko 100 znanstvenika iz SAD Europe i zemalja bivše Jugoslavije. Ovogodišnji je posvećen raspravama o razvoju posljeratnih društava u jugoistočnoj Europi.
8: Program će ovu temu sagledati iz komparativne perspektive s fokusom na period

0: nakon drugog svjetskog rata i nakon ratova iz 1990. godina. Učesnici će analizirati promjene kroz više oblasti, među kojima su ideologija, politika, ekonomija, urbanizacija, položaj i uloga vjerskih zajednica, razvoj sporta te položaj žena. Ovakav pristup mogao bi pomoći boljem razumijevanju promjena kroz koje su društvo u jugoistočnoj Europi prošlo u proteklih 8 decenija. Historičar Husnija Kamberović.
1: Jednostavno ideja je dakle da pokušamo vidjeti da li su neki integrativni ili dezintegrativni procesi davali rezultate i kako se to odvijalo od 45. a kako poslije 90. godine. Poseban akcenat, ja mislim, stavit ćemo upravo na pitanje industrializacije, recimo i urbanizacije, dakle dva ključna fenomena koja su obilježila društva i privatizacije, naravno, dakle fenomene koji su obilježili razvoj posljeratnih društava u jugoistočnoj Europi. Ono što nam se čini važno također pomenuti je to da na History Festu i ove godine okupilo blizu 100-tinjak naučnika iz raznih dijelova svijeta, od svih ovih postjugoslavenskih zemalja, od Slovenije dakle do Makedonije i naravno jedan dio historičara iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država. I mislimo da ovaj History Fest dakle već 10. po redu polagano prerasta u tradiciju na koji historičari iz Europe i svijeta vrlo rado dolaze.
0: Na History Festu bit će organizirani panel diskusije, predavanja, predstavljanje knjiga, izložbe te jedna doktorska radionica. Kao i ranijih godina planirani su i razgovori s još aktivnim učesnicima važnih historijskih procesa u jugoistočnoj Europi s kraja 20. i početka 21. vijeka. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u SAD gdje će nastupati na svjetskom prvenstvu. Više detalja ima Dario Božić.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je rano jutros u Sjedinjene Američke Države, tačnije St. Louis, u kojem će odraditi drugi dio priprema za nastup na mundijalu. Bosna i Hercegovina će u američkom St. Louisu u subotu odigrati i drugu, posljednju pripremnu utakmicu, a protivnik će biti selekcija Paname, koja je u prijateljskom meču ubjedljivo poražena od Brazila sa 6-2. Selektor Sergej Barbarez je prije polaska poslao poruku navijačima.
4: Da budu uz nas, da navijaju, doći to do nas sve, do Amerike, glas naroda, mi ćemo pokušati da ju uveselimo, mi ćemo pokušati da dademo sve od sebe ko smo do sada to radili. To je najvažnija stvar, a narod prepozna kad neko radi kako treba i daje 100% osobe i rezultat na kraju krajeva onda i dođe.
3: Već je od ranije poznato da golman Osman Hadžikić zbog povrede nije otputovao sa reprezentacijom, a timu se priključio član U21 selekcije Mladen Jurkas. Prati se stanje s povredom Harisa Tabakovića, koji bi trebao biti spreman za drugu ili treću utakmicu na prvenstvu. Inače, naš prvi protivnik na mundijalu, selekcija Kanade, sinoć je u prijateljskom meču pobijedila Uzbekistan sa 2-0.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji, sada još jednom najvažnije vijesti. U posjetu Bosni i Hercegovini francuski i njemački ministri za Europu. Vijeće za provedbu mira bira novog visokog predstavnika. Predsjedništvo vratilo proračun institucija na ponovno odlučivanje vijeću ministara. Koalicijski partner hrvatskog premijera Domovinski pokret predlaže deklaraciju o hrvatskoj izbornoj jedinici u federaciji ili traži povratak Hrvatske Republike Herceg-Bosne. Najmanje 18 poginulih u ruskom napadu na Ukrajinu. Trump stopirao izraelsku ofenzivu na Libanon. Reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala u SAD.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Senada Smaković, urednici emisije Miranda Fejzagić i Damir Šimić.
6: Putevi.
7: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom

0: mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 10 stepeni, Ivan Sedlo 19, Livno i Sarajevo 23, Gradačac i Tuzla 24, Sanski most 26, Bihać 27 i Mostar 30 stepeni. Sutra u našoj zemlji očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku 28 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, poslije podne i tokom noći očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 24 stepena.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Bosne i Hercegovine i emisiju Porodični magazin, koji danas prati put ka formiranju djetetove samostalnosti, samopouzdanja i sigurnosti. Le Pasteur je kazao, kada prilazim djetetu, ono me inspirira na dva načina: osjećajnošću za ono što ono jeste i poštivanjem onoga što će postati. A danas o razvoju samostalnosti kod djece predškolskog uzrasta govorimo sa našom gošćom, to je socijalna radnica Denisa Merajić, stručna saradnica za prevenciju i ranu intervenciju u Porodičnom savjetovalištu Sarajevo. Gospođo Merajić, dobro nam došli i raduje me što nastavljamo našu dugogodišnju suradnju sa Porodičnim savjetovalištem kantona Sarajevo. Dobrodošli.
1: Hvala i da lijep pozdrav vama svi našim slušateljima. Kao što ste rekli, danas govorimo o veoma važnoj temi za svaku porodicu, a to je razvoj samostalnosti kod djece predškolskog uzrasta. Koliko puta ste se zatekli da vašem djetetu brže vučete cipele jer kasnite? Koliko puta ste pospremili igračke jer je brže? Ili ste možda izrezali hranu na sitne komadiće jer ste se bojali da će se djete zagrziti? Čak kada to više nije bilo potrebno. Svi smo to radili i svi smo to radili iz ljubava. Upravo danas razgovaramo o tome kako ta ljubav ponekad nenamjerno može usporiti djetetov razvoj. Da krenemo od početka. Šta je to uopće samostalnost u kontekstu dječjeg razvoja? Samostalnost ne znači da dijete sve može samo, niti da ga ostavljamo bez podrške. Samostalno znači da dijete postepeno uči da učestvuje u aktivnostima koje su primjerene njegovom uzrastu, da pokušava, da ponekad griješi, da uči iz tih grešaka i da razvija taj unutarnji osjećaj. Kao što su ja to mogu, ja sam sposoban da to uradim, i to je fundamentalni osjećaj koji nosi kroz cijeli život. U nastavku ću govoriti o tome zašto nam je samostalnost važna, šta djeca predškolskog uzrasta, zavisno od svoje dobi, mogu da urade, te šta roditelji trebaju znati o tome i kako da potaknu samostalnost kod svoga djeteta bez straha i bez krivnje. Zašto nam je samostalnost važna? Važna nam je za razvoj samopouzdanja. Svaki put kada dijete uspješno završi neki zadatak, pa makar to bilo samo, na primjer, da zakopča jedno dugme na jakni, nešto se dešava u njegovom mozgu. Taj mali uspjeh gradi unutarnje samopouzdanje, dijete uči da je sposobno, da može, da njegove ruke rade, da njegova glava razmišlja, i to je temelj svega. I obratno, dijete koje odrasle stalno spašavaju, koje nikada ne doživi ni mali uspjeh, niti mali neuspjeh vlastnim snagama, to dijete može razviti naučnu bespomoćnost, to jest uvjerenje da samo ne može ništa i da uvijek treba nekoga. Samostalnost je važna i za razvoj odgovornosti. Kada dijete ima svoju obavezu, ma kako malu, ono uči šta znači odgovornost. Recimo, dijete od 5 godina koje svaki dan hrani kućnog ljubimca, uči da o nekome ovisi. To ima ulogu, to je važno i to je nevjerovatno snažna lekcija. Odgovornost se uči kroz praksu i ponavljanje. Samostalnost je također važna i za razvoj fine i grube motorike. Kada dijete samo jede, samo se oblači, samo veže pertle, ono vježba finu motoriku, to je koordinaciju malih mišića, ruku i prstiju. To je direktno povezano s kasnijim učenjem pisanja. Dokazano je da djeca koja su imala manje prilike za samostalne aktivnosti rukama često imaju veće poteškoće u školi pri pisanju. Jednako gruba motorka kao što su hodanje, skakanje, penjanje, nošenje predmeta razvija se kroz slobodnu igru i samostalne aktivnosti, ne kroz nošenje na rukama sve dok to nije stvarno neophodno. Samostalnost je važna zbog razvoja koncentracije i strpljenja. Kada dijete nešto uradi samo, recimo

0: slaže kockice ili zakopča jaknu, ono mora biti prisutno, mora se skoncentrirati. To je prirodni trening pažnje. U doba pametnih telefona, brzih sadržaja, ovo je vrijednost koju ne smijemo podcijeniti. Strpljenje se gradi upravo zbog, kroz te sitne frustracije. Dugmiće koji ne idu, vezce koje se raspletu, puzle koje se ne slažu odmah. Dijete koje nauči da istraje kroz malu frustraciju, kasnije će biti opremljeno za sve izazove koje dolazi. I na kraju, ali najmanje važno, jeste samostalnost, priprema dijete za školu. U školi neće biti mamin tate koje će podsjetiti na torbu, slašte zimsku jaknu, otvoriti kutiju s ručkom, dijete koje dolazi u prvi razred, bez ovih osnovnih vještina nailazi na značajne poteškoće, neakademske, socijalne i praktične.
1: Mi možemo govoriti o tome da poticati dijete u procesu formiranja vlastite individualnosti i samostalnosti o kojoj ste govorili izuzetno je složeno. Mi to znamo kao majke, no za roditelje i emocionalno izazovno. Roditelji radi osjećaju kako bi bili najsretniji kada bi uvijek mogli biti uz dijete i učiniti sve umjesto njega. I tu je pogreška. Nakon svega njima je prirodno misliti da će uvijek ostati uz dijete i ispunjavati njegove potrebe i brinuti se o njemu od opasnosti. Uglavnom, u svakom ga pogledu čuvati, štititi i voditi, a onda dijete pređe prag škole i ostane pod navodnicima samo. Naravno, on je u zaštiti same škole, ali ostane samo. Teško im je zamisliti da bi ikada moglo biti drugačije. Zato djeci ponekad pokušavaju, kako rekao smo, pomoći i više nego što im je potrebno, ali umjesto njih često obavljaju poslove koje bi djeca mogla djelimično ili posve samostalno obaviti. Moramo, kazat ćemo u ovom izdanju emisije Porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine, ipak biti svjesni da im time nimalo ne pomažemo. Imamo onu rečenicu koja se prepliče sa našim životima, pusti ja ću.
0: Da, upravo tako ide. A djeca mnogo mogu sama. Sada ćemo govoriti o stvarima šta to dijete tačno 3, 4, 5, 6 godina može i treba da radi samo. Jer jedan od problema je što roditelji često danas ne znaju šta je realno očekivati, ili pretjeruju ili postavi preveliko očekivanje od djeteta ili pak radi, kao što ste rekli, sve umjesto djeteta jer misle da je još premalo. Da krenemo od onih najmlađih, to jeste djece od treće godine, šta vam to mogu. Trogodišnjak u toj fazi gdje kaže ja sam i samo gotovo na sve i to je divno, to je prirodni impuls prema samostalnosti koje trebamo poštovati, poticati, a ne gaziti. Konkretne aktivnosti koje dijete od 3 godine može uraditi jeste da, na primjer, može pospremiti igračke u kući ili na polcu uz kratke upute, zatim može oprati ruke uz minimalnu pomoć odraslog, a postupno ta pomoć postaje sve manja. Zatim može se samostalno obući neke lakše odjevne predmete kao što su čarape, jednostavne majice bez dugmića. Zatim može samostalno jesti, da bit će nerijed, ali to je dio procesa. Također možemo ponuditi jednostavne izbore kao što hoćeš čašu vode ili soka. I ovo je početak razvoja sposobnosti odlučivanja. Ono što možemo dati kao ključnu poruku za roditelje trogodišnjaka jeste da mu damo vremena i prostor za pokušaj. Sve što uradi samo, makar i djelomično, vrijedi puno više od savršeno jakni zakopčane roditeljskim rukama.
2: Zdrava porodica, zdravo društvo.
3: Radio kojem vjerujete.
1: Rekao ste, dosta toga se mijenja, to su sada djevojčice i dječaci, odrasle, princeze i prinčevi koji dosta toga znaju, ali ipak je važno shvatiti da i trebamo pustiti da pokušaju, kako rekao ste, te da se suoče kako sa uspjehom, tako i sa neuspjehom, a možda će nas iznenaditi.

0: Naditi to da djeca najbolje uče biti odgovorna i samostalna baš u ranom djetinjstvu o kome govorite. U prvim sedmicama nakon porođaja to malo novorođenče, malo biće pokušava imitirati roditelja. Često toga nismo svjesni. Pokušavaju kasnije obaviti zadatke rezervirane za odrasle, željno prihvaćajući sve vrste izazova. Samostalnost podrazumijeva i autonomiju, a samostalnost stvara i jak osjećaj samopoštovanja. Djeca se znamo sjajno osjećaju kada mogu donijeti neku samostalnu odluku. Uzet ću sam sok ili uzet ću sam keksić, a ne smijemo pritom smetnuti sa uma da osjećaj ponosa ujedno pruža i jaku motivaciju i tu su neophodne riječi koliko smo ponosni na svoje djetešte da je nešto samo učinilo.
1: Evo tako, naše djeca mogu više da uradi nego što to mi mislimo. Samo što ponekad, eto, uskačemo i uradimo stvari umjesto njih. Došli smo do djece četvrogodišnjaka i petogodišnjaka i rekli smo da tu dosta toga mijenja. Tako da ta uzrast djeci, djete može samo obući jaknu, može obući jednostavne cipele, zatim može pripremiti samostalno ruksak ili torbu za vrtić, zupte koje mu je roditelj prethodno napisao ili nacrtao neke slike i prema tome spremio stvari. Zatim može pomoći u jednostavnim kućnim poslovima kao što je na primjer brisanje stola vlažnom krpom, presavijanje salveta, postavljanje pribora za jelo i tako dalje. Može oprati ruke samostalno, može uzeti voće iz djeli i sipati, može brinuti o kućnim ljubimcima. Djeca ovog uzrasta su apsolutno sposobna za ovu aktivnost. Što im više dajemo prilike, to brže razvijaju kompetencije. I na kraju, djeca pred polazak u školu, ovaj period kada se mnogi roditelji pitaju je li moje dijete spremno. Konkretne aktivnosti koje djeca ovog uzrasta mogu da radi jeste da sam djelomično mogu održavati osnove lične higijene kao što pranje zuba, pranje lica, češanje kose, zatim mogu pakovati torbe prema listi, mogu prati jednostavne dnevne obaveze za koje su im roditelji nacrtali ili nekim stikerom označili, kao što su kad se vratiš kući obuj papuče, peri ruke, mogu donijeti male odluke kao što su šta obući, šta pojesti za užinu i tako dalje. Razgovarali smo o tome šta djeca mogu, a sada ćemo govoriti o tome šta mi odrasli radimo pogrešno. Mi odmah naglašamo ne iz zlobe ili neznanja, već iz ljubavi i najboljim namjerama. Počnemo s najčešćom greškom, kao što ste vi malo prije rekli, mi radimo umjesto djeteta. Evo jedna situacija koju svako od nas, vjerujem, imao, jeste, na primjer, da dijete pokuša obući jaknu, proba jednom, ne ide, proba drugi put, opet ne ide. I mi smo tu, kasnije loživci su napijeti i u sekundi zgrabimo jaknu i obučimo. Dijete je spasilo, od čega smo ga spasili? Tako dijete smo spasili od učenja. Jer svaki put kada dijete nešto ne uspije, a mi preuzmemo komandu, šaljemo mu poruku da ono to ne može. Ja ću i to dijete interanalizira. Ono što možemo raditi u ovoj situaciji jeste da sjednemo na nivo djeteta, pokažemo jednom polako kako se to radi, kako će da obuče jaknu i onda pustimo da pokuša čak i ako ne uspije savršeno. Druga velika greška je žurba. Mi živimo ubrzani životom, ujutru je gužva, kasnimo na posao, dijete se polako sprijeme i naravno mi preuzimamo kontrolu. Ali ono što u toj situaciji ne vidimo jeste da dijete ne kasni. Ono uči. Dijete oblačenje cipelja ovdje on zadatak koji zahtjeva koncentraciju, koordinaciju, trud. Praktično ono što možemo raditi u ovoj situaciji jeste da damo mi sebi vremena

0: 6-15 minuta ujutru, da poranimo malo ranije, jer na taj način investiramo u djetetov razvoj. I treća greška je pretjerana zaštita. Rečenice kao što su ne diraj to, grebaćeš se, ne penjit se, pašćeš, ne nosi, teško ti je, ovo su rečenice koje čujemo svakodnevno. Naravno, sigurnost djeteta je na prvom mjestu, ali postoji razlika između stvarne opasnosti i neugode ili minimalnog rizika. Naprimjer, djete koje ne doživi malu bol nikada, mali pad, mali neuspjeh, ne razvija ni otpornost, ni procjenu rizika. Djeca treba iskustiti primjerene rizike kao što spenjanje po igralištu, hodanje po neravnom terenu, nošenje teže torbe i to je dio zdravog razvoja. Prije su roditelji često imali pristup kao što su pusti dijete, naučit će. Ako bi dijete palo dok trči, mnogi ne bi od vas pritrčali. Prvo gledao može li samo ustati. Time su djeca razvijala otporno, samopouzdanje i osjećaj da mogu riješiti same manje probleme. Danas mnogi roditelji reagiraju puno brže. Čim dijete padne, prilaze, pita je li dobro, podižu ga, tješi. To dolazi iz dobre namjere, ali ponekad može poslati poruku da je svaka neugodnost ili neuspjeh nešto čega dijete treba zaštititi. Četvrta greška koja nam se jako podmuklo uvlači u svakodnevnicu jesu kritike i upoređivanje. Naprimjer, vidi kako to Amra lijepo radi, a ti, pa ti to ne možeš sam, bolje daj meni, ti uvijek zabrljaš. Ovo srečence čak i kada nisu namjerno rečene s lošom namjerom, ostavljaju dubok trag na djetetu. Djete ne čuje, ti to možeš bolje. Djete čuje, ti nisi dovoljno dobar kada ga upoređujemo sa drugima. Umjesto upoređivanja sa drugom djecom trebamo se fokusirati na djetetov napredak. Naprimjer, sjeća se kad si prošle sedmice imao problema sa ovim, a gledajte sada. I postoji peta greška koja se ne pominje dovoljno, a to je nedosljednost. Naprimjer, jednoga dana dopustimo djetetu da samo napravi sendvič, a sljedećeg dana požurimo i napravimo ga mi. Mi roditelji. Preko sutra tata kaže nisi dovoljno star za to dijete, ne znam šta se od njega očekuje i dijete dobio zbunjujuće poruke.
1: Ono što svaki roditelj, ali vrtić kao odgojno-obrazovna ustanova znamo želi postići jeste ono čemu danas govorimo, samostalno i samopouzdano dijete sa razvijenim osjećajem za sigurnost koje je spremno suočavati se sa novim i različitim životnim situacijama. Međutim, s druge strane, odrasli ponekad umjesto djeteta, kako rekao smo, obavljaju ono što bi dijete samo moglo i trebalo učiniti. Budući da se to njima čini kao jednostavnije i brže rješenje. Malo čas ste spomenuli jaknicu, kaputić, prvi, drugi, treći pokušaj i onda prilazimo, mi sami to rješavamo, ali trebamo biti istrajni i sačekati dok dijete samo to ne učini. Ovdje, kažu psiholozi, potrebno postaviti pitanje da li je to ujedno najefikasnije postupanje i uskraćuju li odrasli svojim postupcima pomaganja djetetu priliku za razvoj njegove samostalnosti i odgovornosti. Naveli ste greške o kojima trebamo razmisliti, a u skladu s tim važno je, želimo kazati, dopustiti djetetu da pokuša, te da se pritom suoči i sa uspjehom, ali i sa neuspjehom, kao i frustracijama koje izaziva taj neuspjeh. Jer zadatak, kazat ćemo, odraslih nije dijete spasiti od takvih frustracija ili nelagoda, već mu pomoći da bude ustrajno u započetoj aktivnosti, kao što je taj kaputić, jaknica o kojoj ste govorili, i motivirati ga da aktivnost obavi do kraja. I nama je tu naravno potrebno strpljenje, jer potiče od dijete da ustraje u oblačenju, svlačenju, hranjenju, pospremanju igračaka, o čemu ste govorili, ali i drugim radnjama, ovisno o njegovoj dobi, razvojnoj fazi, te pa brojnim individualnim mogućnostima. Kod djeteta potičemo i razvijamo koncentraciju i usmjerenosti pažnje, što je itekako važno i dio je pripreme za buduće školovanje, odlazak u školu, osnovnu, srednju, uz zdanje fakulteta, ali i zdanje života.
0: Upravo tako kao što ste rekli. Ono što sada možemo da kažemo jeste nekako konkretni savjeti, jer svaka kritika mora imati rješenje. Šta tu roditelji mogu raditi da podrže razvoj samostalnosti? Kao savjet broj jedan jeste da damo djetetu dovoljno vremena da pokuša. Zvuči jednostavno, iako u praksi nije. Ono što možemo da uradimo jeste da tražimo od sebe da stanemo, da duboko udahnemo, sačekamo, da gledamo dijete, ne intervenišemo odmah, da ga pustimo, da se muči malo. Postoji pedagoška metoda koja se zove čekanje u tišini. Odrasla osoba je blizu, prisutna je, ali ne intervenira. Samo prisustvo odrasle osobe daje djetetu sigurnost, a odsustvo intervencije daje mu slobodu da pokuša. Kao što ste malo pre rekli, za sve ovo treba mnogo, mnogo strpljenja, a naše je da pustimo dijete, da odradi, da budemo strpljivi u tim, da ga postičemo da obavi zadatke samo. Savjet broj 2 jeste da hvalimo trud djeteta, a ne samo njegov uspjeh. Ovo je možda najvažniji savjet. Naprimjer, evo, imamo jednu situaciju, naprimjer, bravo, obukla si cipele savršeno i wow, vidim koliko se trudila da to samo uradiš. Bila si strpljiva i to je divno. Postoje ogromna razlika između ove dvije rečenice. Prva rečenica hvali rezultat, dok druga rečenica hvali proces i trud. Dijete koje je naučeno da vrijednost dolazi od truda i ustrajnosti, a ne od savršenstva, mnogo je otpornije i motiviranije u životu.
1: Postoji također još jedna priča koja se zove uredite uspjeh. A to podrazumijeva da se pobrinemo da dijete doživi uspjeh dajući mu zadatak za koji smo sigurni da ga može uspješno riješiti, pogotovo nakon niza neuspjeha, i onda ga pohvaliti. Naravno, dijete će biti sretno, naša sreća se time množi.
0: Upravo tako. Ali ono što još postoji jeste strah od neuspjeha. Mnoga djeca, posebno ona koja su navikla da odrasli radi umjesto njih, razvijaju strah od pokušaja, jer su naučili da se ako ne uspiju, osjećaju neugodu ili njih kritiziraju, odrasli brzo isprave. Ova djeca preferiraju da ne pokušavaju, nego da riskiraju neuspjeh, i to je znak za uzbunu. Šta možemo mi uraditi? Normalizovati neuspjeh, nije uspjelo, šta mislimo, šta drugačije smo mogli uraditi? I ovakvu grešku pretvaramo u priliku za učenje, a ne u razlog za sram. Zatim, ono što možemo da uradimo jeste da ponudimo djetetu izbore, da ograničimo, na primjer, da ga pitamo da li želi jesti jabuku ili banan, da li želi plavu ili crvenu majicu. I svaki put kada dijete donese odluku, pa makar ona bila i trivialna, vježba autonomiju, razmišljanje, odgovornost za izbor, a što je važno, i osjeti da ga odrasli uvažavaju.
2: Geometrija zvuka.
3: Vaš porodični magazin.
1: A kada govorimo o savjetima za roditelje, pitamo se kako poticati samostalnost djeteta. Kažu psiholozi, razlomite probleme, naučite dijete problem podijeliti na manje korake, učite dijete rješavati probleme, potaknite ga da razmišlja što bi mogao učiniti kako bi riješio problem umjesto da mu mi to kažemo. Budimo samostalni roditelji, dijete mora vidjeti i naše uspjehe, trebamo objasniti kako se nosimo sa izazovima i problemima, ponuditi mu ideje za nova rješenja.

0: Jedna naša ideja može potaknuti niz njegovih prijedloga. Djetetu treba dopustiti da samostalno pokušava, da ne činimo umjesto njega, da ga pohvalimo, njegove pokušaje da nešto napravi bez obzira na ishod, o čemu smo maločas govorili, pohvaliti njegove uspjehe, pronaći u čemu je dobro, pokazati zanimanje i pažnju za to u čemu je dijete dobro i izvrsno i pitati dijete za mišljenje kada je u pitanju nešto što se odnosi upravo na njega. A važno je naglasiti da se samostalnost i samopouzdanje razvijaju i kroz druženje sa vršnjacima. Stoga je važno naučiti dijete važnim društvenim vještinama dijeljenja, razumijevanja, poštivanja, pravila kako bi druženje sa drugom djecom bilo užitak, a ne sukob. Od, kako kažemo, malih nogu učiti dijete da je njegov drugar ili njegova drugarica jedno biće kojemu je blisko i prema kome treba biti nježno, a to se odnosi i na sve ukućane, ali što je također bitno i na svijet životinja, da ne bi bilo okrutno prema životinjama, što naravno razvija i svijet empatije za ta bića, a njega gradi u jednu kvalitetnu osobu.
1: Kao što ste malo prije rekli, ono što je jako važno jeste da budemo mi roditelji model samostalnosti djece. Djeca uče gledanjem nas, mi smo njihovi model. Ako dijete vidi roditelja koji ne odustaje od teškog zadatka, koji traži pomoć kada je treba, a ne uvijek, koji prihvata grešku i dalje dijete internalizira te obrasce ponaša. Ponekad je dovoljno, na primjer, da naglas kažem ovo mi je teško, ali probat ću, ili napravio sam grešku, što mogu učiniti iz toga, naučiti iz toga. Ovako učimo dijete da je borba normalna i da se ne treba stidjeti neuspjeha. Ono što je jako važno jeste saradnja vrtića i roditelja. Ukoliko vrtić potiče dijete na samostalnost, gdje dijete uči da samostalno jede, posprema igračke nakon igre, posprema sto nakon dočka, a kod kuće to radi roditelj umjesto njega, onda djete dobije zbunjujuće poruke i ne zna kako da reaguje. Ono znači što je jako važno je se komunikacija. Roditelji uvijek mogu na individualnim sastancima saznati od odgajatelja u kojem stepenu samostalnosti njihova dijete i tako da, da usklade te stvari u kojima dijete treba da uči. Ono što ne možemo govoriti o djeci vrtićkog uzrasta bez da pomenimo ekrane i tehnologiju. Kako to utječe na razvoj samostalnosti? Ekran su neutralni alat, sve zavisi od načina i količine upotrebe. Pasivno gledanje crtića satima doprinosi razvoju samostalnosti, ali interaktivne edukativne aplikacije, kreativne igre, pa čak neke jednostavne video igrice uz roditeljski nadzor i ograničeno vrijeme mogu biti korisno. Problem nastaje kada ekran zamijeni aktivno iskustvo. Dijete koje gleda kako neko drugi pravi kolač, na primjer na YouTube-u, razvija iste vještine kao dijete koje uz roditelja stoji pored šporeta i miješa tijest. Iskustvo tijela i ruku je nezamjenjivo. Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je da djeca do 2 godine budu bez ekrana, djeca od 2 do 5 godina maksimum 1 sat dnevno kvalitetnog sadržaja uz odraslu osobu. Ono što još jako važno kao savjet jeste da uključuju ravnotež. Ni pretjerana sloboda, odnosno zanemarivanje, ni pretjerana zaštita, nego podržavajuća prisutnost koja daje prostor za rast. Naš dodatak je da budemo prisutni u toj zoni, ne da preuzimamo, nego da podupiremo dok je potrebna, onda povlačimo potporu korak po korak. I na kraju krajeva samostalnost raste iz povjerenja. Dijete postaje samostalno kada osjeti da mu odrasli vjeruju, kad

0: da odrasli kažu riječima i ponašanjem, ja znam da ti to možeš, ja sam ovdje ako za tebe, ali ti si sposoban. To povjerenje je dar koji ne košta ništa, a vredi sve.
1: I na samom koncu našeg današnjeg druženja sjetit ćemo se riječi koje je ispisao prekrasni književnik Husejni. Djeca nisu bojanke, ne možeš ih ispuniti svojim omiljenim bojama. Djeca imaju svoje boje, a mi smo tu da im pružimo kist i platno života. I na koncu par savjeta, definiranje pravila i ograničenja. Raspored u kućanstvu treba prilagoditi djetetu. Uvijek očekujte nered i neke mrljice po svome domu. Kućna domaća zadaća je potrebna. Učiti iz iskustva i sve korak po korak, jer nakon uloženog napora i nakon što je samo napravilo nešto, i samo dijete, ali i mi, osjećat ćemo se zadovoljnije, tako da ćemo biti svjesni njegovog uspjeha, ali i ono samo. Uspjeha kojeg neće doživljavati kao tek trag rada njegovih roditelja, već svoga rada. A upravo će mu ti osjećaj zadovoljstva uliti dodatno potrebno samopouzdanje, o čemu smo danas govorili, odvažnost te mu dati onaj potrebni vjetar u leđa da se upusti u nove kreativne poduhvate i aktivnosti. Mi smo danas, poštovane slušateljice i slušatelji, pratili put ka formiranju djetetove samostalnosti, samopouzdanja i sigurnosti, a svojim savjetima u tome nam je pomogla naša gošća, socijalna radnica Denisa Merajić, stručna saradnica za prevenciju i ranu intervenciju u porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo. Gospođo Merajić, bilo mi je zadovoljstvo razgovarati danas sa vama i naravno uz želju da ovi savjeti olakšaju našim slušateljicama i slušateljima, oni koje svoje djetešce imaju u svome naručju. Zahvala i uputite lijep pozdrav djelatnicima porodičnog savjetovališta kantona Sarajevo. Hvala vam najljepša.
0: Hvala i vama također. I da je za kraj da kažemo da samostalnost se ne razvija preko noći. Ona nastaje kroz male svakodnevne korake, uz podršku, strpljenje, povjerenje odraslih. Najvažnije je da djeca damo priliku da pokušaju, jer upravo kroz iskustvo rastu sigurni i odgovorni osobe.
1: Hvala i vama također. Pozdrav će vam, poštovane slušateljice i slušatelji, uz porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine uputiti tonska realizatorica Elma Musić i autorica emisije Aida Hadžiabdić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžiabdić, utorkom od 10.00.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prijedlog proračuna Bosne i Hercegovine nije dobio potrebu u potporu na sjednici predsjedništva BiH, zbog čega će biti vraćen vijeću ministara na daljnju doradu. Za proračun je glasala samo srpska članica predsjedništva Željka Cvijanović. Željko Komšić bio je protiv, dok je bošnjački član Denis Bećirović bio suzdržan. Bećirović je to objasnio činjenicom da BHRT-u nisu izdvojena sredstva u proračunu. Ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić, govoreći o razlozima zašto proračun nije dobio potporu, ocijenio je da su politički faktori odigrali znatnu ulogu u cijelom procesu. Izjavio je da razumije ozbiljne financijske probleme s kojima se suočava BHRT, ali istaknuo da se slični izazovi pojavljuju i u drugim javnim poduzećima i ustanovama diljem zemlje. Prema njegovim riječima, proračun institucija Bosne i Hercegovine prvenstveno služi financiranju državnih institucija i ispunjavanju međunarodnih obveza. Vijeće za provedbu mira u sljedeća dva dana odlučit će o novom visokom predstavniku BiH nakon što je ostavku podnio Christian Schmidt. Dva su kandidata koja se ističu, Talijan Antonio Zanardi Landi, navodno kandidat Sjedinjenih američkih država, i Francuz René Troca, za kojega lobiraju europske sile.
2: Italijan Antonio Zanardi Landi kandidat je koga favoriziraju Amerikanci. Uvjeravaju da je riječ o diplomati koji svojim iskustvom može pomoći Bosni i Hercegovini. Francuska uz podršku Njemačke i Velike Britanije predlaže da novi visoki predstavnik bude René Troca. Ministar za Europu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Europu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Ginter Krihebaum u oči sjednice PIK-a razgovarali su sa BH zvaničnicima. Poručili su da OHR ostaje ključni garant sigurnosti. Ministar Haddad poslao je vrlo indikativnu poruku, kazavši da ne smiju dozvoliti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Europske unije.
3: Naše kontinuirano prisustvo ovdje važno je sigurnosno pitanje i to sam postavio kao jedan od prioriteta svog djelovanja.
2: Jasne poruke u Sarajevu je poslao i predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta.
4: Bosna i Hercegovina jednostavno nije više tam gdje je bila 95. godine. Ostvaren je u međuvremenu značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, da je vrlo važno da novog visokog predstavnika imenuje Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, a da takva odluka odrazi težnje Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropskoj uniji.
2: Evropskoj uniji očito je stalo, ali je pitanje koliko ima snage suprotstaviti se američkom utjecaju. Amerikanci žele svog kandidata, ali prije svega zbog interesa koje imaju u Bosni i Hercegovini. Prvi ključni interes je južna plinska interkonekcija, ali i drugi infrastrukturni projekti. Samo u jednoj stvari Brisel i Washington trenutno se slažu. Bonske vlasti moraju biti korištene znatno rjeđe. Istovremeno, izbor Schmidtovog nasljednika ukazuje na duboke podjele unutar same Bosne i Hercegovine. Izvori iz diplomatskih krugova kažu da je predloženo ispajanje OHR-a i delegacije Evropske unije u BiH. Time bi bilo riješeno imenovanje novog visokog predstavnika, a to bi bio sadašnji ambasador Evropske unije u BiH, Luigi Soreka. Sigurno je da sve zavisi od političkog dogovora velikih sila, prije svega Sjedinjenih država, koje imaju dominantan utjecaj. U međuvremenu administracija Donalda Trumpa predložila je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Johnson nije samo bivši visoki vojni zvaničnik, nego i aktivni zagovornik sigurnosne politike koju promoviraju Trump i američki ministar odbrane Pete Hegseth. U javnim istupima posljednjih godina snažno je podržavao reforme američkog odbrambenog sistema, tvrdeći da Sjedinjene Države moraju ubrzati proizvodnju oružja i modernizirati vojnu industriju kako bi zadržale stratešku prednost nad Kinom i Rusijom. Za Federalni radio, Majda Alić.

0: suđenje suspendiranom predsjedniku suda BiH Ranku Debevcu i bivšem ravnatelju OSE Osmanu Mehmedagiću, optuženima za više kaznenih djela, nastavljeno je bez prisustva javnosti zbog zaštite tajnih podataka. Predviđeno je saslušanje svjedoka koji je radio u obavještajno-sigurnosnoj agenciji. Debevec je optužen za zlouporabu položaja, krivotvorenje službene isprave, primanje mita radi trgovine utjecajem, nezakonito prisluškivanje i snimanje te lažno predstavljanje. Mehmedagiću su na teret stavljeni zlouporaba položaja i krivotvorenje službene isprave. U istom predmetu sudi se i zaposleniku suda BiH Milisavu Pijuku. Radnici Nove željezare Zenica okupili su se u 15 sati ispred zgrade uprave kompanije. Traže regres za sve zaposlenike prema kolektivnom ugovoru. Uprava je ranije ponudila vladi federacije da preuzme pogone za proizvodnju čelika, a da povuče zakon o izvanrednoj upravi. Govore radnici i Rašid Fetić, predsjednik sindikata.
1: Smatram da ovo ne smije se dozvoliti, jednostavno da vlada mora hitno da reaguje ili sama uprava da povuče jednostavno ovaj predstečajni postupak, da krene ponovo sa proizvodnjom. Pa nije važno da li ćemo ostati možda raditi ovim kapacitetima, 1880 ljudi možda smanjiti, ali jednostavno ne smije se ugasiti proizvodnja čelika u gradu Zenica.
2: Ne mislili smo da dobivamo sad normalno taj regres, pošto je tim tamo zakonski regulativom usklađeno da se dobiva regres ako postajemo pozitivni.
3: I sad je na radnicima, ono što sam ja malo prije rekao, imaju opciju da daju advokatu od firme Pavgrada koje su oni angažovali 3% plus ostale notarske obaveze, ili jednostavno da potraže pomoć kod naših advokata zemljičkih.
0: Deseci osoba stradali su u ruskom zračnom napadu na Ukrajinu. Na udaru projektila i dronova bilo je nekoliko gradova. Donald Trump objavio je da je postigao dogovor s izraelskim premijerom Netanjahuom da zaustavi ofenzivu na Libanon. Uprkos tome što su Izrael i Hezbollah prihvatili američki plan za djelomični prekid vatre, sukobi u južnom Libanonu su nastavljeni.
4: Napadi su izvedeni tokom noći dok su u većem dijelu Ukrajine bile aktivirane sirene za zračnu opasnost. Projektili i dronovi pogodili su stambene zgrade.
5: Čuli smo više eksplozija. Dio pločnika je uletio u dječju sobu. Danas smo imali sreće. Ne znam koliko je ljudi povrijeđeno u napadu koji se dogodio u blizini naše kuće. Bila je to neka vrsta apokalipse. Dim je bio svuda, pokrila sam čerku. Neko kamenje je udarilo u leđa, vjerovatno dijelovi zgrade. Sve je bilo prekriveno krhotinama.
4: Šef vojne administracije Kijeva upozorio je da su na taj grad ispaljene i balističke rakete, dok je gradonačelnik Vitali Kličko pozvao stanovnike da ostanu u skloništima. Na udaru zračnih snaga i dronova bili su i Dnjepar, Harkiv i Zaporižje.
6: Ja ušla u koridor.
5: Sve mi se obrušilo na glavu. Potrčala sam na ulazna vrata i počela zvati muža, ali i njega je izbacio udarni val. Stan je potpuno uništen. Bila je to užasna noć, jedna od najgorih koje sam iskusio. Znali smo da smo pod upozorenjem visokog rizika i bili smo svjesni da će se nešto ružno dogoditi, i dogodilo se.
4: Moskva je prošle sedmice najavila da će pokrenuti sistematske udare nakon što je optužila Kijev za smrtonosni napad na studentski dom u okupiranom dijelu istočne Ukrajine.
5: Kao odgovor na terorističke radnje kijevskog režima, ruska vojska izvela masovni udar visoko preciznim oružjem dugog dometa iz zraka na kopnu i na moru, uključujući hipersonične aerobalističke rakete i udarne bespilotne letjelice na preduzeća odbrambeno-industrijskog kompleksa te objekte naftne i transportne infrastrukture Ukrajine koji se koriste u interesu vojske Ukrajine.
4: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postigao dogovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom te da Izrael neće slati snage u Bejrut.
5: Imao sam veoma produktivan razgovor s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i neće biti slanja vojnika u Bejrut. Sve jedinice koje su bile na putu već su vraćene. Posredstvom visokih predstavnika razgovarao sam i s Hezbollahom i postigli smo dogovor o potpunom prekidu vatre.
4: Američki predsjednik također je izjavio da je razgovarao sa obje strane te da su se usaglasili da će svaka pucnjava prestati nakon što je Iran upozorio da izraelske vojne akcije u Libanu predstavljaju prijetnju primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Počinje 10. izdanje History Festa u Sarajevu uz sudjelovanje oko 100 znanstvenika iz Sjedinjenih Država, Europe i zemalja bivše Jugoslavije. Ovogodišnji je posvećen raspravama o razvoju posljeratnih društava u jugoistočnoj Europi.

0: Program će ovu temu sagledati iz komparativne perspektive s fokusom na periode nakon Drugog svjetskog rata i nakon ratova iz 1990. godina. Učesnici će analizirati promjene kroz više oblasti, među kojima su ideologija, politika, ekonomija, urbanizacija, položaj i uloga vjerskih zajednica, razvoj sporta te položaj žena. Ovakav pristup mogao bi pomoći boljem razumijevanju promjena kroz koje su društvo u jugoistočnoj Europi prošlo u proteklih 8 decenija. Historičar Husnija Kamberović.
1: Jednostavno ideja je dakle da pokušamo vidjeti da li su neki integrativni ili dezintegrativni procesi davali rezultate i kako se to odvijalo od 45. a kako poslije 90. godine. Poseban akcenat, ja mislim, stavit ćemo upravo na pitanje industrializacije, recimo i urbanizacije, dakle ta ključna fenomena koja su obilježila društva i privatizacije, naravno, dakle fenomene koji su obilježili razvoj posljeratnih društava u jugoistočnoj Europi. Ono što nam se čini važno i također pomenuti je to da se na History Festu i ove godine okupilo blizu 100 naučnika iz raznih dijelova svijeta, od svih ovih postjugoslavenskih zemalja, od Slovenije dakle do Makedonije i naravno jedan dio historičara iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država. I mislimo da ova History Fest dakle već 10. po redu polagano prerasta u tradiciju na koji historičari iz Europe i svijeta vrlo rado dolaze.
0: Na History Festu bit će organizirani panel diskusije, predavanja, predstavljanje knjiga, izložbe te jedna doktorska radionica. Kao i ranijih godina planirani su i razgovori s još aktivnim učesnicima važnih historijskih procesa u jugoistočnoj Europi s kraja 20. i početka 21. vijeka. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Sjedinjene Američke Države gdje će nastupati na svjetskom nogometnom prvenstvu. Više detalja ima Dario Božić.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je rano jutros u Sjedinjene Američke Države, tačnije St. Louis, u kojem će odraditi drugi dio priprema za nastup na mundijalu. Bosna i Hercegovina će u američkom St. Louisu u subotu odigrati i drugu, posljednju pripremnu utakmicu, a protivnik će biti selekcija Paname, koja je u prijateljskom meču ubjedljivo poražena od Brazila sa 6-2. Selektor Sergej Barbarez je prije polaska poslao poruku navijačima.
4: Da budu uz nas, da navijaju, doći to do nas sve, i do Amerike, glas naroda, mi ćemo pokušati da ju uveselimo, mi ćemo pokušati da dademo sve od sebe, ko smo do sada to radili. To je najvažnija stvar, a narod prepozna kad je neko radi kako treba i daje 100% osobe i rezultat na kraju krajeva onda i dođe.
3: Već je od ranije poznato da golman Osman Hadžikić zbog povrede nije otputovao sa reprezentacijom, a timu se priključio član U21 selekcije Mladen Jurkas. Prati se stanje s povredom Harisa Tabakovića, koji bi trebao biti spreman za drugu ili treću utakmicu na prvenstvu. Inače, naš prvi protivnik na mundijalu, selekcija Kanade, sinoć je u prijateljskom meču pobijedila Uzbekistan sa 2-0.
5: Vrijeme.
6: Sutra u našoj zemlji očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku 28 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, poslije podne i tokom noći očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 24 stepena.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremio Damir Šimić.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vjerski program.

0: Poštovani slušaoci, assalamu alaikum, ja sam Ehlimana Hodžić, vi pratite Islamske teme. Merhamet će mnogi opisati kao organizaciju rođenu iz duše naroda. Ovo je jedna od najstarijih humanitarnih ustanova na Balkanu. Osnovana je neposredno pred Prvi svjetski rat. Sve rasprostranjenije siromaštvo i prosjačenje bilo je povod tadašnjim najuglednijim sarajlijama da putem Merhameta pomognu svoje socijalno ugrožene sugrađane. Od tada pa do danas imaju isti cilj, a njihova misija traje već 120 godina. O osnivanju Merhameta, počecima rada, prekretnicama, ali i njegovoj ulozi i značaju kroz historiju poslušajte u ovosedmičnom izdanju emisije Islamske teme. U emisiji govore Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein Efendija Kavazović, Kenan Vrbanjac, predsjednik Merhameta, profesor dr. Uzeir Bavčić, profesor dr. Husnija Kamberović, te Admira Hođić, Mirsad Bundić i Sifet Sinanović.
1: Trenutno idemo na kućni obrok, nosimo hranu za porodice koje su prijavljeni kod nas, koji su stariji, koji su socijalno ugroženi, koji, eto, jednostavno, dobro im dođe to sve.

0: Merhamet kao najstarija humanitarna organizacija kod Bošnjaka sa dakle, tradicijom više od jednog stoljeća, možemo kazati, je upravo i osnovana na principima islamske doktrine koja u osnovi dakle, poziva ljude na međusobno pomaganje, na zadovoljavanje tih socijalnih, da tako kažemo, potreba ljudi u smislu toga da dragi Bog nas poziva da činimo dobročinstvo ili ihsan, dakle prema ljudima. I mislim da je Merhamet upravo zasnovan na osnovama ihsana koji je jedan od temeljnih, da tako kažemo, temeljna vrijednost islama kao takvo.
1: Imamo 9 regionalnih odbora u Bosni i Hercegovini i oni nisu raspoređeni po kantonima ili, ne znam, ovi URS, ovi u federaciji, ne, nego regionalno, ne znam, Banja Lučka regija, Tuzlanska regija, Bihačka, Goraždanska, Sarajevska i slično. Imamo 45 kuhinja sa našim punktovima, znači širom Bosni i Hercegovini, kako u federaciji, tako u manjem BiH entitetu. Imamo oko 8000 korisnika koji svakodnevno koriste narodne kuhinje, oko 1300 ljudi koje obilazimo, odnosno kroz projekat Kućnu njegu, zatim imamo oko još 20.000 ljudi kojima nosimo povremenu pomoć u vidu prehrambenih paketa.
2: U avgustu 1912. godine muslimansko zanatlijsko društvo Hurijet na svojoj 16. redovnoj sjednici donijelo je odluku da pokrene inicijativu za suzbijanje prosjačenja, da se na određeni način povede briga o siromašnim građanima u tom vremenu,

0: Inicijativu je pokrenuo ugledni trgovac Avdara Kulović sa Muhamedarom Mađarevićem. Oni su tada donijeli odluku da se nabave i članske marke. Formiran je bio privremeni odbor sa osmoricom članova, da bi kasnije jula 1913. godine bila pokrenuta ponovno inicijativa za jednu ovakvu djelatnost.
1: Nastao je iz duše naroda, iz potrebe tada. Ljudi koji su tada značili nešto kod Bošnjaka, muslimana, napravili su jednu halku, jedno društvo gdje su dogovorili da treba jedna institucija poput muslimanskog dobrotvornog društva Merhamet. I evo od 1913. godine pa sve do danas, ravno 110 godina, Merhamet je uz svoj narod.

0: pred Prvi svjetski rat, recimo, mi vidimo kako neki ljudi, poput, na primjer, Mehmeda Spahe, koji je bio prvi predsjednik upravnog odbora Merhameta, dakle, od 1913. 14. godine i zapravo sve do kraja Prvoga svjetskog rata, kako se on zalaže za recimo, sarajevsku sirotinju, kako traži da se, ne znam, u nekim gornjim mahalama, kako je on to govorio, dakle, u obroncima Sarajeva, gdje je živilo više sirotinje, pa je onda on tražio, ne znam, da im se otvori, recimo, ne znam, ambulanta da se mogu liječiti, ili je čak tražio da se, recimo, toj sirotinji, sarajevskoj sirotinji koje su znali besplatno dodjeljivati, recimo, drva za grijanje zimi, da se ta drva još onda još i iscijepaju, kaže, da ne bi oni morali to dodatno plaćati, jer sirotinja to nije to samo sirotinja u smislu da nisu mogli zaraditi iz različitih razloga. Uz Spahu, recimo, pa onda pogotovo poslije 1918. godine, jel, tu će biti, mislim da je Spahu naslijedio baš Rejs Čaušević na poziciji predsjednika upravnog odbora Merhameta, ali to znači zapravo da se unutar ili kroz Merhameta okupljali su se, ako ne najvažniji, onda sigurno među najvažnijim ljudima koji su bili na čelu tog društva.
1: A mislim da je svakako Rejs Ulema Čaušević je bio vrlo poštovan čovjek među, dakle, muslimanima Bosne i Hercegovine. Svaka njegova riječ je imala velikog odjeka u narodu i svi ljudi koji su bili u stanju, naravno, da pomognu Merhamet, su se odazivali vjerovatno i zbog toga što je, dakle, i sam Rejs Čaušević stao iza te humanitarne organizacije, iza tog projekta, i vjerujem da je to imalo veliku ulogu, dakle, možda i presudnu ulogu da se omasovi to članstvo.
2: Pa ovdje je važno istaći činjenicu da je u tim okolnostima Austro-Ugarska uprava priznala administrativni i pravni sistem naslijeđen iz razdoblja Osmanske uprave, da je priznala i agrarne odnose koji su tada postojali, ali je na određeni način nastojala da sve stavi pod kontrolu.

znamo da su neke naše žene koje su ostale udovice, koje su pripadale tom feudalnom sloju osmanske države, pisale svoja pisma caru Franji, gdje su tražila, nakon što im je oduzeta zemlja, dakle, gdje su tražila da država, dakle, uputi neku socijalnu pomoć toj djeci da prežive jednostavno. Čaušević je, dakle, sagledao svo to stanje i naravno da je on odigrao možda i ključnu ulogu u osnivanju Merhameta kao humanitarne organizacije, da se upravo ta muslimanska nejač, dakle, zaštiti, da se pokuša, dakle, prema njima djelovati na takav način.

0: Poslije 1918. godine će uslijediti agrarna reforma koja će onda zapravo od onih koji dotad nisu bili siromašni početi stvarati siromašne slojeve kroz ovo, dakle, obvezatno ili oduzimanje zemljišnih posjeda. Agrarna reforma je doslovno uništila i ono što je preostalo od zemljišnih, većih zemljišnih posjeda posle Austro-Ugarske. Dakle, begovi age koji su imali svoje posjede su ih 1918. po sili zakona izgubili, jer je država donijela zakon, različite zakone i različite uredbe kojima je to kojima je oduzimala zemlju od bosanskih zemljoposjednika, a zemljoposjednici su najvećim dijelom bili muslimani, jel?
1: Merhamet kroz svoju historiju je uradio mnogo. Veoma se puno bazirao na stipendiranju učenika, na školovanju djece, na pomoći jetimima. Imamo primjere i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu i danas dan radimo na tome. Zatim u proizvodnji, Merhamet nije institucija koja samo prima i daje. Merhamet je institucija koja nešto proizvede, pa to što proizvede opet podijeli. Zatim smo podržavali sve nevladine organizacije koje su u stanju potrebe. Zatim smo pomagali ljude širom svijeta. Gdje god je pomoć bila potrebna, gledali smo da budemo tu uz unesrećene ljude.
2: Sve što se proizvede ovdje, znači to se sve distribuira u Merhametovoj javnoj kuhinji u širom BiH. To je neki 20% potreba Merhametovi kuhinji u Bosni i Hercegovini. Lijepo mi je nešto kad je tu malo veća količina toga kad dođe ovdje, recimo tri kombija kad se natovari, to je meni neki lijep osjećaj. Znaš, kad vidim da je 3, 4, 5 tona ili 6, 7 tona ode u toku jednog ili dva dana. To mi je lijep osjećaj i tad znam da je nešto, znaš, ipak kad toliko otprimit ćete za jedan dan ili dva, to je nešto.
3: Naravno, uz islamsku zajednicu, Merhamet i preporod, dakle, kao tri temeljne nacionalne institucije, dakle, kod Bošnjaka, Merhamet je imao svoju ulogu i on je prije svega brinuo o toj socijalnoj pomoći, dakle, stanovništvu, ali kao što znamo, nikada to nije, dakle, jednostran pristup. Uvijek je tu mnogo toga uključeno, o čemu je Merhamet morao voditi računa kad je u pitanju muslimansko stanovništvo u tom periodu. I naravno, mislim da je on odigrao, dakle, pored ove socijalne dimenzije, odigrao je veliku ulogu i na kulturnom, dakle i prosvetnom planu, imajući u vidu da je dodjeljivao stipendije, dakle, djeci, da je brinuo pogotovo djeci koja su ostala bez roditelja, dakle, o jetimima, kao što kažemo. Smatram da je Merhamet svakako imao i tu dimenziju, dakle, ne samo ovu socijalnu zadovoljanje osnovnih potreba, životnih potreba, nego i ovu, naravno, prosvetnu i kulturnu ulogu u našem narodu.
0: Dramatičnije promjene će zapravo nastupiti posle 1941. godine, kad izbija Drugi svjetski rat i kad se onda kad se ti migracijski talasi ili ta pomjeranja iz tih pasivnih krajeva prema gradovima koji nisu uspjeli apsorbirati taj broj migranata zato što nemate razvoja industrije, a onda se posle 1941. godine izbijanja rata imate ogromne talase muhažira, dakle, protjerenih muslimana iz krajeva, pogotovo u istočnoj Bosni, gdje su četnici pravili prave pokolje, ali onda je to će onda dovesti do ozbiljnih izazova pred Merhamet i tad je očito Merhamet nekako možda, ja bih rekao, u čitavoj svojoj istoriji, ali u razdoblju Drugog svjetskog rata i vjerovatno ovog posljednjeg rata 90. Pokazao svoju ili opravdao potrebu svog postojanja.
4: 22. jula 1944. broj prognanih, prognane siročadi u Sarajevo.

0: u toku Drugog svjetskog rata nije bilo preciznih evidencija o broju prognanog stanovništva i ključni predstavnici Mehameta inicirali su bili pravljenje specijalnih iskaznica u kojima bi se donosili glavni događaj iz života prognanika kao teških stradalnika nakon genocida koji je vršen u toku Drugog svjetskog rata, posebno u području Istočne Bosne, Istočne Hercegovine i dijelovima Sandžaka.
1: Lokalna vlast u Sarajevu, doista, to je Emily Grebel u svojoj knjizi pokazala, nije bila u stanju riješiti te velike probleme muhađira, tako velikog broja muhađira koji su došli u Sarajevo. Zato su oni, recimo, najvećim dijelom preko Merhameta zapravo nastojali izbrinuti te muhađire, pa onda spasiti djecu koja su ostajala, muhađirsku djecu koja su ostajala bez roditelja, dakle, koji su pobijeni u tim četničkim, koji su četnici pobili u svojim krvavim pohodima kroz Istočnu Bosnu. I postoji beskrajno puno primjera na koji način su to oni radili.
0: 1946. godine bila donesena rezolucija o ukidanju dječjeg doma. U Sarajevu, u stvari, ta rezolucija je bila najava ukidanja Mehameta, koji je u dugom nizu djelovao od 1913. godine. 1. septembra 1946. godine dijelilo je sudbinu drugih kulturnih društava koja su zabranjena zbog nove ideologije i nove koncepcije socijalističkog društvenog sistema. '45 godina nakon toga održat će se obnoviteljska skupština 1991. godine u Sarajevu i Mehamed će ponovo djelovati na gotovo istovjetnim principima socijalnog, ekonomskog potpomaganja prognanika i stradalnika. U tom smislu ja sam bio svjedok takvog stradalništva. Dobro se sjećam tih prvih dana koji nisu nigdje registrirani. Stotine ljudi, žena, staraca, prognanika je bilo okupljeno ispred Mehameta u težnji da dođu do predsjednika, da osiguraju makar jednokratnu socijalnu pomoć.

Tokom cijelog rata naši ljudi, Merhametovi volonteri su bili u svoje sugrađane, nažalost neki su i ubijeni, ali to je cijena onoga što radite.

svoje iskustvo koje nosim prije svega iz Tuzle sa ljudima, dakle, s tog područja koji su djelovali u Merhametu u to vrijeme, uvijek smo mogli jedni drugima, dakle, izraziti potrebe, izraziti ovaj, da tako kažemo, očekivanja koja smo mogli ovaj jedni drugima ovaj kazati i očekivati pomoć i islamska zajednica od Merhameta, ali i Merhamet od

0: Srbe, imajući u vidu da je bio rat, agresija, dakle, na Bosnu i Hercegovinu, naše stanovništvo je bilo siromašno, osiromašeno, trebalo je na neki način uzeti od onoga koji sam nema i dati onome koji nema, dakle, više od njega. Tako da je to bila jedan za mene lično izazovan i težak period kada smo trebali podijeliti tu tanku šnitu hljeba, da tako kažemo, na nekoliko dijelova. I to je nešto što je u meni, dakle, probudilo tu jedan osjećanje koliko je naš narod spreman da podnosi, dakle, poteškoće i da ono što ima dijeli s drugima. Kako god bilo teško stanje, dakle, možemo kazati, niko nije umro od gladi. Dakle, u tom periodu svi su na neki način mogli da eto, računaju makar na tu krišku hljeba, jeli.
1: Nalazimo se u narodnoj kuhinji Merhamet, najvećoj kuhinji u Bosni i Hercegovini, koja sprema 2850 obroka svaki dan. Pokrivamo, znači, područja Tuzla, Lukavac, Gračanca, Kalesija i jedini smo na kantonu sa javnom kuhinjom. Pa znate kako sam tek došao ovdje u kuhinju, nisam imao uopšte ovu viziju, ovaj pogled ovog svega. I prvi 7 dana kad sam počeo raditi ovdje, bilo mi to kao šok, da nisam mogao da vjerim da smo okruženi, znači, tako blizu ljudima kojim je bila potrebna naša pomoć, a da nismo toga ni bili ni svjesni. I samim tim normalno sam ispunjen, kad mogu, barem nekom, kad da uđeš na nečije vrata, da se neko obratuje, da. Imate korisnika, na primjer, gdje nema nikog, gdje su zakovani za postelju, gdje smo mi jedini koji otvaramo vrata i uvijek sam vidiš te, bude što bi rekli, puno srce.
2: Prvu pekaru u Bosni i Hercegovini koju smo otvorili u Tuzli poklonila nam je Mormonska crkva iz Amerike. Zatim drugu pekaru smo napravili u Goraždu, evo već pripremi je treća pekara, tako da pored narodnih kuhinja, pored svega onoga što radimo, želimo da malo proširimo našu djelatnost, odnosno da olakšamo i sebi smanjimo troškove, jel? A i da zaokružimo tu cjelinu oko pripreme ishrane. Želimo da i ljudima ulijemo, jel, nadu u bolje sutra, nadu da još uvijek ima, hvala Bogu, dobrih ljudi. Ne odustajemo od toga jer i sami znamo koliko nam je bila potrebna pomoć ne tako davno i ne želimo da zaboravimo to, da vratimo na najbolji mogući način, naravno koliko možemo, mi smo mala zemlja, ali zaista zemlja koja ima dobre ljude, a ti ljudi imaju dobro srce i ti ljudi uvijek znaju odgovoriti kada je pomoć nekome potrebna.
3: To, mislim, društvo kad je stvoreno, ono je stvoreno prije svega da bi pomagalo, dakle, oni su čak to smatrali da bismo spriječili prosjačenje s jedne strane i s druge strane da bismo pomogli one kojima je pomoć bila potrebna. I sad, naravno, pitanje da li je u tom smislu Merhamet, dakle, ispunio svoju istorijsku misiju. Ja mislim da jeste. Da je samo brinuo brigu o muhađirima u razdoblju između dva svjetska rata, to bi bilo sasvim dovoljno. Ali beskreno puno je primjera koji se mogu arhivistički dokazati i to su neki koji se time bavili uspjeli otkriti koliko je muhađirske djece, samo recimo Merhamet spasio, koliko je uticao na jačanje i snaženje, približavanje ili razvoj svijesti o tome da siromašni i bogati slojevi muslimanskog društva čine jednu zajednicu. Merhamet je pomagao prije svega muslimansku sirotinju i ja mislim, u oslancu na neke druge, na islamsku zajednicu, ja mislim da je u tom smislu, iako nije imao zadaću, dakle, razvijati nacionalnu svijest kod Bošnjaka, ali da je kroz tu pomoć sirotinji, da se tu uspostavljala ta veza između bogatih socijalnih slojeva društva muslimanskog i da je u tom smislu on imao i značajnu ulogu u građenju te svijesti o pripadnosti jednoj zajednici.
0: Prilike se mijenjaju, dakle, promijenu se i današnje prilike. Merhamet sada djeluje u jednom drugom okruženju, ali smatram da je on i dalje najznačajnija bošnjačka nacionalna humanitarna

0: humanitarna organizacija, dakle da Merhamet ima svoje mjesto, da je Merhamet unutar naših porodica, dakle prisutna je svijest o Merhametu, o potrebi, dakle da se sarađuje sa Merhametom. I mi to vidimo uvijek kada pokrenemo neku akciju, dakle, kroz naše džemate, koliko se svijet odaziva tome i koliko je spreman da pomogne. Merhamet će i dalje imati vrlo važnu ulogu, dakle, u našem narodu i ja vjerujem da ona neće prestati. Kao što i ne prestaje potreba, dakle, da se ljudima pomaže, neće prestati potreba da Merhamet djeluje u našem narodu. I zajednica će uvijek biti spremna da kroz Merhamet pomogne onima koji su u stanju potrebe.
1: Hvala vam na pažnji. Tonska obrada Hajro Ružajac. Uredila Ehlimana Hodžić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prijedlog proračuna Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu potporu na sjednici predsjedništva BiH, zbog čega će biti vraćen vijeću ministara na daljnju doradu. Za proračun je glasala samo srpska članica predsjedništva Željka Cvijanović. Željko Komšić bio je protiv, dok je bošnjački član Denis Bećirović bio suzdržan. Bećirović je to objasnio činjenicom da BHRT-u nisu izdvojena sredstva u proračunu. Ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić, govoreći o razlozima zašto proračun nije dobio potporu, ocijenio je da su politički faktori odigrali znatnu ulogu u cijelom procesu. Izjavio je da razumije ozbiljne financijske probleme s kojima se suočava BHRT, ali je istaknuo da se slični izazovi pojavljuju i u drugim javnim poduzećima i ustanovama diljem zemlje. Prema njegovim riječima, proračun institucija Bosne i Hercegovine prvenstveno služi financiranju državnih institucija i ispunjavanju međunarodnih obveza. Radnici Nove željezare Zenica okupili su se u 15 sati ispred zgrade uprave kompanije. Traže regres za sve zaposlenike prema kolektivnom ugovoru. Uprava je ranije ponudila vladi federacije da preuzme pogone za proizvodnju čelika, a da povuče zakon o izvanrednoj upravi. Govore radnici i Rašid Fetić, predsjednik sindikata.
2: Smatram da ovo ne smije se dozvoliti, jednostavno da vlada mora hitno da reaguje ili sama uprava da povuče jednostavno ovaj predstečajni postupak, da krene ponovo sa proizvodnjom. Pa nije važno da li ćemo ostati možda raditi ovim kapacitetima, 1880 ljudi možda smanj, ali jednostavno ne smije se ugasiti proizvodnja čelika u gradu Zenica.
3: Mislili smo da dobivamo sad normalno taj regres, pošto je tamo zakonski o regulativom usklađeno da se dobiva regres ako postajemo pozitivni.
4: I sad je na radnicima, ono što sam ja malo prije rekao, imaju opciju da daju advokatu od firme Pavgrada koje su oni angažovali 3% plus ostale notarske obaveze, ili jednostavno da potraže pomoć kod naših advokata zeničkih.
0: Suđenje suspendiranom predsjedniku suda BiH Ranku Debevcu i bivšem ravnatelju OSE Osmanagiću Mehmedagiću optuženima za više kaznenih djela nastavljeno je bez prisustva javnosti zbog zaštite tajnih podataka. Predviđeno je saslušanje svjedoka koji je radio obavješteno sigurnosnoj agenciji. Debevec je optužen za zlouporabu položaja, krivotvorenje službene isprave, primanje mita radi trgovine utjecajem, nezakonito prisluškivanje i snimanje te lažno predstavljanje. Mehmedagiću se na teret stavljeni zlouporaba položaja i krivotvorenje službene isprave. U istom predmetu sudi se i zaposleniku suda BiH Milisavu Pijuku. U ruskim napadima, raketama i dronovima poginuli su najmanje 22 osobe diljem Ukrajine tijekom noći. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ciljani civilna infrastruktura i energetski objekti, a više od 100 ljudi je ozlijeđeno. Rusko ministarstvo obrane saopćilo je da su napadi bili odgovor na prethodne ukrajinske napade, navodeći da su svi ciljevi napada postignuti. Kremlj je objavio da provodi sustavne napade nakon što je optužio Kijev da za smrtonosni napad na đački dom u okupiranom dijelu istočne Ukrajine krajem svibnja, u kojem je poginulo 22, a ozlijeđeno 45 učenika. Veleposlanici Izraela i Libanona počeli su u Vašingtonu novi krug izravnih pregovora nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je primio obećanja obje strane o smirivanju. Četvrti sastanak predstavnika dvije zemlje koje nemaju diplomatske odnose održava se u State Departmentu i trebao bi trajati 2 dana. Razgovori se održavaju dok Hezbollah i Izrael nastavljaju razmjenu vatre, usprkos tome što je Trump u ponedjeljak najavio sporazum o zaustavljanju napada.
1: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku 28. 8 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 24 stepena.

0: Točno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prijedlog proračuna Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu potporu na sjednici predsjedništva BiH, zbog čega će biti vraćen vijeću ministara na daljnju doradu. Za proračun je glasala samo srpska članica predsjedništva Željka Cvijanović. Željko Komšić bio je protiv, dok je bošnjački član Denis Bećirović bio suzdržan. Bećirović je to objasnio činjenicom da BHRT-u nisu izdvojena sredstva u proračunu. Ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić, govoreći o razlozima zašto proračun nije

0: dobio potporu, ocijenio je da su politički faktori odigrali znatnu ulogu u cijelom procesu. Izjavio je da razumije ozbiljne financijske probleme s kojima se suočava BHRT, ali je istaknuo da se slični izazovi pojavljuju i u drugim javnim poduzećima i ustanovama diljem zemlje. Prema njegovim riječima, proračun institucija Bosne i Hercegovine prvenstveno služi financiranju državnih institucija i ispunjavanju međunarodnih obveza. Sutra i preko sutra u Sarajevu zasjeda vijeće za provedbu mira. Najavljeno je da će izabrati novog visokog predstavnika sa ograničenim mandatom i ovlastima. Nekoliko desetaka građana na poziv asocijacije Krug 99 okupilo se ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu uoči sjednice PIK-a. Traže jačanje ovlasti visokog predstavnika i protive se bilo kakvom pokušaju teritorijalne podjele ili prenošenje nadležnosti sa države na entitete. Aktualni visoki predstavnik Kristijan Šmit je prije mjesec dan podnio ostavku na tu funkciju uslijed, kako je sam kazao, američkog pritiska. Radnici Nove željezare Zenica okupili su se u 15 sati ispred zgrade uprave kompanije. Traže regres za sve zaposlenike prema kolektivnom ugovoru. Uprava je ranije ponudila vladi federacije da preuzme pogone za proizvodnju čelika, da povuče zakon o izvanrednoj upravi, govore radnici i Rašid Fetić, predsjednik sindikata.
1: Smatram da ovo ne smije se dozvoliti, jednostavno da vlada mora hitno da reaguje ili sama uprava da povuče jednostavno ovaj predstečajni postupak, da krene ponovo sa proizvodnjom. Pa nije važno da li ćemo ostati možda raditi ovim kapacitetima, 1880 ljudi možda smanjiti, ali jednostavno ne smije se ugasiti proizvodnja čelika u gradu Zenica.
2: Mislili smo da dobivamo sad normalno taj regres, pošto je tim tamo zakonski o regulativom oskleđeno da se dobiva regres ako postajemo pozitivni.
3: I sad je na radnicima, ono što sam ja malo prije rekao, imaju opciju da daju advokatu od firme Pavgarda koje su oni angažovali 3% plus ostale notarske obaveze, ili jednostavno da potraže pomoć kod naših advokata zeničkih.
0: U ruskim napadima raketama i dronovima poginule su najmanje 22 osobe diljem Ukrajine tijekom noći. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ciljani civilna infrastruktura i energetski objekti, a više od 100 ljudi je ozlijeđeno. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su napadi bili odgovor na prethodne ukrajinske napade, navodeći da su svi ciljevi napada postignuti. Kremlj je objavio da provodi sustavne napade nakon što je optužio Kijev za smrtonosni napad na đački dom u okupiranom dijelu istočne Ukrajine krajem svibnja, u kojem je poginulo 22, a ozlijeđeno 45 učenika. Veleposlanici Izraela i Libanona počeli su u Vašingtonu novi krug izravnih pregovora nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je primio obećanje obje strane o smirivanju. Četvrti sastanak predstavnika dvije zemlje koje nemaju diplomatske odnose održava se u State Departmentu i trebao bi trajati 2 dana. Razgovori se održavaju dok Hezbollah i Izrael nastavljaju razmjenu vatre, uprkos tome što je Trump u ponedjeljak najavio sporazum o zaustavljanju napada. Suđenje suspendiranom predsjedniku suda BiH Ranku Debevcu i bivšem ravnatelju OSE Osmanu Mehmedagiću, optuženima za više kaznenih djela, nastavljeno je bez prisustva javnosti zbog zaštite tajnih podataka. Predviđeno je saslušanje svjedoka koji je radio u obavještajno-sigurnosnoj agenciji. Debevec je optužen za zlouporabu položaja, krivotvorenje službene isprave, primanje mita radi trgovine uticajem, nezakonito prisluškivanje i snimanje te lažno predstavljanje. Mehmedagiću su na teret stavljeni zlouporaba položaja i krivotvorenje službene isprave. U istom predmetu sudi se i zaposleniku suda BiH Milisavu Pijuku.
4: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku 28 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.

0: Točno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Kronika dana.
0: U studiju urednik emisije Damir Šimić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro vam već. Na početku vijesti dana. U posjetu Bosni i Hercegovini francuski i njemački ministri za Europu, veće za provedbu mira sutra i preko sutra bira novog visokog predstavnika. U Zenici prosvjedovali radnici Nove željezare. Libanon i Izrael obnovili pregovore u Washingtonu. U ruskom napadu na Ukrajini 22 poginulih. Reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala u SAD. Prijedlog proračuna Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu potporu na sjednici predsjedništva, zbog čega će biti vraćen vijeću ministara na daljnju doradu. Za proračun je glasala samo srpska članica predsjedništva Željka Cijanović, Željko Komšić bio je protiv, dok je bošnjački član Denis Bećirović bio suzdržan.
0: Bećirović je to objasnio činjenicom da BHRT-u nisu izdvojena sredstva u proračunu. Ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić, govoreći o razlozima zašto proračun nije dobio potporu, ocijenio je da su politički faktori odigrali znatnu ulogu u cijelom procesu.

0: procesu. Izjavio je da razumije ozbiljne financijske probleme s kojima se suočava BHRT, ali je istaknuo da se slični izazovi pojavljuju i u drugim javnim poduzećima i ustanovama diljem zemlje. Prema njegovim riječima, proračun institucija Bosne i Hercegovine prvenstveno služi financiranju državnih institucija i ispunjavanju međunarodnih obveza.
1: Vijeće za provedbu mira u sljedeća dva dana odlučit će o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini nakon što je ostavku podnio Christian Schmidt. Dva su kandidata koja se ističu, Talijan Antonio Zanardi Landi, navodno kandidat SAD-a, i Francuz René Troca, za kojeg lobiraju europske sile.
2: Italijan Antonio Zanardi Landi kandidat je koga favoriziraju Amerikanci. Uvjeravaju da je riječ o diplomati koji svojim iskustvom može pomoći Bosni i Hercegovini. Francuska uz podršku Njemačke i Velike Britanije predlaže da novi visoki predstavnik bude René Troca. Ministar za Europu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Europu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Ginter Krichbaum uoči sjednice PIK-a razgovarali su sa BH zvaničnicima. Poručili su da OHR ostaje ključni garant sigurnosti. Ministar Haddad poslao je vrlo indikativnu poruku, kazavši da ne smiju dozvoliti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Europske unije.
3: Naše kontinuirano prisustvo ovdje važno je sigurnosno pitanje i to sam postavio kao jedan od prioriteta svog djelovanja.
2: Jasne poruke u Sarajevu je poslao i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
4: Bosna i Hercegovina jednostavno nije više tam gdje je bila 95. godine. Ostvaren je u međuvremenu značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, da je vrlo važno da novog visokog predstavnika imenuje Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, a da takva odluka odrazi težnje Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropskoj uniji.
2: Evropskoj uniji očito je stalo, ali je pitanje koliko ima snage suprotstaviti se američkom utjecaju. Amerikanci žele svog kandidata, ali prije svega zbog interesa koje imaju u Bosni i Hercegovini. Prvi ključni interes je južna plinska interkonekcija, ali i drugi infrastrukturni projekti. Samo u jednoj stvari Brisel i Washington trenutno se slažu. Bonske vlasti moraju biti korištene znatno rjeđe. Istovremeno, izbor Schmidtovog nasljednika ukazuje na duboke podjele unutar same Bosne i Hercegovine. Izvori iz diplomatskih krugova kažu da je predloženo spajanje OHR-a i delegacije Evropske unije u BiH. Time bi bilo riješeno imenovanje novog visokog predstavnika, a to bi bio sadašnji ambasador Evropske unije u BiH, Luigi Soreka. Sigurno je da sve zavisi od političkog dogovora velikih sila, prije svega Sjedinjenih Država, koje imaju dominantan utjecaj. U međuvremenu administracija Donalda Trumpa predložila je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Johnson nije samo bivši visoki vojni zvaničnik, nego i aktivni zagovornik sigurnosne politike koju promoviraju Trump i američki ministar odbrane Pete Hegseth. U javnim istupima posljednjih godina snažno je podržavao reforme američkog odbrambenog sistema, tvrdeći da Sjedinjene Države moraju ubrzati proizvodnju oružja i modernizirati vojnu industriju kako bi zadržale stratešku prednost nad Kinom i Rusijom. Za Federalni radio, Majda Alić.
1: Radnici Nove željezare Zemnica okupili su se i danas ispred zgrade uprave kompanije. Traže regres za sve uposlenike prema kolektivnom ugovoru. Uprava je ranije ponudila vladi federacije da preuzme pogone za proizvodnju čelika, a da povuče zakon o izvanrednoj upravi. Govore radnici Rašid Fetić, predsjednik sindikata.
5: Smatram da ovo ne smije se dozvoliti, jednostavno da vlada mora hitno da reaguje ili sama uprava da povuče jednostavno ovaj predstečajni postupak, da krene ponovo sa proizvodnjom. Pa nije važno da li ćemo ostati možda raditi ovim kapacitetima, 1880 ljudi možda smanjiti, ali jednostavno ne smije se ugasiti proizvodnja čelika u gradu Zenica.
6: Mislili smo da dobivamo sad normalno taj regres, pošto je tim tamo zakonski o regulativom usklađeno da se dobiva regres ako postajemo pozitivni.
7: I sad je na radnicima, ono što sam ja malo prije rekao, imaju opciju da daju advokatu od firme Pavgrada koje su oni angažovali 3% plus ostale notarske obaveze, ili jednostavno da potraže pomoć kod naših advokata zemljičkih.
8: Svijet.
0: Veleposlanici Izraela i Libanona počeli su u Vašingtonu novi krug izravnih pregovora nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je primio obećanja obje strane o smirivanju. Četvrti sastanak predstavnika dvije zemlje koje nemaju diplomatske odnose održava se u State Departmentu i trebao bi trajati dva dana.

0: Razgovori se održavaju dok Hezbolah i Izrael nastavljaju razmjenu vatre, uprkos tome što je Trump u ponedjeljak najavio sporazum o zaustavljanju napada. U ruskim napadima raketama i dronovima poginule su najmanje 22 osobe diljem Ukrajine tijekom noći. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ciljani civilna infrastruktura i energetski objekti, a više od 100 ljudi je ozlijeđeno. Rusko ministarstvo obrane saopćilo je da su napadi bili odgovor na prethodne ukrajinske napade, navodeći da su svi ciljevi napada postignuti. Kremlj je objavio da provodi sustavne napade nakon što je optužio Kijev za smrtonosni napad na đački dom u okupiranom dijelu istočne Ukrajine krajem svibnja, u kojem je poginulo 22, a ozlijeđeno 45 učenika.
1: U Sarajevu traje 10. izdanje History Festa uz sudjelovanje oko 100 znanstvenika iz SAD, Europe i zemalja bivše Jugoslavije. Ovogodišnji je posvećen raspravama o razvoju posljeratnih društava u jugoistočnoj Europi.
2: Program će ovu temu sagledati iz komparativne perspektive s fokusom na periode nakon Drugog svjetskog rata i nakon ratova iz 1990. godina. Učesnici će analizirati promjene kroz više oblasti, među kojima su ideologija, politika, ekonomija, urbanizacija, položaj i uloga vjerskih zajednica, razvoj sporta te položaj žena. Ovakav pristup mogao bi pomoći boljem razumijevanju promjena kroz koje su društvo u jugoistočnoj Europi prošlo u proteklih 8 decenija. Historičar Husnija Kamberović.
3: Jednostavno ideja je dakle da pokušamo vidjeti da li su neki integrativni ili dezintegrativni procesi davali rezultate i kako se to odvijalo od 45. a kako poslije 90. godine. Poseban akcenat, ja mislim, stavit ćemo upravo na pitanje industrializacije, recimo i urbanizacije, dakle ta ključna fenomena koja su obilježila društva i privatizacije, naravno, dakle fenomene koji su obilježili razvoj posljeratnih društava u jugoistočnoj Europi. Ono što nam se čini važno i također pomenuti je to da se na History Festu i ove godine okupilo blizu 100 naučnika iz raznih dijelova svijeta, od svih ovih postjugoslavenskih zemalja, od Slovenije dakle do Makedonije i naravno jedan dio historičara iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država. I mislimo da ova History Fest dakle već 10. po redu polagano prerasta u tradiciju na koji historičari iz Europe i svijeta vrlo rado dolaze.
2: Na History Festu bit će organizirani panel diskusije, predavanja, predstavljanje knjiga, izložbe te jedna doktorska radionica. Kao i ranijih godina planirani su i razgovori s još aktivnim učesnicima važnih historijskih procesa u jugoistočnoj Europi s kraja 20. i početka 21. vijeka. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u SAD gdje će nastupati na svjetskom prvenstvu. Dario Božić.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je rano jutros u Sjedinjene Američke Države, tačnije St. Louis, u kojem će odraditi drugi dio priprema za nastup na mundijalu. Bosna i Hercegovina će u američkom St. Louisu u subotu odigrati i drugu, posljednju pripremnu utakmicu, a protivnik će biti selekcija Paname, koja je u prijateljskom meču ubjedljivo poražena od Brazila sa 6-2. Selektor Sergej Barbarez je prije polaska poslao poruku navijačima.
5: Da budu uz nas, da navijaju, doći to do nas sve, i do Amerike, glas naroda, mi ćemo pokušati da ju uveselimo, mi ćemo pokušati da dadnemo sve od sebe ko smo do sada to radili. To je najvažnija stvar, a narod prepozna kad je neko radi kako treba i daje 100% osobe i rezultat na kraju krajeva onda i dođe.
4: Već je od ranije poznato da golman Osman Hadžikić zbog povrede nije otputovao sa reprezentacijom, a timu se priključio član U21 selekcije Mladen Jurkas. Prati se stanje s povredom Harisa Tabakovića, koji bi trebao biti spreman za drugu ili treću utakmicu na prvenstvu. Inače, naš prvi protivnik na mundijalu, selekcija Kanade, sinoć je u prijateljskom meču pobijedila Uzbekistan sa 2-0.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22,

0: a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku 28 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, poslije podne i tokom noći očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 24 stepena.
1: I stigli smo do kraja, poštovani slušatelji, želimo vam ugodnu noć.
0: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Senada Smaković, urednik emisije Damir Šimić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Intervju na Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Sportisti.
1: Gost magazina Sport Federalne televizije, generalni sekretar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, Adnan Đemidžić. Hvala na izdvojenom vremenu, pred sami polazak na svjetsko prvenstvo po drugi put u historiji.
5: Hvala vam lijepa, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u prostorije Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Jeste, ovo je drugi put, a meni nekako i uloga bila prvi put kada sam išao da budem u jednom dijelu obaveza koje smo imali na svjetskom prvenstvu, evo danas u nekoj drugoj, tako da me zaista čini sretnim i ponosnim jer vrlo mali je broj ljudi koji danas učestvuju u operaciji koja se zove svjetsko prvenstvo 2026, mi smo nazvali to Tim za Ameriku, tako da se radujemo našim narednim koracima.
1: Vraćamo se samo na onaj trenutak u Zenici kada smo se plasirali na svjetsko prvenstvo. Jeste li razmišljali šta dalje? Da li vas je iznenadlo, iako smo svi bili optimiste, ali ipak vi kao operativac morali ste odmah Excel tablice uključiti?
5: Da vam budem iskren, vjerovali smo u ovu ekipu, svi se mi nadamo u životu, očekujemo i to je legitimno pravo. Po završetku utakmice, vi ste sami vidjeli šta je bilo, to je bila erupcija emocije u cijeloj državi. Nakon toga igrači su sa rukovodstvom bili zamoljeni, došli su naravno tamo gdje ih je najviše ljudi čekalo, preko 100.000. U 4 sata je zvanično završen program, ja sam kući došao u 4:30, ujutro smo imali u 8 sati operativni sastanak, u 9 smo imali već tim za Ameriku. To vam govori samo o ozbiljnosti s kojom smo pristupili, naravno, u saradnji s rukovodstvom Saveza, sa ljudima koji rade u administraciji, koji su pokazali dobru volju da urgentno reagujemo u datoj situaciji. Jer i sami znate, 6 mjeseci su pojedine reprezentacije imale, mi smo imali vrlo kratak rok, 60-ak dana. I uspjeli smo. Ono što želim istaći ovdje jeste brzina i kvaliteta posla kojeg smo uspjeli odraditi. Znate sami koliko problema posla sa dokumentacijom, konkretno sa vizama. Prije 10-ak dana smo dobili iz sjedišta FIFA koja se nalazi u Majamiju, znači računajte minus 6 sati. Kolege i ja ostanemo ovdje nekad do kasnije noćni sati jer je vremenska razlika nešto što mi moramo odgovoriti zadatku. I FIFA je rekla zaista da smo uspjeli da uradimo više nego što su oni očekivali. I to me čini spokojnim, sretnim i zadovoljnim da imamo zaista dobru ekipu ljudi, zaposlenika Saveza koja je, pored svog redovnog posla, pristupila u ovom vanrednom dijelu i radi ga u punom kapacitetu.
1: Spomenuli ste već da po drugi put ste dio ekipe Nogometnog Saveza, ovaj put kao prvi operativac. Kakva iskustva nosite 2014. godine kada bi sad paralelu povukli, evo, 12 godina poslije?
5: Vremenska distanca je velika, ali su poslovi i zadaci pa skoro isti. Imate FIFA regulativu koju se svi moramo voditi. Ono što su tražili i prije 12 godina, oni traže i danas samo u jednom proširenom obliku. Naravno, ono što smo mi trebali da odradimo, zaista smo uspješno i odradili, a to se odnosi od same prijave igrača, od registracije u hotela, ono što smo mi naravno znali unaprijed gdje će biti smještena naša nacionalna ekipa, jer to su sve nacionalne selekcije koje su učestvovali u baražu već imale kao dogovoreno. Putovanje kao putovanje jako kompleksno. Logistička operacija je vrlo teška. Evo da vam kažem da je ova grupa ljudi uspjela da napravi tako veliki posao da smo mi spremni sutra krenuti za Ameriku, jer znate da

0: će naša nogometna fudbalska reprezentacija odigrati prijateljsku utakmicu u St. Louisu i zaista sa punim zadovoljstvom još jednom podcrtavam, smo spremni da možemo izaći iz ovih prostorija i već krenuti put Sjevernoameričkog kluba.
1: Kad kažete ta logistička operacija, sigurno gledatelje zanima ta saradnja na relaciji predsjednik Saveza, Vicu Zeljković, direktor reprezentacije Emis Pahić i selektor Sergije Barbaris. To sve to treba inkorporirati.
0: Pitanje je apsolutno zanimljivo jer razlika u svim našim habitusima nosi jednu kvalitetu. Evo, svako od tih ljudi koji se podcrtali ima svoj specifikum. Mi smo napravili kompozit dobrih i kvalitetnih ljudi, postoji sinergija od rukovodstva Saveza, od predsjednika Zeljkovića preko glavnog operativca muške A reprezentacije, gospodina Emira Spahića, i naravno tu je čovjek koji je nama svima donio najveću radost sjedeći na klupi, a nekada je bio kapiten, gospodin Sergej Barbares, čovjek koji ima pored fudbalskog znanja i umjetničku dušu, unio jednu posebnu notu u ovu reprezentaciju. Govorili smo mi bili o disciplini, onom što je nama nekada i nedostajalo. Danas su naši momci zaista jedna dobra škvadra, dobra ekipa, jaka vojska, koja sigurno vam kažem će biti tvrd orah svim protivnicima kad se nađemo tamo na nekom fudbalskom pravogoniku na tlu Sjeverne Amerike.
1: Evo, spomenuli ste Emira Spahića i Sergeja Barbarića za nekadašnje reprezentativce. Preko dvije decenije ste u nogometnom savezu. Šta je ključ uspjeha upravo ovog dvojica? Evo, dobili smo i tu treću generaciju, kada uzmemo onu prvu, pa brazilsku i sad treću.
0: Reću vam vrlo jednostavno povjerenje. Znači, taj fluid koji se gradi dugogodišnjim poznanstvom je nešto što se pretočuje kroz poslovnu saradnju. Mladi igrači su dobili ljude kojima mogu vjerovati na riječ i sve što im je kazano, to je ispunjeno. Mi smo zaista sretni da ih imamo, da su to ljudi koji su dio ove priče, jer mi danas imamo 20-ak mladih igrača koji su iskazali želju da pored nekog drugog državljanstva kojeg su bili nosioci, igraju za svoju zemlju, za svoju domovinu, za svoju Bosnu i Hercegovinu. To je ono na čemu mi trebamo graditi našu budućnost, jer moram vam kazati sada da imamo više zainteresovanih nego što imamo mjesta. Ne samo na ovom putovanju koje se zove operacija Amerika, nego i za sve naše buduće aktivnosti, jer vi sami znate da je cilj ovog stručnog štaba bio Evropsko prvenstvo, odnosno plasman 2028. Oni su prekucali igricu. Idemo dalje.
1: Ovaj rezultat i plasman na Mundijal je bio više od rezultata. Nekako je ujedinilo državu. Spomenuli ste tu i dijasporu. Nekada smo doslovno gubili talente, a evo danas kažete da je ogromna želja mnogih da obuku dres reprezentacije.
0: U istinu vam govorim zato što ja radim na tom dijelu koji je administrativno najsenzitivniji. Uspjeli smo da napravimo prohodnost, propulzivnost svih onih koji žele da budu dio ove nove bosansko-hercegovačke priče. Jer ovo je nešto šire. Ovo nije samo usko vezano fudbalski. Ovi mladi momci imaju dimenziju prisustva, pripadnosti. Oni su, znači, naše nove snage, nove nade, jer vidite sami koje prosje generacije. Danas smo imali jedan zajednički prijem na koje smo se onako svi malo dotakli, jer kaže naš kapiten, on je jedini, kaže, koji malo remeti taj prosjek, ali bez njega ne bilo ni momaka, jer oni njemu vjeruju beskrajno, pjanko, jer on je neko ko je čovjek oko kojeg se to sve vrti, jedin džeko.
1: Moramo ga spomenuti, jer upravo sve ove godine ste prisutni u Savezu, koliko igra Edin Džeko za reprezentaciju.
0: Pa Edin Džeko, o njemu će historija govoriti. Edina Džeko moramo staviti na pjedestal svih dobrih stvari koje se desile u ovom fudbalu u Bosni i Hercegovini. Čovjek koji je svojim duhom osvojio desetine i stotine hiljada ljudi koji daju podršku ovoj reprezentaciji. Jer vi sami znate, vi ste dugogodišnji hroničar dešavanja i u ovom fudbalskom savezu. Pratite sve ovo što se dešava u sportu općenito. Ali takvog čovjeka, takav karakter, mi nismo nikad imali.
1: Mnogo je aktivnosti bilo pred odlazak na svjetsko prvenstvo, mnogo i sponzorskih novih ugovora. A evo, zanimljivo, prije nekoliko trenutaka bili ste u ministarstvu

0: Ministarstvu vanjskih poslova i svi igrači su dobili diplomatske pasoše.
1: Jeste, zaista, to je sretan trenutak za sve nas. Osjećali smo se toliko ponosni, ispunjeni, jer Bosna i Hercegovina je prepoznala institucije Bosne i Hercegovine, ono što rade ovi mladi momci, i htjeli su da ih nagrade. I zaista su to učinili na jedan vrlo respektabilan način. I moram kazati zaista dužno poštovanje, priznanje, zahvalnost za sve ono što je učinio gospodin Konaković sa svojim timom, ljudi koji su napravili zaista da se svi ovi momci osjećaju ono što i jesu, pravi pripadnici svoje države, pravi ambasadori sporta. I oni će to, siguran sam, i opravdati u narednim sezonama.
0: Baš s pravom ambasadori sporta ima jedna isto zanimljivost da zemlje iz okruženja, Hrvatska će sudjelovati kao i naša reprezentacija, svi nekako imaju posebne simpatije prema nama. Nedavno sam boravio u Beogradu i mahom svi navijaju za Bosnu i Hercegovinu.
1: Pa i mi navijamo za naše komšije i susjede kada igraju utakmice protiv drugih reprezentacija. Mentalitetom su nam bliži nego neke druge zemlje. Ono što trebamo da radimo, trebamo da napravimo takav odnos da budemo zaista zadovoljni i sretni svim onim što rade ljudi iz našeg okruženja. I ovo što vi govorite, Beograd, Zagreb, Ljubljana, Podgorica, Skopje, o reprezentaciji Sjeverne Makedonije. Moram istaći jednu stvar, ljudi su vodili svoju utakmicu koju su već ranije imali dogovorenu prijateljsku da bi nama izašli u susret, a to je ipak veliko.
0: Proteklih dana dobili smo i nove dresove. Haris Tambolić, koliko se sjećam, je dizajnirao, napravio je baš nekako reprezentativni dres kao nikad do sad. Da li generalni sekretar ima udjela u tome da koriguje ili daje neke preporuke?
1: Po prvi put smo imali priču koja se zove novi dres. I to je krenulo prije 6 mjeseci. Ono o čemu sam govorio na početku, ta umjetnička crta gospodina Barbareza, koji je došao da bude tu na sastanku, kolega koji su od stručnog štaba direktora Spahića, ljudi iz Kelmea s kojima smo mi sarađivali, su svi bili na jednom zadatku. Kako da napravimo nešto što do sada nismo imali. U samoj konstelaciji snaga svaki je dao svoj dio, svoj obol. S moje strane ono što možemo uraditi jeste kako tehnički na kvalitetan način da to što prije završimo. Ali, evo, moram kazati, čovjek koji je zaista idejni tvorac ovoga, gospodin Stambolić, je napravio veličanstvenu stvar. On je napravio sliku Bosne koja se nalazi na našem novom dresu. Mislim da ćemo svi biti ponosni, zadovoljni, bez obzira koja je boja u pitanju, jer znate da su domaće boje plave, a bile su gostujuće. Ono što nama svima zajedno treba jeste da smo u tom svemu isti, jednaki, da ne postoje nikakve razlike, bez obzira na boje dresa, jer u ovom momentu moramo pratiti, voliti i gledati samo našu reprezentaciju, pa bilo kojeg uzrasta u pitanju.
0: Nekako se stekao dojam, osim brige o igračima, o taktici, selektor Sergej Barbariz, sjećamo se one utakmice kada je zahtijevao pjesmu Halda Bešlića, pa spot, upravo smo ovdje gledali na preskonferenciji, pa njegov taj emotivan, taj trenutak. Nekako, selektor Barbariz je zaista nosio cijeli ovaj projekat, ono iz duše, kao što ga poznajemo.
1: Vidite vi, evo kako smo malo prije i razgovarali, pa znate vi dugo kako je išao tok dešavanja od igračkih dana do selektorskih dana gospodina Barbareza. Ljudi koji su bili po navici ili po defaultu, defetisti, oportunisti, kako god došli nazovite, pa nisu polagali puno vjere. Sergej Barbarez kad je došao, on imao viziju. To je nešto što danas vrlo malo ljudi ima koji se bave ovim poslom. Vrlo ozbiljno pristupio zadatku. Do kraja je bio posvećen svakom detalju. Evo, vi ste sad govorili o pjesmi. Ta pjesma je podigla naciju. Ta pjesma je učinila da svi budemo ponosni. Tako da vam moram kazati sad jedan detalj. Prije 15 dana sam bio gost na jednom podcastu i pitao ljudi je li moguće da izađe preko 100.000 ljudi na ulicu. Ja kažem, kod nas je bilo preko 140.000 u 3 sata ujutru. I svi su čekali svoje pobjednike. I onda kad izađe veličanstveni Sergej Barbarez, to je sasvim dovoljno bilo da se svi nađemo oko istog zadatka. Ove momke treba podržati i treba vjerovati u njih. A mislim da će nam oni odgovoriti svojim igrama, odgovorili su do sada svojim znanjem i ponašanjem.

0: i disciplinom koja je njima urođena, momci koji su vidjeli šta svima nama znači uspjeh, ne uspjeh u formalnom smislu, nego uspjeh u suštinskom smislu, jer smo pokazali da mi možemo i protiv najvećih.
1: Sigurno je, pored velikih obaveza pred odlazak na mundijal, ste upratili mnogo navijačkih pjesama. I nekako nas je ta pjesma i nosila, evo, na samom dočeku pred vječnom vatrom.
0: Znate kako je, sve pitanje trenutka. Evo, recimo, ja sam pokušao da nekako slikovito objasnim šta se desilo na stadionu Bilno Polje. Tu noć je bila erupcija emocije. To znači da su svi bili sretni i zadovoljni i ljudi nisu uopšte pitali ko, gdje, šta i zbog čega. Poslije toga su igrači prešli naravno na tragu svega toga što je uspjehom poplaćano. Su se desile nove navijačke pjesme i vjerovatno će one ući u masu, u ljude, u gledalce, navijače u narednom vremenskom periodu. Ali ono što želimo jeste da igrači imaju motivaciju prilikom izlaska na teren. Kako će biti u datom trenutku, to niko ne zna. Ali smo pokušali izaći iz šablona i mislim da smo napravili dobar iskorak i nadam se da će ovi momci imati ono što treba. Znači, samo da nastave raditi onako kao što su radili do sada, podrška sa naše strane, rukovodstva, savjeza, svi ljudi koji su operativno uključeni u ovu zadaću, neće zastati.
1: Da li ste mogli odgovoriti svim zahtjevima, jer iz Amerike, iz Evrope, mislim na našu dijasporu, naravno iz Bosne i Hercegovine, svi bi na svjetsko prvenstvo?
0: Pa, mogu vam kazati, većini jesmo. Ono što su bile objektivne mogućnosti, mi smo ostali zadnji u redu onih koji se kvalifikovali. Znači, imali smo limite koje nismo mi mogli preskočiti, ali smo imali zaista veliku želju, iskrenu namjeru. Pomogli smo našim ljudima koji su uspjeli uzeti karte, pa na osnovu onoga što su kupili, dobili su i određenu dokumentaciju na osnovu koje su mogli čim prije ishoditi potrebne vize da bi mogli krenuti na daleki put. Savez i ljudi iz Saveza su činili mnogo i svojim direktnim kontaktima, kako da olakšaju onima koji su imali potrebu da dođu čim prije u red onih koji mogu da apliciraju za vizu. Naravno, svak gleda to iz svog ugla, ja vam kažem zaista da smo mi to učinili u punom kapacitetu za one ljude koji su se javili i prijavili i koji su to pravo stvarili putem Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, tako da mi de facto imamo već čistu situaciju, ono što sam vam kazao malo prije, da smo spremni da možemo krenuti put Amerike i nadam se da ćemo što duže ostati.
1: I na kraju upravo sam to htio pitati, malo iz struke, ne samo administraciji, potičete i spoznate sarajevske sportske porodice Đemidžić, vaš otac Kemal, istaknuti fudbaler Sarajeva. Vaše prognoze?
0: Pa vi znate da se ja vrlo malo bavim prognozama. Ja nastavim biti realan u životu. Otac Rahmetli je uvijek govorio samo da postoji jedno mjesto gdje se može pokazati svoje znanje, to je fudbalski teren. A ja sam siguran i vjerujem ove naše momke da će oni baš tamo pokazati da mjesto gdje i jesu, oni su najbolji. Najbolji jer su oni ostvarili svoj rezultat, a sada neka ostvari svoje snove.
1: Hvala lijepo još jednom na izdvojenom vremenu i sretan put.
0: Hvala lijepo i nadam se da ćemo u još ljepšem ozračju da dočekamo njihov povratak sa svjetskog prvenstva.
1: Naravno, i da ponovimo vječnu vatru.
0: Hvala. Svakako, hvala.
1: Hvala još jednom, bio je to Adnan Đemidžić, generalni sekretar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Šta na kraju reći, sretno Zmajevi preko Atlantika.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, trijumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

siva strana crkve bila je razvaljena između dva potporna stupa i u pukotini je bila dnevna svjetlost kao u vratima. Kamene krhotine bile su posvuda, kao nakon kamenog rasprskavanja. Okolo se nagomilao krš, ali na ulazu je bilo raščišćeno. I on je došao između zgrnutih razvalina i odgurnuo od dasaka napravljena vrata koja su vodila unutrašnjost. Unutra je bilo tiho. Ptice su letjele prostorom. Čulo se kako zvižduću, ali i pijukanje mladih

negdje. Lanac ulubljenog svjećnjaka koji je još bio pričvršćen u svod, tiho je stenjao i vidio je dva ugojena vrapca što se ljuljaju na metalnom vijencu. Kad je pošao naprijed, odletjeli su. Samo je oko vrata bilo raščišćeno. Pažljivo se kretao preko razvalina i zastao je u srednjoj lađi. Iz velike pukotine padalo je jako svjetlo u ruševinu. Sveci su svi odozgo bili nagnuti, njihova postolja prazna, krnji ružni ostaci zalijepljeni gore na zidu. Negdje dvije noge do koljena, usamljeni krnjatak ruke, koji je brižljivo bio učvršćen na svodu, svijetlio je, a jedna široka razvalina u zidu ocrtavala se oštro i crno kao sjena stepenice odozgo nadolje. U svodu je bilo nebo kao oštro nazupčani komad sivila i vidio je drugu duboku pukotinu koja je išla do ispod boka, postajući sve uža, ispunjena jasnom svjetlošću. Oltar je bio pokriven, korske stolice prevrnute. Vidio je široke smeđe stražnje zidove naklonjene kao za podrukljivo obožavanje. I donji su redovi stubova svetaca također bili nepotpuni. Skršeni torzoji, zaprljano kamenje, osakaćeno i znakaženo. Mnoga lica kreveljila su se kao divlji kljakavci, jer im je nedostajalo uho ili podbradak. Pukotine su presjecale njihova lica, drugi su bili bez glave. Loše su izgledali oni kojima su nedostajale ruke. Činili su se kao da krvare, nijemo preklinjući. A jedna barokna gipsana figura bila je zgnječena kao jaje. Blijedo lice sveca bilo je neokrnjeno, a lice malo žalosno jezuitsko, dok su stomak i grudi bili raspuknuti i zdrobljeni. Gips je bio smrvljen i ležao je u bjeličastim kolutovima uz noge figure, a iz mračnih trbušnjih duplji izvirela je slama pomiješana sa stvrdnutim gipsom. Uspinjao se dalje preko razvaline, mimo pričesne klupe, lijevo od kupole. Freske su bile neokrnjene, dnevno svjetlo potpuno je padalo na svijetle boje. I pomoćni je oltar bio čitav, izgledalo je čak kao da je očišćen. Oltarski stol je bio sjajan. Kita cvijeća stajala je pred kamenim tabernakulom, a kad se osvrnuo po krajnjoj lađi, vidio je da su ispovjedaonice lagano nagnute. Najposlije je vidio svjetlo i krenuo je k njemu. Svijeća je gorjela pred slikom Majke Božije, a pred nje je visilo raspelo, koje je ranije visilo u svodu pred svjećnjakom. Svijeća je nemirno treperila pred čudotvornom slikom, čija je drvena podloga lagano već bila odbacila zlatnu prevlaku, a izgleda da ju je sasvim htjela odbaciti. Već je bila mjestimice smrvljena i pružala se kao bjeličasta modrica duž Marijina lica. Samo je cvijeće bilo svježe i lijepo. Predivni veliki klinčaci s tustim glavama koje je stajalo u nabijenim čahurama. Pokušao se moliti, ali u istom trenutku bio iznenađen. Ispod sebe je čuo pjesmu. Dolazila je iz zemlje. Jeza je međutim bila kratkotrajna. Dosjetio se kripte koja je bila potpuno netaknuta. Glasovi su slabo zvučali, neobično filtrirani. Činilo se da ih je malo.

0: Dramski program. Radio novela. Repriza.
1: Heinrich Bell. Blijeda Ana.
2: Tek u proljeće 1950. vratio sam se iz rata kući i u gradu nisam više našao nikog koga poznajem. Na sreću, moji su mi roditelji ostavili novca. Iznajmio sam sobu. Ležao u njoj, pušio i čekao. A da nisam znao što čekam. Ići raditi nisam imao volju. Dao sam novac svojoj gazdarici i ona je sve za mene kupovala i pripravljala mi je jelo. Svaki put kad mi je u sobu donijela kavu ili jelo, ostajala bi dulje nego se to meni dopadalo. Njezin je sin poginuo u jednom mjestu koje se zvalo Kalinovka i kad bi ušla stavila bi poslužavnik na stol i došla u tamni kut gdje je bio moj krevet. Tamo sam drijemao, gasio cigarete o zid, tako da je oko moga kreveta bilo puno crnih mrlja. Moja gazdarica bila blijeda i mršava i kad bi u tami njezino lice stajalo nad mojim krevetom, plašio sam je se. Najprije sam mislio da je poremetila pameću, jer su joj oči bile veoma svijetle i velike. I uvijek me iznova pitala za svoga sina.
3: Jeste li sigurni da ga niste znali? Mjesto se zove Kalinovka. Zar niste tamo bili?
2: Ne, uistinu ne. A ne mogu se sjetiti.

0: Moja gazdarica nije bila luda. Bila je jedna veoma uredna žena i bilo mi je bolno kad me pitala. Pitala me veoma često, svaki dan nekoliko puta. A kad bi joj išao u kuhinju, morao sam gledati sliku njezina sina. Kolor fotografiju koja je visila iznad sofe. Bio je to nasmiješeni svjetlokosi mladić, a na slici imao svečanu pješadijsku uniformu.
1: Ovo je napravljeno u garnizonu prije nego su krenuli.
0: Bila je to fotografija Poprsja. Nosio je čeličnu kacigu, a iza njega se moglo jasno vidjeti imitacija ruševine dvorca koji je bio obrastao umjetnom lozom.
1: Bio je kondukter, vrijedan mladić.
0: I onda bi svaki put uzela kartonsku kutiju punu fotografija koja je stajala na njezinom šivaćem stolu između krparija i smotaka konca i morao sam uzeti u ruku veoma mnogo slika njezinoga sina. Grupnih snimaka iz škole gdje svaki put neko naprijed sjedio sa pločom od škriljevca između koljena, a na ploči je pisalo 6, 7 i na posljedku 8. Posebno su bile slike sa pričesti, pričešćene crvenom gumenom vrpcom, nasmiješen dječak u lijepom crnom odijelu s golemom svijećom u ruci. Stajao ispod transparenta na kojem je bilo naslikan zlatni kalež, a onda su dolazile slike koje ga pokazuju kao bravarskog naučnika, za strugom, lica čađava, s rukama čvrsto oslonjenim na turpiju.
1: To nije bilo za njega, to je bilo preteško.
0: I pokazuje mi posljednju njegovu sliku prije nego je postao vojnik. Stajao je u uniformi tramvajskog konduktera pored kola linije 9 na krajnjoj postaji gdje tramvaj zaokreće oko rondele. Ja sam prepoznao kiosk gdje sam često prije rata kupovao cigarete. Prepoznao sam jablane koje još uvijek tamo stoje. Vidio sam vilu sa zlatnim lavovima pred glavnim ulazom koje više nisu tamo. A meni se dopadala jedna djevojka na koju sam za vrijeme rata često mislio. A, bila je zgodna, blijeda, sitnih očiju i uvijek je u tramvaj ulazila na posljednjoj postaji linije 9. Svaki put sam veoma dugo gledao fotografiju na kojoj je bio sin moje gazdarice na posljednjoj postaji linije 9 i mislio sam mnogo toga na djevojku i na tvornicu sapuna u kojoj sam tada radio. Čuo sam cik tramvaja, vidio crvenu limunadu koju sam ljeti u limunadarnici pio, zelene reklame za cigarete i opet na djevojku.
1: Možda ste ga ipak znali.
0: Ne. Također ni Kalinovku. Stvarno ne. Često sam morao k njoj u kuhinju. A i ona je često dolazila meni u sobu. I cijeli dan sam mislio na ono što sam htio zaboraviti. Rat. I bacao sam opuške cigareta iza kreveta i gasio žeravicu o zid. Ponekad kad sam navečer ležao, čuo sam u sobi negdje blizu korake neke djevojke ili čuo sam Jugoslovena koji je stanovao u sobi pored kuhinje. Čuo sam ga kako psujući traži prekida za svjetlo prije nego uđe u svoju sobu. Tek nakon 3 tjedna, koliko sam tamo stanovao, kad sam već Karlovu sliku i 50. put imao u ruci, vidio sam da vagon tramvaja pred kojim on stajao je smiješići se sa svojom torbom za novac nije prazan. Prvi put sam pažljivo pogledao fotografiju i vidio da je u unutrašnjosti tramvaja bila snimljena jedna djevojka koja se smiješila. E to je bila ona zgodna na koju sam za vrijeme rata tako često mislio. Gazdarica mi je prišla, pozorno me pogledala u lice i rekla:
1: Sad ga poznate, ne?
0: Ne, ali djevojku da.
1: Djevojku, to je bila njegova zaručnica. Ali možda je dobro da je on više nije vidio.
0: Zašto?
1: Poznavali ste djevojku.

0: Držao sam čvrsto fotografiju u ruci. Gledao svoju gazdaricu i pričao je o svojoj tvornici sapuna, o posljednjoj postaji devetke i zgodnoj djevojci koja je tu uvijek ulazila u tramvaj.
1: Inače ništa drugo?
0: Ne.
1: Kad je opet vidite, shvatit ćete zašto je dobro da je on više nije vidio.
0: Posušila je svoje ruke od kecelju. Prišla mi i pažljivo uzela fotografiju iz ruke. Njezino lice izgledalo kao da se još više smanjilo. Njezine oči su gledale mimo mene, ali ipak lagano stavila šaku na moju lijevu ruku.
1: Ona stanuje u sobi pored vas. Ana. Mi uvijek za nju kažemo blijeda Ana, jer ima tako bijelo lice. Pa jeste li sigurni da je niste vidjeli?
0: Ne. Još ju nisam vidio. Doduše, nekoliko sam je puta čuo. A što je dakle s njom?
1: Ne govorim ovo rado. Ali bolje da vi to znate. Njezino lice je posve uništeno. Puno ožiljaka. Jer zračni pritisak ju je bacio u jedan izlog. Nećete je prepoznati.
0: Navečer sam dugo čekao, dok na trijemu nisam začuo korake. Ali kod prvog puta sam se prevario. Bio je to visoki Jugosloven, koji me začuđeno pogledao kad sam iznenada nahrupio na trijem. Samo sam zbunjeno rekao, dobro večer, i vratio se u svoju sobu. Pokušavao sam si predstaviti,

dočiti lice sa brazgotinama, ali mi nije polazilo za rukom. I uvijek, kad bi ga vidio, bilo je to lijepo lice sa ožiljcima. Mislio sam na tvornicu sapuna, na svoje roditelje i na jednu drugu djevojku s kojom sam tad često izlazio. Zvala se Elizabeta, ali se radije zvala Muc. Kad sam ju ljubio, uvijek se smijala, a meni se to činilo glupo. Iz rata sam joj pisao dopisnice, a ona je meni slala paketiće čajnog peciva koje je sama pekla, a koji su uvijek dolazili izmrvljeni. Slala mi je cigarete i novine, a u jednom njezinom pismu je pisalo: "Sad ćete pobijediti. I ja sam tako ponosna da si ti tamo." Ali ja uopće nisam bio ponosan. I kad sam dobio dopust, ništa o tome nisam pisao, nego sam izašao sa kćerkom jedne prodavačice cigareta koja je stanovala u našoj kući. Kćerki te prodavačice cigareta dao sam sapun koji sam dobio od svoje firme, a ona je meni dala cigarete i zajedno smo otišli u kino. Otišli plesati. A jednom, kad su njezini roditelji bili izvan kuće, uvela me u svoju sobu i prignječio sam je u tami na kauču. Ali kad sam se nad nju nadnio, upalila je svjetlo, nasmijala mi se prepredeno, ja sam u jakom svjetlu vidio na zidu obješenog Hitlera na kolor fotografiji, a svud uokolo na ružičastim tapetama bili su u obliku srca izvješeni muškarci sa okrutnim licima, dopisnice pričvršćene pri badačama, muškarci koji su nosili čelične kacige. Svi su bili izrezani iz ilustriranih novina. Ostavio sam djevojku da leži na kauču, zapalio cigaretu i izašao napolje. Poslije su mi obje djevojke pisale dopisnice na frontu, na kojima je stajalo da sam se loše ponio, ali im nisam odgovorio.

Dugo sam čekao Nanu. Popušio mnogo cigareta u tami, mislio na mnogo toga. A kad je ključ stavljen u bravu, bio sam previše ustrašen ustati i pogledati njezino lice. Čuo sam kako otključava svoju sobu, tiho pjevušeći hodala je amo tamo. A poslije sam ustao i čekao u trijemu. Na jednom je bilo sasvim tiho u njezinoj sobi. Više nije hodala amo tamo, ni pjevala više nije. Ja sam se plašio pokucati. Čuo sam visokog Jugoslovena koji je tiho gunđajući hodao po svojoj sobi gore dolje. Čuo sam kako vrije voda u kuhinji moje gazdarice, ali u Aninoj sobi bilo je tiho. A kroz otvorena vrata svoje sobe vidio sam crne mrlje od brojnih ugašenih cigareta na tapetama. Visoki Jugosloven je bio legao u krevet i više nisam čuo njegove korake. Još sam samo čuo gunđanje, a ni u kuhinji moje gazdarice više se nije čulo da vrije voda. Čuo sam limenu buku kad je gazdarica stavljala poklopac na svoju posudu za kavu. U Aninoj sobi je bilo je još uvijek mirno. I meni na um palo da će mi kasnije sve ispričati što je mislila dok sam stajao vani pred vratima. I kasnije mi je sve ispričala. Ukočeno sam gledao sliku koja je visila pored okvira za vrata. Srebrnasto, svjetlucajuće jezero iz kojeg izranja vodena vila sa mokrom svjetlom kosom, nasmiješena jednom seoskom mladiću koji stoji skriven između izrazito zelenog grmlja. Mogao sam napola vidjeti lijevu dojku vodene vile, a njezin vrat bio je veoma bijel i malo predug. Ne znam kad,

ali kasnije sam stavio svoju ruku na kvaku i još prije nego sam kvaku potisnuo i vrata lagano odgurnuo, znao sam da sam Anu osvojio. Njezino lice bilo je sasvim pokriveno malim, plavičastim svjetlucavim ožiljcima. Miris gljiva koji su se pirjale u tavi dolazio iz njezine sobe. Ja sam sasvim odgurnuo vrata, stavio svoju ruku na Anino rame i pokušao se nasmiješiti.

0: Heinrich Bell, Besmrtna Teodora.
1: Kad god idem Bengelmanovom ulicom, ne mogu a da ne mislim na Bodu Bengelmana, kome je Akademija dodijelila rang besmrtnika. Čak i kada ne uđem u tu ulicu, često mislim na Bodu, jer ipak ta ulica ide od broja 1 do 168 i vodi iz središta grada, pored svjetlećih reklama barova, do seoske poljane gdje krave navečer muču, čekajući da ih se povede na pojilište. Ta ulica nosi Bodino ime kroz cijeli grad i u njoj se nalazi zalagaonica, nalazi se Bekerov jeftini dućan, a ja često idem i u zalagaonicu i u Bekerov jeftini dućan, dovoljno često da se sjetim Bode.

kad činovniku zalagaonice pružim svoj sat preko tezge, on stavi lupu pred oči, procjenjuje sat i vraća mi ga nazad preko tezge natrag sa prezirnim 4 marke. I kad potom kimanjem glave odobravam, potpisujem ceduljicu i sat opet bude gurnut preko tezge, kad se vučem prema kasi i tamo čekam dok mi kroz otvor ne stigne moj novac, imam dovoljno vremena misliti na Bodu Bengelmana, s kojim sam veoma često stajao na ovoj kasi. Bodo je imao jedan stari Remingtonov pisaći stroj na koji je s vremena na vrijeme u 4 kopije u čistopis pretipkavao svoje pjesme. 5 puta smo uzalud pokušavali dobiti na taj stroj zajam gradske zalagaonice. Stroj je bio prestar, klepetao je i ječao, a uprava zalagaonice ostajala je okrutna, propisno tvrda. Bodin djed gvožđar, Bodin otac porezni savjetnik, sam Bodo lirik, 3 generacije Bengelmana prečesto su po tom stroju lupali, a da bi bio vrijedan gradskog zajma, mjesečno 2%.

0: Sad da bome postoji Bengelmanovo spomen mjesto gdje je pohranjeno crvenkasto i žvakano držalo koje se nalazi ispod stakla sa natpisom pero kojim je pisao Bodo Bengelman. Uistinu, tim perom je Bodo samo dvije od svojih 500 pjesama napisao jer ga je ukrao svojoj sestri Loti iz kožne torbice. Većinu je svojih pjesama napisao tintanom pisaljkom, a ne izravno u stroj koji smo jednoga dana krajnje depresije prodali u staro željezo za 6 maraka i 80 nekom čovjeku koji se zvao Heising i nije imao pojma o besmrtnoj lirici što je iz njega proistekla. Heising je stanovao u Humboldtovoj ulici, živio od starinarnice i Bodo ga je ovjekovječio u svojoj pjesmi Komora neobičnog kramara. Tako se istinski Bodin pisaći stroj nije našao u Bengelmanovom spomen mjestu, nego to držalo koje pokazuje tragove zuba Lote Bengelman. Već odavno je i Lota zaboravila da je njoj pripadalo, da je to učinila i jadikovati zbog toga danas liti suze zbog jedne stvari koja nije bila jedina, zaludno je. Ona je s njime napisala svoj jadni školski sastav dok je Bodo, čega se točno sjećam, nakon 2 kotleta, gomile salate, velikog vanila pudinga i 2 kriške sira, tim držalom, bez opuštanja napisao pjesme Jesen je razmagljeno srce i plači, o veliki valu, plači. Svoje najbolje pjesme pisao je s punim želucom. Bio je uopće proždrljiv kao i mnogi sjetni ljudi, a pero njegove sestre trebalo mu je samo 18 minuta, dok je cijela njegova lirska produkcija trajala preko 8 godina. Danas Lota živi od lirske slave svoga brata. Doduše, udala se za jednog čovjeka koji se zove Hosea, a nju zovu samo sestra Bode Bengelman. Uvijek je bila obična. Vazda je tužakala Bodu kad je stvarao, jer pjevanje pripada stvarima koje su se kod Bengelmana držale za dangubne, pa stoga i nepotrebne. Bodina muka je bila velika. Jednostavno je sebe mučio. Njegovo je prokletstvo bilo dati od sebe čistu poeziju. Ali uvijek kada je stvarao, Lota bi to otkrila. Triumfalno je trčala u ured gospodina Bengelmana.
1: Boda opet piše pjesme.
2: Gdje je ta svinja?
0: Jezično blago Bengelmana bilo je prosto. Tad je bilo žestoko. Bodo, ćutilan kao i svi lirici, bio bi smotan u klupko, svučen iz stepenice i izbatinan čeličnim ravnalom koji je gospodin Bengelman podvlačio crte ispod izvoda računa svojih mušterija. Poslije je Bodo mnogo pisao kod nas u kući i ja posjedujem gotovo 70 neobjelodanjenih Bengelmanovih rukopisa koje kanim sačuvati za svoju staračku rentu. Jedna od tih pjesama počinje Lota, ti mrcino skrivena. Bodo važi kao obnovitelja aliteracije. Na mukama, potpuno neshvaćen, često batinan, navršio je Bodo svoju 17. godinu i došao je veliki užitak srednje zrelosti kada je bio poslan u jednu tapetarsku radnju na učenje. Stanje pogodno za njegovu lirsku produkciju. Vlasnik tapetarske radnje najčešće je pijan ležao pod tezgom, a Bodo je pisao na poleđini uzoraka tapeta. Novi je uzmah njegovo pisanje doživjelo kada se zaljubio u jednu djevojku koju je opjevao u pjesmama za Teodoru, premda se ona nije zvala Teodora. Već je imao 19 godina kada je jednoga 1. prosinca investirao svu svoju naučničku plaću od 50 njemačkih maraka u poštarinu i posla 300 svojih pjesama u 300 različitih redakcija bez priložene povratne poštarine. Smjelost koja je jednokratna u ukupnoj povijesti literature. 4 mjeseca kasnije još nije imao 20 godina, bio je poznat čovjek. 152 njegove pjesme bile su objavljene. Savu znoju donositelj novčanih pošiljki svako je jutro skakao s bicikla pred kućom Bengelmanovih. Dalje se stvar samo umnažala. Broj Bodinih pjesama s brojem novih

0: vina, tako da se taj međurezultat množio s 40. Nažalost, svoju je slavu uživao samo 2 godine. Umro je u grčevitom smijehu. Jednog mi je dana priznao:
1: "Slava je samo pitanje poštarine. Ipak ja to nisam tako ozbiljno mislio."
0: Zapao je u žestok smijeh koji je postajao sve žešći i umro je. To su bile jedine rečenice prave proze koje je ikada izrekao. Ja ih ovako predajem nasljedstvu. Glavna stvar na kojoj sada počiva Bodina slava su pjesme Teodori, 200 pjesama što ih čini zbirka ljubavne lirike koja po žaru još uvijek traži sebi ravnu. Različiti kritičari okušavali su se na temi ko je bila Teodora. Jedan ju je čak besramno identificirao s jednom suvremenom još živućom pjesnikinjom, a uvjerljivo je dokazano, dovoljno mučno za pjesnikinju koju Bodo nikada nije vidio. Gotovo je bila primorana priznati da je ona Teodora. Ali ona to nije, točno znam, jer ja poznajem Teodoru. Ona se zove Köthe Barucki, stoji za stolom 6 u Bekerovom jeftinom dućanu gdje prodaje materijal za pisanje. Na papiru iz Bekerovog jeftinog dućana su Bodine sabrane pjesme na čisto prepisivane. Veoma često sam stajao s njim za stolom Köthe Barucki, koja je inače jedna iritirajuća osoba, plavokosa je, malo šuška kada govori, o visokoj literaturi pojma nema, a najveće u tramvaju čita Bekerove jeftine knjige koje se namještenicima prodaju po pogodovnoj cijeni. Bodo je znao za ovu lektiru, ali to njegovoj ljubavi nije smetalo. Često smo stajali pred radnjom, vrebali Köthe, slijedili je za ljetnih večeri u jesenjoj magli, se šuljali za ovom djevojkom do u predgrađe, u kojem još i danas stanuje. Šteta što se Bodo previše plašio obratiti joj se. Nikada mu to nije uspjelo, premda je u njemu plamen žestoko gorio. Pa i kad je postao slavan, a novac samo tako curio, uvijek je kupovao u Bekerovom jeftinom dućanu, samo da bi često mogao viđati ovu zgodnu djevojku, malu Köthe Barucki, koja se smješkala i šuškala kao boginja. Otuda se tako često u pjesmama za Teodoru dogodi obrat, čarobni udar jezikom, pitom. Bodor je također često slao anonimna pisma s pjesmama, ali moram pretpostaviti da je ta lirika završila, odnosno nasukala se u Barutskinoj peći, ako mi kao lošem epiku slika može biti dopuštena.

I sad često odem uvečer u Bekerov jeftini dućan i primijetio sam da po Kete odnedavno dolazi jedan mladi čovjek koji je očigledno manje stidljiv od bode i sudeći po njegovom odjevanju auto bravar je. Htio sam forumu književne povijesti dati do znanja, htio bih dokazati da je ta Kete s Teodorom Bode Bengelmana identična, ali to nisam učinio jer me bilo strah za Ketino dobro i sreću auto bravara. Samo ponekad odem k njoj, rovim po sjajnom papiru, prevrćem po Bekerovim jeftinim knjigama, pronađem sebi gumu za brisanje, pogledam Kete i osjetim kako me dah historije zapahne.

a od čega se uobličila jedna sveščica. Godinama je pasao na pustarama kulture, oskudnu travu tog umijeća, dok nije našao nekog izdavača. Malo nakon što mu je objavljena knjiga, sreo sam ga u dubokoj žalosti. Njegov izvještaj bio je zbilja deprimirajući. Prema obračunu njegovog izdavača, za pola je godine odaslano 350 primjeraka bez honorara za ocjenjivanje. Pojavilo se nekoliko dobrih kritika i 13 primjeraka je uistinu prodano, što je mom prijatelju donijelo dobit od 5,46 maraka. Ali on je dobio predujam od 800 maraka. I s takvom prodajom, taj bi predujam bio namiren za oko 150 godina. Trajanje čovjekova života općenito uzevši je neznatno. Ono je, ako se dignu ruke od nekoliko gotovo bajoslovnih turaka, 70 godina. A sa svim naporima koji su našoj izgubljenoj generaciji bili nametnuti, čovjek može spokojno prekrižiti još 10 godina. Savjetovao sam svom prijatelju da napiše drugu knjigu. Ona je poslije objavljivanja u stručnim krugovima bila radosno pozdravljena. Broj primjeraka za recenziju popeo se na 400, a broj prodanih primjeraka nakon pola godine iznosio je 29. Smotao sam svome prijatelju dvije cigarete, potapšao ga po ramenu i predložio mu da sad napiše treću knjigu. Ali začudo, on je to shvatio kao ironiju i uvrijeđeno se povukao. U međuvremenu, on je ušao u književnu historiju kao transparentni vit. A knjiga koja se pojavila o njemu više je kupovana nego njegove knjige. Nisam ga vidio gotovo pola godine. Iznova se činio kao usamljena genijalnost koja uokolo kasa po Velikoj Poljani. Onda se pojavio kod mene na već poznati pokajnički način. Ipak se latio treće knjige. Predložio sam mu da taj posao dade u knjižare u hektografiranoj nakladi od 30 do 50 primjeraka. Ipak, pravo tiskarsko crnilo mu je naudilo. Osim što je opet dobio predujam, drugo dijete mu je bilo na putu, a on još tvrdio da se ne želi osjećati sukrivim zbog nezaposlenosti nekoliko slovoslagara i tiskara, radnica na pakiranju i skladištenju. Njegov socijalni osjećaj uvijek je bio i bez toga veoma jak. U međuvremenu je bilo objavljeno gotovo 100 dobrih kritika o njemu, a više od 90 primjeraka njegovih obiju knjiga bilo prodano. Njegov nakladnik započeo je akciju koju je nazvao Potraga za čitateljem. Svim knjižarama su bili odaslani leci u kojima se tražilo da se ustanovi svaki vit kupac i s mjesta prijavi izdavaču, kako bi se pokušao uspostaviti kontakt autora i čitatelja. Na uspjeh ove akcije nije se dugo moralo čekati. 4 tjedna nakon početka akcije, na krajnjem je sjeveru iskrsnuo neki čovjek koji se raspitivao za knjigu moga prijatelja. Dobio ju je i platio. Vlasnik knjižare s mjesta je poslao brzo javu. Vit kupac se pojavio. Što činiti? U međuvremenu je zadržao kupca u razgovoru, nalio mu kavu, otvorio kutiju cigareta. Sve je to kupca do duše iznenađivalo, ali je sve mirno i strpljivo podnosio. A onda je brzo telegrafski stigao odgovor izdavača. Kupca poslati meni. Preuzimam cjelokupne troškove. Sreća, kupac je bio prosvjetni savjetnik. Bio je raspust i nije imao ništa protiv besplatnog puta u Južnu Njemačku. Prvoga dana vozio se do Kelna. Tu je prenoćio u dobrom hotelu, a onda se vozio duž lijepe Rajne na jug i veoma je uživao u vožnji. Popodne, oko 4 sata drugoga dana, bio je na cilju. Vozio se taksijem od kolodvora do izdavača i proveo je poticajan sat uz kavu i kolač s dražesnom izdavačevom suprugom. Onda je bio opremljen novim putnim troškovima i otpremljen nazad na kolodvor i već se vozio drugom klasom u tihi gradić u kojemu moj prijatelj služi muzama. Tamo je u međuvremenu već odavno bilo prispjelo drugo dijete. Žena moga prijatelja bila je otišla u kino. Opuštanje koje se ženama pisaca unatoč svim financijskim nevoljama ne bi smjelo uskratiti. Kupac je zatekao moga prijatelja upravo kad je ovaj svome djetetu podgrijavao večernje mlijeko i za smirivanje mu pjevao pjesmu u kojoj je preovlađivala prosta riječ. Ta je riječ

0: bacila loše svjetlo na mladu njemačku literaturu. Moj je prijatelj pozdravio svoga učitelja s oduševljenjem, gurnuo mu mlin za kavu u ruke i oslobodio se brzo svojih očinskih dužnosti. Uskoro je prokuhala i voda za kavu, pa je razgovor mogao početi. Ali obojica su bili veoma poučeni ljudi, tako da su se dugo vremena samo gledali u međusobnom nijemom čuđenju, dok moj prijatelj nije eksplodirao.
1: Vi ste genij, jedan izrasli genij.
2: A ne, ja sam mislio vi.
1: Zabluda. Glavno obilježje genija je njegov raritet, a vi pripadate jednoj rijetkoj klasi ljudi, kao i ja.
0: Posjetitelj je pokušavao iznijeti skromne zamjerke, ali je bio na grub način poučen.
1: Ništa je to, napisati jednu knjigu nije ni upola tako loše kako se misli. Naći izdavača je igrarija, ali kupiti knjigu, to ja zovem genijalno djelo. Uzmite ipak mlijeko i šećer.
0: Čovjek je uzeo mlijeko i šećer, onda je bojažljivo izvukao iz unutarnjeg desnog džepa svog mantila na krajnjem sjeveru kupljenu knjigu i zamolio za posvetu.
1: Samo pod jednim uvjetom, samo pod uvjetom da vi meni napišete posvetu na mom rukopisu.
0: Izvukao je s police jedan lajc rokovnik, uzeo paket ispisanih listova, stavio to pored šolje svoga gosta.
1: Učinite mi radost.
0: Gost je naglo izvukao zatvoreni držač naliv pera i napisao, oklijevajući na donjem rubu posljednje strane rukopisa, s iskrenim štovanjem, Günter Schlegel. Ali pola minuta kasnije, za vrijeme dok je moj prijatelj još, da bi tintu osušio, svojim rukopisom mahao iznad peći, izvukao je gost iz lijevog unutarnjeg džepa svoga mantila smotak otipkanih listova i zamolio mog prijatelja da taj rad, koji on smatrao svojim prilogom mladoj literaturi, dostavi izdavaču na stručno mišljenje. Moj mi je prijatelj pričao da je nekoliko minuta zanijemio od razočarenja. Briga za sudbinu toga čovjeka ispunila ga je najdubljom gorčinom. I tako su ponovo sjedili nekoliko minuta, nijemo jedan naspram drugoga, dok moj prijatelj nije tiho rekao:
1: Zaklinjem vas, ne činite to. Ne gubite svoj originalni put.
0: Gost je uporno šutio, obgrlivši svoj rukopis.
1: Nećete više dobiti putne troškove, niti će vam ikad više biti ponuđen kolač sa vrhnjem. Izdavačeva žena će vam praviti kiselo lice. Za vaše dobro preklinjem vas, ostavite to.
0: Ali gost je ozlijeđen klimao glavom, a moj prijatelj, u vrućoj brizi da spasi jednog čovjeka, nije se preplašio i nije odnio izdavaču rukopis na stručno mišljenje. Ali to sve nije interesiralo Schlegela. Ovdje je moj prijatelj običavao svoju priču prekinuti, a ja pretpostavljam da je on jednostavno dobio svađu sa svojim posjetiteljem. Svaki put bi ovdje nastala stanka, dok je moj prijatelj zamišljen promatrao svoje zgrčene šake i za sebe mumljao nešto nerazumljivo. Saznao sam još da je Schlegel nakon neznatnog pozdrava otišao i zaboravio svoj rukopis. U međuvremenu je Schlegelov roman Ja od tebi, Penelopa, priča o povratniku kući u stručnim krugovima, pobudio opravdanu pažnju. Schlegel je napustio školsko zvanje, napustio je pravo zanimanje, da bi se posvetio jednom drugom, o kojemu ja još uvijek mislim da je nikakvo.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Kronika dana.
2: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro vam već. Na početku vijesti dana. U posjetu Bosni i Hercegovini francuski i njemački ministri za Europu, Veće za provedbu mira sutra i preko sutra bira novog visokog predstavnika. U Zenici prosvjedovali radnici Nove željezare. Libanon i Izrael obnovili pregovore u Washingtonu. U ruskom napadu na Ukrajini 22 poginulih. Reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala u SAD. Prijedlog proračuna Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu potporu na sjednici predsjedništva, zbog čega će biti vraćen vijeću ministara na daljnju doradu. Za proračun je glasala samo srpska članica predsjedništva Željka Cijanović, Željko Komšić bio je protiv, dok je bošnjački član Denis Bećirović bio suzdržan.
2: Bećirović je to objasnio činjenicom da BHRT-u nisu izdvojena sredstva u proračunu. Ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić, govoreći o razlozima zašto proračun nije dobio potporu, ocijenio je da su politički faktori odigrali znatnu ulogu u cijelom procesu. Izjavio je da razumije ozbiljne financijske probleme s kojima se suočava BHRT, ali je istaknuo da se slični izazovi pojavljuju i u drugim javnim poduzećima i ustanovama diljem zemlje. Prema njegovim riječima, proračun institucija Bosne i Hercegovine prvenstveno služi financiranju državnih institucija i ispunjavanju međunarodnih obveza.
3: Vijeće za provedbu mira u sljedeća dva dana odlučit će o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini nakon što je ostavku podnio Christian Schmidt. Dva su kandidata koja se ističu, Italijan Antonio Zanardi Landi, navodno kandidat SAD-a, i Francuz René Trocas, za kojeg lobiraju europske sile.
4: Italijan Antonio Zanardi Landi kandidat je koga favoriziraju Amerikanci. Uvjeravaju da je riječ o diplomati koji svojim iskustvom može pomoći Bosni i Hercegovini. Francuska uz podršku Njemačke i Velike Britanije predlaže da novi visoki predstavnik bude René Trocas. Ministar za Europu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Europu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Ginter Krichbaum u oči sjednice PIK-a razgovarali su sa BH zvaničnicima. Poručili su da OHR ostaje ključni garant sigurnosti. Ministar Hada

0: poslao je vrlo indikativnu poruku, kazavši da ne smiju dozvoliti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije.
1: Naše kontinuirano prisustvo ovdje važno je sigurnosno pitanje i to sam postavio kao jedan od prioriteta svog djelovanja.
0: Jasne poruke u Sarajevu je poslao i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta.
2: Bosna i Hercegovina jednostavno nije više tamo gdje je bila 95. godine. Ostvaren je u međuvremenu značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, te je vrlo važno da novog visokog predstavnika imenuje Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, a da takva odluka odrazi težnje Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropskoj uniji.
0: Evropskoj uniji očito je stalo, ali je pitanje koliko ima snage suprotstaviti se američkom utjecaju. Amerikanci žele svog kandidata, ali prije svega zbog interesa koje imaju u Bosni i Hercegovini. Prvi ključni interes je južna plinska interkonekcija, ali i drugi infrastrukturni projekti. Samo u jednoj stvari Brisel i Washington trenutno se slažu. Bonske vlasti moraju biti korištene znatno rjeđe. Istovremeno, izbor Schmidtovog nasljednika ukazuje na duboke podjele unutar same Bosne i Hercegovine. Izvori iz diplomatskih krugova kažu da je predloženo ispajanje OHR-a i delegacije Evropske unije u BiH. Time bi bilo riješeno imenovanje novog visokog predstavnika, a to bi bio sadašnji ambasador Evropske unije u BiH, Luigi Soreka. Sigurno je da sve zavisi od političkog dogovora velikih sila, prije svega Sjedinjenih Država, koje imaju dominantan utjecaj. U međuvremenu administracija Donalda Trumpa predložila je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Johnson nije samo bivši visoki vojni zvaničnik, nego i aktivni zagovornik sigurnosne politike koju promoviraju Trump i američki ministar odbrane Pete Hegseth. U javnim istupima posljednjih godina snažno je podržavao reforme američkog odbrambenog sistema, tvrdeći da Sjedinjene Države moraju ubrzati proizvodnju oružja i modernizirati vojnu industriju kako bi zadržale stratešku prednost nad Kinom i Rusijom. Za Federalni radio, Majda Alić.
3: Radnici nove željezare Zemnica okupili su se i danas ispred zgrade uprave kompanije. Traže regres za sve uposlenike prema kolektivnom ugovoru. Uprava je ranije ponudila vladi federacije da preuzme pogone za proizvodnju čelika, a da povuče zakon o izvanrednoj upravi. Govore radnici Rašid Fetić, predsjednik sindikata.
4: Smatram da ovo ne smije se dozvoliti, jednostavno da vlada mora hitno da reaguje ili sama uprava da povuče jednostavno ovaj predstečajni postupak, da krene ponovo sa proizvodnjom. Pa nije važno da li ćemo ostati možda raditi ovim kapacitetima, 1880 ljudi možda smanjiti, ali jednostavno ne smije se ugasiti proizvodnja čelika u gradu Zenica.
5: Ne mislili smo da dobivamo sad normalno taj regres, pošto je tim tamo zakonski o regulativom usklađeno da se dobiva regres ako postajemo pozitivni.
6: I sad je na radnicima, ono što sam ja malo prije rekao, imaju opciju da daju advokatu od firme Pavgrada koje su oni angažovali 3% plus ostale notarske obaveze, ili jednostavno da potraže pomoć kod naših advokata zemljičkih.
7: Svijet.
8: Veleposlanici Izraela i Libanona počeli su u Vašingtonu novi krug izravnih pregovora nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je primio obećanja obje strane o smirivanju. Četvrti sastanak predstavnika dvije zemlje koje nemaju diplomatske odnose održava se u State Departmentu i trebao bi trajati dva dana. Razgovori se održavaju dok Hezbollah i Izrael nastavljaju razmjenu vatre uprkos tome što je Trump u ponedjeljak najavio sporazum o zaustavljanju napada. U ruskim napadima raketama i dronovima poginule su najmanje 22 osobe diljem Ukrajine tijekom noći. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ciljani civilna infrastruktura i energetski objekti, a više od 100 ljudi je ozlijeđeno. Rusko ministarstvo obrane saopćilo je da su napadi bili odgovor na prethodne ukrajinske napade, navodeći da su svi ciljevi napada postignuti. Kreml je objavio da provodi sustavne napade nakon što je optužio Kijev za smrtonosni napad na đački dom u okupiranom dijelu istočne Ukrajine krajem svibnja, u kojem je poginulo 22, a ozlijeđeno 45 učenika.
3: U Sarajevu traje 10. izdanje History Festa uz sudjelovanje oko 100 znanstvenika iz SAD, Europe i zemalja bivše Jugoslavije. Ovogodišnji je posvećen raspravama o razvoju posljeratnih društava u jugoistočnoj Europi.
9: Program će ovu temu sagledati iz komparativne perspektive s fokusom na

0: U periodu nakon drugog svjetskog rata i nakon ratova iz 1990. godina. Učesnici će analizirati promjene kroz više oblasti, među kojima su ideologija, politika, ekonomija, urbanizacija, položaj i uloga vjerskih zajednica, razvoj sporta te položaj žena. Ovakav pristup mogao bi pomoći boljem razumijevanju promjena kroz koje su društvo u jugoistočnoj Europi prošlo u proteklih 8 decenija. Historičar Husnija Kamberović.
1: Jednostavno ideja je dakle da pokušamo vidjeti da li su neki integrativni ili dezintegrativni procesi davali rezultate i kako se to odvijalo od 45. a kako poslije 90. godine. Poseban akcenat, ja mislim, stavit ćemo upravo na pitanje industrializacije, recimo i urbanizacije, dakle dva ključna fenomena koja su obilježila društva i privatizacije, naravno, dakle fenomene koji su obilježili razvoj posljeratnih društava u jugoistočnoj Europi. Ono što nam se čini važno i također pomenuti je to da se na History Festu i ove godine okupilo blizu 100-tinjak naučnika iz raznih dijelova svijeta, od svih ovih postjugoslavenskih zemalja, od Slovenije dakle do Makedonije i naravno jedan dio historičara iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država. I mislimo da ovaj History Fest dakle već 10. po redu polagano prerasta u tradiciju na koji historičari iz Europe i svijeta vrlo rado donose.
0: Na History Festu bit će organizirani panel diskusije, predavanja, predstavljanje knjiga, izložbe te jedna doktorska radionica. Kao i ranijih godina planirani su i razgovori s još aktivnim učesnicima važnih historijskih procesa u jugoistočnoj Europi s kraja 20. i početka 21. vijeka. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u SAD gdje će nastupati na svjetskom prvenstvu. Dario Božić.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je rano jutros u Sjedinjene Američke Države, tačnije St. Louis, u kojem će odraditi drugi dio priprema za nastup na mundijalu. Bosna i Hercegovina će u američkom St. Louisu u subotu odigrati i drugu, posljednju pripremnu utakmicu, a protivnik će biti selekcija Paname, koja je u prijateljskom meču ubjedljivo poražena od Brazila sa 6-2. Selektor Sergej Barbarez je prije polaska poslao poruku navijačima.
4: Da budu uz nas, da navijaju, doći to do nas sve, i do Amerike, glas naroda, mi ćemo pokušati da ju uveselimo, mi ćemo pokušati da dademo sve od sebe ko smo do sada to radili. To je najvažnija stvar, a narod prepozna kad je neko radi kako treba i daje 100% osobe i rezultat na kraju krajeva onda i dođe.
3: Već je od ranije poznato da golman Osman Hadžikić zbog povrede nije otputovao sa reprezentacijom, a timu se priključio član U21 selekcije Mladen Jurkas. Prati se stanje s povredom Harisa Tabakovića, koji bi trebao biti spreman za drugu ili treću utakmicu na prvenstvu. Inače, naš prvi protivnik na mundijalu, selekcija Kanade, sinoć je u prijateljskom meču pobijedila Uzbekistan sa 2-0.
5: Vrijeme. U našoj zemlji očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padovine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku 28 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 24 stepena.
2: I stigli smo do kraja. Poštovani slušatelji, želimo vam ugodnu noć.
5: Slušali ste kroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Senada Smaković, urednik emisije Damir Šimić.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.
8: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. Više od 3 stoljeća u selima Mađarske Baranje traje proces očuvanja biološkog i kulturnog kontinuiteta koji prkosi zakonima asimilacije. Odsječena od matičnog prostora još od 17. stoljeća, zajednica katoličkih Bošnjaka u okolini Pečuha preživila je smjenu carstava, režima i granica. Ovdje sjećanja i porodična loza stoje kao neobično stamena brana pred zaboravom. Svako dobro.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro večer i dobrodošli u četvrto izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o mahalama i ljudima iz mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u mahali. O sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila mahala, koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o utjecaju mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Večeras govorimo i o praznicima i blagdanima i proslavama u mahali. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ova je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima i cilj nam je ljude koji su dah mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras posebno govorimo o viđenju mahale kod ljudi koji nisu iz mahale. Govorimo o fenomenu prenošenja duha mahale na nova gradska naselja, o sličnom načinu razmišljanja haustorčadi i mahalaca i o razlikama među njima. Govorimo o tome kako su haustorčad i mahalci, uprkos različitim adresama, odrasli na istim vrijednostima. Otkrivamo zašto su te vrijednosti danas važnije nego ikad. U uvodu u razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču. Kako će bolan Sarajevo biti kao nekad nakon

svega što je preživjelo. Kako? Možete li zamisliti da se, dok slušate detonacije, fijuke metaka, krik ubijenog prijatelja, svaki dan od najmilijih rastajete ne znajući da li je i posljednji. I tako 1425 dana. Sve to Sarajevo preživjelo i nosi sa sobom i danas. Vjerujem da mnoge još uvijek noću probudi granata koju čuju samo oni ili krik koji odzvanja samo u njihovim snovima. Mogao bih napisati nekoliko knjiga o preživljavanju u Sarajevu. Danas se ljudi uznemire kad nestane vode par sati ili kad se nakratko isključi struja zbog nekih radova. A možete li zamisliti da to traje mjesecima, godinama? Možete li zamisliti zime bez grijanja, bez toplog kreveta, bez toplog mlijeka, ljeta bez vode, kuhanje obroka na automobilskim gumama, staroj obući ili knjigama? Možete li zamisliti da vaše dijete odraslo u miru, spava u hladnoj, smrdljivoj zemunici među miševima? Teško je sve to i zamisliti, zar ne? Sve to Sarajevo preživjelo i nosi sa sobom i danas. Vjerujem da mnoge još uvijek noću probudi granata koju čuju samo oni ili krik koji odzvanja samo u njihovim snovima. Nema čovjeka koji iz ovog grada nije izašao ranjen iznutra i zato je Sarajevo grad heroj. Ali o tom herojstvu nismo dovoljno pisali. Možda će to raditi tek buduće generacije. Možda smo sve mi zakopali duboko u sebe kao što je Černobil prekriven betonskim pločama samo da bismo mogli nastaviti živjeti dalje. Sarajevo 1425 dana pokazivalo hrabrost i najmanje što mi možemo je pokazati malo pristojnosti. Nije Sarajevo palo na koljena pred granatama, ali ponekad pada pred našom nezahvalnošću. Grad koji je 1425 dana preživio bez vode i struje, danas psuju jer kao ne može se preživjeti bez parkinga ispred zgrade. Često pročitam odvratnu rečenicu, stidi se Sarajevo. Često pročitam u nekim komentarima i uvrede na račun Sarajeva. Koga da se stidi, čega bolan? Da je sreće, svi bismo bili ponosni na naš grad heroj, na grad koji je sve izdržao, a ostao grad ljepote, druženja, tvrdoglave radosti, smijeha i otvorenih vrata. I ja bih mogao nabrojati stotinu stvari koje mi se ne sviđaju, ali ovo je moj grad. U njemu sam rođen, odrastao i postao čovjek. U njemu ću i umrijeti. Ponekad prošetam Titovom, Ferhadijom do čaršije čisto da me želja mine. Da udahnem miris mokrih ulica, pita, ćevapa, kolača, halve, somuna, memljivih prolaza, čurekota, kafe i istorije ovog grada. Ništa mi u tom gradu ne smrdi. Ni Miljacka, ni Koševski potok, ni šiblje, ni benzin, ni dizel. To su mirisi mog i našeg Sarajeva.

0: tekst koji sam pročitao u uvodu, autorsko je djelo mog večerašnjeg gosta. U mom i vašem društvu večeras kolumnista i pisac Zvonimir Nikolić. Dobro večer i dobrodošli.
1: Dobro večer, Vedrane, i pozdrav svim slušalcima Federalnog radija.
0: Zvonimir Nikolić, autor je kolumni objavljenih na portalima Al Jazeera, Balkans, Not.net, Radio Sarajevo. Prvu knjigu Iz Bogovog voli moje Sarajevo objavio 2016. godine, drugu knjigu Most 2020. Prve dvije knjige su skupovi od 60 i 100 priča o Sarajevu. Sad očekujemo 140, jel, u narednoj knjizi. O ljudima, objektima i drugim stvarima iz Sarajeva koje pokušava otrgnuti iz zaborava. Autor i voditelj radio emisije To je moj grad, o Sarajevu, istoriji Sarajeva i ljudima koji su obilježili Sarajevo, a koja je emitovana u 60 nastavaka, znači nešto više od godine dana. Kažu da čovjek cijeli život piše jednu istu priču, priču djetinjstva ili priču o svom djetinjstvu. Je li Marin dvor na kojem ste odrasli bio najbolja moguća škola koju ste mogli završiti? Životna.
1: A ja mislim da jeste. Marin dvor, ja sam imao sreću da se rodim u jednom dijelu koji je negdje na pola puta između Marin dvora i Skenderije. Tako da ono što kažu, pokupio sam neke mahaluke i raje sa Skenderije i raje sa Marin dvora. A onda sam imao neku nesreću da se rodim u najvećoj i najširoj ulici na Marin dvoru, koja se nekad zvala Brankova, a sad je ulica Hiseta, a da je tu bilo najmanje raje moje generacije ili onih nešto malo starijih ili mlađih od mene, tako da sam bio prinuđen da se družim sa rajom iz Turhanije, iz Veljke Čabrijelovića ili iz Vrazove, gdje je bilo 10 puta više djece nego što je bilo u moje ulici. Ali mislim da je to jedna škola koju u principu, bez obzira što nisam rođen u Mahali, mislim da je svaki haustor grada bio jedna specifična Mahala. Bar ovaj u kojem sam ja rođen sigurno jeste.
0: Šta je za malog Zvonimira, da tako kažem, bila granica tog svijeta Marin dvora, dok li se smjelo ići, gdje je već bio tuđi teren, gdje se nije smjelo zalaziti?
1: Pa eto, dakle, nekako ja nisam, dok sam išao u osnovnu školu, naravno svi smo bili tu djeca koja je stanovala iz okolnih ulica. Onda opet imam sreću da je moj stari brat, koji je mene stariji 6 godina, on je probijao led za mene, tako da sam ja išao ono što kažu njegovim stopama. Mada kad bi sad ovako gledao s ove vremenske distance, mislim da je centar, da su dva centra svijeta u tom nekom mom periodu odrastanja bio FIS, u kojem sam provodio najviše vremena.

0: Aja koju ja poznajem i koju sam poznao, jer da li sam ja nešto loše uradio, a vidio me moj brat Dragan ili me vidio njegov najbolji drug Fadl, meni je isto slijedilo klempa po ušima ili tač, ono što kažu po glavi, sa prijetnjom nemoj slučajno to da radiš. Autoriteti su bili na neki način svi ljudi koje smo mi poštovali, od one moje najstarije komšinice u zgradi, kojoj niko nije znao pravo ime da je bila Adelaida, nego smo je svi zvali Omama, jer je ona nekako nama svima bila baka, pošto sam ja bio najmlađi, ja nisam znao da Omama znači baka, pa sam ja još dodao teta Omama, pa sam ja zvao teta baka, jer ona bila najstarija u zgradi i ona je bila autoritet čak i mojim roditeljima, a ne meni, jer je bila najstarija komšinica i svi smo se mi utrkivali ko će joj pomoć, ko će otići kupiti ljep, ko će iznijeti kese gore da ne nosi ona to sama na prvi sprat. I moj otac joj kupovao zemljicu i ne znam, drugi komšija je pravio neke ajvare pa je donosio, tako da jednostavno autoritet su bili oni stariji. Pa ja danas sam sebe uhvatim nekad u situaciji da sjedim u tramvaju i čini mi se kad neko dođe, a da mi se učini da je 6 mjeseci stariji od mene, ja mu se ustajem. Zato što mislim da te starije ljude treba poštovati, bez obzira kakvi su, da li mi sad u njima vidjeli neke starce i ljude koji su u duboku u nekom drugom polovremenu svog života, među koje vjerovatno i ja spadam, ali treba ipak voditi računa da ti ljudi nisu bacili tih nekih 70 godina, nego da su sve te godine svaka ta bora i svaka ta sjeda prožete jednim velikim iskustvom.
1: Ima neka specifična anegdota ili neki, nazovimo ga, lokalni heroj iz tog vremena s Marijin dvora koga bi se vrijedilo sjetiti, pomenuti?
0: Ima, evo, konkretno na primjer u mojoj zgradi je stanovo jedan kojeg su, eto, tako u prizemlju je bio, kojeg su zvali Alijaš, neki će se sjetiti možda da je postojao, da je živio u Sarajevu, mama koji se zvao Ejub Džeko, kojeg su ona obraja zvala. Ja nikad nisam skontao da li su ga zvali Jupe ili Ljupe. To mi je ostala nedoumica. On je onako bio, šta kažemo, Jalijaš, bio je onako opasan, držao je nekakav kafić tamo u Logavinoj ulici Iskra jedno vrijeme, igrao je negdje za Sarajevsku Bosnu fudbala, postao je čuven po tome što je bila priča da je u FIS-u prebio Novicu Todorovića, koji u to vrijeme bio jedan od vjerovatno najjačih ljudi u Sarajevu. Onog momenta kad se to pročulo, Jupe je nekako ušao u legendu grada, mada nije se on nikad nešto puno eksponirao, ali on je bio jedan od tih ljudi, u stvari prvi koji me zaustavio na ulici i rekao, a Nikolić, odem malo vamo. Preko, što je bilo, Jupe? Kaže, znaš šta? Kaže, zgađaš te nogama. Preko, zvijem, što sve što je bilo, što sam ću raditi? Kaže, vidio sam te s onom trojicom neki dan, on se, kaže, bave mutnim radnjama. Pa to, reko, to je njihov, ja to, reko, nisam znao, kao nemo se pravi budala da nisam znao. On je mene toliko naružio tad i zaprijetio me, ako me vidi sa njima, da neće mi trebati moj otac, nego da će me on negdje izmarsati u haustoru i dati mi do znanja da ja ne treba sa njima da se družim. A taj čovjek, jednom prilikom, sjećam se, pred sami rat, možda je to bila neka 89. 90. godina, supruga i ja smo otišli na ponoćku u crkvu Svetog Josipa na Marijin dvoru, hajde poslije ponoćke da svratimo kod Davora na piće. Davor je tad radio do nekih doba i stvarno dođemo u pun kafić. Ja sam negdje krajičkom oka vidio Jupeta da sjedi s nekom djevojkom tamo, ali nisam nikako mogao da se probijem do njega. Naravno, nakon par minuta dolazi konobar sa punom tacnom pića i kaže, samo poslao Jupe, nema tu razgovora, da bi nakon 10 minuta počela neka tuča u tom kafiću, odjednom se neki ljudi počeli da se tuku i dok sam ja pokušavao da zaštitim tadašnju djevojku, odjednom se ispred mene stvorio Jupe i gurno nas je negdje usramno i kaže, aj briš tamo u čošak, ja ću ovo da riješim. I kogod je prešao, pokušao da pređe prema onom dijelu gdje smo bili mi, on je to nekako likvidirao i da bi po završetku te tuče, on je samo nestao. I vratio se tamo svojoj djevojci. Ja ga u jednom u ratu ga sretnem i kažem, Jupe, sjeća se ti? Odmah kaže, daj, bolan zvonko, ja sam te odavno zaboravio. Tu smo, kaže,
1: to je svakodnevnica
0: bilo.
1: Još tim, to su pravila iz Mahale, prave Mahale, kako znamo.
0: Upravo prava, ali ona pozitivna pravila iz Mahale, ona fina pravila.
1: I kako u stvari, evo, po vašem mišljenju, kako smo uspjeli tu

0: filozofiju Mahale prebaciti u Haustore tad, u to vrijeme, i možemo li je ponovo živjeti, vratiti?
1: Pa ja mislim da smo jednostavno uspjeli, jer evo, konkretno, moja mati je rođena u Mahali, otac je rođen u Trebinju, a mati je u Gora Plini, rođena ispod Bisičke stanice, jer je otac gore bio otac.

0: mahali pa su se preselili u Haustor. Tako da je to, tad je to bilo jednostavno lako. Sad mislim da je to puno teže zato što smo mi kao ljudi, čini mi se da smo, što je meni beskrajno žao, da smo iz rata izašli gori 10 puta nego što smo bili prije rata. Da smo izgubili neku empatiju, da smo izgubili poštovanje. Da ja sad imam situaciju da vidim stariju jednu ženu koja je ispred mene otvara Haustor i da joj kažem: gospođo, ajte ja ću vam pridržati vrata i dajte da vam te kese iznesem gore, plakše je meni, a ona počne bježati od mene i misli da ja hoću da ju kradem kese. Tako da teško je sad to, malo mislim da nije to samo kod nas, to se svuda izgubilo, ali žao mi je što Sarajevo kao grad polako gubi taj neki mahalski identitet, taj neki identitet gdje smo svi, ja imam običaj reći da je Sarajevo grad neka, meni je Sarajevo neizlječiva nostalgija. To je grad koji te u isto vrijeme i nasmije i rastuži, dakle i zaboli u istom trenu, i da je grad kojem je veoma teško nekim ljudima objasniti, jer Sarajevo se u suštini živi. To je grad koji te ili te obilježi ili te odbaci, ili ga nosiš u očima i u srcu cijeli život ili pokušavaš da ga zaboraviš. Tako da je to negdje, kad je Sarajevo u pitanju, najteže pronaći neku sredinu. A svi mi bi voljeli da to neko vrijeme našeg odrastanja, da i moja djeca i unučad odrastaju u sličnoj situaciji, u sličnom rezonu, u sličnom karakteru, u sličnom identitetu.
1: Često kažemo da se živi sarajevski. Nekad, naravno, i na Marinburu i drugim sarajevskim naseljima poštovao se i lični identitet i identitet porodice, i svaka porodica je nosila svoja obilježja, recimo i nacionalna i vjerska, ali praznici, obzirom da se približava vrijeme Božića, šta je to u stvari što je nosio tad u to vrijeme Božić, specifična posebna vremena, ali ipak i vjerski praznici nosili su jednu dozu, možemo slobodno reći, zajedništva i u smislu postanka festivalima dobrosusjedstva i dobrih odnosa među komšijama, naravno. Šta to nosi, evo da se vratim opet malo na djetinjstvo, šta to nosi Božić u Sarajevu tih godina i šta je posebno zanimljivo za reći, za sjetiti?
0: Ne znam, sad ljudi zloupotrebljavaju na jedan period koji je bio prije rata, pa vrlo često imaju običaj reći da je bilo zabranjeno ići po crkvama ili džamijama, da se nije smjelo slaviti Božić, da se nije smio slaviti Bajram, ali izostavljaju samo jednu bitnu rečenicu u svemu tome, da onaj koji je bio funkcioner ili je bio član Saveza komunista, on nije smio, a svi ostali su smjeli. Koliko se ja sjećam nekog podatka iz neke možda 80 i neke godine, da je od 24 miliona stanovnika Jugoslavije bilo 3 miliona članova Saveza komunista. Dakle, da je oni ostali 21 milion stanovnika mogu slobodno da ide po crkvama i džamijama, kao što su moji roditelji svaki Božić i svaki Uskrs išli u crkvu, išli su vrlo često u crkvu i nedjeljom, pa sam ja kao dijete išao na vjeronauk i nikome to nije smetalo. Niko čak nije on obraćao pažnju na to, jer smo mi, Raja s Marijin dvora, skontali da u crkvi Svetog Josipa, tamo prije prostorije za vjeronauku, postoji i jedan sto za stoni tenis. Pa sam ja onako glupo svojoj ajkoj, koja su se u to doba zvala Senad, Dino, Kenan, pa sam ja njima rekao: ajmo igrati stonog tenisa, ali vi slažete, ti reci da si Igor, ti reci da si, ne znam, Josip, ti reci da si ovo, pa ćemo igrati stonog. Nas nije nikad niko pitao dole kako se zovemo, i svaki put smo igrali stonog tenisa, dok ja jednom nisam onako pred nekim mladim župnikom izletio i kažem: Kenan, rekao, izvini Josipe. A on kaže: ajde dijete Zvonko. Pa ja, kaže, znam od početka kako se zovu u Jerani, šta se, kaže, pravite ljudi, igrajte ko vam brani, mogli ste igrati u bilo koja doba dana i noći, dođete, igrajte stvarno.

0: akademica slobodna. Tako da, taj nekakav, sad kad kažu da se nije smjelo, smjelo se. Smjelo se koji tio, moj otac i moji roditelji nisu bili članovi Saveza komunista, možda su negdje u životu propustili neku priliku, kao što ostalo misle da ako nisi član neke stranke koja je na vlasti ili koja je jaka u opoziciji, ona nemate na mapi, što bi rekli. Ali onda oni su vjerovatno jedan dio svoje karijere koji su mogli negdje napredovati svjesno žrtvali, ali da bi mogli ono što kažu rahati da slave praznike. Pa se u mojoj kući, kad sam ja bio dijete, kod pekare u Zori, kod Zorije se peklo za Božić janje i prase. I to malo prase i malo naravno janje, i to se ispeče dan prije i to je stajalo kod roditelja u spavačoj sobi dok ne dođu gosti sutra. Dobro mi je ostalo usjećan jedne prilike, ja sam uzao, mama i tata su negdje izašli, ja sam uzao jedan nož fino nožem otkrino malo komad one janječe kože, pa onim istim nožem otišao otkrino komad one praseće kože, i tamo kad sam ja to onako fino žvako, oni su ušli na vrata i prvo što je tata uradio, svezao mi je šamar. Ali mi nije šamar svezao zato što sam ja odsjekao komad kože, nego što sam to sjekao istim nožem. I tad mi on objasnio kao djetetu da postoje dva različita noža za dvije različite vrste mesa, jer postoje ljudi koji jedu janje, postoje ljudi koji jedu prase, postoje ljudi koji ne jedu ni jedno ni drugo ostalo, ali da je moj grijeh ako to ljudima podmetnem istim nožem rezano. Tako da sam od tog momenta jako vodio računa i u svom životu i kasnije da poštujem običaje drugih ljudi, kao što su i moji roditelji poštovali, kao što smo i mi, kao mi smo na primjer u tom Austuru poslije kad sam ja shvatio da smo mi jedini bili katolici i da smo u stvari mi bili najprofitabilnija familija, zato što mi kad podijelimo one kolače i one što je mama pravila danima prije Božića, nama se to trostruko vrati kad je Bajram ili bilo koji drugi praznik, tako da
1: ona razmjena tanjira,
0: koju ja i dan danas njegujem dan,
1: nego jest, se vrati
0: jeste, bilo običaj da se ne smije vratiti taj prazan tanjir, jeste.
1: To je čak i u filmu kod Amidža Idriza, ili to, kod Amidža Idriza, kako mi znamo, postoje Da Vinčijev kod i kod i Mahale kod, ili kod Amidža Idriza, taj povratak punog tanjira.
0: Punog tanjira i ono, ajde nam da brzaka nešto spremim, a to na brzaka znači puna kuća.
1: Pominjali ste drugove Senada, Kenana i tako dalje, i evo, koliko su oni učestvovali u slavljenju vašeg Božića, naravno i pravoslavnih slava i Božića, i govorite o razmjeri od kurbana do, jel, Uskrs-Vaskrs razmjena jaja, da možete sutra organizovati jedan božićni ručak na Marin dvoru za tu svoju staru raju iz djetinjstva, da se skupite vi sa sve četiri strane svijeta, kako biste nazdravili, šta bi to bilo ono što ima da kažete?
0: Ma ja mislim da bi jedina moja zdravica bila stala u 5-6 riječi. Ovo je za moju raju. To su u stvari stvarno moja raja, to su ljudi. Ja sam sa njima proveo 55 godina svog života. Žao mi je što smo se sad nekako razbacali. Većina tih ljudi s kojima sam ja odrastao od mog najranijeg djetinjstva, od osnovne škole, oni dalje žive u Sarajevu. Svi su ostali potpuno isti. Imali smo jedan tradicionalan običaj da se sastanemo makar jedan put godišnje, da malo sjednemo, da se prisjetimo nekih starih vremena. Nažalost, sve nas je do jednog život na svoj način samljio, pa se sad viđamo samo po sahranama i dženazama, jer zato uvijek nađemo, nažalost, vremena. A u ostalo nekako uvijek nam je nešto važnije, uvijek negdje žurimo, uvijek negdje mislimo da ćemo negdje zakasniti, a nećemo negdje za prave ljude, se uvijek može odvojiti jedan sat vremena da ne čekamo nešto loše da se desi pa da se onda skupljamo. Ali ja bih to rekao, jednostavno ovo je za moju raju, za ljude od kojih me nikad nije glava zabola, za ljude s kojima sam proveo najljepše godine mog života, za ljude koji me nikad

Ima jedan stih u pjesmi Grbavica na kojem počnem plakat. Sve u pjesmi je emocija, klavijatura u uvodu i gitarski rif koji se na nju naslana i tifin silni jauk, sve. Ipak, kad kaže, hej Grbavice, bolna si mi, iz daleka gledam ulice tvoje, tamo su slike djetinjstva moga, tamo je sve što je moje, Vedran nekontrolisano plače. Ili možda Vedran neće da se kontroliše. U ljeto 92. prešli smo na Breku i već smo postali svjesni da šestu flotu nije briga za nas, da je sva hrana koju je mama kupila ostala preko Miljacke i valjalo se snalaziti. Ljeto je bilo vrelo, ja bijeli put i ne tako željan sunca, ali sam znao dugo sjediti na ogradi između žute i crvene zgrade u ulici Ante Bakotića, koju su kasnije prozvali po himzi polovini. Kasnije te godine i ograda je odnesena da bi ljudi cijevima od kojih je bila napravljena proveli plin. Daleko na jugozapadu vidjela se Grbavica i moje zgrade iznad nje. Bijele sa

0: crvenim krovovima, snuždene, tužne, kao da bi i one vrlo rado pobjegle iz tog zla i prešle Miljacku. Bilo mi je žao i njih, i mene bez njih, ali ipak bio sam i sretan. 20 dana prije toga ponovo sam dobio roditelja, prešli su Miljacku. Tek je počinjalo, valjalo se snalaziti. Ovaj sam status na Facebooku objavio prije 2,5 godine i večerašnji gost je u komentaru napisao: niko na svijetu bolje ne razumije Grbavicu od nas koji smo protjerani. Grbavica je 4 godine bila okupirana i fizički odvojena od ostatka grada. Evo, ja sam napisao kako sam ja, a kako ste vi s druge strane Miljacke gledali na svoj kvart koji je bio tu na dohvat ruke, a zapravo miljama daleko.
1: Pa sad sam si vedrane situaciju, na primjer, moja zgrada je bila zadnja koju su zauzeli u tom zauzimanju Grbavice. Dakle, ja sam stanovao u ulici koja se tad zvala Milutina Đuračkovića, sada je ulica Topalasnom Paši. Preko puta moje zgrade je zgrada Lovrsa, u kojem je bila teritorijalna odbrana i naša vojska sve 4 godine rata, a u mojoj zgradi je bila protivnička vojska. I teško je zamisliti rat koji traje 4 godine u jednoj ulici. Ne znam koliko puta sam ja za te 4 godine išao u zgradu Lovrsa da pokušam bar da vidim svoj stan. Nažalost, niti sam mogao da vidim. Vidio sam čak u jednom kad sam dolazio, vidio sam neke ljude koji se kreću unutra, vjerovatno su iznosili ono što je ostalo u stanu ili ono što nisu uspjeli odnijeti oni prije njih. Ali ostalo mi je jedan specifičan moment, na primjer, kad je bila reintegracija Grbavice, moj pokojni otac i ja smo otišli da vidimo u kakvom je stanju naš stan. Pošto je naš stan, kad idemo od Elektroprivrede prema stadionu, naš stan je jedno, što ja kažem, 80 koraka prije željenog stadiona. I otišli smo do stana koji je bio totalno devastiran, dakle uništen, spaljen, nije bilo u zgradi krova. Jedino što sam uspio naći iz svog prethodnog života je bila jedna kristalna čašica od alkoholnog pića, ne znam kako im je to ostalo, da nisu i to odnijeli, to sam stavio u džep i ponio kući kao uspomenu na neki prethodni život. A onda mi je otac rekao: ajmo sine otići da vidimo kako nam izgleda stadion. I onda smo došli pred stadion Grbavica i pred spaljenu onu sjevernu tribinu, pred izgorenu zapadnu tribinu, pred one ogromne rupe koje su bile na trotuaru od granata, minobacača i svega. I moj otac je izgovorio jednu rečenicu i otprilike ovako: e, moj sine, ko zna hoćemo nas dvojica ikad više otići zajedno na utakmicu. A u tim njegovim riječima mi se učinilo da je onaj stan koji je totalno uništen i ona jedina čašica koju sam spasio iz tog stana bila 100 puta manje važna nego što je bio taj stadion koji on obožavao, i tu ljubav prema željezničaru i prema, on inače bio, radio u ŽTP-u tadašnjem, bio je, što kažu, željezničar, i naravno da je bio opsjednut tim fudbalskim klubom željezničar, i tu ljubav je prenio i na mog starijeg brata i na mene, ja na svoju djecu, sad prenosim to na unučar, je tako. Ali ta rečenica me nekako zaparala, kako ti može biti, onda sam shvatio da ima razlog zašto je to rekao, jer znam kako je mene zabolilo kad sam vidio onaj stadion i znam kako sam bio presretan kad je odigrana ona prva utakmica sa Sarajevom 1-1 96. godine, kako sam bio sretan kad sam vidio pun stadion, jer onda sam tek shvatio: Bože, pa pobjedili smo, tu smo. Malo mogu nas uništavati koliko hoće, mi smo opet pobjedili, opet smo tu. I ono što bi rekao, dakle, i mislim da je to upravo najveća tajna ovog Sarajeva, da izdrži sve što je izdržao, a da se opet, opet voli sve ljude, uprko svemu što je doživio Sarajevo, voli sve ljude. Mogu oni pričati šta hoće ovako, onako, ali Sarajevo i pored svih nenormalnih oželjaka koji ima, ostao jedan grad

0: tvrdoglave radosti i smijeha i dobrodošlice. Evo to, pogledajte samo koliko već godinama unazad ljudi dolazi da posjeti Sarajevo za novu godinu, da vjerovatno ima sigurno možda i boljih pjevača u nekim drugim balkanskim gradovima i nekim možda većim balkanskim gradovima, ali nema tog duha, nema tog osjećaja dobrodošlice i nema tog osjećaja gostoprimstva kao što ljudi osjete kad posjete Sarajevo.
1: Evo, odgovorili ste dijelom na neka pitanja koja sam možda i razmišljao i namjeravao postaviti, naravno odnose se na te prve kontakte nakon reintegracije, nakon dolaska na Grbavicu nazad. Je li za vas obnova stadiona u suštini bila obnova, dijelom ste to i rekli, je li bila obnova duha grada Sarajeva, cijelog grada, znači ne samo Grbavice, ne samo navijača, željezničara naravno, nego da li je cijeli grad osjetio tu taj povrat jednog istinskog prijeratnog duha Sarajeva?
0: Ja mislim da jeste, jer ja sam na toj utakmici, ne samo na toj, nego na još stotine utakmica i prije i poslije toga sjedio zajedno sa ljudima koji navijaju za Sarajevo. Tad se nismo razvrstavali po navijačkim skupinama. Tad je bio običaj da se nađemo prije utakmice u onom jednom kafiću Didi koji je bio na čošku Lorsove zgrade, da sjedimo svaku u svom dresu do početka utakmice, da onda odemo na stadion i psujemo majku jednom drugom tih nekih 90 ili 100 minuta i da se onda opet vratimo i svi zajedno sjedimo na istom mjestu u svaku u svom dresu. Ali znam koliko je ljudima, koliko je mojim prijateljima koji navijaju za Sarajevo, prijateljima koji uopšte ne navijaju ni za koga, koliko je bio značajan taj povratak, ta obnova Grbavice i taj povratak života na taj stadion. Dakle, kad je mene moj unuk jednom prilikom pitao što ti tako voliš tu Grbavicu, pa rekao volim zato što je volio moj otac. Ja sam bio godina možda malo stariji od tebe kad me otac prvi put doveo na Grbavicu i objasnio mi i gledao ovako na sat i kaže nemoj se sad prepast, sad će naići voz gore i pozdravit će nas onaj mašinovođa iz lokomotive. I tako je bilo, za 3 minute je naišao voz, zapištala je ona lokomotiva gore iznad stadiona, pozdravili su navijači tu lokomotivu i on je nastavio dalje. A onda sam pokušao objasniti da je taj stadion u stvari tradicija i taj stadion sreće, nade i tuge. Dakle, šta sam ja tuge preživio na Grbavici od onog nesretnog videotona i onoga, ne mogu da vrijeđam, onog Čuhaja i Jozefa i dalje, bilo je tu raznorazni tu, ali bilo uglavnom i radosti, bilo vese, druženja. Mi smo znali prije 30-40 godina, kad je neki derbi uč, 3-4 sata prije na utakmicu, pa ponesemo, ne znam, neko je od neku donio neke mortadele koja je ono narezana ko linoleum, onako debela, kad uzmeš jedan komad, to žvačeš naredni pola sata i ostalo bi sjećanju kad jedan, valjda frajer tamo negdje peti red iza nas mu je zamirisala ona mortadela i mene kuca po leđima i kaže, joj Haveru, molim te, možeš mi dati tu jednu long pliku. to je ta bila ona široka, ogromna mortadela. Tako da tu su druženja bila i prije i poslije utakmice.
1: Je li istina da je ona zmija ujela navijača na jugu?
0: E, to ne
1: ono
0: znam.
1: Ono što
0: to,
1: mi pričamo kao urbanu.
0: To ne znam, to nikad znam da jedan moj drug, dakle, polomio obje ruke, noge, jer je tad na južnom dijelu onog stadiona bilo je nekoliko jablana. I on se popio na onaj jedan jablan i nije imao tlo pod nogama, nego se samo držao rukama, a popio se 10 metara gore. I kad je Željo dao go, on je vrisnuo go i pustio se, tako da je heknuo s nekih 10 metara. Kog sjećam da je jednu ruku negdje u laktu slomio i da mu i druga bila nešto u gipsu. Dakle, Fred se polomio naredi 6 mjeseci jer je slavio Željin go na jablanu. Eto, tako da, a za poskoka je za tu zbio, ne znam.
1: Danas sam upravo vidio fotografije, odnosno finalni projekat fasade, nazovemo je, stadiona, jako lijepo izgleda. Neću dalje komentarisati, ali jako lijepo izgleda.
0: Ako se provede do kraja, mislim, mi smo prvaci svijeta u idejnim projektima i onim animacijama od autoputa,
1: radnim zgrada, grupama i komisijama.
0: Komisijama, radnim grupama. Ja sam vidio bar do sad jedno 4-5 projekata ovi južne tribine,

0: A, ali eto, bolje da šutim, da ne ureknem, neka se desi, volio bi da stvarno, ako bude onako kao na slikama, bit će vrhunski.
1: Pomenuli ste kako su navijači Sarajeva i Želje zajedno išli na utakmice pa se razdvajali, i ja se sjećam tog vremena, čak se sjećam kad su nam došli gosti iz Rijeke i nisu mogli da vjeruju da mi to tako u gradu skupa, podijemo, navijamo jedni protiv drugih i onda se opet sastanemo, naravno neko uživa, neko plače. Ovaj zadnji derbi neću pominjati.
0: To je rak rana, bolje
1: rak šutimo. Rana, bolje da šutimo. Ja se sjećam još jednog Duru i Nouken 2-1, odnosno 1-2 na Grbavice. To je jedan od posljedatnih derbija. Da li je po vašem mišljenju ovaj duh o kojem smo govorili, taj duh zajedničkog odlaska ili nazovimo ga prijateljskog rivalstva izgubljeno, ovo što se sad vidi i ima priliku čut, ne liči nimalo na to i šta da radimo?
0: Meni je žao što samo loše stvari uvozimo izvana. Dakle, ja sjećam, ja sam bio u sticajem okolnosti, služio sam vojni rok u JNA u Batajnici kraj Beograda, pa tad sam bio na utakmici Zvezde i Partizan i nisam mogao da se libretim i ono što kažu, da se načudim kako se ljudi mrze iz istog grada. To je meni bilo neshvatljivo. I onda nekako, polako, da li su to krive ove te neke navijačke skupine koje svi imaju nekakva ono nezgodna imena, svi su nešto opasni, svi su nešto naopake. Da li je to uzrokovalo, da li je to uzrokovalo da ljudi traže nekakav svoju pripadnost u tim skupinama, a mislim da mi je, pa se razvrstavaju na taj način, iako je meni ljepše biti pripadnik, biti Sarajlija kao pripadnost, a pojedu ovo ko navija Bujrum, nek navija svako za svoje. I mislim da smo i da je na ito na neki način uvezeno i nametnuto sa strane, jer to je bilo i u drugim gradovima, to je bilo po Evropi, da se klubovi iz istog grada mrze i nekako je došlo do toga, pa su onda vjerovatno bile nedije pogrešne uprave u tim klubovima koje su tjerali inat jedni prema drugima i sad se otjera inat sa tim nekim ulaznicama, sa tim nekim, sa sektorima, sa tim nekim, meni nesvatljivo da raj iz istog grada treba da ima tampon zonu između sebe, da mora da postoji 2000 praznih mjesta između ljudi koji su vjerani, koji su prijatelji, koji će posle utakmice otići na kafu, na piće, doći, biti će kumovi. Meni, mislim, dakle, ja nikad u životu nisam, ne da nisam razmišljao o imenima, nego kamo da razmišljam o tome ko za koga navija, neko ti legne kao drug. Ja imam i dan danas na Facebooku ljude koje zovem najdraži moje pitari iz jednog prostog razloga, zato što su to ljudi s kojima mogu da se šalim, da ta šala ne ode, jer uvijek kad se upaci neko sa strane, ta šala ode negdje gdje ne treba. Ovi koji razumiju, oni razumiju šalu. Ja i dalje govorim, odgovorno tvrdim da bi ja umro kada Željo pobjedi, a da ja na Facebooku ne podbodem ovu svom uraju koja navija za Sarajevo. Ali isto tako stoječki trpim, evo i ovaj poraz Želje od 4-0, ja sam imao internet svo vrijeme. I sve vrijeme sam trpio. Ja, na Grbavici kod Ostraje nestao, ja sam sve vrijeme trpio, šta ću, pravio se mrtav.
1: To je pravilo neko. Evo, pomenuli ste možda utjecaj Svana. Kažu mnogi da je derbi dijagnoza grada, odnosno dijagnoza stanja u Sarajevu, i da možda i derbi pokazuje kako je današnje Sarajevo. Šta stara garda može uraditi po tom pitanju?
0: Pa teško da može išta. Ja sam, na primjer, napravo se na Željnom stadionu i nova tribina, ja sam, kad se napravio sjever, ja sam otišao na taj sjever prvu utakmicu i dan danas sam ja na tom sjeveru. Jer nekako na sjeveru je više raje moje generacije, tamo se prodaju penzionerske karte, pa vidim dosta ljudi koje poznajem. I sva ta generacija, mi ćemo se svi ustati kad je Željna himna i svi ćemo držati čalove, svima će nadrhtat brada od one Grbavice, jer bez obzira i sad kad je pjevam na stadionu i bez obzira što sam je čuo 5000 puta u mom životu, meni ta pjesma izaziva neke emocije zato što je napisana u ratu, zato što sam plakao ko malo dijete kad sam čuo prvi put u Grbavcu, kad sam čuo onaj tifin moćni glas, kad je

0: neshvatljivo. Teško da možemo mi šta promijeniti. Ja uporno govorim i svim onim ljudima ovde, kad počnu da psude, bolanohani malo, ili odem na utakmicu, pa ne slušam navijanje o pjesme mom klubu, nego slušam psovke protivničkom. Pusti me, ba, navijaj za svoj klub, ignoriš ih. Ako ne možeš da istrpiš što su tu njihovi, ignoriši. Ako on meni psuje majku, ne moram ja biti isti da psujem ja njemu. Ne želim da budem isti. Ako on baci kuru od banane kroz auto, kroz prozor od auta, ma neću ja baciti patanan da mi život o tome ovisi. Neću da budem isti.
1: Pomenuli ste onaj prvi posljeratni derbi 1-1. Postoje neki još koji biste izdvojili od tih silnih derbija koje ste gledali da je baš vrijedan da se pomenu?
0: Pa ja se sjećam jednog derbija na Koševu, kad je, kao kažu da je zvanično to bila najveća posjeta u istoriji Koševa, mislim da je tad bilo, znam da su pričali da je Željo Newcastle bilo negdje oko 54.000 navijača, ali mislim da je derbi, ako se dobro sjećam, 2-1 je nas pobjedilo Sarajevo, gore je Safet Sušić je dao jedan gol, ne mogu da sjetim ko je dao drugi, da je tad bilo 56.000 gledalaca. Da je to, ja sam bio na toj utakmici, naravno, i što najgore, bio sam u onom sektoru gdje je više navijača. Sad kad bi to gledali, to je onaj dio zapadne tribine prema istoku, gdje su nekako više koncentrisani navijači Sarajeva, ali to je bio, sad kad odem na derbi pa vidim 9.000 navijača, meni se plače kad pomislim da je to najveći derbi u ovoj državi, a da je posjeta od 9.000, zato što ovi tjeraju inat ovima, ovima navijači, ovi bojkotuju, oni ne bojkotuju, uprave su se zavadile, a ljudi moji, jedan grad, jedna raja, a samo dva kluba.
1: I kao što rekao ste, izgrade se mogu obnoviti i obnovit će se, a sarajevski derbi treba čuvati kao nešto što je,
0: treba čuvati kao svijet,
1: najvrijednije nasljeđe, jedno od najvrijednijih nasljeđa grada Sarajeva. Ja ću se samo malo vratiti, pošto smo već otišli u ovaj ratni i postratni period s Grbavcom. Prešli ste na Grbavcu s Mladim dvora i često se sjećamo, eto ja sam živio i osnovnu školu završio na Grbavici. Sjećamo se jednog od najmodernijih, najljepših u to vrijeme naselja u Sarajevu, za život naravno. I kakva vas sjećanja vežu za Grbavcu prije rata? I možemo, evo, dodati, je li postojala neka posebna grbavčka raja ili grbavčka filozofija koja se razlikovala od one s Marim dvorom u kojoj ste odrasli?
0: Pa postojalo je, evo, da, sad je to malo smiješno pričati, kad sam krenuo, ja dok sam išao u osnovnu školu, naravno da su tu koncentrisani ljudi iz onih ulica gdje se ta škola nalazi, to je sve. Ali kad kreneš u gimnaziju, kao što sam ja krenuo u petu gimnaziju, odjednom su tu raja i sa Grbavice, sa Mejtaša, sa, ne znam, sa Baščaršije, sa Alpačinog polja, bilo je čak i iz Kasendola da su dolazili u školu se. I naravno, u jednom periodu života sam ja imao kompleks od onog autobusa 12 i 19. Jer to je ona tamo na onoj stanici Grbavica gdje je sad ona pekara, mislim da je tu stajala i 12. i 19. Pola mog razreda ode tim autobusom. Kad odem na Skenderiju da ispratim djevojku ili da s Jaranom, da s Rajom, da se pozvanim, svi odoše u tom dijelu grada. Masa ljudi je tu stanovala. Grbavica imala nekakvu, i tad imala neku svoju filozofiju i sve. Međutim, mene duša boli kad pomislim da je, šta je sve ta Grbavica preživjela, šta se strašni zločina desilo na toj Grbavici, a nekako čini mi se da se najmanje spominje od svega. Dakle, da li to svjesno negdje su ljudi gurnuli to, često kad šetam onim parkovima grbavičkim pa mi proleti kroz glavu da su prije 30 godina tu hodali neki drugi ljudi s oružjem, da su ljudi bježali, da su bili silovani, ubijani, da možda tamo na onom dijelu gdje ja hodam možda i sad ima neko zakopan dole, a da ne znamo to. Dakle, meni je Grbavica jedna rak rana, onako, zato što je, ja sam na Grbavcu doselio sa svoje 23 godine ili 24, ali sam zavolio to naselje, zavolio sam te ljude,

0: Volio sam neke objekte, neka mjesta gdje sam proveo tu toliko vremena, ali mislim da je kao jedno sjećanje da je Grbavica jedno strašno nepravedno zapostavljeno u sjećanjima nas Rajlija, u sjećanjima ostalo na nas Bosanaca i Hercegovaca.
1: Imali smo film, remake po scenariju Zlatka Topčića, režiji Dine Mustafića. Imali smo jako, jako dobru knjigu koju dosta nas Grbavice nije moglo čitati u startu, isto kao što je remake vrlo težak za gledat, knjiga Kad sam bio hođa, općine, i znamo koliko je teško razmišljati o Grbavici, a posebno pisati, možda i to razlog zašto se ne piše više. Imate li vi nešto u Sehari što bi vrijedilo pročitati ili objaviti pa pročitati vezano za Grbavicu?
0: Pa Grbavica ovako, evo iskreno Vedrane, ja sam, remake je meni najbolji posljeratni film koji je snimljen u Bosni i Hercegovini, ali to je jedini film koji sam ja gledao samo jednom. Jedini film koji sam gledao samo jednom, jer nisam imao, gledao sam jer nisam znao šta me očekuje u tom filmu, a pošto poslije tog gledanja sam znao, ja nisam nikad imao snage da ga drugi put pregledam. Čak sam i savjetovao ljudima, čak i mojim roditeljima, dok su bili živi, bolje vam ne gledajte, teško će vam pasti. Mislim da smo nekako svjesno gurnuli pod tepih i te Grbavičko stradanje ljudi, koliko se samo ljudi borili da ona dvorana dobije ime po Goranu Čengiću, a trebala je u startu kad je napravljena odmah da se zove dvorana Goran Čengić, jer nismo imali na Grbavici tad nekog većeg sportiste heroja koji je nepravedno ubijen samo zato što je branio neke druge ljude, i takve ljude treba da ističemo. Mislim da moramo kolektivno raditi na jednoj svijesti da ne smijemo zaboraviti ljude koji su dali živote i dali dijelove tijela za ovu državu. Da ne smijemo zaboraviti ljude koji su proveli 4 godine ili 4 mjeseca nebitno u rovu da brane ovo što imamo sada. Da ne smijemo dozvoliti da nam djeca ne poznaju istoriju. Ja sam, na primjer, napisao jednu knjigu koju sam dao radni naslov Šta ima komšija, jer je to knjiga o životu mom i životu moje porodice u ratu. I kad sam je završio i kad su mi 2 prijatelja napisali recenziju za tu knjigu i kad sam htio da je šaljem i u štampu, onda sam skontao da je tu knjigu treba da ostavim svojoj deci. A da vrlo malo ljudi uopšte želi da čita ratne knjige, želi da čita stradanja, želi da čita nečije lične priče koje su možda bile tragične u jednom periodu, ali su opet sa sretnim završetkom, jer sam preživio i moja porodica i ja smo preživio rat, i to je meni odmah sretan završetak. A sad, i onda sam to ostavio svjesno za neku emanet mojoj djeci, da znaju jednostavno da onog momenta kad za 20 godina budu sa nekim pričali, pa kad im neko spomene Grbavicu i kad im neko spomene rat, da oni mogu da kažu, evo da vidiš šta su moja mati i moj otac preživili u te 4 godine. A sad pripremam jednu knjigu, četvrtu ili treću, koja će biti štampana, koja ima jedan jednostavan naslov koji sam je tako napisao i prihvatio, i zvaće se Dijagnoza. A Dijagnoza sa slikom Sarajeva. Jer ja mislim da svi mi koji smo ovako na neki način zaljubljeni u Sarajevo, mi imamo jednu dijagnozu. I tu da
1: više
0: dijagnoza, ali što se tiče grada Sarajeva, čak sam mislio da negdje na naslovnoj stranici nađem neki pečat i da ono kao doktorski onaj recept gdje piše neizlječivo.
1: Neka F šifra, vjerovatno.
0: Jes, neka šifra koja je neizlječiva, jer ja sam to posebno skontao da sam ja neizlječivo obolio od Sarajeva, dakle, zato što ga volim i zato što mi je, ja nemam nikad rezervnog grada u životu, ja sam sav život svoj proveo u Sarajevu, putovao, puno radio u turizmu, obišao svijeta, ali sam se nekako više od odlaska na neku destinaciju, više sam se radovao povratku u Sarajevo.
1: To se nama Sarajljama često dešava. Pamtimo Sarajevo po dobru, kao što jedan od predratnih neizostavni.

0: često pišete o Sarajevu kojeg više nema. Je li to Sarajevo takvo kako ga opisujete i kad zaista postojalo u takvom idealnom obliku ili ga mi danas malo uljepšavamo kroz nostalgiju?
1: Ja mislim da nije, da ništa ne uljepšavamo, jer evo, neki dan sam nešto baš pričao s jednim drugom, pa reko, sjećaš se ti, Erale, da je svaki petka ili subota je bio neki koncert u Domu mladih. Kažu, sjećam, pa kaže, zajedno smo išli, gledali prvi koncert Parnog Valjka. Kaže, sjećam se, Akiju bila zemlja, u kosa, kaže, nazad, do kraja leđa. Pa sjećam se, kaže, kad Boru Čorbu nisu pustili iz ENA, kad je bio prvi koncert Ribije Čorbe, bili smo zajedno u domu, pa sjećam se ovog, sjećam se onoga. A sjećam se, kod ti, Erale, da nije niko najavljivo te koncerte 6 mjeseci unaprijed, nego se u srijedu pojavi platno na onom Domu mladih, piše, ne znam, Parni Valjak 11.6.

0: I to je sve. Nikakvih reklama, nikakvih najava. Gledam, sad se koncerti najavljaju godinu dana unaprijed. Prodaju se karte godinu dana unaprijed. Tako da nije to nikakvo idealiziranje, nego je to stvarno onaj nekakav život koji smo mi živjeli. Ja često to prepričavam kao jednu anegdotu, a to je zapravo živa istina. Poslije rata, u stvari, poslije, kad sam počeo da radim u turističkoj agenciji, jedno, oni su mene poslali na jedan kurs za avio karte u Beograd, na aerodrom Surčin, kurs koji traje mjesec dana, da bi mogao naučiti sve te silne destinacije, kako se pišu te karte, da to ne dužim. Tu sam upoznao neke prijatelje Beograđane i odvedoše oni mene tad u čuveni klub Duga u Beogradu, koji se navodno nije moglo ući, tu su ulazili samo ovi šminkeri i poznati araje. I nakon boravka od jedno sat vremena u tom klubu nastade neka vriska, cika, galama. Ja sad pitam ovoga iz vina, rekao, šta je ovo, šta se dešava? Kaže, došao Brijega. Rekao, šta bak, došao Brijega? Kaže, došao Brijega, zato ove žene luje haos ovdje. Pa rekao, je lovo zbog Brijega sa ovaj haos? Kaže, pa ja šta je? Pa malo rekao, ja juče sjedio s Brijegom u moj stradi, sjedio sto do mene. Niko se nije trzao što sjedi tu Brijega ili što on u društvu Rake Marića, što je tu Perica Stojanović iz Vatrenog Poljupca, što je tu Milić Vukašinović, što je tu, ne znam, Hari Matari, niko, to su ljudi došli tu da popaju. Jer moguće rekao da, pa kaže, to oni su kod nas zvijezde, to je, kaže, tako. I onda s vremenom skontaš u stvari da su svi ti ljudi koji su, negdje odu van Sarajeva, oni su bili 100 puta veće zvijezde nego što su u Sarajevu. Jer su to bili ljudi uvijek koji su bili iz naše raje. Ne znam, sa mnom išao u razred čovjek koji je prepjevao u onom Elvis G. Kurtoviću, Goran Petranović. Dakle, nikoga nije smatrao nekom zvijezdom, pjevao Elvis G. išao u razred sa mnom. Šta sad? U razred do mene u gimnaziji išao je Vlado Čapić, fudbaler Želje, čuveni reprezentativac, već bio sa 18 godina. Ili, ne znam, Edin Čurić, onaj, i tako, tako. Mislim da to nije nikakva bajka. Eto, tu ima neke urbane legende i o Boni Voksu kad je došao u Sarajevo, da ono, da je frajer rekao, hi, I'm Bono, a ovaj mu rekao, hi, I'm Irso, pa šta je ono, što ti Bono?
1: Blago tebi, ja.
0: Blago tebi,
1: jel to, pričali smo nedavno o tome, jel to u stvari rezultat mahalskog odgoja obostrano, znači jest. I odgoja, recimo, Brijega jest sa sa Koševa, to je ovaj dio pa Čekalša, isto Mahala, govorimo o Harju koji je svratnik, Adin koji je
0: zbistrika. I Čoli koji je iz Haučora i koji dan danas pjeva pjesme na Ijekavskom, a živi u Beogradu 40 godina i kad su mu, nedavno sam čitao, kad su ga kritikovali, rekli što ne pjeva nešto, kako pjeva na Ijekavskom, kaže on, ja ne znam svoje pjesme pjevat na Ijekavskom. I dakle, Fred danas priča isto kao da su ga sad izvadili iz Haučora u Zagrebačku.
1: To je ta jednostavnost koja nije mogla drugačije. S jedne strane Sarajevo je insistiralo na tome, a s druge strane i oni su naučili kad su u Sarajevu da se ponašaju na taj način.
0: A realno gledajući, dakle, možda je nas uništila jedna stvar, što smo mi pojavom sa olimpijadom, pa onda sa svim onim silnim grupama koje su bile najbolje u Sarajevu, pa sa filmama koji su bili najbolji sarajevski, pa ne znam, sa predstavama, audicija koja je polomila čitavu Jugoslaviju, možda smo se mi malo previše bili ufurali, pa smo mislili da smo centar svijeta. Pa da ti neko kaže, ono, ja sam iz Minneapolisa, pa ja vam kao, nešto što ti iz Minneapolisa, mislim, ja sam iz Sarajeva. E onda nam se desi taj rat i onda skontamo da smo mi samo jedna tačka na karti svijeta koja je nikome nije bila interesantna, čak se niko nije ni potrudio da nas, ono, da nam pomogne, da nas spasi, da ne znam, i dan danas se pitam, jel trebalo 4 godine i toliko hiljada, stotina hiljada mrtvih, pa da se potpiše nekakav sporazum koji je završio Remijem, nekim...
1: Pomenuo sam malo prije onu šestu flotu, to ljeto 92. Pa, smo čekali šestu flotu,
0: pa smo čekali...
1: Koja plovila po Jadranu i isplovila iz njega. Da se vratim malo na Sarajevo, postoji neki dio ili kutak Sarajeva koji je ostao imun na vrijeme, koji je upravo onakav kakav je bio nekad, da li Marin dvor ili Grbavica ili neki dio u gradu gdje se hodalo, izlazilo ili
0: živjelo. Ja sam neki dan pokušao

0: Kao da analiziram sve one ona silne kafiće tih nekih, pričalo se da je Sarajevo grad sa najviše kafića u Jugoslaviji, da je ono doba, negdje 80 i bilo 350 kafića u Sarajevu. I pokušao sam da sjetim nekog od tih kafića koji je dan danas egzistira. Pa jedno vrijeme radio poslije rata je ona SOS kafića, što smo ga mi zvali SOS kod Mustafe, pa evo i Mustafe zatvorio. Mislim da još jedini koji egzistira je onaj Jesenjin na Grbavci. Eto on tamo kod shopping centra, on još uvijek radi, mada, eto, znači, sjećam vremena kad se nije moglo proći onom ulicom, kad su od tih kafića jednostavno. Pa i ta Parkuša koja je nama bila centar svijeta i mjesto okupljanja i hippie klupa i sve ono, dakle ja sam u Parkuši bio svaki dan, ali ja nisam imao svaki dan para za Parkušu, dakle imao sam jedan dan da popijem pivu, jedan dan da popijem kafu i sljedeći 5 dana da stojim na polju ili jedan dan da se prišlepam nekome, pa kad onaj konobar pita šta ti je ako sad tamo pošao, ja ono da ne bi ništa naručivo, a mi koji nismo imali para stajali smo na polju, to je bilo sasvim normalno da stojiš na, pa čak su i oni koji imali para stajali napolju i bili na onoj hippie klupi. To je bilo centralno mjesto. Nekako mi čini se najviše duša zabola kad je ta Parkuša nestala. Iako su bili pokušaj da se to oživi, da na ovaj, na ovaj. Ja sam napisao jednu priču o Parkuši, ovaj, gdje iz jednog ugla kako sam ja doživio od svog prvog ulaska u tu Parkušu kao dijete sa tri fudbalera Želje do nekog vremena kad je ona nestala, ali tih objekata više nema i svi se mi vežemo za neke objekte, zgrada, zgrade su sve različite, nema veze što je, ima zgrada koje su iste, koje nisu imale ni geler, ali nisu isti ljudi koji stanuju u njima, nisu isti običaji
1: ili duše ljudi
0: tako da
1: kažu mnogi da ste čuvar sjećanja na to neko Sarajevo i na generacije koje polako odlaze. Osjećate li to kao jednu vrstu odgovornosti ili je to, možemo reći, vrsta terapije za vas? Ovo kako smo malo prije spominjali F071.
0: To je 100% jedna vrsta terapije za mene, jer kao, eto ja nešto kako imam običaj to reći, da je Sarajevo uvijek je bio za mene grad gdje su se naši životi nekako stapali kao u jednoj velikoj porodici. Tako da meni nije ništa bilo prekinut ljetovanje koje sam uplatio u hotelu, da se vratim na dženazu s kompletnom porodicom, da se vratim na dženazu majci moga kuma. To mi je bilo 1000 puta važnije od još 4 dana boravka u hotelu. I jednostavno tako smo osjećali taj grad i ja mislim da se moj nekako život zapetljio u ovo Sarajevo i u neki, ja sam samo jedan trenutak u vječnosti ovog grada, a ostao sam zauvijek zapetljan u tom trenutku, tako da
1: uklješten između brda. Kad biste mogli popiti kafu s nekim od likova koje ste opisivali ili koji nisu s nama ili koji ste i večera spomenuli, s kim ste popili tu kafu?
0: Evo sad sam vedran malo iznenadio s tim pitanjem, ali volio bi na primjer da sad u ovim godinama mogu popiti kafu sa Sejom Bricom sa Marijin Dvora. Sejo Čerkez, Rahmetlić Sejo Čerkez, kod kojeg se šišao moj otac, šišao moj brat, šišao ja, šišale se generacije Marijin Dvoraca. Sejo je bio živa enciklopedija i Sejo je bio bolesni Željevac. Ja sam bio dijete, pa nisam bio svjestan tih priča. Šta se u tom frizerskom salonu sve čulo? Koliko ljudi je tu sjedilo bez veze, ne s namjerom da se šiša, nego samo da onako ispune vrijeme i da čuju taj mahaluk raznorazni. E sad bi volio da je Rahmetli Sejo živ, a da ja imam evo ove 62 godine, a ne 13 koji sam imao u ono doba, i da sjedim i da se Sejom popijem kafu.
1: Pomenuli ste ljubav prema Sarajevu koju ste uklješteni, a ljubav nije paradajs, kako kažem.

0: ovo što ja radim i što uporno ponavljam neko vrijeme, mislim da se to vrijeme ne može vratiti, ali da može na neki način biti nauk budućim generacijama da ovo što oni trenutno žive, a i mi zajedno sa njima, nije najbolje vrijeme. Da možda, da se možda nikad nisu vozili bolji automobili u Sarajevu ili u Bosni i Hercegovini, da možda nikad nisu bili bolji stanovi, ali da u isto vrijeme smo bili puno bolji ljudi, oni koji su imali toalet ispred u avliji tamo negdje, i mi koji smo stanovali u haustoru, ali dole u podrumu, iznosili čumur iz podruma za onu kaljivu peć koja je bila u stanu. Mislim da smo bili puno bolji, puno druželjubiviji, puno prijatniji, puno tolerantniji nego što su sad ljudi. Bojim se da i ove mlađe generacije, čini mi se da čast izuzecima, naravno, ali sve ide negdje iz kuće. I sad jednom sam se postavio pitanje, ako su onoliki zločini mogli izaći iz bratstva jedinstva koje smo mi živjeli na neki način, kakvi tek zločini mogu izaći iz ove mržnje koju sad živim? Ne daj Bož da se desi ponovo. Jer sve dok je nikad mi nećemo stati na zelenu granu, sve dok je za jedne ljude jedan čovjek heroj, a za druge zločinac, nema hebe.
1: Govorili smo i o religiji, o odnosu ljudi, pomenuli ste poštivanje religijskih pravila, etičkih normi odnosa prema ljudima. Pominjali smo naravno u samom početku kako je to proslava praznika izgledala nekad ranije. Danas, evo još par dana, Božić slavite već sa unučadima, i šta je u stvari ono najvažnije što im želite i što se trudite da im prenesete od onog starog Božića s Marindvora u kojem ste vi odrasli? Je li to u stvari recept za kolače ili recept za ljudskost?
0: Pa, meni se prijatelji neki smiju kad ja objašnjavam kako sam ja naslijedio od mojih roditelja to da pravim sarmu, ali da pravim sarmu koja se kuha 24 sata. Dakle, ja nju na badnji dan pristavim i ona se kuha cijeli dan i cijelu noć i opet čitavo jutro do ručka. Ja se ustanem jedno 20 puta u toku noći da dospijem vode u nju i da probudim djecu i žene da kaj, jel vam miriše sarma, ono, jer im je to nekakva tradicija ostala. A najvažnije od svega da shvatimo svi da se vrijednost Božića ne krije iza onih sjajnih poklona, iza ovoga što mi gledamo na televiziji uporno kako je komercijalizovan Božić. Vrijednost Božića je meni u tome kad je moja pokojna mama meni za rođendan i za Božić donosila potkošulje, jer je znala da ja sebi nikad neću kupiti potkošulje, ja ću kupiti sve osim potkošulje. I ona je bila ubjeđena da je potkošulja najvažniji komad odjeće koji ja mogu da obučem na sebe, ali te potkošulje nije vrijednost bila u potkošuljama, nego je bila u onom sjajnom papiru koje je mama moja negdje kupila ili negdje dobila, pa ga izravnala, pa uzela one, što kažu, cik-cak makaze, pa izrezala taj sjajni papir, pa ga ulijepila nekom vrpcom, pa izrezala neku čestitku koju ona svojom rukom napisala. E, to je ta vrijednost. A ne ono što je
1: i briga da se ne nazebe, ono,
0: i briga da se ne nazebe. Evo, ja sam sad sebe uhvatio da zadnjih 30 godina sam toliko podlegao tom utjecaju da nosim u sred ljeta potkošulju, tako da i to, da plus 30 ja sam s potkošuljom.
1: Kako se nosite, vrijeme nosi svoje, naravno, kako se vi nosite s tom vrstom nostalgije, proslave naravno sa ljudima kojih više nema ili nisu tu, naravno, od brata koji nije tu, od prijatelja s kojima ste proslavljali?
0: I tu sam jednu priču napisao, čini se da ona je u prvoj knjizi, ona koja se zove Božić, a meni fali i moja raja. I teško se nositi, ali u principu, ne znam, desilo se tako, ili je to tako sudbina htjela, otišli su moji roditelji, moj otac je otišao prije 25 godina, mati prije 4 godine, brat je otišao prije 30 i koliko ima, 33.

0: godine, ovaj, ali na njihova mjesta su došli neki drugi, da, tu su djeca, tu su dvoje unučadi, pokušavam na njih, mislim, meni se nekad smiju, ja okitim jelku krajem novembra i sve one lampice postavim u stanu, još krajem, i ona kaže, gdje će ranije neka, ba, meni je ljepše, meni je nekako fino, meni je nekako svečanije, i onako onaj novembar, nesretan mjesec, ništa se u njima ne rješava, nekad smo imali onaj 25. i 29. pa se radovali onim praznicima, ovaj, ali, a decembar posebno, da nema ovih novogodišnjih i božićnih praznika, decembar je bio idealan za samoubice, dakle, nema ništa, dakle, do, u decembru i u januaru. Tako da, meni je to nekako, pa sad pokušavam da prenesem tu tradiciju svojoj djeci, jer naravno neću ja biti zauvijek tu da kitim tu jelku, ali eto, drago mi je što moj sin koji živi u Češkoj već 8 godina, neki dan mi pokazuje kako je on u svom stanu, iako sam živi, okitio jelku i stavio lampice. Tam je nešto srce ko kuća kad sam to vidio, zato što siguran sam da idemo nekako ljepše kad uđe u taj stan u kojem sam živi, koji je prazan, pa kad mu ne ide iz nekog ćoška tamo za teperi neka jelka. Nema veze, jel božićna, jel novogodišnja, sasvim nebitno.
1: Blizu smo kraja emisije, ponoć još malo. Zamoću vas da mi odgovorite na par blic pitanja, jedna riječ ili prvo što vam padne na pamet, da ga nazovemo Sarajevski blic sa Zvonimirom Nikolićem. Marijin dvor ili Grbavica, izbor?
0: Grbavica.
1: Najdraži igrač želje svih vremena?
0: Uf, sad si me tu zadeveru vedrane pravu, ali mislim, Rade Paprice.
1: Prva asocijacija na Božić. Jelka ili miris kuhinje?
0: Miris kuhinje i kolača koje mama pravila je danima unaprijed.
1: Kafa kod kuće ili u kafani s rajom?
0: Ma, u kafani s rajom.
1: Koja je najljepša zgrada u Sarajevu? A nije stadion Grbavica.
0: Da. Meni je ona moja gdje sam rođen.
1: Koji su veći sarajevski šereti? Mahalci ili haustorčad?
0: Ma, mislim da je to isto. Mi smo haustorčad, mi smo samo jedan drugi oblik mahalaca, ništa.
1: Kad pišete, pišete li olovkom ili na tastaturi?
0: Na tastaturi, odlikom sam se od olovke.
1: I jedna riječ koja opisuje Sarajlije?
0: Pa prave Sarajlije, to je upravo ono što smo rekli F.
1: F071
0: Nezlječva.
1: I šta biste, ali ovo nije jedna riječ, šta biste kao zaključak rekli mladim ljudima koji danas odrastaju u Sarajevu, nekoliko puta smo pomenuli već mlade generacije, kako da zavole ovaj grad na pravi način, kako da i oni podlegnu dijagnozi F071?
0: Pa rekao bi da malo više slušaju svoje roditelje. Ako su roditelji imaju tu dijagnozu, ja vjerujem da su i moji roditelji imali tu dijagnozu koju su nekako prenijeli na mene i na mog brata, mislim da i dan danas roditelji mogu dosta utjecati na svoje dijete, ili pa da slušaju nekad ono što mi imali opće reći, oni stari leprdaju, ima tu, nije to leprdanje, to su prave priče koje postane čovjek svjestan tek u nekim godinama. Ja, šta bi ja sad dao da mogu da čujem priče gostiju koji su prošli kroz moju kuću, a da ja sad imam 60 godina, a ne oni 12 koji sam imao kad su oni tu bili, kad su oni pričali. Vjerovatno ne mogu parama platiti da čujem samo taj razgovor.
1: To ono pitanje iskustva. Šta da bih ja, da mi ova pameta one godine.
0: Da.
1: To je. U suštini razmišljaju našom pameću. Nedavno je bila jedna anketa u kojoj je za ličnost godine među top 3 izabrano troje jako starih ljudi. Znači, ipak ljudi mlađi naravno traže savjet i žele da čuju savjet onog starijeg.
0: Pa i trebalo bi na neki način, jer evo ja ću to kroz jednu šalu objasniti. Ja sam svoje vremena odem da se ošišam u jedan frizerski salon koji je blizu moje zgrade i kaže mi ona frizerka, pošto me zna, kaže, komšija, hoćete da vam zamutim jednu

0: mislio kafu. Pa reko, može, nisam pio kafe nikako, može, kaže, ona kafe, pa reko, što da zamutiš? Pa kaže, mislio sam ono bolje, to je malo pređeno, te sjede. Pa reko, ne diraj, molim te, nemoj to, mislim, ne spominjati, reko, vidi, svaka ova sjeda i svaka ova bora ima svoju priču. Nije nijedna bez razloga tu. Tako da, mislim da sjede glave nisu uzalud sjedile. Ima, iza svake te sjede se krije jedna priča ili jedna bojka, ili jedna bol, ili jedna radost, nebitno, ali se krije neka emocija.
1: Hvala, hvala na razgovoru, hvala što ste nas proveli kroz haustore Marin dvora i Grbavice, kroz dijelove Sarajeva i tribine stadiona, posebno Grbavice, a i Koševa. I vaše priče jesu dokaz da grad ne čine zidovi, nego ljudi. Ja sam nekad napisao duša ljudi koji ostaju u ovom gradu. Želimo vam još više zapisanih uspomena, lijepih riječi o ovom gradu i sretne časte predstojeće blagdana.
0: Hvala puno, Vedrane. Hvala.
1: Dragi slušaoci, pratili ste četvrto izdanje Mahalskog noćnog programa. Sa vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Maja Kebat, novo druženje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22 sata i 15 minuta. Ugodne noći, do slušanja.

Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja.

0: mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. Više od 3 stoljeća u selima Mađarske Baranje traje proces očuvanja biološkog i kulturnog kontinuiteta koji prkosi zakonima asimilacije. Odsječena od matičnog prostora još od 17. stoljeća, zajednica katoličkih Bošnjaka u okolini Pečuha preživila je smjenu carstava, režima i granica. Ovdje sjećanja i porodična loza stoje kao neobično stamena brana pred zaboravom. Svako dobro.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.